0: срещу необоснованото според тях увеличаване на цените. От институцията на омбудсмана също се обявиха срещу по-високите цени заради тежестта върху доходите на домакинствата и жалбите срещу качеството на услугата, чести аварии и прекъсвания. Енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1 юли. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. В някои случаи представители на държавата в директорските бордове на болниците формират доход от 8000 евро. Затова предстои промяна в методиката за изчисляване на тези възнаграждения.
1: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
0: Министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
2: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
0: Каза професор Вълчев в Стара Загора, където откри център за високи постижения в Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина. Участниците в автомобилни гонки вече ще бъдат проверявани и за други криминални прояви, обяви по време на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
3: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: Полицията е установила местата, където се провеждат гонки, както и участващите в тях водачи. България и Турция обмислят изграждане на железопътна линия между Одрин и Ямбол, съобщи премиерът Румен Радев ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Той потвърди, че властите в югоизточната ни съседка искат да предоговорят споразумението с Боташ.
4: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хаензабейли, Лесово, Ямбол.
0: Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник, Пакистан, потвърди, че текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, казват премиерът Шехбаз Шариф, като предупреди за играчи, които искат да саботират процеса. С споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Ормузкия проток. Постоянните представители на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха да дадат ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият им етап трябва да започне в понеделник. Политическото решение за начало на преговорите бе взето още в края на 2023 година, но същинското им начало бе блокирано досега от Унгария. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украйна, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва.
5: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
0: Сега прогнозата за времето, тя е на Иван Василев.
6: През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над източната половина от страната. На места в източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, умерен и временно силен от север-северозапад. През деня намалението на облачността от запад ще продължи.

0: лъжи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи от дъжд. В следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Агенция Пътна инфраструктура призовава шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на автомагистралите Тракия и Хемус. В момента на Тракия се извършват ремонтни дейности на участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на Хемус в Софийска област. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Четыре часа. Новини с Ивайло Василев. Традиционният фермерски базар на производители и занаечи от Югоизточна България се провежда днес за 14-ти път в Ямбол. Жителите и гостите на града всеки месец могат да разгледат, дегустират и купят хранителни и козметични продукти, плодове и зеленчуци, характерни за региона. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Всеки последен четвъртък от месеца в центъра на Ямбол се организира фермерски базар за местните производители, но регионалното изложение предоставя повече възможности, посочи Антоанета Събева, председател на фондация Ямбол Вкус и Традиции, по чиято инициатива се прави базара.
3: Има продукти, които са познати на жителите и гостите на града, но не се произвеждат на наша територия, като тахан, трехана. Затова решихме да организираме регионално изложение, където включваме производители от Югоизточна България, Хасковска, Ямболска, Старозагорска, Бургаска и Сливенска област.
2: Специален сезонен акцент днес са черешите и малините. Фермерското изложение предлага също колбаси, сирене, кашкавал и други млечни продукти от овче, козе и краве мляко. Штандовете и шатрите на производителите са отворени от 9 до 16 часа пред южната страна на Безистена. За новините Даниела Костова.
1: Днес ще се проведе инициативата да изчистим Пампорово заедно. Още за планираното почистване съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
4: Най-голямото богатство, което притежаваме, е нашата природа. Грижата за нея, грижа за самите нас, споделят организаторите на инициативата. Екипа на Пампорово АД съвместно с общините Смолен и Чепеларе, спортни клубове, младежки организации и всички любители на курортния комплекс Пампорово. Те ще се съберат в 10:30 часа на ски плац Студенец. За почистването ще бъдат подсигурени чували, ръкавици и сметосъбираща техника за извозване на събраните отпадъци. Община Смолен апелира към жителите на града и населените места да се включат в инициативата, за да направят курортния комплекс Пампорово по-приветлив, чист и приятен за посещение. За всички участници ще бъде подсигурен безплатен достъп в рамките на деня на почистването до лифт номер 2 Студенец връх Снежанка и до кулата Снежанка. Като основен организатор на инициатива

0: От Пампорово АД ще бъде подсигурен транспорт за всички желаещи да се включат, като извозването на участниците ще започне в 9 часа и 10 минути от паркинга на църквата Свети Висарион Смоленски. От Смолен, Радостина Колачева.
1: Правителството на Кипър обяви два плана за субсидии в подкрепа на жителите на планинските и отдалечените райони през настоящата година. От днес започва подаването на заявления за получаване на финансовата помощ. Право на нея имат и българските граждани, които пребивават постоянно в тези населени места. Още за инициативата разказва кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубанац.
2: Предоставянето на двата вида помощи отчита по-трудните условия на живот в планинските райони и необходимостта от укрепване на местните общности. Първият план обхваща всички живеещи в населени места на надморска височина над 600 метра. Втората схема е за работещите, чийто дом е отдалечен от най-близкия град най-малко на 40 км и едновременно с това се намира на повече от 700 метра надморска височина. Размерът на еднократната годишна помощ варира от 165 евро до 600 евро на човек плюс допълнителна сума на домакинство. Схемите за субсидиране стимулират запазването на населението и привличането на ново в труднодостъпните райони, заяви вътрешният министър Константин Осояно. Мерките са част от правителствената стратегия за развитие на селските и планинските общини, за подобряване на качеството на живот и засилване на икономическата активност в тях. През миналата година планински помощи са отпуснати на близо 32 000 жители на стойност почти 9 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Следва прогнозата за времето, Иван Василев.
3: През втората половина на нощта по-значителна ще бъде облачността над източната половина от страната. На места в източна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони умерен и временно силен от север-северозапад. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и източна България. В сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи от дъжд. В следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Утрин от София.
1: Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. Събота е 13 юни. В предаването днес ще чуем анонс за шествието на семейството в София. Разказ за миналото, настоящето и бъдещето на най-големия конезавод България – Кабиук. Българската следа в такситата дронове, които вече са факт в Израел. Защо се затруднява организирането на изложби във Велико Търново, а от Монтана е часа на приказката. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката, която ще слушаме, избира Юлия Гаддерова. Аз съм Добринка Добрева.

0: първи петли.
1: Днес в София ще има две шествия. Едното е шествие за семейството в изданието за 2026 година. Ще се включи и българския патриарх Даниил. От 17 часа в столичния катедрален храм Света Неделя него светейшество ще отслужи литургия за празника, а след нея ще има и молебен за българското семейство. Светата църква насърчава всички полезни инициативи, насочени към заздравяване и утвърждаване на християнското семейство, на възпитание на младите хора в православната вяра и нравственост и духовност. Шествието за семейството е с начална точка от площад Света Неделя и ще върви към храм паметника Свети Александър Невски. Събирането е в 18 часа. Организатори са Сдружението Месец на семейството, Младежки консервативен клуб, Сдружение Род, Фундация Нашия дом е България с подкрепата на Православното младежко сдружение Свети Йоан Рилски. Също така, паралелно в София с шествието на семейството ще се проведе и София Прайд, който ще тръгне от Княжеската градина. Заради двете събития ще бъдат затворени част от централните софийски улици. По повод шествието на семейството, вече знаете, то получи институционалната подкрепа от парламентарната група на Прогресивна България. В мотивите, които заяви депутата Слави Василев, се казва, че във времена на ценностна дезориентация, социална фрагментация и тежка демографска криза, съхраняването на традиционното семейство не е въпрос на личен избор, а стълб на националната сигурност. А пък организаторите на София Прайд реагираха на декларацията в подкрепа на това шествие, в която се казва, че подобна декларация противоречи на духа и буквата на Конституцията на България, която гарантира равенство пред закона, без оглед на вероисповедание, лично и обществено положение и забранява привилегии или ограничения на основата на вяра или убеждения.

Това са фактите около двете събития днес, които подкрепят идеята традиционни, според тях представи, може би и не толкова традиционни. Ние ще имаме възможност да си говорим за това след 5 сутринта. Важно е да уточним, че заради двете събития ще бъдат затворени части от централните софийски улици и наистина пожеланието е всичко да мине гладко и без инциденти.

0: първи петли.
1: Следващите минути ще ви разкажем за състоянието, ще си припомним и историята на най-старото държавно предприятие Кабиок в нашата страна. Това е най-големия конезавод в България, който е в лошо финансово състояние. Има задължения в размер на близо 1 700 000 евро. Това беше съобщено от членовете на управителния съвет на предприятието. Те са трима души, които участват в следващия репортаж. Работниците не са получавали заплати през последните 4 месеца. При встъпването в длъжност на новия управителен съвет през май месец е установено, че в касата е имало едва 95 евро, а по банковите сметки около 10 000 евро. И всичко това се случва, както вече казах, в най-големия конезавод в България, който освен всичко друго има дълбока връзка с княз Александър I,

0: Батенберг, тъй като това е неговата лятна резиденция, а през 1885 година именно там се вземат и ключовите решения за съединението на България. Така че това предприятие, освен дейност в продължение на много години, би трябвало да пази и нашата национална памет, но подробности за това какво се случва там от Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: На фона на големите дългове и невъзможността за редовно изплащане на заплатите на работниците, предишното ръководство е получавало шокиращи възнаграждения. Не може в губещо предприятие директорът да взима 14-15 хиляди лева заплата, а на борда на директорите за миналата година да са изплатени 230 хиляди лева, обясни председателя на управителния съвет на Кабиюк Звезделин Звездев.
2: Доста е висока сметката за ток на предприятието, просто причина, че ние сме със собствен сондаж, дълбок. Има помпи, които избутват водата на 7 км. Основната дейност, освен животводна предприятие КБОК, с която се издържа, е земеделски производител. Те имат около 20-21 хиляди дека обработваема земя и още няколко хиляди, които са пасища, използват се за бали и така нататък. От тия 20 няколко хиляди дека, половината са за пролетници, т.е. царевица и слънчоглед. От тия дека нито един не беше засят, не бяха подготвени. Нафта в цистерните почти нямаше. Задължение имаше 3 фактури към доставчика за гориво. Имаше обществена поръчка, беше жалена в КЗК от печели обществената поръчка за семена, което възпираше и закупването на семена.
1: Старото ръководство не е поискало от държавата аванса, който всяка година Кабиюк получава по договор заради запазване на автохтонните породи. Това са 1 милион 900 хиляди лева, които се използват за заплати и за сеитбата на нивите, обясни още Звездев.
2: Тъй като запазваме генетичния фонд на тези видове в България, ние за тяхното отглеждане на тези животни за една година, ние реализираме някакви разходи. Тоест, ние за миналата година имаме реализирани разходи, които тая година трябва да ни бъдат възстановени под формата на субсидия. Тенденцията е била така, всяка година към април месец да се иска аванс по тая сума от Министерството, за да може да се покрият текущи разходи за заплати, за сеитба и така нататък. Това не е направено предишното ръководство. Не знаем дали е умишлено или не. В момента на стъпването ние в рамките на 2, мисля, че дни бяха, подадахме такова искане. Ние се чакаме парите по договора, който имаме с държавата.
1: Най-стария конезавод в България разполага с над 28 000 декара земя. При встъпване в длъжност новото ръководство намира празни обори и незасято зърно. От над 400 глави едър, рогат добитък и 10 000 овце, днес там крави няма, а броя на овцете е малко над 1000, каза доктор Валентин Атанасов от управителния съвет.
3: Жалкото е, че хората тогава са направили сградите, но сега няма сграда, която да е здравата. Всичко е в такъв тотален опадък. По времето на Мутафчиев, който беше последния по-социалистическо управител, стопанството е оставено с над 800 хиляди лева печалба. Печалба от полевътство, печалба от свиневътство, печалба от животновътство въобще и даже имаше и семепроизводство. Но след това с недалновидни решения започнаха един директор, втори директор, агрите изчезнали, след това недълновидно назначаване на некомпетентни хора, като борд на директорите, хора, които абсолютно нямат никаква специалност, нито растениевъдна, нито животновъдна, нито организационна. И това е един пресушен язовир, едно ликвидирано място и може да се убедите само ако отидете там, то вече е полугора. Това не е място, което аз си спомням, защото живях там в това стопанство. Бордюрите бяха въросани, имаше някакви екзотични видове птици, които намираха там място за живеене. Значи това е едно огромно стопанство. Там е продаден най-скъпия кон на България. Това са около 500 000 долара. Просто това е унищожено предприятие и аз не знам държавата как се затваря очите толкова години.
1: Въпреки закъснялата сеитба и лошото състояние на техниката за обработка на земята, от новото ръководство се надяват, че ще успеят да реализират продукция, която да донесе доходи. Проверките в държавното предприятие Кабиюк продължават. За всички установени нарушения ще бъдат сезирани компетентните органи. От Шумен, Доротея Генчева.

0: по първи петли. По първи петли.
1: И отново за финансови проблеми, но този път, които блокират културния живот, ще стане дума. Липсата на редовен държавен и на общински бюджет забавя за неопределено време ремонтите на изложбените зали Рафаел Михайлов във Велико Търново

0: И те остават затворени за събития, въпреки че общината е приключила с ремонта за енергийното обновяване на залите. Те са най-голямото експозиционно пространство за култура и изкуство в нашата страна. Санирането беше финансирано с над 1 милион евро по плана за възстановяване и устойчивост. Репортажът е на кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
1: Възстановена вентилация, ново осветление, отопление, пълно топлоизолиране, нов покрив и сменени стотици квадратни метра сложни покривни прозорци. Достъпна среда е резултатът от извършения ремонт по плана за възстановяване и устойчивост на най-големите изложбени зали в страната с около 3000 квадратни метра ефективна експозиционна площ. Най-трагично беше състоянието на покрива на изложбените зали Рафаел Михайлов в центъра на Велико Търново, посочи Ивайло Дачев от общината, ръководител на проекта.
2: В марините бяха сменяни на парче, недобре закопчани, и вместо стъкла на прозорците бяха наслагани плоскости от поликарбонат, през които влизаше вода. Всичко това е възстановено и направено. Остава един вътрешен ремонт, който ще извършим. Сградата придобила класа, икономията на енергия е над 70%. Не можем да покрием сграда за енергопотребление близко до нулата, заради това, че покривът е сеян с прозорци и няма как да наредим фотоволтаици. Би било чудесно, ако можехме да го направим, но технологично нямаше как да стане.
1: Смяната на прозорците на покрива е било основното предизвикателство, коментира собственикът на строителната фирма, направила ремонта, Венцислав Дончев, който е председател на областната структура на Камерата на строителите в Велико Търново.
3: Вследствие на градушката бяха буквално пробити като лейки, покрити с полиетилен отгоре. Реално дъжда навън спира, вътре не, продължава да се тече. Имахме известни затруднения с производството и доставката на покривните прозорци, тъй като пристигаха изцяло от чужбина, от производителя в Унгария.
1: Външната каменна облицовка на сградата е запазена, въпреки че не е паметник на културата. Остава довършителен вътрешен ремонт, който ще засегне над 5000 квадратни метра изложбена площ на вътрешните стени. По първоначални изчисления за него ще са нужни около 140 000 евро, които общинският бюджет сега няма, защото няма редовен държавен бюджет. До кога ще останат затворени залите?
2: Точен и ясен отговор 3 месеца след приемането на държавния бюджет.
1: Отговори Ивайло Дачев. Време трябва и за провеждане на поръчките, и за самия вътрешен ремонт. Това означава поне още година, продължаваща нефункционалност на най-големите изложбени зали в страната. Планът за възстановяване и устойчивост, с чието финансиране е направено санирането на изложбените зали Рафаел Михайлов, не е с опростен механизъм за отчитане на проектите и тяхното разплащане, коментира Мариела Цонева, заместник кмет на Велико Търново по териториалното и селищното устройство.
4: Самото отчитане не е както в началото се говореше, че да, по ПВУ нещата са много по-лесни, там закачаш два документа и веднага получаваш парите. Не е така, защото механизма за възстановяване и устойчивост е европейски регламент. Доста са утежнени, зависи от самото министерство, което управлява дадената процедура. При някои министерства върви малко по-бързо. Самата логика на подаване на документи и видове към съответния етап на изпълнение е по-различно от на друго министерство. Тоест при междинни подавания за плащане, някои от управляващите органи не изискват пълна документация, изискват накрая, докато в други министерства при всяко искане за плащане се качва пълния комплект документи, което от своя страна забавя и това харчи доста сериозен ресурс и човешки, и времеви, и технически.
1: В най-добрия случай, при перфектно подадени документи от общините по проекти с финансиране от ПВУ, плащанията идват от 20 дни до месец след одобрението им, посочи Цонева. С финансиране от плана за възстановяване и устойчивост на 15 юни започва ремонтът на двореца на културата и спорта Васил Левски във Велико Търново и той за дълго време ще бъде затворен за състезания и концерти. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: По първи петли. По първи петли.
1: Регионалната библиотека Гео Милев в Монтана стартира инициативата Част на приказката. В нея могат да се включат деца от града и тези, които са на гости на баба и дядо за ваканцията през лятото. С забавни игри и четене на приказки децата ще бъдат ангажирани през свободното си време, разказва кореспондента ни Любо Андреев.
2: Лятото, споделено с книга, е лято изпълнено с въображение, нови светове и незабравими истории. В регионална библиотека Гео Милев в Монтана стартираха инициативата Част на приказката. До 3 юли, два пъти седмично, във вторник и петък, от 10 до 11 часа, желаещите деца могат да се включат в игри. Те се провеждат в парк Монтанезиум, а при неблагоприятно време в детския отдел на библиотеката. Биляна Димова, завежда детски отдел, приветства децата при първото им занимание.
3: Здравейте, мили деца! Добре дошли в нашата приказна лятна библиотека. Това е място за книги, игри, нови приятелства и усмивки. Поставяме началото на нашата инициатива Част на приказката. Преди да чуем първата приказка за това лято обаче, ще трябва да преминете през някои предизвикателства, така както героите в приказките. Знаете, че в приказките героите побеждават злото, като преминават през различни препятствия. Именно това ще направите и вие, преди да чуете първата приказка. Знаете, че приказките са магична врата към един свят, в който всичко е възможно. Какво се случва в приказките? В приказките срещаме смели принцове и принцеси. Срещаме великани, джуджета, говорещи животни и различни други интересни герои, които минават през различни предизвикателства. Готови ли сте?
4: Да!
2: Децата нямат нужда предварително да се запишат за участие в игрите. От тяхна страна определено има интерес към инициативата.
5: Много интересно. Тук можем да научим различни приказки, произведения на много известни автори и да научим нещо ново. Тук е като част на културата. Тук може да научим нещо културно. Може сега просто да игра, но като станем големи, може да ни поведе към съвсем различен път и да ни направи умни и доста разумни хора, които да се защитават в този живот. И само едно стихче, например, на Ангел Караличев, може да ни поведе към една уникална, като златната ябълка, например. Защото в нея, да, двамата брати са били много мързеливи, но единият, този, който е се усилвал и искал да направи една цел и да хване змея, той го успял и спасил златните ябълки.
6: Състезанието беше интересно. Интересно ми е, какво има под оранжевия конус.
2: А, добре. А четеш ли приказки?
6: Да.
2: Кои са ти любимите?
6: Еми от Льона Беря.
2: Добре. А това лято имаш ли за цел да прочетеш приказки или стихчета?
6: Да, имам български народни приказки, тя ги знам, затова не ги чета. Имам Пипи дългото чорапче, той като Еми от Льона Беря. Имам Мечо Пук и една, дето забравих името.
7: Интересно е, защото има състезание и научаваме нови работи.
2: Четеш ли книжки?
7: Да.
2: Кои са ти любими?
7: Ами сега съм започнал да чета поредицата

0: сърцатко. Сигурно съм днес до втората книга.
1: Всичко е цветно, пъстро и интересно. Много харесвам да чета. Хари Потър първата част, Хари Потър втората част, Хари Потър третата част, Хари Потър четвъртата и така до петата, защото аз не дочетох петата.
2: А защо Хари Потър и примерно не Хитър Петър?
1: И защото Хари Потър първо не е толкова хитър, колкото Хитър Петър. Второ, Хитър Петър е мъж, а Хари Потър е малък още.
2: Каква е полуката от тази книжка?
1: Че трябва да вярваме и никога не трябва да се предаваме.
2: Коя е любимата ти книжка?
3: Щъркел и лисица. Лисицата е поканила на гости Щъркелът. И Щъркелът не е могъл да изяде ни една хапка. После Щъркелът е поканил лисицата и тя не е можала да изяде нито една хапка. Само е облизвала.
2: Това са хитринки, нали така? Да. Хитринки от страна. Това ли е полуката от тази книжка за теб?
3: Да.
2: А иначе харесва ли ти това, което правите тук в Мунданези?
3: Да.
2: Ще продължиш и лятото да идиш? Да. Светомила Михайлова е майка на първокласник и с удоволствие бе довела детето си да играе и чете.
4: Много е интересно. Децата ще научат нови неща. Ще са все по-добре и по-добре. Вълнение, вълнуват се. Забавно е. Много е интересно.
2: Вашето детенце колко е голямо?
4: На 8. Той е първи клас. Редовно посещаваме библиотеката. Четеме все по-добре и по-добре. Така ги учат и на приказки и да четат. И е разнообразие за лятото и е забавно. Много е интересно.
2: Ще ги посещавате ли тези?
4: Разбира се, ние посещаваме библиотеката редовно. Взимаме си книжки за лятото. И не само за лятото. Участваме и в маратона. Има маратон. Да. И е много добре. Много добре за децата.
2: В инициативата част на приказката на регионална библиотека Геомиле в Монтана през лятото децата ще имат възможност да се потопят в света на приказките, книгите и въображението.
5: В нея живеела разказвачката на приказки. Година след година тя събирала и трупала книги с приказки, докато накрая високата кула едва ги събирала и почти се пръскала от тях. Ето показваме илюстрациите от нашата приказка.
2: За по първи петли Любо Андреев от Монтана.

0: първи петли. По първи петли.
1: Следващата история също звучи като приказка, но тя е реалност в Израел. В небето на Тел-Авив летят дронове, таксита, които за сега пренасят бързо разварящи се или спешно необходими предмети и стоки. В основата на тази авиокомпания, която се занимава с тази нова услуга, стои родения в България Максим Леви. Първо той ни разказва за семейството си и за бизнеса си пред нашата кореспондентка Феня Декало.
2: Аз съм роден в България, дойдох в Израел, бях 6 години и аз съм роден в София и баща ми е от Шумен. Имам една сестра, моите родители живеят тук и всяка година отиват в България, имам там роднини, живеят там. Аз бях в армията, бях 26 години, само сега свърших. Сега работя в нещо, което много обичам.
1: След като чухме за българската следа, която е в основата на дроновете таксита в Израел, сега ще разберем как работят тези таксита във въздуха, които са три пъти по-скъпи от наземното такси, но и много по-бързи. Нашата авиокомпания оперира с дронове и извършва въздушна логистика. Това са напълно автоматизирани превозни средства. Ползваме големи безпилотници за превозване на товари, които бързо трябва да стигнат до клиента и без да влияят от задръстванията. Редки групи кръв от едно болнично заведение в друго, животоспасяващи лекарства, документи, бързо разварящи се плодове, зеленчуци, риби. Случвало се е да превозваме и лекар, специалист, необходим спешно, за да оперира болен, който не може да бъде транспортиран. За преноса на предмети има лицензи, но все още липсва регулация за транспортиране с дронове на хора. За целта трябва да бъде доизграден диспетчерски пункт, който да регулира движението по въздушните коридори. Няма и площадки за кацане и приемане на пътници. Дроновите излитат вертикално, но качването трябва да е удобно за пътниците. Няма опасности по тях да има задръстване, защото може да се варира с височини и скорости. Тъй като основната дейност е на изкуствения интелект, се надявам да забравим какво е катастрофи. За сега дроновете, които използваме, а те са китайски, могат да превозват до 500-600 кг товари или най-много до 2 души и багажи им. Батериите са слаби и периметър за полет в момента е само до 50 км. Както авиокомпаниите си избират различни марки самолети и търсят оптималното между качеството и цените, така и ние ще търсим дронове, които са на пазара и са достъпни. Най-вероятно скоро време ще се появят и нашински дронове таксита. И също така Максим Леви заявява, че обича работата си, защото е в нова област и също така в нова пазарна ниша. Разказ за въздушните дронове таксита в Израел на Феня Декало.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Предстои социалистите да решат дали ще дадат своята подкрепа при евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент на изборите през есента. Председателят на БСП Крум Зарков заяви, че очаква да се запознаят с плановете на Йотова. Зарков коментира и работата на правителството на Румен Радев, информира репортерът Даяна Маринова.
2: Новият кабинет направи добро първо впечатление, като показа най-важните за обществото въпроси, цените, съдебна реформа и бюджета, отчете Крум Зарков. По думите му обаче, голямото предизвикателство предстои.
3: А пък самото правителство и неговата идеология ще бъде оценявана по следващия бюджет, който ще внесе, който ще бъде внесен през есента и който ще е първия практически бюджет на прогресивна България. По него ще станат ясни много неща.
2: По отношение на съдебната реформа, Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.
3: Ще бъдат ли излъчени там авторитетни юристи, които да имат имена, защото единствено имената гарантират тяхната независимост. Те не бива да са представители на новата власт. Те трябва да са хора с визия, правосъзнание. Затова какво трябва да е българска съдебна система или поне какво не трябва да бъде. А тя не трябва да бъде запис на канапе.
2: А дали социалистите ще подкрепят Илияна Йотова на президентските избори? От партията заявиха, че решението ще дойде след като разберат какви са плановете на държавния глава. За новините, Даяна Маринова.
1: Протест с искане за оставка на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на общината. Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. На 3 и 8 юни вече се проведоха протести на граждани, които са недоволни от управлението на Варна и настояват Благомир Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста. Над 30 атракции, вход свободен и семейни преживявания ще има днес в Националния военно-исторически музей по повод празника на Деня на бащата. Празникът започва в 10 сутринта, информира репортерът Светослава Кузманова.
4: С над 30 локации и разнообразни атракции, музея ще се превърне в огромна зона за приключения. Ще има творчески ателиета, програмиране на роботи, фехтовка, впечатляващи химични експерименти, театър, VR очила, лятна читалня, разнообразни образователни мисии и занимания, моментни снимки и игри с награди. В този ден за децата всичко ще е позволено. Ще скачат на огромен матрак, сами ще му историят фигури от дърво и модели на градове, ще рисуват, ще се снимат с любими анимационни герои, ще карат колело и ще усетят адреналина на пистата като истински автомобилни пилоти. Всяко дете може да влезе и в ролята на войник, полицай или пожарникар, да се качи на военна машина, пожарна и полицейска кола, на багер или електрически минибус. Ако времето позволява, мълчуганите ще имат възможност да влязат в кабините на вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и в ракетния комплекс Луна-М. За новините, Светослава Кузманова.
1: Глоби до 600 000 евро могат да бъдат наложени след разкриването на 31 апартамента в Барселона, които незаконно са били отдавани под наем на туристи. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
5: Разследването е започнало по анонимен сигнал, в който се посочвало, че апартаменти се отдават нелегално на туристи. На последните етажи на сградата е разположен и хотел, който работи законно. При проверка на място инспектори са установили, че от 5 нелицензирани апартамента само един е използван като основно жилище. Останалите 4 са функционирали като незаконни туристически жилища. Други 19 лицензирани апартамента са били разделени, намалени от 60 квадратни метра на 30. Резултатът – 31 незаконни туристически апартамента в сградата. Общинският съвет е започнал 7 процедури за налагане на санкции с глоби от 60 000 до 600 000 евро. Проверяващите са установили два вида нарушения. Първото е незаконно ползване на апартаментите от туристи. Второто – неразрешени вътрешни ремонти. Разрешенията за легални туристически апартаменти са отнети, защото са били разделени на части. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Сега Иван Василев за времето.
0: Най-ниската температура на 13 юни в София е измерена през 1974 година – 5,8 градуса, а най-високата през 2010 година – 33,3 градуса. Слънцето София ще изгрее в 5 часа и 48 минути и ще залезе в 21 часа и 5 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 17 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 43 минути и ще залезе в 19 часа и 38 минути. Фаза на Луната 3 дни преди новолуние. Сутринта по-значителна ще остане облачността над Източна България, където на места ще има превалявания от дъжд и ще бъде ветровито. През деня намалението на облачността от запад ще продължи, като до вечерта ще обхване и Източна България. Сутрешните часове все още на отделни места в югоизточните райони ще има валежи. Следобедните часове на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните вече са отворени. 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Каня ви да се чуем с поздрави и пожелания и да коментираме дали има място за антипод в двете събития, които се организират днес и ще се проведат в София. София Прайд и шествие за семейството. Единият празник е за многообразието, а идеята на другото събитие е да събере семейни хора на едно място. Заповядайте!

0: По първи петли.
1: 0889-202-207, 029-63-1565 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате По първи петли от студиото на Хоризонт. Време е да се чуем с вас, слушателите. Заповядайте, добро утро.
2: Добро утро. Важа се Красимир Георгиев от Болград. Искам да направя няколко поздрава. Да поздравя Каменит Миланов от Берковица, Георги Ангелов от Благоевград и Венци Христов от Дряново. Благодаря ви, лек ден.
1: Благодаря ви много. Следващия слушател, здравейте.
3: Аз ли съм?
1: Вие сте, да, заповядайте.
3: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Добрева. Обажда ли се Методи Митов от София? Приятно ми да ви чуя. Сега искам няколко поздрав да направя. Най-сърдечно поздравявам Иван Алексиев от село Учен дол в Врачанско, Младен Димов от София, Стоян Железничара от Враца, Краси от Тополовград и Георги Ангелов от Благоевград. Нека да ги поздравим, госпожа Добрева, с една хубава песен. Благодаря ви много, всичко добро ви желая.
1: Благодаря ви и аз. Да прочета и поздрава на Георги Ангелов през Фейсбук, който ни поздравява с добро утро и казва, че твърдо застава зад християнските ценности и подкрепа за шествието за семейството. Това е и нашата тема днес. Вие кое от двете шествия подкрепяте? Без, разбира се, това да е повод за конфронтация, може да изразите вашето мнение, така или иначе от доста време, от доста години има някакви противоречия между тези две инициативи, София Прайд и шествие за семейството, така че можем да поговорим за тази тема и дали има място за противоречия, за антипод между двете инициативи. Телефоните са отворени, а ние ще продължим с музика, за да ви събудим и, разбира се, след това ви очакваме в ефир.

0: утро по първи петли от студиото на Хоризонт. Имаме слушател, заповядайте.
1: Живо здраво, госпожа Добрева.
0: Здравейте, господин Аврамов.
1: Радвам се, че сте отново в ефира. Така хората, обикновените хора да си кажат какво мислят за това, което се случва в България. Не съм кадровик, обаче май ще си заправ. Заедно с олявите каки. Видяхте ли как се посреща турския посланник?
0: И вие ли за роклята?
1: Не само за роклята. Вие помните,

0: казах, че тези назначените просто ще провалят България. Мисля, че съм прав.
1: Оптимизъм, виждате ли, някъде до тук, в представянето?
0: Оптимизъм е нула. На Бари Бан сталото още е в... още е заключено. Не знам дали ги дайте оня ден, как червите лазат по съмелази и копитата на животните и как се чистят от черви. Над година и половина стадото в под забрана да бъде, да се продава, да се прави някаква дейност с него. Само едно ще ви кажа, али аз за розолявите говорих, ами видяхте ли земеделския министър как е охранен? И колко е, и какво е, мазничък, мазничък.
1: Е, сега да...
0: Айде, бе, човек. Пак ще се заправ, май.
1: Да не го коментираме по този начин.
0: Как да коментираме? Аз се занимавам с земеделие 40 години, повече от 40 години само с земеделие. Ако застанем един до друг, аз ще изглеждам, значи ви кажа, ще изглеждам като изтерзан човек. Външния вид също значи много. Ако вие малко така си имате данни така психологични, като го погледнете един човек, ще разберете, а става ли този човек за нещо или не става?
1: Искате ли да вземете отношение по темата, която поставих за двете...
0: Много лошо се чуваше.
1: За двете шествия днес, за София Прайд в София и шествието за семейството. Има две групи, които са в крайни позиции.
0: Значи за семейството, срещата, българския патриарх трябва да води шествието. Начало.
1: За сега знаем, че ще има молебен.
0: Не молебен, трябва да върви начало.
1: Ами...
0: Така нещо. Що вие как мислите?
1: Какво имате предвид по този начин да бъде изразено искам посланието?
0: Искам да кажа, че Българска православна църква трябва твърдо за да стане за българско семейство. Не може да има родител едно, родител две. А ако наистина е водач на българската църква, така трябва да се постъпи.
1: А как гледате на подкрепата на прогресивна България за шествието, което беше изразена вчера?
0: Но тези какво да ви кажа? Трябва просто да се скрият, защото това са хора, които... Абе, момиче, жена сте, иначе не бих ви казал много неща, но сте жена и не е неудобно. Един човек, който не се знае пола, какво може да очакваш от него? И един човек, който върви срещу Бога, срещу Библията, какво да очакваш от него? Това е моето мнение.
1: Благодаря ви, да дадем думата и на следващия слушател. Добро утро и на вас.
2: Ало, добро утро.
1: Добро утро.
2: Иванов се казва. Добре. Изгубихме нормалността в нашето общество. И всичко това, което ни се случва, не е случайно, е закономерно. Аз мисля, че нормалността е семейство, въжена, и деца. Аз съм на 60 години, гледал съм си и дъщеря. Женя съм се с ученическата си любов. Няма какво да се срамувам. Никога не съм имал против, когато да се с обратна ориентация. Никога. Аз имам мои познати и приятели, които са такива. Жена живее жена, мъж съм с мъж. Това не ме интересува. Какво прави в личния си живот човек, не ме интересува. Но повярвайте ми,

0: кажа, тези журналисти, които на другия ден работиха там в радиото, не им прави чест да пускат един друг циганин, който да казва по радиото, че това са добри момчета, които помагат на други хора, имат бизнес.
1: А това са гледни точки, разбирате ли? Няма как да се скрият.
0: Вижте какво, това са гледни точки на хора, които ги подкрепят, които няма как да кажат друго. Разбирате ли това?
1: Но няма смисъл да се крият тези хора. Живота е такъв, какъвто е.
0: Живота, да. Но мисълта ми е, че не може да се говори така по радиото и да се мърси паметта на починалите хора, защото това са социални престъпници, които имат регистрации в полицията. И вижте за какво става на въпрос. Аз съм от град Луковите и ви казвам, че тук по цяла нас се карат тъпи лимузини от хора, които нито ги знаеш какво са употребили, нито ги пита някой да вие имате, откъде имате тези пари, като нямате един ден трудов стаж. А и въпросните господа, които направили катастрофата, кметица там на населеното място, горката взимаха интервю и те казва, и аз не знам, че те живеят в общински жилища. Вие разбирате ли колко отпрогнила нашата държава и че тук вече Румен Радев апелирам и към министъра на вътрешните работи. Хора, може да ни говорите за малки, за големи кошници, за инфлация, да ме баламосвате. Аз от тези неща не разбирам. Тук има конкретика. Има циганска престъпност и България е управлявана от политико-циганска мафия в последните години. Това е видно. Започвайте да изливате тази миризлива яма и ще ви струва скъпо и ще се... Този тумор, като се реже, наистина ще бъде болезнен и ще пърчи кръв. Няма друг начин. Иначе българщината умира. Тези прайдове в училищата, те сега говорят с мой колега тази нощ на смяна тях, той ни казва, че детето му в детската градина, другите които пари, втори клас, има секти. Секти са внедрени, дават им пари от Америка, от Западна Европа и секти, които така наречените евангелисти и други втори, трети, четвърти църкви, които просто е ад. Вие знаете ли какво нещо е да се преподават на такива малки деца, същото време се забранява прославието да влезне в...
1: Къде се случва? Къде се случва това?
0: Случва се в цяла България. Случва се в село Петревене. Но се случва в цяла България. Но се случва в Петревене. Там е децентство. И той момчето от ромски произход. Той е от римски произход на ром. И абсолютно почтено и шапка стане на такива, но те са не повече от 2-3% в България. Аз не мразя циганите, не стихвам мразя. Но престъпността няма принадлежност и няма религия. Значи, като ще се води борба и господин Демерджев, като апелира, че ще бъде всичко по закона, давайте бе хора, защо няма данъчни?
1: И аз това се опитах да ви кажа преди малко, че...
0: Да, защо в Луковите имаше...
1: Нарушенията, инцидентите и техните деятели...
0: Абсолютно, но само да ви кажа...
1: Нямат принадлежност конкретно.
0: Коли полицейски проверяваха всичките, които минават там с скъпите коли, защо няма данъчни с тях? За да ги пискат, пишат тия акции. И Румен Радев не му прави чест да се изправи по телевизията и да каже от сега нататък всички съдебни полицаи да си вършат работата, стриктно имат моята защита. Чакайте да господин Радев в нашия град Луковит 15 години командва кмет на ГЕРБ, мито всичко тръгва от него, полицията подчинена на кмета. Това е една система, която какво правите вие? Как може да кажете такова нещо? Значи вие трябва първо да дойдете и тоя кмет да го разтарашите и да почнете да проверявате за какво става на въпрос, какви игри е играл той за 15 години, защо се стига в нашия град до това положение. Та нощем хората не могат да спят сега. Затишили, услушват се, но ще почнат. Ще почнат, те не могат да търпят. Няма как да стане. Значи България е на прага. Това е последния шанс. Казвам ви, последния шанс. Аз виждам какво става с поколенията. Не съм прост човек. Наблюдавам, довършваме се. Ние намаляваме с 50 000 годишно. Това ако е добре. Здраве му кажи. Значи аз не съм нормален. Извинявам се. Всичко добро ви желая.
1: Благодаря
0: ви и аз. Предаването.
1: Благодаря ви. Добро утро на следващия слушател.
2: Ало?
1: Заповядайте.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от Русенския край, село Копривец, София-Варна, пътя.

0: върви. Имаме манастир. 1990 година построен. След много перипетии той беше направен, функционираше и в един момент така стана, че почнаха едни геродии и започна нов ремонт. И сега другата събота ще откриват и черква, и манастира. Заповядайте да видите чудо на чудесата. Попадна в добри ръце. Аз поздравявам всички, които те го построиха и беше построен повече от турско. Работиха турци в този манастир. Но нещо прекрасно. Просто не мога да ви кажа. Нека всички да заповядат в събота на 20-ти да видят какво е направено. Аз успях мъничко да видя. Мъничко. Който иска да заповяда. Манастира се казва, е девически и се казва Света Петка.
1: Да, току-що си отворих да видя снимка на манастира. Наистина прекрасно място в покрайнините на селото. Благодаря ви много. Следващия слушател, здравейте и на вас.
2: Добро утро, госпожо Добра. Дойде ли вече, моля?
1: Да, заповядайте.
2: Младен Димо съм.
1: Заповядайте, господин Димо.
2: Първо искам да ви кажа, че съм готов по електронната почта да ви изпратя последната редакция от този материал, който ви го предоставих. Той е така актуализиран и далече по добър от това, който беше. Сега по темата, ако позволите да кажа нещо.
1: Да, заповядайте.
2: Ние в края на краищата не можем да кажем, че някой от нас е вечерял с Всевишния. Никой от нас не знае какво дете може да му се пръкне. Ако ти се пръкне такова дете, което е с такава дезориентация, какво ще го правиш? Ще го гледаш, няма начин. Дошлото е до главата, няма отърваване. Затова призвавам нашите хора, нека да не преекспонираме нещата. Било тези, нали, които са с тези дезориентираност, нали? А и ние другите. Нека да бъдем по някакъв начин толерантни. Ако те са граждани нормални, работят, гледат си работата добросъвестно, нека да има място и за тях под слънцето. Обаче не да ни ги навират под носа, нали, по сетивата и така нататък. Нека да си живеят живота без да преекспонират нещата.
1: То смятате, че
2: друга насока,
1: смятате,
2: може би,
1: че това е демонстрация, така ли?
2: Тези усилия. А не в цялата пара да бъде насочена в свирката. В опазването на нашата природа. Чувате ли ме?
1: Да, да, чувам ви.
2: Прави ми впечатление, че в курорта Паборо ще ли се да правят кампания за почистване на курорта. Ами, защо превръщаме нашите курорти, нашите планини, нашите плажове в сметища след всяко тяхно ползване? Толкова ли е трудно тези отпадъци, бутилки, амбалаж и така нататък, да си го приберем обратно в храничката и да го сложим в контейнерите? А пък най-добре, нали, както се прави това, разделно събиране, отделно стъклото, отделно хартията, отделно металите и така нататък. И отделно пък и тези, които, нали, отпадъци, които стават за компостиране. Ами, кога ще влезем в час да си пазиме природата, а не да

0: ползва ме душмански и най-накрая, ох, талели, много е мръсно и така нататък. Ами, я вижте, тези бедствия, на които сме подложени, не заради нещо другото, а заради нашата немара. Например, много от тях биха ни били спестявани, ако нашия оскъден бюджет се насочва не за бягане след последиците, а за профилактика на нещата. Например, пак курорта Пампорово, това голямо свлачище, толкова ли в Смолянска област няма геодезисти, геолози да видят, че това свлачище трябва да се премости и да се оправят нещата, а не да се чака то да стане и след това ще правим обходен път, ще правим това, ще правим онова. Ами не става нещата. Всеобща истина е, че профилактиката, един лев профилактика спестява 7-8 лева или 7-8 евро тичане след оправяне на последиците. Това е и за здравеопазването, това се отнася и за образованието, това се отнася и за наводненията, това се отнася и за пожарите, това се отнася за всички бедствия и аварии. Трябва да се акцентува, трябва да се насочва фокуса на нашия оскъден бюджет към профилактиката.
1: Благодаря ви много, господин Димов. Сега продължаваме с музика.

0: първи петли.
1: 0889-202-207, 029-6315-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Предаването е по първи петли. Време е вие да се включите. Заповядайте.
2: Здравейте.
1: Добро утро. Аз попитах дали има място за антипод между двете събития и просто в името на фактите отбелязах, че да, управляващото мнозинство подкрепи шествието за семейството. Да. Искате ли да допълните още нещо?
2: По тази тема, това, иначе мога да кажа да допълнение, че е крайно време, че нещата да се успокоят и не отразбират. Аз разбирам по-скоро въпроса ви, като такъв има ли място за конфронтация и следва ли така да се организират две паралелни така да ви нарека групови прояви,

0: Ами, аз мога да кажа, че не следва и не трябва, обаче, докато я има едната, ще я има и друга. И понеже аз съм на принципа от детските игри, кой почва първи, първи почва с прайдовете. Така че, съответно, вероятно, те трябва и да спрат първи,
1: да, във въпроса ми се съдържа и да, този нюанс и също така въобще необходима ли е тази полярност в настроенията и коментарите и въобще защо трябва да се обръща такова голямо внимание на контрастите.
0: Ами, то се насажда това внимание към контрастите, тъй като е интересно за медии.
1: На мен, например, иначе, не ми е интересно. На вас е интересно ли ви е?
0: Не, принципно не. И всъщност, да ви кажа, че това е един от начините и прайдовете и шефтето на традиционното семейство, подкрепа на традиционното семейство, когато спрът да бъдат отразявани, защото има, а няма да го отречете, има както медии, така и съответни, нали, работещи в конкретни медии, които застъпват категорично едната или другата позиция и я налагат и ги отразяват по такъв необективен начин. Да, когато спрят да ги отразяват и излизат да подкрепят отявлено едните, а другите, другите, това също за голяма степен ще доведе до обезсмисленето, до неутрализирането, до успокояването на ситуацията и че това няма да бъде тема на, така да се каже, няма да бъде тема от обществения живот.
1: Да, да, но журналистиката е онази част от, освен професия, разбира се, за нас е онази част от нашия обществен живот, чийто обект са актуалните събития. Тоест, ние не можем да си затворим очите за неща, които се случват около нас, а пък ние се правим, че не ги виждаме. Разбирате ли?
0: Не. Аз ви разбирам, но не съм се има и обратната страна на медала. Не е случайно се казва, че нещо няма ли от медиите, значи го няма. Тоест, журналистите, чрез начина, по който отразяват една или друга, така да я нарека, обществена проява, я превръщат в значимо или не чак толкова значимо събитие. Иначе се достава обществена проява, която казва, пак, няма нищо лошо. Но, нали, сега има много примери, където медиите казват еди си коя обществена проява или еди си коя тема не ми е интересна. И тя никога всъщност не е става повод за обществена дискусия. Независимо, че съществува обективната дискусия.
1: Благодаря ви много за включването. Заповядайте на следващия слушател да чуем и вас.
2: Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро, мила Добринче. Имах и една колежка, и тя Добринка, и много си приличате и по гласа, и си представям, че даже по визия сте еднакви. Поздрави на теб, екипа ти.
1: Благодаря ви. Кой се обажда?
2: Тончо Стоянов, само Траднево. За семейството. От семейството по-ценно няма. За някои ценно е храната. Ама за мен е семейството. А пък за другото шествие, което мен изобщо не ме бърка кой с каква ориентация. Това си и божа работа, да не се намесваме, само да не, нека да си правят каквото си искат, само да не пречат на околните. Моето послание е такова. Искам да поздравя семейството си, майка ми на 81 години, Пена Стойкова, а съпругата ми отиде с двете ни дъщери и внучата да откриват зона на морето. Голямата ми дъщеря сложиха бунгало на Шкорпеловци. Тази вечер са там. вапни ще изкарат.
1: Летовници, да, наистина това, това е много така добра новина, да, която ни казвате с полъх на бриз.
2: Ами да, съпругата ми Йотка, голямата ми дъщеря Петя, малката Румяна с двете внучета на голямата ми дъщеря, дъщеричката е по-малка, а пък на Румянка са момченци, Теодор на 9 години, октомври ще стане на 10, а малката е на 4,5, много жизнена, много здрава. И сина ни Стойко, той не е с тях, защото няма място в колата. И поздравявам и зетювите си, двамата са, се казват Иван.
1: Благодаря ви много за тази искрена радост за вашето семейство. Ето това е истинския смисъл, нали? Да се обадиш рано сутринта, да се поздравиш хората, да ни разкажете вашия живот семейен, как е организиран. Ето това е смисъла. Заповядайте на следващия слушател.
3: Добро утро, госпожо Добрева.
1: Добро утро.
3: Много ми е интересно до кога българският народ ще търпи чужди посланници да му определят съдбата и какви шествия да се разрешават и какви не. Срам и позор в България да се забраняват шествия за наши национални герои, които са дали живота си за свободата на майка България, като генерал Луков. Аз не мога да разбра, в България тогава, когато той е убит, не е имало фашизъм, да някакви си организации антибългарски да не определят нашата съдба. Много ми е интересно това нещо. До кога чужди посланици ще се бъркат? Във връзка с изказването на Младен Димов за профилактиката, напълно го подкрепим. Обаче, кажете ми, госпожо Добрева, в отдалечени региони, колко не само в моя край, а в цяла България са закрити болници. Най-близката болница е на 120, 130, 140 км и нямаше и транспорт, с който цедат хората да си направят профилактични прегледи. Някога през комунизма през пролетта идваха специални рентгени автобуси, подвижни, правеха се профилактика и сега това изчезна. Цели села са върнати в, как да, в първобитния строй. Няма магазини, тъй като сега говорят за потребителската кошница и така нататък, колко продукти ще ли да бъдат. Ще ли това е прах в очите на хората, колкото просъществуваха магазините за народа на Делян Пенски, толкова и сега това е прах в очите. Нищо няма да се промени, защото един пример ще ви дам. В община Ивайловград някога имаше 56 магазина, почти във всяко село имаше магазин. Сега са останали около 6-7 магазина в цялата община в селата. В повече от селата няма магазини, минава някакъв микробус. Ако успееш да си купиш хляб, ще си успееш, ако не.
1: Ето, много е интересно на такива места как ще проработи кошницата. Благодаря много, да дадем думата и на последния слушател, защото ни чака, а ние вървим към край на предаването. Заповядайте.
4: Госпожо Добрева, добро утро.
1: Добро утро.
4: Много трудно се свързах, слушах предаването, впечатлението, което ми направи на Аврам Аврамов. Точен. Поздрав за същия редовен пациент на упарите ки. Казвам се Сашо Симеон, село Багдинска река. Какво ми направи впечатление от вашето предаване? Израелица, който е роден в България, на какво ниво са Израел? Отколко от целия свят се събраха и направиха Израел? Това са мозъци. Докато при нас идват разни такива укрепки по съсминен начин и няма развитие. Има само упадък. Това, което стана въпрос за ромите. Ромите наистина презвенат държавата. Другото, което искам да ви поздравя вас и екипа, и да включа и доктор Бодуров. Това са хората, които правят най-качествените, най-добрите изказвания. Кратки и ясни.

0: опасения за семейство, кой, къде, какво, що ще ходи на море и ели какво си, това са глупости. Трябва да се усещаме всички такива...
1: Всичко има място в ефира, когато е от сърце.
0: И да бъдем по-кратки, по-кратки. Така че ви пожелавам успешен ден, здраве на всички и дълги години да се чуваме и да бъдем кратки и ясни.
1: Благодаря ви, така да бъде. И това е и края на днешното предаване. Благодаря ви, че бяхте с нас по Първи петли. От името на екипа, звукорежисьорите Жеко Жеков и Цветан Маринов, музикалният редактор Юлия Гадерова, дочуване от мен Добринка Добрева, останете с Хоризонт и закуска на тревата със Светла Дичева, която започва след новините в 6.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа по Българското национално радио ще чуете обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис след заседание на финансовите министри в Брюксел.
1: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
0: Обяви еврокомисарят Валдис Домбровскис, а пред колегите си от Европейския съюз финансовия министър Гълъб Донев увери, че страната ни започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж. У нас в КЕВР се проведе обществено обсъждане на предложенията за поскъпване на тока, парното и топлата вода от 1 юли, които председателят на регулатора Пламен Младеновски защити така.
2: Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия, увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията, основното повишение идва първо от инфлационните процеси, от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители.
0: Каза председателят на КЕВР. Междувременно от институцията на омбудсмана граждани и обществени организации възразиха срещу увеличението на цените. Директори на държавни болници получават месечни възнаграждения, надхвърлящи тези на висши държавни ръководители, а лечебните заведения трупат дългове. Информацията беше изнесена от здравния министър Катя Ивкова във връзка с проверки в търговските дружества, чието принципал е министерството. Стана ясно и че предстои промяна в методиката за изчисляване на възнагражденията.
3: За да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финансово състояние, да изплащат възнаграждения на членове на съвет на директорите в необосновано голям размер.
0: Каза министър Катя Ивкова. В парламентарния контрол вчера се включиха и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който обяви, че участниците в автомобилни гонки вече ще се проверяват и за други криминални прояви.
4: Тъй като констатираме, че част от тези хора и не само младите водачи притежават мощни и доста скъпи автомобили, сме направили усилие да направим списък на тези хора. Изпълняващия функциите главен секретар вече влезна в взаимодействие с изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, за да може да се установи тези хора имат ли действително финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли приходи легални, чрез които са снабдили с такива автомобили.
0: Каза министър Иван Демерджиев. Стана ясно и, че полицията е установила местата, където се провеждат гонките, както и участници в тях и страната. А в Стара Загора министърът на образованието Георги Вълчев изрази надежда, че няма да се стигне до напрежение в системата заради възможно замразяване на трудовите възнаграждения на учителите.
5: Образование, здравеопазване, култура са приоритетни за партия Прогресивна България, така че се надявам всичко това да намери и отражение в бюджета, въпреки изключително трудната финансова ситуация.
0: Каза министър Георги Вълчев. И още България и Турция обмислят изграждане на железопътна линия между Одрин и Ямбол, съобщи премиерът Румен Радев, ден след срещата си с турския министър на външните работи Хакан Фидан. Радев потвърди, че властите в югоизточната ни съседка искат да преговарят споразумението с Боташ.
6: Турската страна иска да предоговаря, защото турската страна иска да задълбочим нашето енергийно сътрудничество. Има също така транспортни коридори, нови железопътни коридори, които планираме. Говорим дори за втора ЖП линия от Одрин, Хензабейли, Лесово, Ямбол.
0: За премиерът Румен Радев. От чужбина, все по-близо до споразумение за мир са Вашингтон и Техеран, обобщава редакторът Мерим Тенев.
7: Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, но още не са достигнали финалната права, заяви американско официално лице пред агенция Reuters. Страната посредник Пакистан потвърди. Текстът на споразумението е договорен. Остават само финални стъпки, каза премиерът Шехбаз Шериф, като предупреди за играчи, желаещи да саботират процеса, разпространявайки дезинформация за договореното. С споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Ормузкия проток.
0: Обобщение на редактора Мерим Тенев, а за случващото се около Украина ще чуем редактора Ивайло Василев.
8: Постоянните представители на 20

0: седемте държави от Европейския съюз се споразумяха да дадат ход на преговорите за членство с Украйна и Молдова, като първият им етап трябва да започне в понеделник. Политическото решение за начало на преговорите бе взето още в края на 2023 година, но същинското им начало бе блокирано до сега от Унгария. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украйна, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва.
1: Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
2: Каза руския президент в обобщението на редактора Ивайло Василев. И още на световното първенство по футбол, снощният матч в Торонто между Канада и Босна и Херцеговина завърши 1-1. А в Лос-Анджелис играха Съединените щати срещу Парагвай. Матчът завърши 4-1. С прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 8 градуса в Перник до 17 градуса в Монтана и Пловдив. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 69%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има превалявани от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 22. Над планините ще има променлива облачност, по-значително следобедните часове, когато на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Добро утро от екипа на закуска на тревата. Тази сутрин ще закусвате с Цветан Маринов, Татяна Иванова и Светлана Дичева.
2: Събрали се дългите, дълги

0: Закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Перник е финалист за Европейска младежка столица 2029. Градът се бори за престижното отличие с амбициозна визия и стратегия за младежко развитие, изградена около мотото Move, Connect, Grow – развитие чрез възможности, свързаност и устойчив растеж. В закуска на тревата – репортаж на Елената Макярска.
3: Достигането до финалния етап на надпреварата за Европейска младежка столица за 2029 година е красноречив знак за последователната работа в подкрепа на младите хора. Кандидатурата стъпва на реално участие на младежите в местното управление и дългосрочната стратегия за младежта 2022-2030 година, създадена заедно с тях. И нещо много важно. Перник е може би единствената община в страната, която има младежки медиатор. Това е Виктория Димитрова, според която шансовете града да се пребори за Европейска младежка столица за 2029 година са напълно реални.
4: Перник стъпва върху изградена стратегия, върху политика, която стъпва естествено в консенсус с националната и европейската най-вече, която служи за пример при изграждането на стратегията на Перник, което също е изградено и базирано на проучване, което е направено сред младите хора. Съответно, изследваме нуждите на местната общност, за да може да бъде най-лесно приспособимо и полезно за нашата реалност. Освен това, през последните години Младежкият център, младежките организации, Консултативният съвет за младежка политика, който тази година става на 18 години, на изграждането на сградата, която също да принесе за разпознаваемост, за това младите хора да намират своето място, на което да се срещат, да обменят идеи, да намират подкрепа. Така че това са едни доста така стабилни причини, които дават една голяма основа. И тук вече идва мястото да надграждаме, все по-изразени да стават европейските ни партньорства, града ни да придобива един доста по-европейски облик.
3: Какви ползи за Перник и за младите хора има едно такова признание, една такава титула Европейска младежка столица?
4: Самата титула като титула е доста голямо признание за работата, за дейностите и за всичко, което е случило до тук. Но от тук нататък идват редица ползи, влагане на много ресурси за събития, за дейности, за реализация, възможности за професионална реализация, които също са заложени в кандидатурата, възможности за обратна миграция към Перник. То е много комплексно, защото да, в основата са младите хора, които

0: То е много хубаво да казваме, че са бъдещето, но всъщност, ако не влагаме и не изграждаме капацитет в момента и не даваме смисъл, няма как те да са едни здраво мислещи хора в бъдещето, които да взимат решения и да управляват.
1: Кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица тръгва от община Перник. Тя е основният кандидат, като съществена е ролята на Консултативния съвет за младежка политика и на Международният младежки център.
0: Мотото на кандидатурата е Move, Connect, Grow, което означава, че, както казах, приоритетите за обратна миграция. Move, Connect е свързването между младежи, институции и като цяло между хората, и Grow е в това да растем заедно, след като сме се свързали и да си създаваме нашия свят такъв, какъвто искаме да го живеем, защото ако ние сами не си го създадем, няма кой да ни го създаде. И да, хубаво е да искаме и да си търсим възможности, но те няма да почукат на вратата сами и никой няма да ни ги даде така наготово, така че кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица не е кандидатура на общината, не е кандидатура на Консултативни съвет на младежкия център или на един-двама човека. Тя трябва да бъде кауза за всички.
1: 5 са градовете, допуснати до финалната фаза. Резултатите ще станат известни през ноември тази година. От Перник, Елена Тамакярска.

0: на тревата.
1: С края на учебната година ваканция си дадоха и бъдещите млади инженери от училището по роботика в Русе. Повече от 10 години екип от високо квалифицирани учители подхранва любопитството и стремежа към знания на деца от 5 до 19 годишна възраст. С тях се срещна кореспондентката ни в Русе, Ася Пенчева.
2: Само за час време пред очите ми първокласници направиха сами такси, хеликоптер и автобус, като всяка от машинките програмираха по какъв маршрут да се движи, как да лети и къде да спира.
3: Ще направя автобус с цветни спирки и ще сложа сензор, за да засича спирките и да спира. Аз ще го програмирам, след като е готов автобуса.
4: Как ще го програмираш?
3: Ами с блокчета, с команди такива на английски.
4: Каква е целта?
3: Да направя около автобуса цветни спирки, за да мога сензор да засича и да спира.
4: Къде си го видял това нещо?
3: Ами, никъде, просто го измислих.
4: А в Русе може ли такива цветни спирки да има и да спират автобусите?
3: Да се надяваме, че ще има.
4: Когато пораснеш, обещаваш ли да направиш такива спирки?
3: Да.
4: Мъжка дума имаме ли?
3: Да.
2: Това е обещанието на 8-годишният Тервел, който вече има сериозен опит в програмирането и работата с роботи. Тук не става дума за място, където родителите оставят децата си на игра с лего, а за творчески умения, логическо мислене, любопитство, въображение, инженерни умения и не на последно място за работа в екип. Това обяснява Диляна Ангелова, учителка в училището по роботи и в математическата гимназия в Русе.
5: Lego Education залага най-вече на екипната работа. Двама до четирима, това е основна ценност на Lego. И всъщност от един комплект тук има около 40 конструкции, които могат да се направят и да се програмират. И да развиват. Тук се запознават с превозни средства. Следвали сме хабитата на животните. Опрашването къде живеят кокошките, как се хранят, как си влизат в къщурката. И това са пригодени за занятия именно от Lego Education. И така децата, нещо, което са го виждали, оживява пред тях по този начин. Или пък ако не са го виждали, се го представят и го научават за напред.
2: Всъщност занятията започват за 5 годишните с малки роботчета, оклювчета, без използване на екрани и компютри. Чрез правилните отговори на различни задачи, роботчето достига до своето съкровище, а мълчуганите до първите си победи с помощта на знанията. И така до края на гимназията. Философията на тези занимания и защо те са изключително полезни за децата и младежите, представя Донка Симеонова.
6: За да можем да убедим децата, че това, което учат в училище, е свързано с математика, природни науки и всички инженерни такива науки и ги учат сухо в училище, всъщност те имат приложения в реалния живот и те, когато се сблъскат с реални проблеми от реалния живот, могат да ги решат тези проблеми с знанията си от училище. Така те придобиват увереност в това, което правят и разбират до някъде смисъл в това, което учат.
7: Тоест, това, което се разпространява, че на мен в живота никога няма да ми трябва синус и косинус, всъщност май трябва.
6: Ами аз мога да дам един ярък пример. Проблем. Да накарат робота да се движи по триъгълник. И в тяхната логика триъгълника има вътрешен ъгъл 60 градуса, при което правят експеримент, че трябва да завие на 60 градуса. Изведнъж виждат, че робота не отива в правилната посока. И те казват, ето защо е външния ъгъл на триъгълника. Така всъщност те разбират за какво учат тая геометрия и къде в реален живот им трябва външен ъгъл на триъгълника. Просто това е математика в реално приложение. Ние просто трябва да се върнем към естественото учене от природата около нас. Всъщност ние живеем в един свят, където физиката, нейният език, математиката, ние така разбираме живота около нас. И всъщност скандинавците точно това правят. Те показват на децата как нещата от живота, които ние ги усещаме, физиката с физиката на големите тела, там където живеем, там където се въртим, там където падаме, там където се бутаме. Всъщност това са една наука, която се обяснява с математиката и всичките задачи, които решаваме по математика, ни помагат да разберем живота. И практиката, която те показват. Нашите деца са много любопитни.

0: Направи учебните програми, че нямат време учителите това нещо да го направят. Идеята изобщо за тази роботика е от господин Кунчев. Той имаше идея за даже за лего комплекти във всяко училище. Всъщност това сега може да се случи с тези новите STEM центрове, които са. Въпросът е учителите. Така че един най-прекрасен лего център с най-прекрасните роботи е нищо, ако няма учител.
1: Това ли е бъдещето?
0: Това е. И то бъдещето между човек и робот, колаборативните роботи, човек и машина в едно помещение, така че да не си пречат и робота да не застрашава живота на човека, както и обратно.
2: От Русе, Ася Панчева.

0: Резултат 4 на 1 в Лос-Анджелис, а в Торонто матчът между Канада и Босна и Херцеговина завърши равен с резултат 1 на 1. Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис потвърди след заседание на финансовите министри в Люксембург, че срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит. Пакистан увери, че Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение, с което се очаква да бъдат уредени въпроси за иранската ядрена програма и за трафика на танкери с петрол и природен газ през Ормузския проток. Малко по-късно американската армия съобщи, че е свалила ирански щурмови дронове, насочени към протока. А от Хизбула съобщиха за нови сблъсъци с израелската армия в Южен Ливан. И още, украинските военни обявиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста при Армянск, който свързва окупирания Крим с континенталната част на Украина. А руският президент Владимир Путин предупреди, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които Москва претендира. У нас протест с искане за оставката на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на общината в града. В София патриарх Даниил ще се включи в похода за семейството, а от 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. А в Княжеската градина ще се проведе концерт и шествие на София Прайд. Южният парк е домакин на 6-то издание на Азиатския фестивал. 11 посолства се включват, като за първи път участва и Австралия. Събитието, което е под патронажа на президента Илия Йотова, ще подкрепи благотворителното сдружение «Деца с онкохематологични заболявания». Атракции, вход свободен и семейни преживявания ще има и в Националния военно-исторически музей по повод Деня на бащата. Празникът започва в 10 часа, а в Ямбол се провежда за 14-ти път традиционният фермерски базар за производители и занаятчии от Южна и Югоизточна България. С прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев.
1: Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има преваляване от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 22. Над планините ще има променлива облачност, по-значителна след обедните часове, когато на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 6:30.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините представя Зорница Близнашка. На световното първенство по футбол Съединените щати надиграха Парагвай

0: тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Лятото е сезон, в който обръщаме внимание как изглеждаме и колко тежим. Заради по-леките дрехи или отиването на море, именно през лятото много хора решават да отслабнат и предприемат диети. Кога и защо отслабването става трудно и какви могат да са медицинските причини за това? Следват минутите за здраве и разговор по темата, който Майя Данчева направи с доцент Цветелина Тотомирова, началник на клиниката по ендокринология и болести на обмяната във Военно-медицинската академия в София.
1: Минути за здраве по Хоризонт.
3: Доцент Тотомирова, кои са нарушенията на ендокринната система, които водят до напълняване или трудно отслабване?
4: Като цяло ендокринната система е ангажирана с метаболизма на организма и затова много често нейни нарушения водят и до промяна в този метаболизъм и съответно рефлектират върху трупането на телесното тегло. Всъщност доста са нещата, които могат да променят метаболизма в нашето тяло. Едно от основните, което е най-често срещано напоследък, е инсулиновата резистентност. Това е състояние, при което организма произвежда неадекватни повишени количества инсулин, които действат добре за запазване на кръвните захари в организма, но оказват допълнителен ефект върху метаболизма на мазнините и по този начин се опитват всичко излишно, което консумираме, да го съхранят като резервен запас и в крайна сметка трупаме телесно тегло. Друга честа причина са промените в щитовидната жлеза. Когато имаме нарушения към тенденция за намалена функция на щитовидната жлеза, отново страда метаболизма на тялото и отново може да имаме повишаване на телесното тегло. Към това може да се добавят и някои заболявания, свързани с нарушенията на кортизоловия ритъм и с повишено отделяне на кортизол, което също може да доведе до метаболитни нарушения.
3: Кога да се обърнем към ендокринолог и какви изследвания може да ни назначи той?
4: Когато не можем сами да се справим с проблема за сравнително кратък период от време, е желателно наистина да потърсим съвет специалист и да се обърнем към човек, който се занимава с това, т.е. към ендокринолог. Съответно, ендокринологът ще прецени какви изследвания да назначи, в зависимост от общия преглед, от анамнезата на пациента. Като цяло, назначаването на панел от изследвания не винаги е правило. Трябва все пак да видим какъв е конкретният случай, защото не можем цялостно да унифицираме пациентите. Обикновено това, което назначаваме, изследване на щитовидната функция, изследване на инсулиновата секреция, може да бъде само в състояние на глад или при натоварване с конкретно количество глюкоза, изследваме кортизол или

0: кортизолов ритъм, защото за кортизола е характерно, че се отделя в различни количества сутрин и вечер. И към това обикновено добавяме другите показатели на метаболизма, които цялостно характеризират състоянието на тялото. Към тях се отнасят липидния профил, нивата на пикочната киселина, чернодробните ензими, в такъв аспект.
1: Кой е хормонът отговорен за чувството за глад и как можем да му повлияем?
0: Като цяло регулацията на ситост и глад е много сложна в нашето тяло. През последните години се откриват все нови и нови хормони, които оказват влияние върху това да се чувстваме сити или да чувстваме съответно глад. Конкретно това, което наричаме хормона на глада по-настоящем е грелина. Грелина се отделя от доста места в нашето тяло, но най-основно от стомаха и всъщност той корелира с усещането за глад. Повишените му нива ни карат да се чувстваме гладни и съответно в крайна сметка ни предизвикват да едем. И от тази гледна точка този хормон е изключително важен в контрола на нашия хранителен режим.
1: Вашето мнение за лекарствата, които хората приемат за отслабване. Знаете, че има хора, които приемат и лекарства за лечение на диабет, които имат този ефект. Без да има това заболяване обаче.
0: Разбрах какво питате. Принципно има много лекарства по-настоящем, които са одобрени конкретно за контрол на телесното тегло. Знаете, проблема с затлъстяването нараства през последните години, достигайки епидемични разпространения. И всъщност самото затлъстяване не е само козметичен дефект. Той крие в себе си много клинични проблеми, проблеми за здравето на пациента, които дори да не са изявени видимо на настоящето, етап във времето придобиват изява и затова всъщност по-настоящем приемаме затлъстяването като заболяване, не само, както ви казах, като козметичен дефект. И от тая гледна точка смятам, че когато не можем да се справим с хранителен и двигателен режим, когато има подлежаща причина за това затлъстяване, определено трябва да се ползва лечение, за да се стопират нещата. И в този смисъл употребата на медикаменти не е нещо лошо и не означава, че пациента не се е справил сам или е, че някакъв израз на загуба на битката с килограмите. По-скоро това е реално лечение на реално заболяване. Иначе другото, което питате за използването на лекарства за диабета по отношение на контрола на телесното тегло, там става въпрос за една и съща молекула, която се използва и за контрол на телесното тегло. Просто е регистрирана като друго лекарство и е редно да се изписва лекарството, което в крайна сметка е официално.

0: регистрирано за контрол на телесното тегло. Така че, ако трябва еднозначно да ви отговоря, принципно съм за такива медикаменти, когато са правилно предписани и съответно наблюдавани от лекуващия специалист.
1: Опасни ли са диетите?
0: По принцип, диетата е много общо понятие. Знаете, по-настоящ имам толкова разнообразни, разнопосочни, взаимно изключващи се диети, както всяко нещо, което достига крайности, наистина крие риск за здравето. Диетата обаче като цяло, правилният хранителен режим, между другото, вече дори не говорим конкретно за диети, а говорим за правилен хранителен режим, това нещо не е опасно. Опасно е, когато наистина изкривяваме нещата по отношение на това какво приемаме, започваме да се храним едно странно, ограничено, за дълъг период от време, неща, които крият риска за нашето тяло. Всъщност и прилагането на една по-тежка, да кажем, диета трябва да бъде под медицински контрол, а прилагането и за дълго време наистина крие опасности за тялото. Така че трябва да бъде прецизирано, да бъде проследявано и да бъде балансирано.
1: И накрая, доцент Томирова, вашите съвети как да поддържаме здравословно тегло?
0: Всъщност, поддържането на здравословно тегло е един много сложен процес, защото на фона на забързания начин, по който живеем в ежедневието си, е много трудно да балансираме между това как да се храним правилно, да се движим правилно, крайна сметка всичко да върви. Но истината е, че трябва да си го поставим като някаква цел. Най-основното е първо правилното хранене и наистина намирането на време за физическа активност, а не само да сме пред компютъра или на стола. За съжаление, понякога работата ни го налага, но от друга страна ние можем да балансираме в свободното си време. И другото, което е много важно, контрол на телесното тегло, поддържането на оптимално телесно тегло трябва да бъде дълъг процес. Не в един момент да се поставим на някакви строги диети и да смъкнем килограми за лятото, а в друг момент да се отпуснем и да качваме рязко килограми. Всъщност това е много по-опасно за тялото, качването и свалянето многократно, бързо, защото в крайна сметка е нефизиологично. Много по-правилно е винаги да имаме едно на ум за нашето хранене, за нашата физическа активност и в крайна сметка за нашето тегло.
2: Минути за здраве.

0: Закуска на тревата.
1: В Историческия музей в Белово в 13 часа днес ще бъдат открити 6 нови експозиции, които показват историята, бита и културата на Беловския край. Голяма част от експонатите са семейни реликви, пазени от поколенията и дарени на музея. Това е един от малкото музеи в страната, който има празник на дарителите, тъй като институцията си партнира изключително добре с местната общност. Събитието е част от фестивала «Чудесата на Белия град», съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
2: За Белово днешното събитие е специално, тъй като с официалното откриване на експозицията музеят на практика става музей, не само със статут, но и със завършена обща визия.
3: Събитието наистина е специално, защото 4 поколения беловци мечтаят за този музей. Удовлетворение и благодарност, съчувството, с които започвам това интервю. Ето една мечта е сбъдната и Белово има своя храм на паметта. Усилията на поколения беловци може би отново щяха да останат безплодни, ако наистина Министерството на културата не беше развило своята политика за финансово подпомагане на музейните институции в страната. Екипът ни кандидатства в няколко конкурсни сесии, в резултат на което от ремонтираната, но празна сграда постепенно се оформи музей. Обзаведахме фондохранилищата, изработихме проект за художествено пространствено оформление на експозициите, проведохме спасителни разкопки на едно много интересно място, наречено Орлово гнездо над Голямо Белово. Но всъщност големият пробив дойде с спечелването на два големи проекта от конкурсни сесии за нови експозиции. Така с истинската 100% финансова подкрепа на Министерството откриваме днес 6 нови зали в музея в Белово.
2: Каза директорът на музея Севделина Попова. Всъщност, доскоро Белово нямаше музей. Институцията бе създадена стъпка по стъпка с огромното желание с енергията не само на музейния екип, но и на цялата беловска общност.
3: Защото около усилията на музейния екип се обединиха беловци, които ни подкрепиха, отвориха за нас старите ракли, поделиха семейни истории и това ме накара да осъзная, че всъщност музеят е любов. Любов към миналото, към начина на живот на баба и дядо, любов към дома, случките в него, любов към историята на родното място, любов към съдбата на един народ през цялото му съществуване. И като че ли интересът към всичко изброено е най-голямото доказателство за синовната ни обич, за това, че сме общност, която пази и цени традициите, рода, родината си. А за тези успехи стои и екипната ни работа с Сдружение Заедно за Белово. Това са едни млади хора, които се стремят с новаторски инициативи

0: да върнат славата на родния ни град. И днешното откриване на експозициите е в рамките на фестивала Чудесата на Белия град, организиран точно от това сдружение.
1: На първи етаж посетителите днес ще могат да разгледат зала археология, съдържаща ценни находки от региона.
0: Освен от теренни проучвания, някои са събирани и дарявани от няколко поколения ученици, представете си от далечната 1969 година, когато господин Атанас Хрищев става заместник директор, а година по-късно и директор на местната гимназия и създава Беловското краеведческо дружество. Голяма част от експонатите в целия музей са събрани от подрастващото поколение в града ни. И това прави нашия музей още по-ценен.
1: Втората зала е посветена на дългия поход на Владимир Варненчик 1443 година и на проучванията на Атанас Хрищев. Следват зала Възраждане и залата посветена на Априлското въстание. В зала Войни за национално обединение, освен десетките дарителски експонати, посетителите ще могат да видят и една манерка, цялата украсена с малки маниста, които изобразяват ордена за храброст. Историите на всички тези семейни реликви ще бъдат показани и разказани от музейните работници, а в зала Беловска градска култура е изложена възстановената дневна стая на беловския търговец Александър Цветански. Цялата тази автентична обстановка разкрива един европейски стил, който беловци имат в края на 19-ти и началото на 20-ти век.
0: Когато говоря за Александър Цветански, винаги първо тя ми идва в съзнанието, защото от неговото семейство идва фразата «Беловец не се качва на влака за Пловдив», подчертавайки, че Белово има амбицията да подражава на столицата. Та днес в 13 часа с официално тържество, с домакин и кмета на община Белово, инженер Стойко Стефанов, и аз в качеството ми на директор на Историческия музей в Белово, с удоволствие ви каним всички вас, които слушате, ако имате възможност, заповядайте. Наистина има с какво да ви изненадаме в Белия град. Градът на хората сътворили чудеса в ежедневието и историята си.
1: За закуска на тревата Невена Петрова.

0: Horizont.
1: Часа на 13 юни, събота, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди еврокомисарят за икономиката. Все по-близо до споразумение за мир са Вашингтон и Техеран, увери Пакистан. Украинските военни обявиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста, свързващ окупирания Крим с Украина. Във Варна ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Богомир Коцев. Летището в Горна Оряховица ще е домакин на авиосъбитие с официален опит за поставяне на рекорд за гин. А в София Националния военно-исторически музей ще отбележи Деня на бащата. Следват подробностите за тези и други новини. Европейският комисар за икономиката Валдис Домбровскис потвърди, че срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит. Това стана след заседанието на финансовите министри в Люксембург, информира редакторът Ивайло Василев.
2: Намеренията на Еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
3: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
2: България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж, увери колегите си от Европейския съюз, финансовият министър Гълъб Донев.
1: Информация на редактора Ивайло Василев. Съединените щати заявиха, че американските сили са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, след като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, обобщава редакторът Георги Петровски.
4: От Американското централно

0: Медии съобщиха за взривове в пристанището Сирик и на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Ракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облегчаване на санкции за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап, като според американски представител, в крайна сметка те ще доведат до прекратяването и унищожаване на запасите от обогатен уран. Ще бъде въведен и продължителен режим на инспекции. Анонимен източник, цитиран от Reuters, прогнозира, че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс и председателят на иранския парламент Мохамад Багир Галибаф може да подпишат меморандума още утре, вероятно в Женева. Абас Аракчи посочи, че подписването може да стане дистанционно, преди да бъде обявено официално. Израел няма да бъде част от споразумението, обяви премиерът Нетаняху. За новините Георги Петровски.
1: Великобритания, която миналия месец заяви, че ще продължи да допуска вноса на руски дизел и авиационно гориво, произведени в трети страни заради проблема с доставките, породени от войната срещу Иран, обяви, че от 1 януари до година влиза в сила пълна забрана за вноса на дизел и керосин, произведени от руски петрол. Това е крайният срок на изтичане на временните лицензии за продуктите от руски суров нефт, предава Reuters. Министерството на бизнеса и търговията на Обединеното кралство заяви, че процедурата по поетапното въвеждане на забраната приключва на 1 януари до година, а правителството ще продължи да преразглежда лицензите на всеки две седмици, цитирам, с цел да ги отмени възможно най-скоро. Този срок е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска срещу Русия, каза министърът на бизнеса и търговията Крис Брайтън. И още от чужбина. Украинските военни твърдят, че са унищожили 50 руски военни превозни средства при мащабен удар по моста при Армянск, който свързва окупирания Крим с континенталната част на Украина. Киев посочва, че поразените руски военни машини са били натоварени с боеприпаси и гориво, предназначени за района на Запорожка област. Командващият силите за безпилотни системи на Украина Робърт Бродви заяви, че Украина е способна в близко бъдеще напълно да прекъсне достъпа на Русия до Крим. Според руския президент Владимир Путин, скокът в употребата на дронове от Украина за удари по руска инфраструктура цели главно да внесе разкол и смут в руското общество, обобщава редакторът Мерим Тенев.
2: Изказването на президента на Русия пред участници в така наречената специална военна операция беше разпространено от всички държавни медии в Москва.
3: Да, ущерб, конечно, наносят нам.
4: Щети, разбира се, ни нанасят, но всичко се възстановява бързо. Никакви сериозни проблеми не могат да ни създадат.
2: Стъпка по стъпка руските войски ще поставят под контрол нашите територии, каза още Путин, който претендира за 4 области в източна и южна Украина.
3: Будем наращивать наши удары
4: по... Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности,
2: каза Путин.
1: Обобщение на редактора Мерим Тенев. През изминалата нощ украинска атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а трима души бяха ранени, съобщава агенция ТАСС. По-рано посланници на Обединеното кралство, Франция и Германия се срещнаха в руското външно министерство на фона на европейски усилия за подновяване на мирните преговори. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия е готова да изслуша позицията на Европа. Същевременно говорителят на Европейската служба за външна дейност Анита Хипер заяви, че Европейският съюз и неговите държави членки ще продължат да оказват на Украина всеобхватна политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа. По повод обявеното на 9 юни от българското правителство решение нашата страна да не предоставя повече оръжия на Киев, тя заяви, че всяка държава членка сама решава за формата и нивото на своята подкрепа за Украина. Хивер обаче припомни, че тази страна не само се защитава от агресивната война на Русия, но и защитава и европейската сигурност. Председателят на БСП Крум Зарков обяви, че партията му ще вземе решение дали да подкрепи евентуалната кандидатура

0: Иляна Йотова за президент на изборите през есента, когато се запознае с плановете й. Зарков даде и положителна оценка за първите дни от работата на правителството на Румен Радев, предава репортерът Даяна Маринова.
1: Новият кабинет направи добро първо впечатление, като показа най-важните за обществото въпроси – цените, съдебна реформа и бюджета, отчете Крум Зарков. По думите му обаче, голямото предизвикателство предстои.
2: А пък самото правителство и неговата идеология ще бъде оценявана по следващия бюджет, който ще внесе, който ще бъде внесен през есента и който ще е първия фактически бюджет на прогресивна България. По него ще станат ясни много неща.
1: По отношение на съдебната реформа, Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.
2: Ще бъдат ли излъчени там авторитетни юристи, които да имат имена, защото единствено имената гарантират тяхната независимост. Те не бива да са представители на новата власт. Те трябва да са хора с визия, правосъзнание за това какво трябва да е българската съдебна система или поне какво не трябва да бъде. А тя не трябва да бъде запис на канапе.
1: А дали социалистите ще подкрепят или Ана Йотова на президентските избори, от партията заявиха, че решението ще дойде след като разберат какви са плановете на държавния глава. За новините, Даяна Маринова.
0: Протест с искане за оставката на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе днес пред сградата на общината в града. Демонстрацията е от 13 до 14 часа, като организаторите подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. На 3 и на 8 юни вече се проведоха протести на граждани, които са недоволни от управлението на Варна и настояват Благомир Коцев да поеме политическа отговорност и да се оттегли от поста. София, патриарх Даниил ще се включи в похода за семейството. От 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. В съобщение от Софийската митрополия се казва, че цитирам, църквата насърчава всички полезни инициативи, насочени към утвърждаване и заздравяване на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православна вяра, нравственост и духовност. А в Княжеската градина от 16 часа ще има концерт по повод София Прайд, предвидено е и шествие малко по-късно. Над 30 атракции, вход свободен и семейни преживявания ще има днес в Националния военно-исторически музей по повод празника на Деня на бащата. Той започва в 10 часа, информира репортера Цветослава Кузманова.
3: С над 30 локации и разнообразни атракции, музея ще се превърне в огромна зона за приключения. Ще има творчески ателиета, програмиране на роботи, фехтовка, впечатляващи химични експерименти, театър, VR очила, лятна читалня, разнообразни образователни мисии и занимания, моментни снимки и игри с награди. В този ден за децата всичко ще е позволено. Ще скачат на огромен матрак, сами ще му историят фигури от дърво и модели на градове, ще рисуват, ще се снимат с любими анимационни герои, ще карат колело и ще усетят адреналина на пистата като истински автомобилни пилоти. Всяко дете може да влезе и в ролята на войник, полицай или пожарникар, да се качи на военна машина, пожарна и полицейска кола, на багер или електрически минибус. Ако времето позволява, мълчуганите ще имат възможност да влязат в кабините на вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и в ракетния комплекс Луна-М. За новините, Светослава Кузманова.
0: В историческия музей в Белово днес ще бъдат открити 6 нови експозиции, които показват историята, бита и културата на Беловския край. Голяма част от експонатите са семейни реликви, пазени от поколения и дарени на музея. Събитието е част от фестивала «Чудесата на Белия град», предава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: За Белово днешното събитие е специално, тъй като с официалното откриване на експозицията музеят на практика става музей, не само със статут, но и със завършена обща визия.
5: Четири поколения беловци мечтаят за този музей.
4: Каза директорът на музея Севделина Попова. Институцията бе създадена стъпка по стъпка с огромното желание и с енергията не само на музейния екип, но и на цялата беловска общност.
5: Най-голямото доказателство за синовната ни обич, за това, че сме общност, която пази и цени традициите, рода, родината си.
4: Историите на всички тези семейни реликви ще бъдат показани, разказани от музейните работници, а в зала Беловска градска култура е изложена възстановената дневна стая на беловския търговец Александър Цветански. За новините, Невена Петрова.
0: И още от страната, летището в Горна Оряховица домакинства днес авиационно събитие с официален опит за поставянето на световен рекорд за Гинес в леката авиация.

0: Я предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев ще се опита да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Началото на опита за рекорд на Гинес е с изгрева на слънцето, а финалът е предвиден за 21 часа и 27 минути. От 9 до 18 часа посетителите ще видят на летище Горна Оряховица самолета, с който Николай Калайджиев е поставил два рекорда. Ще могат да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища и производител на космически храни. Ще могат да се наблюдават демонстрации на жирокоптери от български производители. Ще бъде експонирана арена за футбол с дронове. Авиошоуто се организира от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
0: Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Съдомакините от Съединените щати постигнаха най-убедителната победа до сега на 23-то световно първенство по футбол, надигравайки с 4-1 Парагвай в първи матч от четвърта група в Лос-Анджелис. В среща от втора група, Канада, която също е домакин на шампионата, завърши наравно 1-1 със състава на Босна и Херцеговина. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с мача Катар-Швейцария. Българският национал Кристиан Балов вече е футболист на Цървена звезда. Крилото сложи подпис под договор за 4 години с възможност за продължение с още една със сръбския шампион. По информация на сръбските медии, Славия ще получи трансферна сума от 3 милиона евро. Григор Димитров победи грека Стефанос Циципас в демонстративен тенис матч пред почти пълните трибуни на Арена София. Сред зрителите бе и президентът на България Илияна Йотова. Най-добрият ни тенисист спечели срещата с 6 на 3, 1 на 6 и 10 на 7 с шампионски тайбрек. Никола Цолов даде 6-то време в квалификацията в автомобилната Формула 2 за неделната надпревара за голямата награда на Барселона. Днес е спринтовата дисциплина. Британският пилот на Макларен Ландо Норис

0: Избе най-бърз във втората свободна тренировка в състезанието за Формула 1. Той изпревари само с 9000 съднародника си от Мерцедес Джордж Ръсел. Именно Ръсел пък бе най-бърз в първата свободна тренировка. Каноистът Преслав Георгиев остана пети в полуфиналите на 500 метра и не се класира за финала на дисциплината на Европейското първенство по кану каяк в Монтемар, Португалия. Българската двойка каяк Преслав Симеонов Мирослав Кирчев завърши на последното 9-то място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 10 градуса в Кюстендил, Перник и Дупница до 17 градуса в Пловдив. По Черноморието температурите на въздуха са между 15 и 17 градуса. По северното крайбрежие вчера вятърът отнесе топлия воден слой и сега температурата на морската вода там е 14-15 градуса, докато по южното крайбрежие е 20-22. По високите планински върхове температурите са от минус 2 градуса на връх Мусала до плюс 5-6 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 1 градус. Повечето високи планински части са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 66%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има преваляване от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 22. Над планините ще има променлива облачност, по-значителна след обедните часове, когато на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 8 до 12 часа днес ще бъде ограничено движението в участъка от пътя Ямбол-Веселиново. Движението там ще се пренасочва по обходен маршрут и ще се регулира със светофари, предупреждават от АПИ. А от Столична община припомнят, че заради спортно събитие тази сутрин до 10 часа са забранени престоят и паркирането на превозни средства на места в центъра на града, както и че определени улици ще бъдат ограничени поетапно от 9 часа за час и няма да може да се преминава по тях. Подробности може да намерите на нашия сайт bnrnews.bg и в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Срещу България ще бъде открита процедура за свръхдефицит, потвърди еврокомисарят за икономиката Валдис Домбровскис. Все по-близо се до споразумение за мир се Съединените щати и Вашингтон и Техеран, увери Пакистан. Украинските военни обявиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста, свързващ окупирания Крим с Украина. Във Варна ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев. Летището в Горна Оряховица ще е домакин на авиосъбитие с официален опит за поставяне на рекорд на Гинес. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Индия,
2: Вьетнам,
1: Лаос,
2: Камбоджа,
1: Мьянмар,
2: Таиланд,
1: Шри-Ланка
2: и Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт

0: безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: на тревата.
1: От утре, 14 юни, София ще заживее с различна емоция. Българската столица ще бъде домакин на световното първенство за спортисти с синдром на Даун. Събитие, което ще събере стотици атлети, треньори,

0: и официални делегации от десетки държави. А както всяко голямо спортно първенство, и това няма как да се случи без една изключително важна част от организацията – доброволците. В навечерието на шампионата Федерация Адаптирана физическа активност България проведе специализирано обучение на доброволците, които ще бъдат неизменна част от организацията на Международния спортен форум. В подготовката се включиха ученици от Националната природо-математическа гимназия академик Любомир Чакалов и представители на Светът на Мария. В закуска на тревата – репортаж на Кръстина Иванова.
1: По време на подготовката доброволците преминаха през практически и организационни модули, свързани с работата с международните делегации, подкрепата на спортистите, координацията на дейностите и реакцията при извънредни ситуации. 47 са момчетата и момичетата, които се включиха в това обучение от национално

0: международните делегации, съдействане на спортистите.
1: По думите му, участието дава на младите хора ценен международен опит и ги подготвя за бъдещи подобни инициативи, които изграждат
0: социална отговорност, защото това да си доброволец и то на такъв международен форум означава много. Не само да отидеш и да свършиш 2-3 действия, които, нали, са ти казали организаторите, а да си част от събитието, да си част от екипа, да си част от дейностите, които протичат през целия ден. Личностно развитие на учениците. Придобиват много организационни и лидерски умения, много комуникационни умения, както на български език, така и на чужд език. Нашите деца се справят чудесно не само с английски език. Може би не на последно място престижа за училището.
1: Директорът на НПМГ акцентира и върху посланието, което първенството отправя към обществото ни.
0: Всички сме равни, т.е. приобщаване, всички трябва да бъдат уважавани, т.е. уважение, равнопоставеност. Всеки човек заслужава уважение, всеки човек заслужава възможност, всеки човек заслужава пълна изява на това, което е той. Подобно събитие изгражда, толерира и солидира обществото, като насърчава разбирането между различни групи хора. По този начин хора с, така да го кажем, различен произход, защото те са от различни държави, различни убеждения, се срещат, общуват, обменят. Информирано, това събитие дава възможност да се научи повече за проблемите на тези деца, на тези хора, пред които те са изправени, и тяхното по-лесно интегриране в обществото.
1: Сред доброволците е 11-класника Иван Стоянов, който ще помага по време на състезанията по лека атлетика на националния стадион Васил Левски.
2: Причините са основно две. Това е добра кауза, която си струва да се отдели време и енергия, за да се помогне за реализацията на това събитие, но също и, че в НПМГ, благодарение основно на ръководството и на ученическия съвет, имаме много подобни такива по формат доброволчества, в които голяма част от учениците могат да участват и да спомогнат за протичането на подобен тип състезания.
1: Според Иван, мащабът на световното първенство е това, което го отличава от останалите инициативи, в които е участвал досега.
2: Тук е много по-голямо събитие, което ще се състои на няколко места, и подготовката съответно за доброволец варира в зависимост от това дали ще си доброволец на едно място или на друго. Например, на самите обучения, които бяха общите, там не се конкретизираше, да кажем, на стадион Васил Левски какво ще правиш и какво ще правиш в Арена София, а там се даваха общи условия за откриването. Но самите места, на които ще се доброволстват, аз ще доброволствам на стадион Васил Левски по лека атлетика, там имаше обучение по-миналата седмица, на което те на практика ни показаха в подробности какво ще правим. Аз избрах мястото. Първо, че леката атлетика като дисциплина ми допада най-много. Второ, че място, на което ще се провежда самия стадион Васил Левски, е най-голямото от всички места за провеждане състезания, т.е. там би имало най-много видимост и там ще има възможност да се помогне най-много.
1: Най-силно впечатление му е направила отговорността, която носи ролята на доброволеца.
2: Усеща се напрежението, но аз не мисля, че това е лошо нещо, понеже то би ни научило да работим под напрежение добре. Една такава олимпиада ще даде възможност на доброволците в частност, но и също и на всички хора от България, които ще станат свидетели, да придобият една по-ясна представа, че те не са различни от нас и че на практика те могат да са функциониращи членове на обществото, независимо от това, че са имали някакви проблеми.
1: Иван отправя и послание към своите връстници.
2: Състезанията ще се провеждат до късния следобед и ранната вечер. Входът е свободен.

0: На всички места, заповядайте, елате, няма да съжалявате.
1: От настоятелството на Националната природо-математическа гимназия също виждат в доброволческата инициатива важен урок за младите хора. Деница Александрова подчерта, че училището работи целенасочено за изграждането на толерантност, съпричастност и лидерски качества у учениците.
2: Нашите деца придобиват силен дух и тази доброволческа инициатива идва да покаже една различна гледна точка по пътя, по който вървят и спортистите с Даун, и нашите олимпийци. Пътя на успеха, пътят на спортистите е това да прилагат много труд, усилия, подкрепа от треньора си, както и нашите ученици имат изключителната подкрепа от уникалните ни учители и директор по пътя на това да достигнат до наградите, отличията и медалите си.
1: По думите и между младите спортисти и учениците от НПМГ има много общо.
2: Увереност, търпение, силен дух, лидерски качества са качествата, които училището и родителите търси да покаже на децата. И смятам, че това е едно много добро средство, за да може те да ги придобият, да могат да са по-толерантни в бъдещия си живот извън училището.
1: Александрова отбеляза, че учениците са проявили огромен интерес към подготовката и самото събитие.
2: При обученията, които се проведоха, те имаха много въпроси към това какво ще се случи на всички спортове, самото събитие как ще протече, какво трябва да направят, къде трябва да ги заведат, да им помогнат. Съвременното общество има нужда от такива хора, от такива деца, които да имат желание да се развиват и да научават нещо ново.
1: Тя изрази благодарност и към организаторите на шампионата.
2: Екипа на ФАФА България и господин Слав Петков са изключителни професионалисти в работата, която вършат, и те успяха да покажат и да обучат децата така, че да бъдат най-добри по време на състезанията. Децата ни са под 18 години и партньор, който е изключително близо до нас, това е Търсене и спасяване България, които подсигуряват медицинското осигуряване на събитието, и техният лидер Ангел Иванов, който е с доброволци над 18 години, които ще бъдат плътно до децата. Така че на тези обучения бяха показани различни техники медицински за спасяване, за подпомагане на децата. Това все пак са деца с специални потребности. Така че за нашите деца беше изключително интересно. За всички нас, като присъстващи, защото ние също като част от децата ни ще има и доброволци от родителите.
1: В заключение, Деница Александрова отправи и послание към обществото.
2: Тези хора са част от нас, както и е химна на това събитие. Ние очакваме празник на човешкия дух, съпричастност, организираност и много топлина. България е една чудесна страна, която съм сигурна, че ще остане в сърцата на спортистите от цял свят.
1: За закуска на тревата, Кръстина Иванова.

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Плевенчанката Ваня Савова развива активна благотворителна и обществена дейност чрез дългогодишното си участие в Сдружение Изида, чието председател е. Сдружението е подпомогнало около 1500 абитуриенти в неравностойно положение. За идеята и усилията да правиш добро, Латинка Светозарова разговаря с адвокат Ваня Савова.
3: Благотворителните балове, които организира Сдружение Изида, събира хора с добри сърца. Те от години подпомагат финансово и не само млади хора на прага на живота. В основата на идеята е Ваня Савова, добре позната в юридическите среди като бивш окръжен прокурор на Плевен, по-късно прокурор в ВКП, а сега адвокат. Въпреки професионалната и натовареност, вече 27 години осигурява тоалети за момичетата, които сама създава. И на таз годишния благотворителен бал гостите се насладиха на дефиле с тоалетите на самата Ваня Савова. За началото на идеята Ваня Савова.
4: Това беше една моя идея след кметските избори. Далечната 1999 година. Сблъсках от първо лице, докато беше кампанията, с проблемите на хората. За разлика от сегашните политици, аз тогава много обикалях по селата, запознавах се с беднотията. Случайно ми хрумна идеята, каквото може да се помогне на деца, които не влизат в никакви програми. Те не са в домове, за които аз считам, че държавата трябва да се грижи. Децата, на които нашето сдружение помага, са деца с един родител, без родители, но имат семейства, примерно баба и дядо имат, или пък може да са с двама родители, но с много ниски доходи. В началото помагахме на повече деца, по 20-30 на година, като данните за тях взимаме от директорите на училища. Различни случки сме имали в годините, и много положителни, и такива, от които сме се разочаровали, но се старая да помним положителните, като имаше една Ани, която си отстъпи своята помощ на едно друго дете, прие от нас само роклята, която я ушихме, а паричната помощ си отстъпи на друго дете, за което тя разбра, че има повече нужда от нея. И като награда обаче ние парите, които събрахме на тържеството, и дадохме в същия размер, защото трябваше да бъде поощрено.
3: Знаете ли на колко деца помогнахте и в какво се състои тази благотворителност?
4: Ние за 25-та година

0: И проверявахме по списъци колко са, около 1500. Защото, пак казвам, в годините около 2000-2003 година имахме много повече дарители, говоря за парични дарения, включително общината в лицето на тогавашното и ръководство участваше активно, като даваше някакви средства, които не бяха толкова малко, и имахме възможност на повече деца да помогнем, но при следващия кмет, няма нужда да го споменавам кой, аз се обърнах отново да продължим тази традиция, като въпросът беше по колко е давала общината, и аз смело казах по 100 лева. И на ум не ми е идвало, че той ще разбере, че по 100 лева общо. На 20 деца 100 лева, и той каза, ми тогава ще дам 200. След тази случка прекратихме тези отношения с общината. Имаме си постоянни вече дарители. Няколко години самите тържества благотворителни, които ги правим, се превърнаха в източник, добър източник на подпомагане, тъй като гостите на тържеството предоставят по свое усмотрение парични средства. Организираме и сладък бар, който колежките от районния съд, те са майсторки в тази област, предоставят за благотворителна разпродажба, и оттам също се получават средства. Има един плевенски художник, който дава картини за продажба благотворително. Така че за последните 3 години не можем да бъдем недоволни от паричните помощи, които събираме за децата.
1: Но видимата част, това са тоалетите за абитуриентите, които в тази запомняща се вечер са облечени, една част от тях, с красиви бални рокли, ушити от самата Ваня Савова. Тоест никога не престана да помага.
0: Правя го според възможностите. Аз с удоволствие и сега предоставям тоалети, ушити от мен на децата, но проблемът е, че трябва да имат моите мерки, защото аз не съм шивачка и мога да шия само за моя размер. Но тази година подарих 3 рокли. Но тези, които са с по-различни размери, за тях се грижи Димка Ламбева. Позволявам си да кажа, тя заслужава това, както и всички дарители, разбира се, но за Димка няма да забравя, че тя сама ми издири телефона преди около 20 години, когато още бяхме в началото на нашата дейност, за да си предложи услугите. И аз най-напред помислих, че тя иска срещу заплащане да шие, а се оказа, че тя шие всяка година по 3-4 тоалета, абсолютно безвъзмезно.
1: Кое е това, което поддържа желанието да правиш добро?
0: Той го е казал Емил Димитров. Аз по-добре от него не мога да го кажа. Ако си дал на другия, не си живял на празно. Хората, които идват на нашите тържества, аз ги имам за част от тази идея. И хубавото е, че в последните години се и разшири този кръг.
1: Тоест искат да помагат?
0: Искат, да, имат желание. Ти го правят абсолютно добронамерено и безкорисно, като

0: Но бих искала само да пак да подчертая, че ние не работим по програми. Ние не работим по програми, събираме средства само от наши близки приятели, познати. Самите ние не получаваме никакви възнаграждения в тази организация. Нямаме щатни членове. Всички работим доброволно, без да търсим при това някакво признание. Правим го, защото така го чувстваме.
1: Какво си пожелава Ваня Савова?
0: Здраве и топли отношения с близките хора. А що се отнася до обществото, пожелавам, разбира се, едно хармонично и спокойно развитие. Избягвам думата мирно, макар че това ми е непрекъснато в съзнанието. И повече съпричастност към другия.
1: За закуска на тревата от Плевен Латинка Светозарова.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио.
1: Тази сутрин в нашата радиоигра ще ни гостува петокласникът Михаил Петров от София, представител на клуба за деца репортери. Ученик в училище Изгрев в Панчарево. В негово изпълнение ще чуем стихотворението «Часовникарът на залеза». Творба, отличена с трета награда в четвъртия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». Чуваме ли се, Михаиле?
2: Да, чуваме се.
1: Слушаме те.
2: Залезът днес ми приляга като риза, оранжев прокърсан на моите кости. Преди да изгубя и думата близо, ще шепна на слънцето старите тостове. Часовникар съм на счупени вечери. Навивам страх.

0: Китран спомени глухи. Подполагам на дните ми ламарини от вечности търнички писъци в кухите кухи. Светът се затвори в шепа солена морето. Очи без последна сълза. И все пак ще пея, додето ме има, че песента е последната ми врата.
1: Благодаря ти. А сега ни качи, кажи какво възнамеряваш да правиш през лятото?
0: През лятото имам много неща да правя. Всъщност, имам повечето части от лятото, просто ще ги прекарам с приятели, тъй като аз имам една групичка, където излизам на вънка.
1: Какви игри играете?
0: Играем някакви старомодни игри, като...
1: Старомодни! Кои са старомодните игри?
0: Ние играем на кобра с кобра, пипни цвета и всякакви такива. Ама един от нас ни дава за няма някакви работи от видеоигри. Не знам защо. Така го е решил.
1: Много интересно. Аз обаче разбирам, че ти имаш и коте, което се казва Лео. Вярно ли?
0: Как? Как го знаеш?
1: Проучвам тези неща. Кажи ни нещо за котето Лео. Какво представя?
0: Той е много покослив, по принцип. Той по принцип обича да гони птиците.
1: Еми да, те всички котки обичат това. Пожелаваме ти прекрасно лято и, както се казва, много поздрави на котето Лео. А сега ще припомня на малките ни слушатели, че могат да се включат в четенето, като се запишат за радиоиграта с писмо по електронната поща на адрес bulgarchemaymunka@bulgarchemaymunka.eu. Изпълнението на участниците могат да се чуят от сайта на Сдружение Българче www.bulgarche.eu. За тях се гласува във Facebook страницата на Сдружението.
2: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригент Анелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Венти Миграб.
4: Наби с българските музиканти по Хоризонт ще ни гостуват пианистките Десислава Щерева и Евгения Симеонова, клавирното дуо, което повече от 25 години гради своята кариера. С тях ще говорим за двойния им компакт диск «Реминисценции» с музика за две пиана от Панчо Лоригеров. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт, с мен Татяна Иванова.

0: Horizont.
1: Осем часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Южният парк в София е домакин днес и утре на 6-то издание на Азиатския фестивал. 11 посолства се включват, като за първи път ще участва и Австралия. Събитието е под патронажа на президента Иляна Йотова и ще подкрепи благотворително сдружение деца с онкохематологични заболявания, предава репортерът Светослава Кузманова.
2: Фестивала ще предложи на посетителите двудневна програма с традиционни танци и музика, демонстрации на бойни изкуства, творчески работилници. Разказа Калоян Стоянов от отдел социално-културни отношения в посолството на Индонезия и координатор на фестивала.
3: Посетителите ще могат да се насладят на богата сценична програма с традиционни и съвременни изпълнения, демонстрации на бойни изкуства, кулинарни презентации, дегустации, образователни инициативи, лятно кино и спортни активности за цялото семейство.
2: Негово превъзходителство Чан Бори Бочея, извънреден и пълномощен посланник на кралство Камбоджа у нас.
4: Штандът на Камбоджа ще представим продукти и информационни материали, който разказва богатата история, култура на традиция и на нашата страна.
2: За новините Светослава Кузманова.
1: В 14.30 часа в Софийския университет Свети Климент Охридски ще започне изпит по география за кандидат-студенти, предава репортерът Андрей Борисов.
5: Кандидат-студентският изпит по география е върху учебния материал от задължителната и профилираната подготовка по география и икономика. Той е писмен във вид на тест от 100 въпроса, от които 40 са от учебния материал за 8 и 9 клас, а останалите 60 от учебния материал за 10 клас. Времетраенето на изпита е 3 часа. Правилните отговори се публикуват на страницата на Софийския университет няколко часа след приключването на изпита. Тестът съдържа задачи за географски факти, обекти, явления и процеси и за тяхното анализиране, интерпретиране и сравнение. Всеки въпрос има само един верен отговор от 4 възможни. Верните отговори се нанасят с син химикал на отделна бланка. От Софийския университет обръщат внимание на кандидат-студентите, че за грешни се считат непопълнените отговори, отбелязаните по друг начин, освен чрез ограждане с кръгче, и тези, при които са оградени повече от един отговор на един въпрос. Всеки верен отговор носи по една точка. Максималният брой точки от теста е 100. За новините Андрей Борисов.
1: Обучени доброволци на Българския младежки Червен кръст на възраст между 15 и 19 години от цялата страна ще вземат участие в 12-то национално състезание по първа помощ на младежките аварийни екипи. Тяхната задача ще бъде да демонстрират знания по оказване на първа до лекарска помощ, психосоциална подкрепа и реакция при бедствия, аварии и кризи. Състезанието ще се проведе в Националния учебно-логистичен център на БЧК в село Лозен. Официалното откриване е в 9:30. часа. Главен съдя на състезанието ще бъде доктор Десислава Кателиева, председател на Националната асоциация на работещите в спешната помощ. От чужбина Кипър стартира първата си всеобхватна национална стратегия за кръвта. Тя ще бъде представена днес на международен семинар в Никозия, ден преди Световния ден на кръводарителя, който отбелязваме на 14 юни, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
6: 5-годишната стратегия е разработена след продължителни консултации с повече от 100 институции, неправителствени организации и други заинтересовани страни, координирани от Националния комитет по таласемия и Националния съвет по кръводаряване, съобщиха от Здравното министерство.

0: Стратегическият план цели да гарантира адекватността, безопасността, качеството и оптималното използване на кръв и кръвни продукти в Кипър. Документът е насочен към създаването на модерна и устойчива рамка за доброволното кръводаряване и трансфузионната терапия в страната, посочиха от Националния комитет по таласемия. Стратегията насърчава иновациите и научните изследвания в тази област. Приоритет е и привеждането на националната практика в съответствие с европейските и международните стандарти. Кипър е сред държавите в света с най-висок дял от населението с таласемия, така наречената средиземноморска анемия. Според здравните данни, около 1400 пациенти имат кръвни нарушения и голяма част от тях се нуждаят от постоянно кръвопреливане. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев.
2: Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източната половина от страната ще има превалявания от дъжд, а в следобедните слаб дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 22. Над планините ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове, когато на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: закуска на тревата. Закуска на тревата.
1: Преди ден приключи визитата на папа Лъв 14 в Испания. Първото посещение на главата на Римо-католическата църква в страна от Европейския съюз продължи 6 дни и беше изпълнено с множество събития и послания за мир, единство и помощ към слабите и уязвимите. Повече за престоя му в Барселона разказва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Дългоочакваната визита на папа Лъв 14 в Испания предложи на жителите и гостите на страната редица срещи с него и възможност да получат благословия и съвет. След 4 дни в Мадрид и историческа реч в Конгреса на депутатите, папата пристигна в Барселона за кулминацията на своето посещение – официалното откриване на кулата на Исус Христос, най-високата и най-голямата на базиликата Саграда Фамилия. В часовете преди литургията и церемонията хиляди се събраха по улиците на каталунската столица, за да видят преминаването на папа Мобила по пътя към историческата катедрала.
1: Историческо събитие. Изключително важно историческо събитие. Най-вече заради Саграда Фамилия. Базиликата е исторически паметник, а това светият отец да дойде на посещение е чест за всички жители на Барселона и за всички каталунци.
2: А защо е важно, че папата е тук?
1: Важно е, защото ни изпраща много послания за единство, за които хората в ежедневието си може би не се замислят или не си дават сметка. Освен това, когато толкова важна фигура като папата говори по тези теми, е много важно, защото така хората ще станат по-осъзнати.
2: Според част от хората, очакващи папата, католическата църква успява, макар и трудно, да намери път към младите.
3: Към част от тях да, към друга не, тъй като има много млади хора, които са от ЛГБТИ общността или са с различна идентичност, които също са важни, а папата не ги представлява. Става дума и за еднополовите двойки, които имат официален съюз, а тази част също е много важна, защото всички ние също сме млади хора, работещи хора, които крепят тази държава.
2: Вярващите оценяват посещението на папата като изключително важно.
3: Аз съм аржентинец, живея тук от 9 години и съм католик. Това, че папата идва, е много вълнуващо, защото той предава послание за мир, послание за единство на целия свят, на Барселона, която има нужда от това, на Испания, която има нужда от това. Мисля, че самото му присъствие носи едно много необходимо за света послание.
2: Папата открива най-новата част на Саграда Фамилия, кулата на Исус Христос. Какво значение има този акт според вас?
3: Изключително важно. Това е исторически момент за Барселона. Преди няколко месеца кулата на Исус беше увенчана с кръст и така стана не просто най-високата точка в град Барселона, но и най-високата църква в света. Саграда Фамилия за Барселона, за нас, които живеем тук, е емблема, глобален символ, символ на града, символ на всички ни. Мисля, че точно така го е мислил и Гауди на времето за това и не е искал да я завърши сам. Той е смятал, че тази църква ще бъде за всички и за целия свят. И това, че тя достига най-високата си точка и че 100 годишнината от смъртта на Гауди съвпада точно с посрещането на папата за благославянето на кулата на Исус, и мисля, че това дава още по-голяма значимост и отзвук на събитието.
2: По-късно същата вечер папа Лъв 14 оглави литургия, в която определи Саграда Фамилия като архитектурен шедьовър и красноречив катехизис, направен от камъни, цветове и светлина. В присъствието на испанския крал Фелипе VI, съпругата му Летисия и премиера Педро Санчес, папата благослови най-високата кула на базиликата. След това настъпи кулминацията на вечерта с поразителен спектакъл от светлини, дронове и фойерверки. Лицето на архитекта на Саграда Фамилия Антонио Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето, заедно с фразата му: първо любовта,

0: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия

0: и регламентно провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: на тревата.
1: В закуска на тревата ще ви срещнем с талантливата млада актриса Милена Миланова. Тя е завършила актьорско майсторство за куклен театър в надпис Кръстю Сарафов, но от години развива успешна артистична кариера във Франция. Там има своя театрална трупа, с която прави различни спектакли, които съчетават кукленото изкуство, клоунадата и модерния илюзионизъм. Трупата развива и социална дейност. Често артистите изнасят спектакли в спешни отделения на детски болници или домове за възрастни хора. Наскоро Милена Миланова гостува в Брюксел със своя спектакъл Magic Penguin Circus. През лятото и българската публика ще може да го види на 11 август от 18 часа в рамките на фестивала Дни на куклите в Бургас. С куклената актриса Милена Миланова разговаря Даниела Големинова.
2: Аз се занимавам с куклено актьорство от 2008 година, когато завърших всъщност в надпис тази специалност и не съм спирала да се занимавам с това изкуство.
3: След надпис Милена Миланова учи актьорско майсторство за куклен театър във Франция, където остава да живее след това. Установява се в Париж, успява да създаде своя собствена театрална трупа за куклен театър и прави различни представления, включително и такива с куклени фигури от лед.
2: Аз много се интересувам от материалите, от материите и ми беше тръпка да пробвам кукли от лед. Наистина има едно представление, което се игра доста време в Франция и в Шарлевил с кукли от лед. То се казва Ледено. Режисьора е Здрава Каменова. Иначе сценографите са много. Огняна Серафимова, Мира Петрова, Марина Червенкова. И аз малко паднах сценограф на това представление. Та, наистина то беше като първо прохождащо в България. Има едно представление във Франция, което е създадено преди нашето. Казва се Сид, Люсид, което се е играло в Франция от компанията Емили Валентин. А иначе, да, ние имаме компания в Париж и развиваме различни проекти, които са хибридни между кукленото изкуство, клоунадата и модерния илюзионизъм, което означава, че не просто вадим шалчета и топчета от джобовете си, ами вкарваме магична атмосфера в представленията с приемите на илюзионизма.
3: Трудно ли е за един млад артист, който идва от Източна Европа, да пробие в театралните среди на Запад?
2: Ами аз не бих казала, че съм пробила на Запад. В момента това, което аз наблюдавам сред моите колеги французи и чужденци в Париж, е, че всичките артисти сме на оцеляване. Доста ни е трудно, защото културата е много на заден план в момента, особено след COVID и политическата обстановка в света. В момента при нас има много големи отрязвания в бюджета за култура. Лично за мен не беше лесно да се закрепя просто като артист в Франция, защото аз не исках да се занимавам с нещо друго, а да продължа да правя това. Тоест, 10 години ми отне някъде, за да мога да създам стабилната мрежа от контакти, да имам стабилно жилище и стабилен доход, така че да съм спокойна, че в близките години ще мога да продължа да се занимавам с това.
3: Като артист, който вече е понатрупал опит, сравнявайки начина, по който се прави куклен театър у нас и във Франция, Милена Миланова казва, че открива повече разлики.
2: Разликата е структурна по някакъв начин, защото във Франция има артисти, които са на свободна практика, които обаче са подпомагани от държавата, чрез тази система, която те наричат Le Régime de l'Intermittence, която предлага на артистите

0: е възможността да бъдат платени от държавата, след като са получили 43 договора за 12 месеца, което е трудно, но и в същото време е помощ от страна на държавата. В България театрите са държавни и има трупи, което също е помощ от страна на държавата. Двете системи са различни и това е, може би, структурната разлика. И начина, по който се прави Кухлен театър, много се различава, да, защото ние като свободни артисти сме и сценографи, и режисьори, и драматурзи, и играем в спектаклите си, пък да не говорим за цялата административна работа, която върви заедно с това. Тоест ние извършваме работата на цял един държавен театър, което е изключително трудно. Аз бих казала, че българската система е доста по-щадяща към артистите.
1: Във Франция човек може ли да се издържа само с актьорство?
0: Да, определено. Във Франция има почва за това актьора, артиста да се издържа само с това, което прави. Аз имам изключително много колеги, които само това правят. Просто се различава с това, че дейностите ни трябва да са много. Аз, както ви разказах, съм и куклена актриса, и клоун, като се занимавам и с клоунада в болници, домове за стари хора и най-различни социални центрове, и магиосник, илюзионист. С това се занимавам. Нашата компания е много ориентирана към социалното изкуство. Това е едно от перата, с които се занимаваме. Разбира се, имаме спектакли, но имаме и програми, които отваряме в центрове за хора с увреждания или пък за възрастни хора, в болници, спешни отделения. И това е една

0: Развиваме една импровизация, която е тотално зависима от детето. То ни води. И всъщност повече от арт-терапия, това е нещо като идеята изкуството да отиде при публики, които са много крехки, много в този момент слаби, имат нужда от тази емоционална подкрепа. Докато арт-терапията е по-скоро как публиките правят изкуство. А ние всъщност водим изкуството при тези публики, които в момента са в болницата.
1: Въпреки, че от много години живее в чужбина, Милена никога не е прекъсвала връзката с България. Казва, че винаги, когато има възможност, се връща в родината, често за да изиграе нов спектакъл пред българска публика.
0: Аз имам множество опити да правя проекти в България. Връщам се поне 3-4 пъти в годината и кандидатствам по най-различни проекти. Кандидатствала съм да режисирам в Народния, кандидатствала съм на режисьорската борса за куклен театър с различни предложения за куклени спектакли. Направих тези два проекта във Варна с хората болни от Алцхаймер, след което имаше една изложба. Ние ги заснехме с техните кукли. И тази изложба беше представена във Велико Търново и сега съм кандидатствала към програма Магазия Бургас, столица на културата, 2032 година.
1: Милена Миланова казва, че за един артист е много важно да има амбиция, хъс и желание непрекъснато да се развива. Професионално, за себе си казва, че следи всяка нова постановка, която излиза, включително и в България.
0: Аз съм в контакт със своите колеги в България и следя развитието, отварянето на нови куклени сцени, създаването на нови вълнуващи куклени спектакли и драматургии.
1: Какви са предизвикателствата днес пред кукленото изкуство? Живеем във време, което предлага много забавления за децата, и вие трябва да бъдете много изобретателни, за да привлечете и да задържите тяхното внимание.
0: Така е. Наистина има в момента множество възможности за развлечение и за ходене на театър. При нас най-важната част всъщност е драматургията. Какво ще разкажем на децата? И аз съм забелязала, че когато един спектакъл е добър, той е посещаван от ухо на ухо, се чува новината и салоните просто са пълни, публиката отговаря. Важно е да сме на ниво с това, което разказваме на децата всъщност.
1: Какво бихте казали на тези млади хора, които сега тръгват по вашия път?
0: Истината е, че това е една професия, която е много богата. Просто човек трябва да свикне с идеята, че няма много възможности да станеш много богат с тази професия.

0: професия, която е много богата. Просто човек трябва да свикне с идеята, че няма много възможности да станеш много богат с тази професия. Това, което правим ние, което е нашето богатство, е въображението и способността да се разказват истории по визуален и интересен начин. Просто ние сме богати по друг начин. Не сме богати с пари, това трябва да знаят със сигурност. И че е доста труд, просто защото човек трябва да се закачи и да продължава да вярва в това, което прави, макар че има трудни моменти и има много неща да се научат. Много път да се извърви, докато се превърне човек в тоталния артист, който може и да изиграе, и да изрежисира, и да напише произведението. Но това се прави стъпка по стъпка. Необходима е амбиция. Артистите трябва да имат тази амбиция и хъс, защото това, което правим, всъщност е изключително трудно. И трябва да има най-вече взаимопомощ. Аз съм открила, че това е едно колективно изкуство. И благодаря на всичките си колеги, с които съм работила в годините и в България, и във Франция, и по света. Това е едно от най-големите богатства на тая професия.
1: И това е професия, за която няма граници.
0: Точно така. Кукления театър е много визуален театър и в него има възможност да се създават спектакли без думи, което примахва границите реално между държавите. Това, което правя, ми дава усещане за смисъл и посока в живота. Желанията ми са така да създавам мостове между България и Франция. В момента цяла Европа става много по-обединена и нещата, които ги има на Запад, ги има и в България. Виждам, че в България има всичко. Има възможност човек да се развива. Може би трябва да се борим, така че нашите културни политики да продължават да подкрепят културата и да дават пари за култура, защото това е всъщност бъдещето и бъдещето на артистите и последствие бъдещето на децата и на публиките.
2: В закуска на тревата с куклената актриса Милена Миланова ни срещна Даниела Големинова.

0: закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: На 26 и 27 юни София Тех Парк отново ще събере астронавти, учени, иноватори и хиляди млади хора на 6-то издание на Ало Космос говори България. Събитието тази година се разширява с втори фестивален ден – Ало Космос Тем Кариери, а новия формат ще даде възможност децата да се насочат към науката и технологиите и да се запознаят с реални възможности за образование и кариера в тази сфера. По повод на предстоящия фестивал ви предлагаме да чуете интервю с Саймън Дженър, австралиец, свързал живота си с космонавтиката. Той доскоро работеше в компания, която изпраща частни мисии с астронавти до Международната космическа станция. От 2 години живее в България, женена за българка, има 2-годишен син и създаде нова компания, също свързана с космонавтиката. Трудно ми е да си представя, че много от слушателите са запознати с Содалис, тъй като компанията е съвсем нова. Тя се занимава с космически консултации. Създадох я тук, в България. В общи линии съществуваме, за да помагаме на компаниите да стигнат до космоса. По-голямата част от дейността ни е свързана с пилотираните космически полети. Самият аз съм изключително запален по пътуванията на астронавтите, по пътуванията до Луната и по всичко отвъд това. Така че насочих космическата си кариера именно в тази посока. Във време, в което космосът става все по-достъпен и международен, каква роля играят събития като предстоящото 6-то издание на фестивала Ало Космос говори България в създаването на космическа култура и окуражаването на бъдещи изобретатели?
3: I love that question and I love the Hello Space event.
2: Харесвам този въпрос. Радвам се, че проявявате интерес към събитието Hello Space. Аз участвам в Hello Space през последните няколко години, като през някои от тях помагах за довеждането на астронавти, било то наживо или виртуално. Смятам, че подобни инициативи са изключително мощен източник на вдъхновение. За тези от слушателите, които може би не са запознати с Hello Space, събитието събира деца от цялата страна в София Тех Парк. Там те имат възможност да чуят български и международни лектори, които разказват какво е да се работи в космическата индустрия. Тази година е по-специална, тъй като за първи път Hello Space има и втори ден, изцяло посветен на кариерното развитие. Благодарение на това, децата могат да разговарят директно с хора, които търсят нови кадри за космическия сектор или просто да се вдъхновят за бъдеща реализация. Тук в България имаме един едновременно положителен, но и предизвикателен проблем. Разполагаме с страхотни космически компании, но нямаме достатъчно таланти в тази сфера. Нуждаем се от много повече млади хора, които да преминат през образователната система, от гимназията до университета и след това да се присъединят към нашата космическа индустрия. Вярвам, че се откриват огромни възможности не само за българите, но и за европейците като цяло да дойдат и да станат част от българската космическа екосистема, която в момента се стремим да развиваме. Една от ролите, които изпълнявам, е на председател на консултативния съвет по индустрията към българския космически клъстър. Това е наскоро създадена организация, която обединява голяма част от българската космическа екосистема в общо партньорство. По този начин можем да говорим в един глас пред правителството и да го консултираме. Надяваме се да използваме тази платформа, за да вдъхновим днешните деца да станат утрешните космически инженери, маркетолози и астронавти. В България има много талантливи деца и млади хора, които биха могли да се развиват в тази област. Може би просто не са осведомени, че съществува такава перспектива. Как може да се запълни тази информационна празнота? Едно от нещата, за които трябва да говорим, и аз го повтарям всеки път, когато участвам в българска телевизия или в радиото, и то е следното. Мисля, че вашата страна извади голям късмет с възможността вече да има 2 астронавти летели в космоса. Благодарение на това, на времето, когато тази програма беше активна, кариерата на астронавт се превърна в напълно реалистична цел, към която българите можеха да се стремят през онези години. Но от тогава мина твърде много време. Децата, които днес търсят своето вдъхновение, не виждат български астронавт, който да ги представлява.

Те не виждат човек, на когото да приличат и който да е близо до тяхната възрастова група. Така че, докато нивото на зрелост на космическата ни екосистема расте, мисля, че сега е моментът българското правителство да умисли създаването на нова програма за астронавти. Едно от нещата, които са доказани в глобален мащаб като мощен стимул за младите хора да учат наука, технологии, инженерство и математика, е наличието на астронавт, който носи техния национален флаг на рамото си. Обединеното кралство направи отлично проучване по този въпрос покрай последния си астронавт и в резултат на това инвестира в обучението на трима нови астронавти. Всички те в момента се подготвят и ще бъдат готови да летят в близко бъдеще. Затова много бихме искали да видим България да се включи в това. А българското правителство има големия късмет да разполага, чрез мен, с възможност за достъп до Търговска космическа станция или до Международната космическа станция. Вероятно знаете настоящите проблеми, свързани с недостига на средства. Смятате ли, че в такъв труден момент правителството ще отпусне пари за космическа програма? Хората гледат на това като на разход, а би трябвало да го разглеждат по-скоро като инвестиция. Причината е, че са проведени много изследвания, които показват, че всеки долар или всяко евро, инвестирано в космически програми, се връща обратно в обществото в съотношение между 4 и 10 пъти повече. Така че сумата, която всяка една страна ще получи обратно от инвестицията си в космическа програма, е значителна. Разбира се, има първоначален разход и това няма как да се пренебрегне. Този първоначален разход трябва да бъде балансиран спрямо останалите пера в бюджета. Но когато говорим за държава с невероятно интелигентно и изключително талантливо население, която обаче има нужда от повече хора, насочващи се към инженерните науки, мисля, че това е една от възможностите, които могат да се използват за тяхното вдъхновяване, каза за програма Хоризонт Саймън Дженър, австралиец, свързал живота си с космонавтиката. Цялото интервю с него можете да чуете в предаването графи.

0: на тревата.
1: Приятно ми е да кажа добре дошла в студиото на Закуска на тревата на Оля Стоянова. Държа в ръцете си нейната най-нова книга «Хорът на уличните котки». И наистина е прекрасна. Вече сме говорили с художника Ясен Григоров за книгата, но сега вече я имаме в ръце и ще говорим за нейното съдържание с нейната авторка. Оля, как ти хрумна тази история?
2: Здравей първо и благодаря за поканата. Почти вече не помня как ми хрумнала тази история, защото в началото това беше пиеса за детска пиеса за куклен театър. По това време децата бяха на 5-7...
1: Ти имаш 3 деца.
2: Да. И сигурно на 13 години. Бяха съвсем малки, ходехме непрекъснато всяка седмица по 2-3 пъти, колкото можем на куклен театър. Помня децата, най-малки ми беше вдигнал бунт и каза: «Вие защо не ме водите на театър?» След като бяхме един месец в Сърбия и реших, че той няма да разбере езика. Така че резултат от това търсен интересите по това време на децата, желанието да има история разказана с хумор. Не помня конкретния повод.
1: Ти каза, че когато си ходила с децата на куклен театър, си казала: «Ама защо тук няма нещичко и за възрастните? Нещо, което да ги закачи и да ги заинтригува».
2: Даже съм се възмущавала, защото всички знаем тези истории, през които трябва да се мине. И трите прасенца, и така нататък, червената шапчица. Но си мислех, няма ли нещо за възрастния човек, който седи и който обикновено

0: Когато чете книгата, детските книги най-вероятно се четат на два гласа. Куклените театри по същия начин. Представленията се гледат и от деца, и от възрастни. И може би се възмущавах защо няма за възрастните нещо, което да ги хване. Разбира се, че тази история, всяка детска история трябва да е интересна и на възрастните. Така че това двойно дъно, един друг пласт ми беше необходим и поне аз така мисля, че тази книга е неразказана с интереси към възрастните.
1: Колко котки участват в този хор?
0: Ох, не съм сигурна, мисля, че 6. Три двойки котки участват, точно така, 6 са.
1: По всичко личи, че ти си голяма почитателка на котките, но може би и на кучетата?
0: Точно така и на кучетата. Просто целият ми живот, особено детството, усеяно с имена, пълно с имена на кучета и котки, не деля хората на почитатели на кучета и котки, просто са истории, а тези котки много приличат на хората.
1: Там има един голям симпатяга, един риш котарак, който е доста мръсничък. Мърляв, да го кажем точно.
0: Но симпатично мърляв.
1: Има и една бяла, много аристократична котка, глезана или какво?
0: Ами, глезана котки са създадени сякаш за друг живот, не за улични котки. Мисля, че до някъде това се отнася и към хората. Затова казвам, че котките приличат, те имат човешки качества. Не са ли същите хора? Има хора създадени за принцеси и принцове, други, които са за черноработници, хора, които са аристократични. Така че това е всъщност пъстър свят, подобно на този хор на уличните котки, който е в най-различни цветове.
1: Обикновено всяка история има поука. Има ли и тази история поука?
0: Не съм го мислила като поука, но сега като я препрочетох книгата, за да я видя през илюстрациите на Ясен Григоров, си помислих, че може би това е нещо, което повтарям, свързано с всичко останало. Не знаех, че преди 13 години, когато се появи тази идея, и тогава съм го мислила, това е, че хората трябва и котките да бъдат по-смели. Просто ни липсва смелост за всичко, което правим, и е по-добре да имаме куража да вършим малко по-диви неща.
1: А когато сме заедно, как действаме? Всяка коза за свой крак, т.е. всеки котерак за свой крак, или всички в името на хора?
0: Именно за това е хора, защото най-много мисля, че ни липсва това усещане за общество, за нашите хора, да бъдем това чувство, че има общност около нас и това са наши хора, с които се разпознаваме и които са ни важни.
1: Приятелството.
0: Да.
1: И накрая, за кого е предназначена тази книга? Очевидно е за деца, но тя е за родителите, които ще я четат.
0: Мисля, че е за четене на два гласа. За родител, който я чете, или дете, което си я чете само, но при всички случаи съм се опитала, понеже моя вкус е поне такъв, да има това двойно дъно, да разказва една история на два гласа.
1: И накрая, какво ти казаха трите ти деца за тази книга?
0: Когато те си я чели като пиеса, казаха: мамо, направи я на книга. Отне много време, но пък бърза работа няма.
1: Благодаря на Оля Стоянова за участието и в Закуска на тревата. Прочетете книгата «Хорът на уличните котки».

0: Закуска на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Това беше всичко закуска на тревата. Тази сутрин закусвахте с Цветан Маринов, Татяна Иванова и Светлана Дичева. Останете с Хоризонт.

0: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България и Вентим, Грабо и Диос.
4: От една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: 2110 година. В орбита около Земята се появява флотилията на потомци на древните атланти, готова да се притече на помощ срещу заплахата от унищожение. Така продължава сагата на германската power metal група Iron Savior в албума Обединение, чието записи участват легендите Кай Хансен и Дан Цимерман.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: Картини от една изложба.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство, по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът Никети Тренчева.
2: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекъл. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
1: Във Варна пред общината ще се проведе протест с искане за оставката на кмета Благомир Коцев заради управлението на града. Организаторите на демонстрацията от 13 часа подчертават, че събитието има граждански характер и не е организирано от политическа партия. И още от страната. В София патриарх Даниил ще се включи в похода на семейството. От 17 часа в катедралата Света Неделя той ще отслужи литургия, а след нея и молебен за българското семейство. В съобщение от Софийската митрополия се казва, че цитирам, църквата насърчава всички полезни инициативи, насочени към утвърждаване и заздравяване на християнското семейство, на възпитанието на младите хора в православна вяра и нравственост и духов. След като и от Вашингтон и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, американските сили обявиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, обобщава редакторът Георги Петровски.
3: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби и транзитът през Ормузкия проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормузкия проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облекчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап. За новините Георги Петровски.
1: И още от чужбина. Великобритания обяви, че от 1 януари влизат в сила пълна забрана за вноса на дизел и на керосин, произведени от руски петрол. Този срок е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме натиска върху Русия, каза министърът на бизнеса и търговите Крис Брайтън. Тази нощ украинската атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а трима души пострадаха. По-рано украинските военни съобщиха, че са унищожили 50 руски военни машини при удар по моста при Армянск, който свързва Кримска с континенталната част на Украина. Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва. Възможният дългоочакван пробив в мирните преговори между Съединените щати и Иран е една от темите в седмичното обзорно предаване Събота 150, което започва по програма Хоризонт в 9:30. Гост по темата ще е журналистът Калоян Константинов. В предаването ще се включи и българският дипломат Любомир Кючуков и изследователите Хана Ноте и Джеймс Хъдсън за развитието на войната в Украина. Сред темите в предаването с водещ днес Весела Владкова ще са разширяването на Евросъюза и влезлия в сила пакт за миграция и даване на убежище, както и отношенията между Китай и Северна Корея, а също и световното първенство по футбол. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добър ден!
4: Добър ден! Световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада продължава с един матч от втора група в Сан-Франциско тази вечер между отборите на Катар и Швейцария с начален час 22 часа. Рано тази сутрин в първа група Съединените щати постигнаха най-убедителната победа до сега на първенството, надигравайки с 4-1 Парагвай в Лос-Анджелес, а с нощи в двубой от втора група Канада завърши наравно 1-1 срещу състава на Босна и Херцеговина. Мъжкият национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Аржентина с начален час 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков ще участва в състезанието от Диамантената лига по лека атлетика и ще скача тази вечер на площада в Инсбрук, Австрия. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в надпреварата за голямата награда на Барселона в автомобилната Формула 2. Утре в основното състезание българинът отново ще потегли от същата позиция, въпреки че в квалификацията завърши шести. Промяната е заради наложеното наказание.

0: на парагвайцът Джошуа Дюксен, който е нарушил правилата за движение на жълт флаг. Габрово ще бъде домакин на 19-то издание на турнира по лека атлетика Никола Вълчанов на стадион Христо Ботев. Състезанието ще събере водещите ни атлети Радина Величкова и Никола Караманолов. Перник се превръща в столицата на мотокроса днес и утре на мотополигон М6, разположен над квартал Мошино. Днес ще стартират участниците в поредния кръг от националния шампионат. От официалното откриване в 10:30 първите маншове стартират половин час по-късно. В Монтемор, Португалия, продължава европейското първенство по канокаяк. Преслав Георгиев остана пети в полуфиналите на 500 метра и не се класира за финала на дисциплината. Двойката каяк Преслав Симеонов, Мирослав Кирчев завърши на последното девето място в полуфиналите на дистанцията от 500 метра.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 14 и 19 градуса, а в планините от минус 1 градус на връх Мусала до 6 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 63%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Днес ще има променлива облачност, по-често значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове главно над планинските. На отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От понеделник до четвъртък в 8 часа до 8 часа вечерта за ремонт ще бъде затворено движението от пътен възел Ябланица по автомагистрала Хемус в посока София. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Седмица, в която светът отново е футбол. Официално беше открит най-мащабният мондиал в историята. Той включва 48 отбора и се провежда в три страни – Съединените щати, Мексико и Канада. Уважаеми слушатели, аз съм Савина Спасова и заедно с звукорежисьора Цветан Маринов ви представям поглед към събитията по света през отминаващата седмица.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Съединените щати и Иран са много близко до мирно споразумение. Посредникът Пакистан потвърди, че текстът е договорен и остават финални стъпки. Всички страни предупредиха да не се разпространява дезинформация. Със споразумението се очаква да бъдат уредени въпросите за иранската ядрена програма и за трафика на танкерите с петрол и природен газ през Урмуския проток. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил планираните удари срещу Иран заради резултатите от преговорите, които са били одобрени на най-високо ниво от иранското ръководство. По думите на Тръмп, който тази седмица празнува 80 годишен юбилей, е постигнато отлично споразумение.
2: Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуване и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова.
0: Преди това Съединените щати и Иран си размениха удари. Напрежението се изостри след американски атаки в района на Урмуския проток в отговор на свален военен хеликоптер. Доналд Тръмп предупреди, че Иран ще плати цената, защото се бави с преговорите при напълно разбита армия. От своя страна иранският президент Масуд Пезешкиян заяви:

0: باید از این حالت
1: نجات. Трябва да излезем от това състояние, което е нито война, нито мир. Войната със сигурност не е в интерес на страната, но ако те смятат, че като нарушават нашето достоинство, нашата територия и нашата родина, ние ще се предадем или ще отстъпим, нека само да си мечтаят за това. Това е нещо, от което няма да се откажем.
2: Междувременно продължиха тежките сражения в Южен Ливан между Хизбула и израелската армия. Турският президент Реджеп Ердоган предупреди, че атаките на Израел в Сирия и Ливан вече застрашават и Турция и представляват риск за целия свят.
3: Атаките на израелския премиер Бенямин Нетаняху и неговата мрежа от убийци срещу Сирия и Ливан достигнаха етап, в който заплашват и Турция, също колкото и тези две братски държави.
4: Слушате седмицата на Бързи обороти.
2: Посланиците на 27-те страни от Евросоюза дадоха зелена светлина за начало на преговорите за присъединяване на Украина и Молдова. Увеличеното използване на дронове от Украина за удари по руската инфраструктура цели главно да внесе разкол и смут в руското общество. Това каза руският президент Владимир Путин пред участници в така наречената от Кремъл специална военна операция в Украина.
5: Будем наращивать наши удары
6: по... Ще засилваме нашите удари по инфраструктурата на противника, за да убием желанието му да напада нашите граждански обекти. Ще правим това с нашите все по-нарастващи възможности.
2: В Москва заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин се срещна с посланиците на Великобритания, Франция и Германия. След разговора руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е деструктивна. Европейската тройка смята, че бъдещите мирни преговори следва да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия и отхвърля териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. Украинският президент Зеленски и главнокомандващият генерал Сирски съобщиха, че се увеличават тройно плащанията за сражаващите се на предна линия и се въвеждат срочни договори за военна служба в отговор на исканията за демобилизация на най-дългослужилите. Това става възможно с заема от Европейския съюз. Появиха се информации, че Киев се кани да поиска от партньорите си още 20 милиарда долара, за да засили далекобойните удари срещу Русия. Зеленски отново настоя, че преговори за Украина без нея са безпочвени.
7: Ще имаме нужда от гаранции за сигурност от Европа и Съединените щати. Но не бива да се повтаря грешката, когато една или друга държава взема някакви решения с Русия и след това казва: вижте, това е идеята. Не, ние няма да приемем такава идея. Преговори без нас, когато се води война на наша територия. Нищо за нас не може да се решава без нашето участие.
2: Една единствена авторитетна фигура трябва да представлява Европейския съюз в преговори с Русия за прекратяване на войната и срещу Украина. Това заяви италианският премиер Джорджа Мелони. Освен това, според нея няма да може без тясна координация с Съединените щати.
8: При който и да е сериозен мирен сценарий за Украина и Русия, няколко условия зависят от Европа. Отнасят се за Европа, засягат я и Европа трябва да преговаря за тях. Твърдостта ни спрямо Русия не бива да се превръща в дипломатическа слепота и самоизключване. По тази причина съм за излъчване на авторитетна фигура, която с мандат от всички страни членки да представлява общоевропейската позиция в такива преговори.
2: В Берлин канцлерът Мерц декларира пред Бундестага неизменната подкрепа на Германия и европейските партньори за Украина срещу руската агресия. Целта остава справедлив и траен мир. Първият дипломат на Берлин Вадефул се срещна с унгарския външен министър Анита Орбан. Въпреки смяната на управлението, Будапеща не е променила позицията си относно снабдяването с оръжие на Киев.
9: Що се отнася до доставките на оръжие, нашата позиция е абсолютно ясна. Тя е същата, която заявихме по време на кампанията. Остава непроменена. Ние не подкрепяме доставките на оръжие за Украина. Унгария няма да достави оръжие на Украина.
2: Тази седмица унгарските депутати решиха единодушно да намалят заплатите си с 40% до 3690 евро. Така ще облегчат натиска върху публичните финанси в синхрон с политиката, обявена от новия премиер Петер Мадяр. Реализираните икономии трябва да покрият разходите за работата на парламента за една година.
4: И още от седмицата.
2: Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията. До мярката се стига преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната.

0: Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителят на институцията Кристин Лагард.
1: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
2: И още от седмицата.
0: Китайският президент Си Цзинпин посети Северна Корея за първи път от 7 години. Публичните изяви с лидера Ким Чен Ун подчертаха съвместните усилия за укрепване на съюза между двете страни. Си изрази готовността на Китай да разшири сътрудничеството в широк спектър от области, включително търговия, селско стопанство, строителство и технологии. Ким Чен Ун заяви, че двете страни ще продължат приятелството си като стратегическа задача с най-висок приоритет. Медиите на двете страни цитираха Си Цзинпин, че с Ким Чен Ун са постигнали важен консенсус по развитието на двустранните отношения в новата ера. Обменили са мнения за мира и стабилността в региона и в глобален мащаб. Според Ким, посещението на Си е изпратило сигнал към света, че Северна Корея и Китай ще засилят още повече своето приятелство.
2: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Премиерът на Армения Никол Пашинян обяви историческа победа на парламентарните избори. Граждански договор отново ще има мнозинство и ще сформира самостоятелно правителство. В новия парламент влизат още няколко политически формации, сред които силна Армения на проруския милиардер Карапетян. Опозиционният алианс внесе искане за анулиране на резултатите. Народът на Армения се изправи, за да защити държавата, независимостта и бъдещето, коментира Пашинян и добавя.

0: членуваме в Евразийския икономически съюз и да развиваме и да укрепваме връзките си с Русия и останалите му членки.
1: Европейската комисия поздрави премиера Пашинян за изборните резултати. От външното министерство в Москва заявиха, че гласуването се е провело на фона на безпрецедентен натиск върху опозицията и намеса от страна на Запада. Косово движението самоопределение на премиера Албин Курти спечели за пети пореден път парламентарни избори. Вотът беше извънреден и трети за последните 18 месеца. Формацията обаче загуби позиции в сравнение с изборите в края на декември. От над 50% тогава подкрепата за самоопределение падна до 43%. Избирателната активност също спадна драстично и това се отдава на неспособността на Курти и на опозицията да намерят общ език за работещо управление. След поредната си победа Курти заяви, че е разбрал посланието и ще търси сътрудничество с опонентите си.
2: Това е потвърждение на десетилетието на самоопределение и аз вярвам, че ще управляваме и по-дълго. През следващите седмици ще разговаряме с опозицията, с всички политически субекти в републиката, защото за нас първостепенен е общественият интерес. Волята на народа е да го направим.
3: Слушате седмицата на Бързи обороти.
1: Световната здравна организация и Африканските центрове за контрол на заболяванията обявиха съвместен план за спешно финансиране на стойност над 500 милиона долара. Причината е бързо развиващият се взрив на ебола в Демократична република Конго, който вече преля и към съседна Уганда. Епидемията от ебола в Конго продължава да се разпространява и е засегнала нови райони, а броят на заразените расте съобщиха от Световната здравна организация. Ръководителят и Тедрос Гебрейесус уточни.
4: Епидемията от ебола в Демократична република Конго се разпространява бързо. Преди това Световната здравна организация оцени риска като висок на национално и регионално ниво и нисък на глобално ниво. Сега ревизираме нашата оценка на риска на много висок на национално ниво, висок на регионално и нисък на глобално ниво.
3: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: Антиимигрантски вълнения избухнаха в Северна Ирландия. Главният град Белфаст стана арена на погром. Стотици маскирани мъже крещяха чужденците вън, палиха къщи и разбиваха прозорците им, а пожарникари и полицаи трябваше да се намесят, за да спасяват обитателите. Британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен.
5: Това не е истинското лице на Северна Ирландия, която е чудесно и гостоприемно място. Светът е вперил поглед в нас и затова е толкова висока отговорността на всеки, който има някакво влияние върху онези, които вършат това, да ги накара да спрат, защото няма никакво оправдание за действията им.
1: Размириците бяха предизвикани от инцидент в началото на седмицата, когато 30-годишен кандидат за убежище от Судан нападна с нож и рани тежко местен жител. Близките на ранения също осъдиха насилието над имигранти. Погромът засегна и кореняци от Белфаст.
6: Всичко вкъщи е унищожено от пола до тавана. Имаше неща с сантиментална стойност, които няма как да бъдат заменени. Разбирам гнева на хората и всичко останало, но с това не се решава нищо. Кой иска да вижда такива неща на своята улица?
1: Британският премиер Кир Стармър обеща към виновниците да бъде приложена пълната мощ на закона и обеща да вземе мерки срещу всички, които разпалват омраза от платформите в интернет.
3: Слушате седмицата на Бързи обороти.
1: През седмицата влезе в сила договаряната много години реформа на Европейската система за убежище. Мярката има за цел преди всичко да предотврати вторичната миграция, при която търсещите убежище се преместват самостоятелно в страната, в която са регистрирани първоначално в друга държава членка. От Канарските острови папа Лъв 14 призова за създаването на безопасни и законни маршрути за миграция. По думите му не е достатъчно само да се управлява потокът от пристигащи мигранти, да се засилва охраната на граници или да се скърби за жертвите, след като трагедиите вече са се случили. В пика на мигрантската криза през 2024 близо 50 000 души успяха да се придвижат до Канарските острови. Пристигнала от Нигерия, сподели.
7: Никой не изоставя земята си, семейството си и своите корени доброволно, когато може да живее в мир. Оставяме зад гърба си нашите спомени, любимите си хора и частица от сърцето си, с надежда да намерим по-добър живот.
1: Папата определи

0: Женската криза и като изпитание за съвестта на Европа и призова международната общност към ефективно и последователно сътрудничество за справяне с проблема. Той се обърна и към трафикантите.
1: Бих искал да отправя ясно послание към онези, които се възползват от отчаянието на хората, към онези, които организират маршрути на смъртта, търгуват с човешки същества, задържат документи, експлоатират работници, заплашват жени, мамят семейства и превръщат страданието на другите в бизнес. Спрете, покайте се.
0: В Испания папа Лъв 14 благослови кулата на Исус Христос в базиликата Саграда Фамилия в Барселона, която е превърна в най-високата църква в света, над 172 метра. Събитието съвпадна с отбелязване на 100 годишнината от смъртта на великия архитект Антонио Гауди.
2: И още от седмица.

0: световни първенства през 70-та, 86-та и сега 26-та година. Шоу-програмата преди срещата между Мексико и Република Южна Корея показа културното многообразие на трите страни домакини. Кулминацията беше изпълнението на Шакира и нигерийския певец Бърна Бой на една от официалните песни на Мондиал. Дай, дай! Своеобразно повторение беше срещата между Мексико и Република Южна Корея. Същите отбори бяха на старта на световното първенство през 2010, с което има и други прилики. И тогава Шакира блестеше с друг глобален феномен – Лака Лака. Този хит среща Шакира с Жерар Пике. В Южна Африка испанският футболист печели световна титла и сърцето на певицата. Връзката им, от която се раждат двама сина, приключва бурно през 2022. Натрупаната горчилка от провалени опит за тих семейен живот, Шакира превръща отново в музика и след дълго прекъсване пак триумфира. С албума «Жените вече не плачат, жените печелят», който и носи поредно грами. А тази седмица отново е на върха на световната слава.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Шакира е изборът на музикалния редактор Веселин Димитров. Анализи и коментари следват в събота 150 с водещ Весела Владкова. Разделяме се с пожелания за слънчева и щастлива събота. Останете с Хоризонт.

0: minuta 150.
1: 9.30 е по програма Хоризонт на Българското национално радио. Следват 150 минути за събитията по света. Аз съм Весела Владкова. Добър ден, уважаеми слушатели! Постигнато е споразумение по текста за мир между Съединените щати и Иран. Това обяви снощи пакистанският премиер Шебхаз Шариф, а Швейцария вече дори се самопредложи за домакин на подписването му. Но дали действително се върви към пробив, ще коментираме след малко с журналиста Калоян Константинов. И ако има изгледи началото на мирни преговори в тази война да наближават, пълномащабната война на Русия срещу Украина все още е далеч от тази фаза, а вече продължава по-дълго от Първата световна. За подготовката на Европа да се включи в преговорите с Русия ще чуете бившия заместник министър на външните работи Любомир Кючуков, Хана Ноте, директор на Евразийската програма в центъра Джеймс Мартин и Джеймс Хътсън от Международна експертна група за санкциите срещу Русия. Украина стана повод Европейският съюз да се събуди и да помисли за ускоряване на интеграцията на Западните Балкани, но не особено удачно, както ще чуете от Ведран Джихич от Центъра за изследвания на Югоизточна Европа. Като събуждане в някои страни от Европейския съюз се определя новият миграционен пакт, който след години на мъчителни преговори вчера влезе в сила. Рестриктивните разпоредби в събота 150 ще коментира Александра Александрова от Амнести България. А какво накара китайският президент Си Цзинпин да отиде на крака при севернокорейския лидер Ким Чен Ун, ще разберете от изследователя на Азия професор Авраам Агов. Всички тези събития от седмицата са важни, но най-важното събитие за много хора вероятно е световното първенство по футбол. Колко политика има във футбола, за това е последният разговор в предаването с политолога и спортен анализатор професор Петър Филдсмайер. Редактор днес е Константин Мравов, звукорежисьор Кремена Пръвчева, а музиката избира

0: 38 пъти до сега Доналд Тръмп е обявявал, че е на прага на споразумение с Иран. Със сигурност му се иска като подарък за 80-ти рожден ден утре да се похвали с проби във войната, която сам започна, но колко вероятно е това да се случи, това ще обсъдим журналиста Калоян Константинов, който интензивно се занимава с Близкия изток. Добър ден, господин Константинов.
1: Добър ден.
0: Снощи пакистанският премиер Шариф, посредник между Вашингтон и Техеран, обяви, че текстът на споразумението е договорен, но защо още е рано да се говори за пробив?
1: Рано е да се говори за пробив, защото, както сами споменахте, 38 пъти до сега сме били на прага на пробиви. Доналд Тръмп обяви победа във войната сигурно 30 пъти също. Не може да вярваме на лъжливото овчарче към момента. Още повече британски дипломати, които присъстваха на преговорите в Женева в началото на тази година, казаха, че са били буквално на часове от подписването на споразумение, ядрено споразумение, преди Щатите и Израел да започнат войната срещу Иран. Нещо, което се случи същото и юни 2025 година, когато отново по време на преговори, нещо, което между другото в дипломатичните среди и в нормалното човешко мислене е изключително грубо и проява на тотално неуважение към противника, нападнаха отново Иран. Така че аз съм силно скептичен, че ще се постигне такова споразумение, а дори да се постигне, какво ще последва от него?
0: Споменахте ядрения въпрос, за който вчера иранският външен министър Аракчи каза, че той ще бъде обсъждан на по-късен етап. А всъщност това беше причината за войната. За какво тогава са се договорили, ако... защото очевидно преговори някакви вървят?
1: Не мога да ви кажа, надали в момента има някой, който може да каже, но това, за което са се договорили, е реално погледнато. Америка подписва загубата на

0: войната. Всъщност, защото американците, най-важното, което им трябва в момента е Доналд Тръмп да си спаси реномето и Америка да си спаси реномето, като да, подпишат някакъв договор, бият фанфарите, ние сме победители, постигнахме целите си, но реално погледнато целта, с която те тръгнаха с две цели. Да унищожат иранската ядрена програма, да вземат обогатения уран на страната, която тя има близо 500 кг обогатен уран над 60% и да премахнат режима. Към момента двете стратегически цели са тотално провалени. Аз даже бих мъкнал един майтап, който мнозина хора казват, но за последно го чух от прочетох от пакистанския министър на отбраната, който казва, че към момента изглежда, че основната стратегическа цел на войната е да отвори Ормузкия проток, който иронично е бил отворен и преди началото на войната. Така че се въртим в един затворен кръг. Истината е, че щатите, това е мнение на бившия, на един от бившите директори на ЦРУ, който наскоро пред Middle East Eye написа един от най-реномираните британски и световни изобщо сайтове за близкоистична политика, написа коментар, който казва, че Америка не може да спечели тази война. Просто целите, които си е поставила, са невъзможни. И щатите малко по малко го осъзнават това.
1: Иран все пак преживя така болезнени месеци не само от ударите, но и от американската блокада на иранските пристанища. Това ли се оказа най-болезнено за Иран или все пак това са замразените авуари?
0: Това определено се оказа доста по-болезнено за замразените авуари, но нека погледнем в перспектива, това не е най-болезненото нещо, което се случва на Иран последния половин век. Все пак това е половин век и време, което изключително голяма част от населението на Иран все още е било живо. Нека не забравяме революцията в 1979 година, след това 8 години брутална война с Ирак, която Ирак е подкрепен от почти всички западни сили, включително щатите, всъщност е подбуден. И след това продължаваме с редица много тежки санкции, военни действия срещу тях. Тоест, да, нещата са тежки за страна като България, която може само да си помислим какво се случва там и ни прилушава, но иранците още повече нека има предвид, че те са с тази тя културна нагласа, не е толкова религиозно, но това е шиитски ислям, идеята за мъченичеството, изключително силно застъпена и в момента иранците страдат, но те знаят, че страдат с причина, защото протестите срещу режима бяха наистина срещу един кървав, тираничен, деспотичен режим, обаче в момента те знаят, че това е борба за оцеляването на тяхната държава, голяма част от тях, и приемат с радост, не бих казал, но така доста стоически приемат тази война и ние виждаме всъщност какво се случва.
1: Да, въпросът ми се отнасяше по-скоро за този военен сблъсък от края на февруари насам, но нещо друго, един друг военен сблъсък продължава и ще ми кажете сега вие дали представлява може би най-голямата пречка пред мира действията на Израел срещу Хизбола в Ливан. Иран категорично поставя като условие прекратяването им за сключване на каквото иде споразумение. Нетаняху ли ще се окаже най-голямата пречка пред мира?
0: Не е самия Нетаняху. Това е една израелска политика, която е последователна от десетилетия насам. Дали срещу палестинците, дали срещу Хизбола и Ливан, дали срещу други държави. Дори Нетаняху да бъде отстранен от власт, което става все по-вероятно да се разпада неговата коалиция. Той все пак е подсъдим в собствената си държава.
1: И избори му предстоят.
0: Точно така. Ситуацията се съмнявам да се промени коренно, може да се подобри за няколко месеца, година-две, но това е традиционната израелска политика. И войната им в момента в Ливан е абсолютно нелегитимна и незаконна и е широко осъдена от международната общност. Иранците обаче, нека имаме предвид, те не се застъпват от добра воля за Хизбола и за Ливан всъщност. Хизбола остана всъщност последният им най-силен съюзник в региона, след като Сирия падна, след като милициите в Ирак бяха доста отслабени, хутите в Йемен и Хамас също доста бяха почти унищожени. Така че това е чисто стратегически ход на Иран и те по този начин, знаеки, че Израел не могат да приемат такова примирие с Хизбула, поне към момент, за да не изглежда, че Израел губят тези войни. Иранците си измиват ръцете, защото и те не искат тази война, между другото, да приключва, особено срещу Израел. Срещу щатите да, но срещу Израел не е толкова. И те си използват тази шиитска солидарност, уж, просто да кажат, ето ние сме единствените света, които се застъпват за нашите страдащи братя. Нещо, което не е така от чисто стратегическа гледна точка, но пък е факт наистина, че Иран печелят в мюсюлманския свят доста точки за това, че те наистина всъщност се позиционирах като единствените фактически защитници и на джамията Алакса в Йерусалим, на палестинците, които страдат, на ливанците и Хизбула, докато целият останал мюсюлмански свят в момента изглежда, освен Турция, може би и до някъде Пакистан, изглеждат като слуги, силно казано, но в съюз с щатите и с Израел, с големия и малкия сатана, както самия Аятолах Хомейни, Рухла Хомейни преди време ги определи.
1: Калоян Константинов с коментар в събота 150. Благодаря ви.
2: Събота 150.
1: Русия не търси конфликт с НАТО. Това заяви тази седмица генерал Гринкевич, командващият въоръжените сили на НАТО в Европа. Успокоителните му думи дойдоха на фона на опасенията сред европейските съюзници от плановете на Съединените щати да изтеглят свои ключови военни активи от Стария континент. Американският генерал увери балтийските държави, че възпиращата сила на НАТО е все така надежна и че Москва разбира добре, че не може да успее военно срещу Алианса. Опасенията на балтийците отхвърли и руският президент Владимир Путин, нарече ги глупости и умишлена провокация, която да създаде изкуствена заплаха, така че европейците да харчат повече пари за отбрана, каза руският президент. Който, помните, уж подкрепи преговори за Украина с участието на европейците, но тогава Кремъл не е спрял да ни обвинява, че сме войнолюбци. Европейските столици се хванаха на хорото и настояват за мирни преговори, опасявайки се, че Русия се стреми да ескалира конфликта. Но въпреки бурната дипломатическа активност сред съюзниците на Украина, убеждаването на Путин да седне и да преговаря за прекратяване на огън изглежда малко вероятно, смята Хана Ноте. Тя е директор на Евразийската програма в центъра Джеймс Мартин.
3: Не виждам признаци, че Путин иска да спре войната. Той все още смята, че може да издържи по-дълго, въпреки че със сигурност не искаше толкова дълга война. Путин искаше бързо нахлуване и бърза смяна на режима в Киев, но не му се получи. Вместо това, Путин подчини цялата държава на тази война. Руската външна политика зависи единствено от хода на войната. Путин вярва, че Русия е икономически по-мощна, има по-голямо население и руснаците могат по-дълго да страдат, така че накрая да излезе победител. И че най-верните поддръжници на Украина, европейците, в крайна сметка ще се разцепят и ще спрат да помагат на Киев. Известно е, че Путин смята европейците за декаденти и хедонисти и вярва, че Русия в момента просто преминава през трудна фаза. Но под повърхността се надига недоволство. Дронове достигат Москва и Санкт-Петербург. Руснаците са види му уморени от войната. Само за първото тримесечие бюджетният дефицит е около 20%. Това е много. Всички приходи в хазната отиват за оръжия. Икономическата криза се задълбочава и се усеща от домакинствата.
1: В какво се изразява недоволството, за което говорите?
3: Мърморенето не е достатъчно за протести или някакви по-сериозни действия срещу режима, но все повече хора от втория или третия ешелон на московския елит си позволяват да говорят открито срещу войната и срещу нейната основна цел – Украина да бъде политически подчинена. Въпреки това, не бих казала, че елитът се обръща срещу Кремъл. Просто до сега никой не се беше осмелявал да изговори на глас, че Русия не може да постигне набелязаните цели с военни средства и че е безсмислено да се хвали с завземането на едно или друго село. Вместо това Русия трябва да замрази конфликта и да се концентрира върху стратегическата конфронтация с Запада.
1: Няколко действия на Москва в последно време накараха Европа да потъне в размисли какво всъщност иска да постигне Путин. Първо с предложението за включването на Европа в преговорния процес, а след това с масираните ракетни атаки срещу Киев и заплахите, че ще продължи да ескалира.

0: зависят от нотвенига вайза аус.
1: Едното не изключва другото. С засилените атаки Русия изпраща сигнали както към Украина, така и към Европа, а в същото време по този начин се опитва да привлече вниманието на Съединените щати, които в момента са затънали в Близкия изток. Миналата година руснаците наистина се надяваха, че ще постигнат сделка за Украина с помощта на Доналд Тръмп, който да се погрижи за изпълнението на техните искания. Разбира се, основно става дума за отстъпването на целия Донбас, но това не се случи. Затова в момента от Москва махат с ръка на Вашингтон. Хей, не ни забравяйте! Руското заиграване с ядрено оръжие, включително изстрелването на ракета Орешник, която може да носи ядрени бойни глави, също е предназначено за Вашингтон, защото е известно, че Тръмп е много чувствителен, когато стане дума за ядрена заплаха. По същата причина Путин остави да изтече и не поднови договора Нов старт, последното двустранно споразумение за контрол на ядрените оръжия между Съединените щати и Русия. А след това няколко пъти заплаши с провеждането на ядрени опити. От миналата година обаче дрънкането с ядрени оръжия спря, защото руснаците се оплашиха да не предизвикат гнева на Тръмп.
2: Наскоро написахте във ваш анализ, че връщайки се назад, всички ядрени заплахи на Русия са били адресирани основно към европейските съюзници на Украина. И това автоматично предизвиква дебат в Европа. Те казват, стига паника, не бива да реагираме на всяка реплика от Кремъл, а другите, Русия представлява реална заплаха за сигурността на стария континент и не можем да изключим нито една ескалация. Руските предупреждения към Европа ли са по-голямата заплаха или рискът от разделение между европейците?
0: Аз ich finde auch, dass man keine Panikmache betreiben muss.
1: Не бих пренебрегнала руските заплахи, така че това не е излишна паника. В същото време Русия така е затънала във войната в Украина, че за сега стратегически не може да си позволи да използва тактическо ядрено оръжие. Освен това, Русия разполага с достатъчно други инструменти за оказване на натиск срещу Европа. Например, така наречената хоризонтална ескалация.
0: Хоризонтална ескалация бедойдет...
1: Хоризонталната ескалация означава да се предизвиква увеличаване на разходите за съюзниците на Украина, да се извършват дребни нарушения на въздушното пространство, което да се представи като неволна грешка. Русия е изключително добра във воденето на хибридна война, кибератаки, дезинформационни кампании, саботажни акции и какво ли още не. Това ще продължи. Целта на Русия е да разколебае партньорите на Украина и така да увеличи напрежението, че те да се замислят дали да продължат да доставят оръжия и боеприпаси или по-скоро да поискат от Украина да направи отстъпки, само и само войната да свърши.
2: Ако хибридната война срещу Европа не дава желания резултат, към какви други мишени може да се насочи Русия?
1: Ескалацията срещу Европа може да се разшири към целенасочени удари срещу обекти на отбранителната индустрия, логистика и складове. За руснаците това е украинският тил, откъдето идват оръжията и боеприпасите. Ако в Москва решат да предприемат такива удари, рискуват много, но не можем да ги изключим напълно. Още повече, че през април беше публикуван списък с 21 европейски оръжейни компании, които бяха посочени като потенциални мишени. Докато води война срещу Украина, Русия няма силите и способностите да отвори втори фронт, още повече срещу НАТО. Това, което описвам, са отделни ограничени удари, които биха били насочени към ограничаване на потенциала на украинските съюзници да доставят военна помощ. Нека пак кажа, най-важният приоритет за руската външна политика е войната срещу Украина. Повече ме притеснява единството между съюзниците в НАТО. Моята работа включва разиграването на различни сценарии и се питам как ще реагират съюзниците, ако, например, бъде поразен склад с боеприпаси на територията на Полша и загинат хора. Дали всички страни членки ще определят това като нападение по смисъла на член 5 от договора за НАТО? Или някои ще кажат, да не реагираме на Русия, защото е ядрена сила, а пък Полша ще каже, нас не удариха, ние ще отговорим. От досегашната ми работа в и с Русия, знам, че тя приема напълно сериозно член 5 от договора за НАТО. Както ме попита наскоро руски колега, ако не приемахме сериозно това задължение, нямаше така обсесивно да се опитваме да държим Украина далеч от НАТО.
2: Какво очаква да постигне руският президент Путин с подхвърлянето на идеята за европейско участие в преговорите за Украина? След изказването му на 9

0: май последваха масираните атаки срещу Киев и други големи украински градове, както и нова серия нападки на говорителя на Кремъл Песков, че европейците не стават за посредници, защото се стремят да продължат войната, въоръжавайки Украина.
1: Русия не вярва, че въпреки заканите Съединените щати ще се оттеглят от Европа. Пентагона със сигурност няма да изтегли ядрените си оръжия. В Москва смятат, че администрацията на Доналд Тръмп няма да се ограничи само върху хегемонията в западното полукълбо, въпреки че това пише в различни официални документи. Америка е световна сила, тя иска да е световен хегемон и това се знае в Русия. По отношение на Съединените щати, те са от ключово значение за Украина и оттам за европейската сигурност, в Москва има план А и план Б. План А беше задействан миналата година, когато Русия се надяваше, че ще накара Тръмп да се откаже от Украина. Помните скандалната среща в Белия дом, когато Тръмп изгони Зеленски. В Москва ликуваха.
2: План Б, das wird nicht klappen, aber wir können zumindest...
1: План Б влиза в сила, когато план А се провали. И това вече е факт. Този алтернативен план предвижда Украина да бъде извадена от диалога между Вашингтон и Москва. Докато Тръмп праща посредниците Уиткоф и Кушнер да преговарят, руснаците печелят време и се опитват да договорят с американците двустранни проекти. По геополитическите въпроси, Москва не успява да извлече особени ползи от уж равнопоставените разговори с Вашингтон. А точно това е най-силното желание на Путин – да бъде възприеман като световен лидер, с когото се обсъждат и решават световните дела. Интересно беше, че Путин няколко пъти предложи на Тръмп да му помогне за Иран. Още миналата година, по време на 12-дневната война, руснаците предложиха да посредничат, дори да приемат на своя територия обогатения уран. Но Тръмп категорично отказа. Благодаря, Вова, но по-добре се погрижи за твоята война.
3: Коментар на Хана Нота, директор на Евразийската програма на центъра Джеймс Мартин.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи.

0: Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за ваше величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и Live on Broadway с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, Купи билети и Грабо. Бъди част от магията!
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
4: Най-големият футболен спектакъл е тук.
5: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в На финала по Хоризонт.
4: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването На финала. Играта започва тук.
6: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Horizont.
1: Десет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. В реанимацията на болница Пирогов остава едно от децата, пострадали при вчерашния инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна, съобщиха от лечебното заведение. Момчето е с тежка черепно-мозъчна травма. Другото пострадало дете се лекува в детска травматология, т.е. фрактура и множество охлузвания. Няма опасност за живота му, предаде нашия репортер Елена Бейкова. В Гърция властите препоръчаха на туристите в курорта Певкохори да използват съседни плажове на Халкидики, след като се появи авария при канализацията в района, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Властите на Халкидики забраниха достъпа на туристи по цялата плажна ивица на Певкохори. Причината е спукан тръбопровод за отпадъчни води, които се изливат в морето. Приканва се туристите да ходят на плаж на съседни места, но отдалечени от Певкохори. Вземат се проби за качеството на водата. Гръцките власти публикуваха списък на плажовете, които се посещават от хиляди туристи с предупреждение за рискови. Остава и тази година под пълна забрана посещението на плажа на Вагио на остров Закинтус поради риск от срутване на скали. На остров Кефалуня, плажа Миртос, има подводни течения, които представляват заплаха дори за опитни пловци. На остров Левкада, привлекателния плаж Кацики, е под свлачища с ограничена видимост. Плажа Елафонисус на Крит е забележителен с розовия пясък, но е много опасен поради силни подводни течения и резки дълбочини. Пътя към плажа Балос на Крит е с дълги пътеки и липса на сянка, където често има пострадали туристи от силното слънце. Бъдете много предпазливи, приканват гръцките власти. От Гърция Катя Пеева.
1: Общинският съвет в Барселона ще премахне 3500 споделени велосипеда, управлявани от частни компании, които ги отдават под наем заради натрупани редица нарушения, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Наложените глоби са заради лоша дисциплина на наемателите, неправилна употреба на велосипедите и изоставянето им в туристи.

0: исторически райони като Саграда Фамилия, площад Каталуния и плажовете на Барселона. Само 10% от потребителите са местни жители и има система с местна алтернатива, утвърдени компании с физически локации, подчерта кметът Жауме Колбони. Той обясни, че компаниите се са опитали да въведат ред в системата, но резултатите показват, че не са успели. Само от януари 2025 до момента са издадени 5500 глоби за 3500 велосипеда. Настоящите оператори са предимно международни компании, опериращи в няколко големи града в Испания. Всяка от тях притежава близо 500 лиценза, които изтичат през декември. Планът на Общинският съвет е да не подновява лицензите. В същото време местната власт планира да разшири собствената си услуга за предоставяне на велосипеди под наем. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Смолян ще се проведе състезанието «Най-добър млад шофьор на България». Организатор на събитието е СБА, предава кореспондентът ни Радостина Калчева.
2: Центърът на Смолен ще се превърне в арена на умения, адреналин и безопасно шофиране. В 10.30 часа ще бъде официалното откриване на състезанието за най-добър млад шофьор на България. Всички участници ще могат да покажат майсторско шофиране, да изпробват рефлексен симулатор, симулатори за ползата от предпазните колани в автомобила и очила за алкохолно виждане. Предвижда се по време на събитието да има демонстрации и интерактивни активности. Предизвикателства за бързина и прецизност, забавления за малки и големи, много емоции и награди. От Смолен, Радостина Колчева.
1: И още от страната, в Димитровградското село Крум ще се проведе празник на плетивото и старата градска песен. Победителите в двата конкурса ще бъдат обявени в 13 часа на открита сцена в парка на селото, предава кореспондент Ниживка Тодорова.
3: В изложбена зала на открито ще се превърне днес паркът на Димитровградското село Крум, където свои плетива ще покажат десетки участници от регион Хасково. За изработилите най-красивите майстори са предвидени награди. И докато жители и гости на селото се радват на красотата на ръкоделията, на откритата сцена ще е конкурсът за стари градски песни. Организатори на празника са община Димитровград, кметството на село Крум и местното народно читалище Просвета 1926. За новините от село Крум, Живка Тодорова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова.
4: Днес ще има променлива облачност, по-често значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове главно над планинските. На отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 10 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригент Анелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Венти Миграб.
4: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи внимание.

решението си да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.

0: среща 150.
1: Европейският съюз подготвя нов 21-ви поред пакет санкции срещу Русия заради войната и срещу Украина. Европа обаче се проваля в опитите да ограничи приходите на Москва от продажба на изкопаеми горива. Независимо от санкциите и ценовия таван, режимът в Кремъл успява да си набави достатъчно ресурс, включително и чрез европейски държави, за да продължи агресията срещу Украина. Това води до закъснелия въпрос – каква е дългосрочната стратегия на Европа за отношение и с Русия, по време на войната и след края, когато и да бъде той. И още какви са икономическите козове на Европа в потенциални преговори за прекратяване на най-мащабния военен конфликт на нашия континент този век. Джеймс Хъдсън е един от експертите, които участват в международна група за санкциите срещу Русия и съветва Киев по икономически въпроси. Марта Младенова се свърза с Хъдсън, който в момента е базиран в украинската столица, а разговорът им започва с оценка на ефективността на досегашните санкции срещу режима в Кремъл.
2: Ако направим крачка назад и погледнем на санкциите като инструмент в тяхната цялост, има няколко ключови лоста, които могат да бъдат използвани срещу Русия, за да се намали способността и да продължи войната си срещу Украина. Най-големият лост, който познаваме много добре, са изкопаемите горива. Повече от половината приходи в руската хазна са от продажбите им в чужбина, при това минимално преработени. Говорим основно за суров петрол и природен газ, които се изнасят с танкери и по тръбопроводи. Това, което трябва да се опитаме да направим и което трябваше да се опитаме да направим още от началото на 2022 година, а може би дори по-рано, беше да намалим количеството руски петрол и газ, които се търгуват на международните пазари. Първоначално идеята беше да се наложи пълна забрана върху продажбите на руски изкопаеми горива. Това обаче не беше политически приемливо. И за това се появи идеята за таван на цените. Таванът на цените означава, че на Русия не се разрешава да продава на пазара на G7 над определена фиксирана цена на барел или на кубичен метър. Въпреки това, продажбите на енергоносители все още си остават най-големият източник на приходи за Русия. И това се случва чрез три основни канала. Легални вратички към Европа, каквато е тръбният газ през Сърбия и Унгария, чрез трети страни по същество. Това е продажба на преработватели като Индия и Китай, които преработват горивото и го препродават, и на трето място с танкерите от Сенчестия флот. Очевидно, санкционният пакет, който Евросъюзът обсъжда в момента, съдържа списък с допълнителни конкретни кораби, които се определят като част от Сенчестия флот. И следователно изрично се изключват от европейските пазари, от застрахователните механизми, доставчиците и други доставчици на услуги в Съюза. Но тук се сблъскваме с политически трудности, които не се преодоляват през годините. В Евросъюза имаше много малко желание за пълно ангажиране с проекта за предотвратяване на навлизането на руско гориво в блока. В крайна сметка това означава, че Русия продължава да получава огромни приходи. И това е фактор номер едно, който все още поддържа войната.
3: Изглежда, че украинските атаки срещу петролната инфраструктура в Русия са много по-ефективни от самите санкции.
2: Да, точно така. Бих изтъкнал същото. Санкциите в Европа са по-скоро политически и правен механизъм, но прилагането им куца. Виждали сме санкционирани кораби все още да акостират в европейските пристанища. Също така ставаме свидетели на очевидни претоварвания и прехвърляне на петрол между кораби в открито море с изключени транспондери. И разбира се, видяхме голямо количество от изкопаемите горива в Европа да идва чрез преработватели от трети страни като Индия и след това да се продава директно на европейския пазар като рафинирани

0: продукти.
1: Какво трябва или какво може да се направи, за да се накарат партньорите или съюзниците на Русия, например Китай и Индия, да намалят или да спрат да купуват евтини енергийни ресурси от нея, с приходите от които се финансира войната срещу Украина?
2: So, when you look at Russia as a market.
3: Когато погледнете Русия като пазар за Китай и Индия, той е много малък. Така че от гледна точка на икономическата мощ няма никаква разумна причина Китай да иска руския пазар да бъде отворен за него и да получава приходи от Русия вместо от Евросъюза или Съединените щати. За Китай Русия е стратегически геополитически партньор в известен смисъл и може би удобен партньор за опипване на почвата за теми като Тайван.
4: Когато мисляме какъв натиск можем да окажем върху Китай, в най-голяма степен той трябва да дойде от минимизиране на политическите позитиви от връзката с Русия и подчертаване на икономическите предимства от взаимоотношенията с Евросъюза и Съединените щати. На този фронт обаче има нещо, за което трябва да бъдем доста внимателни в момента. И това е предмет на активен дебат. Ако наложим повече вторични санкции на Китай, естественият резултат от това може да ни повлияе негативно, защото и Украина, и Русия разчитат на евтини компоненти за своето военно производство, които идват от Китай. Ако принудим Китай да продава по-малко на Русия, Пекин може да въведе ограничения за продажбите и към Украина. Това е област, в която просто има компоненти, от които Украина се нуждае всекидневно и които се произвеждат основно и в големи количества само в Китай. Има и такива, при които цената на произведеното в Китай е единствената приемлива за пазара. В тези случаи, това, което всъщност трябва да направим, е да укрепим веригите за доставки и наличността на тези компоненти в Украина. И в най-добрия случай, чрез производство в Европа. Това би било чудесно, защото означава, че можем да имаме фабрики в България, Румъния, Полша, Естония, които да изработват компонентите, от които Украина се нуждае. Като същевременно случай как да ги правят добре с течение на времето. Това би ни дало по-голямо предимство пред Китай, защото няма да имаме проблема услуга за услуга, при който Китай използва тези пазари основно като пионка в политическата игра.
1: Но това не може да се случи за един ден. В същото време има политици, включително президентът Зеленски, които вярват, че точно сега има прозорец за преговори с Русия за спиране на войната. Има ли икономически аргументи, които биха могли да бъдат от полза, ако изобщо се стигне до такива преговори?
4: Въпросът в крайна сметка е по-скоро политически. Какво искаме ние? Какви отношения си представяме с Русия след войната в Украина? Ако погледнем уроците от Съветския съюз и Будапештенския меморандум, а след това в края на и в началото на века, с дискусиите за Европейското икономическо пространство и Евросъюза, урокът е ясен. Русия, която след тази война се завръща към ролята си на мегатърговец на изкопаеми горива на световните пазари, няма да бъде надежден партньор и няма да бъде надежден съсед нито за Украина, нито за другите страни в Източна Европа. Русия представлява фундаментално дестабилизираща икономическа сила. И точно тази дестабилизация, мисля, вече нанесе повече щети на Европа като инфлация и несигурност, повече щети, отколкото щяхме да понесем, ако бяхме спрели напълно купуването на всякакво гориво с руски произход, още в първия ден на пълномащабното нахлуване в Украина. Така че трябва да се примирим с факта, че от политическа гледна точка всъщност е много малко вероятно да успеем да договорим край на войната с Русия, който да бъде от полза за Европа сега или в бъдеще. Това означава, че Европа ще бъде в състояние на военна отбрана в обозримо бъдеще. Поне докато не се стигне до един от няколкото различни варианта. Или пълно военно поражение на Русия. Или радикална промяна на политическия режим в самата Русия. Не виждам нито едно от тези неща да се случи с настоящите механизми, които Евросъюзът използва и с настоящите ресурси, с които Украина разполага. Не очаквам това да се случи в следващите 2-3 години.
3: Не виждам и сигнали, че руската икономика се забавя толкова сериозно или че има по-големи проблеми с дългова криза, отколкото имало индикации преди. За дългови кризи в Русия си говорим от години, но те не се материализират по начин,

0: Ако ето функционално да промени поведението на Москва. Затова бих казал, че разбира се, Зеленски трябва да продължи да говори за преговори с Русия, защото по този начин държи Съединените щати или тихи, или ги спира да предприемат действия, които са насочени срещу Украина. В действителност, бих бил изключително изненадан, ако президентът Зеленски наистина вярва, че в момента има път напред чрез преговори с Русия. Вярвам, че тези негови изявления целят да демонстрират на света, че Русия всъщност не желае да преговаря.
1: Време ли е Европа да помисли за дългосрочна стратегия за отношенията си с Русия по време на войната срещу Украина и след това? Каквото и да си говорим, Русия остава съсед на Европа.
2: Абсолютно.
0: Абсолютно. Има няколко неща, които Евросъюзът трябва да направи и до някъде ги правим. Както на ниво на страни членки, така и на по-широко, включвайки държави като Грузия и Турция. Отвъд това, трябва да се мисли и за НАТО, като европейска военна сила, чиято основна задача и функция в момента е да отблъсква руския натиск на източния фронт на Европа. Това е основната задача на НАТО в този момент, ако щете, защото там са повечето членки. В средносрочен план това, което Европа трябва да направи, е да покаже, че има способността да се защитава, че е технологично напреднала и че може да предотврати хибридна война, че може да предотврати руско проникване в политическата и социалната си система, че интернет също е устойчив на руско проникване и намеса. Всички тези елементи са пряко свързани с санкциите. Санкциите не са единственото парче от пъзела. В крайна сметка трябва да инвестираме в правилните области, за да компенсираме това, което губим, когато налагаме санкции. Защото единствената причина да налагаме санкции върху каквото и да било всъщност е да намалим зависимостта си от него.
3: Икономическият експерт Джеймс Хътсън пред Марта Младенова.

0: Дали наистина ще се стигне до разговори между Европа и Русия за Украйна не е ясно, но Европа усилено се готви за тях. Въпреки че руският президент отхвърли перспективата за мирни преговори, тройката Франция, Германия и Великобритания обсъжда темата с Украйна, което пък разгневи Полша и Италия, че не са част от разговорите. От Кремъл говорителят Песков отсече, че Европейският съюз не е готов да бъде посредник в мирния процес за Украйна, защото бил по-фокусиран върху продължаването на войната. Странно, но същият аргумент се чуе в София, когато министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България спира да изпраща оръжия на Украйна.
1: Ролята на Европейския съюз е изключително важна. Трудно би се отдала тази роля да бъде роля на медиатор, поради простата причина, че така или иначе Европейския съюз е подпомагал Украйна в нейните усилия.
0: Това обясни министър Стоянов, а в Брюксел говорителката на Европейската комисия Анита Хипер беше категорична, че Европейският съюз и неговите държави членки ще продължат да оказват на Украйна всеобхватна политическа, финансова, икономическа, хуманитарна, военна и дипломатическа подкрепа. За всичко това сега ще говорим с Любомир Кючуков, бивш заместник външен министър, а сега директор на Института за икономика и международни отношения. Добър ден, господин Кючуков.
2: Добър ден.
0: И така, България влезе в новинарския поток на световните медии с обявеното спиране на помощта за Украйна, но всъщност без последвалите обяснения, че това се отнася само за оръжията, още по-късно се дообясни, че всъщност се отнася само до безвъзмездното предоставяне на въоръжение от българската армия. Как отеква за вас като дипломат това сред партньорите ли, докато те се готвят, ако не за преговори, то поне за подновяване на диалога с Русия?
2: Това решение, българското имам предвид, в леко-лекотен вариант следва политиката на Съединените щати от последната година. Снабдяването на Украйна с оръжие да се осъществява на търговска основа. Действително, в последствие беше обяснено за какво точно става дума. При това нещо рядко срещано от двамата, от настоящия, от бившия министър на отбраната, които на практика дообясниха, без да си противоречат един на друг точната ситуация. Става дума за тези 13 пакета въоръжение, които България е предоставила до сега на база на решението на Народното събрание от 22-а година и на двустранното споразумение за безвъзмездно предоставяне на въоръжение от същата година, което България предоставяше на Украйна, където България дълго време беше дори в челото на класациите по предоставена помощ, като процент от брутния вътрешен продукт на страната. Да, действително, в последствие частично, но не изцяло, страната се компенсира от различните налични европейски механизми, финансово се компенсира. Като тук следва да си има предвид, разбира се, и факта, че като страна членка на Европейския съюз, България също участва в формирането на всички тези фондове, чрез които се осъществява това компенсиране. Но същевременно, паралелно от това, текат и търговските сделки между български оръженици и Украйна. Така че по-сериозният въпрос тук, и това касае не само България, е подходът на Европа действително като цяло, който се свежда, и въпрос се свежда до това дали и доколко помощта на Украйна цели осигуряване на защитата на страната срещу външна агресия или има за цел продължаване на войната поне до 20

0: ли да се впусне в разговори с Путин?
1: Безспорно това, което Европа прави до момента е да осигури защитата на страната, говоря за Украина, и да се същевременно да се опита да изгради една своя система за сигурност, която е доста по-различна от гледна точка на условията, в които сме в момента, дезангажирането на Съединените щати от една страна от сигурността в Европа като цяло, и второ, разбира се, конфликта, който тече в Украина. Тук въпрос е действително дали тази система за сигурност може да се гарантира само чрез оръжие и дали повече оръжие носи повече сигурност, или тя трябва да бъде също така подкрепена и от друг ключов носещ елемент на сигурността. Говоря за политическата сигурност, за договорената сигурност, говоря за всичко това, което беше постигнато дори в периода по време и след студената война, т.е. всички тези споразумения за контрол върху въоръженията, които гарантираха това да не се превърне като път към нова война. Т.е. това, което на мен ми липсва, откровенно казано, в европейската позиция, е стратегията. Както за приключване на войната, така и за следващия ден, деня след войната. И дали има алтернатива на една студена война 2.0, която разделя континента с нова желязна завеса и която е свързана и с нарастване на въоръженията и нова надпревара във въоръжаването.
0: За възпиращата роля от годините на студената война говорите, но и след това, и след падането на Берлинската стена, но както всички вече знаем, това не попречи на Русия да нападне съседна държава.
1: Говоря точно за това, че всички тези процеси, които през последните години, на практика през последните десетилетия се развиха, те не бяха насочени като цяло за създаване на един действително по-стабилен свят. Защо? Защото след илюзията за еднополюсност в света, която продължи от порядъка на 10-15 години, когато Съединените щати утвърждаваха своето доминиращо положение в света като цяло, имахме по същото време един паралелен процес, който обаче не се пресича се със същия, и това беше опита на Русия да възвърне пък своята хегемония в територията на постсъветското пространство. Тези два процеса рано или късно се оказва, че трябваше да се пресекат, и те се пресякоха в Украина. И ние наблюдаваме, че това, което се случи, беше, че при пресичането на тези процеси липсваше желанието и от двете страни те да бъдат решавани по мирен път, което доведе и до тази конфронтация.
0: Ако се върнем пак на темата или на подготовката на Европа за възобновяване на разговорите с Москва за Украина, може би заради тресавището, в което затънаха Съединените щати в Иран, Америка за сега е абдикирала от този преговорен процес. Състояние ли обаче Европа да замести Съединените щати в този разговор?
1: Това е най-сериозният въпрос в момента, още повече, че на практика ние имаме едно състояние, в което имаме преговори на думи, а война на дело. При това война на поражения, но поражение разбирано не като победа, а като нанасене на щети и на унищожение. И от двете страни, което пък потвърждава констатацията, правена нееднократно през годините, че това е война без военно решение. Не случайно победата отдавна изчезна не само като декларирана цел, но и като понятие в лексиката. И в Русия, и в Украина, и при нас в Европа. Това, което ние наблюдаваме, сега в момента като че ли най-труден е проблемът към преговорите, как да се стигне до тях, и това е проблема на днешния ден.

0: Основният въпрос е възможно ли е стартирането на нов преговорен процес, кой участва в него, какво ще включва дневния ред на преговорите, как той ще се разположи във времето и не на последно място това, с което вие започнахте. Дали това ще бъде формално продължение на досегашните преговори, но в разширен формат, или ще започне нов процес с участието и дневен ред, който те първа ще се уточнява. Какво би било различното при включване на Европа в тези преговори? Европа няма да бъде посредник, както и Съединените щати, между другото, не бяха посредник, но Съединените щати бяха участник, защитаващ собствен интерес. Тоест, реално в досегашния процес участваха три страни, те бяха тристранни преговори. Докато евентуалното включване на Европа реално ще оформи единно участие с Украйна. Тоест, това биха били преговори, по които от едната страна на масата седи Русия, а от другата Украйна заедно с Европа. Това веднага поставя въпроса за мястото и ролята на Съединените щати в такъв един процес. Като тук също така следва да се има предвид и че точно това преконфигуриране евентуално на преговорния процес се разглежда от руската страна като неизгодно, защото то би прехвърлило натиска, който досега Съединените щати оказваха върху Украйна, върху натиск вече върху Русия от страна на Европа.
1: Нека не забравяме и, че два месеца преди Русия да нахлуе с сухопътни части в Украйна, всъщност Москва искаше да се разбере с Вашингтон.
0: Да, имаше неколкократни опити и точно това имах предвид, когато говорих, че в крайна сметка диалога, който имаше преди войната, който беше достатъчно епизодичен, той не беше насочен като че ли към предотвратяване на сблъсъка и решаване на конфликта. Той беше използван за трибуна за деклариране от двете страни на крайни позиции. Спомняме си, че имаше среща, включително и Байден и Путин, на която не беше постигнато съгласие. Имаше нееднократно разговори и с европейските столици. Така че имаше и един момент, когато реално беше пропусната възможността да бъде прекратена войната още в самото начало. Говоря за преговорите в Турция през март-април още 2022 година, където беше постигнато споразумение на едни условия, предложени от Украйна и достатъчно благоприятни за Украйна, които знаем за ролята на тогавашния британски премиер Борис Джонсон в тях. Така че от гледна точка на политическо решаване на конфликта имаше редица пропуснати моменти.
1: Нека накрая, господин Кючуков, пак да погледнем върху Европа в нашите си вътрешни дела. Защото застъпващите се световни кризи, които преживяваме, от финансовата през пандемията до войните и сега до хаотичната администрация на Тръмп, изискват от Европейския съюз да бъде бърз, да бъде гъвкав. Financial Times написа тази седмица, че Франция и Германия готвят радикална реформа на дипломатическата служба на Европейския съюз. Към каква промяна трябва да се стреми Брюксел, за да играе наистина някаква роля в решаването на световните дела?
0: Това е изключително сложен въпрос. Действително има напрежение в Брюксел от начина, по който първо действа Европейската служба за външна политика, второ от начина на взимане на решения изобщо в рамките на Европейския съюз по проблемите на външната политика, дотолкова доколкото Европейския съюз няма собствена външна политика, тя става обща външна политика едва със съгласието на всички държави, т.е. наличие на правото на вето. Но на обратната страна на този процес при търсенето на решения е стремежа към централизация, който не задължително съвпада с задълбочаване на интеграцията. И точно този стремеж към централизация и изземване на функции от комисията, в конкретния случай от върховния представител

0: по външната политика Кая Калас, предизвиква и тази реакция и това търсене на нови решения. Дали това ще се реши по пътя на квалифицираното мнозинство, което също е една спорна теза и която се отстоява в момента, или ще се намерят други възможности, а такива има. Консенсус минус един и така нататък. Дипломацията познава редица възможности. Тепърва предстои да видим, но Европа, за съжаление, в момента като че ли отсъства до голяма степен от международното поле. Ние абдикирахме от редица процеси извън войната в Украина, говоря и за Венецуела, Близкия изток, Иран и така нататък, което на практика намалява сериозно и международното влияние на Европа. И това се видя дори и при изборите за нов член на Съвета за сигурност на ООН, говоря за Германия, която за пръв път претърпя поражение, подавайки собствената си кандидатура. Тоест, влиянието на най-големия член на Европейския съюз очевидно вече не е достатъчно и това отразява и мястото на Европа в световните процеси.
1: Благодаря ви за този разговор, Любомир Кючуков, в събота 150.

Балканите вече не се третират като пасивен получател на международно внимание, като регион, който заради своята геостратегическа ориентация остава арена на съперничество между великите сили. Това, уважаеми слушатели, се казва в наскоро публикуван анализ на Европейския център на Атлантическия съвет, а повод за него стана промяната в политиката на Съединените щати към региона, която вече няма да се фокусира върху изграждането на нации и функциониращи държави, а ще залага на икономическите интереси. Макар и да е съвпадение, но без съмнение, новият полъх от Вашингтон накара Европейския съюз да се събуди за своите непосредствени европейски съседи на Западните Балкани. Франция и Германия, често определени като двигателят

0: не отдавна албанският премиер Еди Рама и сръбският президент Александър Вучич публикуваха в обща статия същата идея. Много е рано да се каже дали предложението на френския президент Емануел Макрон и на германския канцлер Фридрих Мерц дава началото на нов етап в разширяването на Евросъюза, смята Ведран Джихич от Центъра за изследвания на Югоизточна Европа в Грац. Според него, страните кандидатки все още трябва да бъдат оценявани по постигнатия досега напредък.
1: От всички държави в региона, светлина в тунела вижда може би само Черна гора, макар все още да е далеч от членството. В най-добрия случай текстът на договора за присъединяване ще бъде готов тази или по-скоро следващата година. След това предстои одобряването му от всички 27 държави в Европейския съюз. А политическата динамика в някои от тях, като например Франция, не предвещава нищо добро за Черна гора. В останалите държави на Западните Балкани виждаме всичко друго, но не и напредък в реформите. Сърбия, Босна и Херцеговина и Северна Македония тъпчат на едно място. Но и Косово. Резултатите от предсрочните избори там в неделя подсказват, че политическата нестабилност остава. Спечели формацията самоопределение на премиера Албин Курти. А това означава, че страната остава в плен на националистическия популизъм.
0: В процеса на разширяване винаги говорим за реформите, които трябва да осъществяват страните кандидатки. Но отдавна е известно, че Евросъюзът също трябва да се промени, за да може да функционира в разширен състав от 35 държави, ако оброим освен Западните Балкани и Украина и Молдова. Предложението на Франция и Германия дава ли ви надежда, господин Джихич, че този процес започва?
1: За сега нищо не се променя. Не само начинът на вземане на решение в процеса на разширяване, но такава промяна дори не се обсъжда.
0: Тоест офертата на Мерц и Макрон е нещо като утешителна награда за Западните Балкани заради форсирането на процеса по приемане на Украина и Молдова, така ли?
1: Мерц и Макрон се сетиха за Западните Балкани заради Украина. Тя е причината да се подхване отново дебатът за разширяването на Европейския съюз. Но все пак това е сигнал, че в Брюксел са се замислили по въпроса и че осъзнават необходимостта от промяна. Но самото предложение не е окончателно оформен механизъм, който може да бъде подложен на гласуване в Европейския съвет. Възможността страните кандидатки сравнително бързо да се присъединят към общия пазар е примамлива идея, но и това изисква тежки реформи. Нито една от държавите на Западните Балкани не е изпълнила условията за влизане в общия пазар.
0: Тази възможност се възприема различно от страните кандидатки. Черна гора вече даде да се разбере, че не е във възторг от новата идея, защото е на финалната права към пълноправно членство. Как гледа Сърбия на предложението? Сърбия безспорно е най-голямата и най-влиятелна държава от Балканската шестица, а в Тивът на срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани, германският канцлер Фридрих Мерц беше много остър към Сърбия, разбира и Александър Вучич, че трябва да избере къде вижда бъдещето си. В Европа ли вижда Сърбия своето бъдеще, господин Джихич?
1: Не, Вучич не вижда бъдещето на Сърбия в Европейския съюз, защото същността на неговата политическа власт противоречи на всички европейски норми и ценности – сигурност, предвидимост, прозрачност, върховенство на закона, отговорност. Вучич нарушава всички тези принципи. В неговата риторика за кратко наблюдавахме плаха промяна, но аз я отдавам на факта, че Вучич говореше пред представители на Европейския съюз. В такива случаи сръбският президент изтъква значението на Европа, но не пропуска да се оплаче, че е под външен и вътрешен натиск от Русия и от проруски сили в Сърбия и че му е трудно да им се противопостави. В това отношение Вучич е истински виртуоз. Но по същество никак не се е променил. Убеден съм, че Вучич не иска Сърбия да влезе в Европейския съюз, защото не иска да бъде подвластен на европейските принципи, а да продължава да се опитва да добрува с всички. И Вучич твърдо следва тази политика. С Китай в икономиката, с Русия търси прагматични отношения и сигурен съм, че ще се опита да намери правилния подход към хаотичната американска администрация и ще предложи някакъв и взаимоизгодни сделки. А от Европейския съюз Вучич иска пари и да върти бизнес с европейски компании. Нищо повече. Но това няма нищо

0: нещо с възприемането на европейските ценности. Ако Европейският съюз иска Сърбия да напредва в процеса на присъединяване, трябва да говори с Вучич в прав текст и ясно да очертае червени линии. Много важна в този смисъл ще бъде европейската реакция на предстоящите в Сърбия парламентарни избори.
1: Предложението за влизане в общия пазар като първа стъпка към пълноправно членство, а може би за негова сметка, не крие ли опасността страните кандидатки да се задоволят с този етап, който ще им осигури известни икономически предимства, а те да не продължат по пътя към пълна интеграция?
0: За Вучич, например, това е много примамливо. Икономическа интеграция с всички проистичащи от това ползи, без да е необходимо да демократизира Сърбия. Същото може да се каже и за Албания. Премиерът Еди Рама има сходни с Вучич възгледи за властта и гражданското общество. Но да повторя, влизането в общия пазар изисква изпълняване на строги критерии, включително демократизация. Концепцията на Мерци Макрон крие обаче риски за самия Европейски съюз, защото Брюксел ще води преговори с държави в различен етап на интеграция и едновременно с това в съюза ще членуват държави с различен статут. Такъв съюз е труден за управление, а за Западните Балкани пълноправното членство би се превърнало в движеща се мишена, която никога няма да могат да оцелят. За мен това не е работещ модел. Европейският съюз не бива да се отказва да изисква изпълнението на критериите за членство, особено изграждането на демократично общество и правова държава, за сметка на икономическата интеграция. Да, Европейският съюз е възникнал по икономическа необходимост, но колкото и да се променя светът около нас, той остава съюз на ценности. Един демократичен, либерален и социален съюз, чието граждани живеят добре и свободно. Ако допуснем компромиси и отстъпки на авторитарни управленци като Еди Рама и Александър Вучич, сами ще подкопаем основата, върху която е изграден Европейският съюз.
1: До каква степен концепцията, която предложиха Германия и Франция точно сега, се дължи на официално декларираната промяна в политиката на Съединените щати на Западните Балкани? Държавният департамент постави бизнес-делките над усилията и подкрепа.

Балкани и особено по отношение на суверенитета и териториалната цялост на Косово и на Босна и Херцеговина. Вашингтон се обръща към прагматични, водени от опортюнизъм отношения, основани на американските икономически интереси. Или по-точно на бизнес интересите на президентската администрация и на кръга около Доналд Тръмп. Това го видяхме съвсем ясно около проекта за газопровод между Хърватия и Босна и Херцеговина, който ще бъде строен

0: окончателно скъсва с досегашните принципи на Съединените щати. Тази промяна носи разрушителна сила и се случва едновременно с кризата в трансатлантическите отношения. За Съединените щати вече няма значение кой и как управлява в държавите от Западните Балкани, дали се спазват човешки права и дали гражданското общество е свободно да изразява несъгласие с властта. За Съединените щати решаващо е вече дали могат да прокарат икономическите си интереси и чрез кого. Ако това е авторитарният Милорад Додик в Република Сръбска, добре, нека прави там каквото си иска. Ако обаче не ни слуша, ще го сменим с послушен управник. Това е взривоопасно. Не трябва много въображение да си представите какво означава такава политика на световна сила за държави, които едва са тръгнали по пътя на демокрацията и където свободата е крехко цвете.
1: Въпреки мрачната картина, която рисувате, господин Джихич, в държавите на Западните Балкани, нашите съседи, има и вдъхващи надежда промени.
0: Така е, въпреки че протестите на сръбските студенти за сега не успяват да донесат промяната, защото това движение все още е много разнородно и идеологически раздробено. Но откакто студентите излязоха по улиците на Сърбия, тя вече не е същата. Студентското протестно движение даде ново самочувствие на сърбите. Същото важи и за Албания, където също протестират предимно млади хора срещу един изключително спорен проект за изграждане на курортно селище в защитена територия, в който се смята, че е замесен зетят на Тръмп Джаред Кушнер. Протестиращите дават отпор на опитите на олигархични кръгове да овладеят държавата. И това е знак, че албанците са готови за промяна. Под повърхността на голямата политика има раздвижване, но все още не е отминала опасността протестите да бъдат потушени, както в Сърбия на предстоящите избори, така и в Албания, където премиерът Еди Рама губи търпение, но и в Босна и Херцеговина, където също ще има избори. Надявам се, че Европейският съюз на наблюдава тези процеси, че ще намери начин да приобщи региона и че Западните Балкани няма да останат завинаги Мордор в периферията на Европа.
1: Изследователят на Югоизточна Европа Ведран Джихич в интервю за събота 150.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: В небе с българските музиканти по хоризонт ще ни гостуват пианистките Десислава Щерева и Евгения Симеонова, клавирното дуо, което повече от 25 години гради своята кариера. С тях ще говорим за двойния им компакт диск «Реминисценции» с музика за две пиана от Панчо Лоригеров. До вечера, след новините в 21 часа по хоризонт, с мен Татьяна Иванова.

0: 11 часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери, че до края на юни ще приключат започнатите ремонти по ключови пътни отсечки из страната. По думите му, през юли и август не се очакват затруднения нито за пътуващите, нито за туристическия бранш.
1: До две седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставиме състоянието на тези отсечки. Ние трябваше абсолютно спешно да направим ремонтите. Миналата година ремонти се проточиха, доколкото ще спомням, до средата на юли. Сега ремонтите ще свършат преди края на този месец. Нека да са спокойни.
0: Каза в интервю за БНТ Иван Шишков. Той определи и като цитирам реалистичен вариант концесионния модел за бъдещото изграждане на автомагистрала Черно море, към която Турция проявява интерес.
1: България няма изградени магистрали по оста север-юг. Нито една. Едната е магистрала Черно море, другата е това е Русе Маказа. Защо тази държава или онази държава се интересува от магистралите в България? Защото ние 10 или 15 години не направихме нищо. И накрая всички наши съседи казаха, абе дайте да има тия магистрали, защото те обслужват цялата тая свързаност в Европа.
0: Добави за Българската национална телевизия регионалният министър. Израелските сили за отбрана обявиха, че готвят нови удари в района на южната част на Ливан, предава агенция Франс Прес. Обявено е, че цели са обекти на шиитската групировка Хизбула. Говорител на въоръжените сили на Израел призова местните незабавно да се евакуират от 20 места, разположени северно от района на Набатие. В социалните мрежи той заяви, че израелските военни се готвят, цитирам, да използват сила в региона. И още от чужбина. Швейцария е изправена пред референдум по въпроса за ограничаване на населението и до 10 милиона души. Резултатите от гласуването утре може да имат дългосрочни последствия за икономиката и отношенията с Европейския съюз, информира редакторът Георги Петровски.
2: Населението на Швейцария бележи рязък скок през последните две десетилетия и от 7 милиона и 300 хиляди души през 2002 година сега е достигнало 9 милиона и 100 хиляди души, 27% от които са чуждестранни жители. Много швейцарци са притеснени от претъпканите влакове, скъпите апартаменти и поскъпващото здравеопазване. Мярката, с която може да бъде въведен таван от 10 милиона души до 2050 година, е подкрепена като устойчива инициатива от Швейцарската народна партия. Правителството, останалите основни партии, бизнес лидерите и синдикатите я определиха като инициатива на хаоса и твърдят, че ще се стигне до сериозни проблеми с привличането на персонал за болниците и хотелите и ще бъдат подкопани добрите отношения с Европейския съюз. Ако предложението бъде прието, при достигане на границата от 10 милиона души, швейцарските власти ще трябва да предприемат всички възможни мерки, включително възможно анулиране на международни договори, допринасящи за ръста на населението, дори и споразумението с Европейския съюз за свободно движение. Проучванията показват малка разлика в настроенията на гласоподавателите, като противниците на мярката са около 52%, а подкрепящите я 45%. За новините Георги Петровски.
0: Ямбол за 14-ти път е домакин на фермерски базар за производители и занаятчии от Югоизточна България, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Всеки последен четвъртък от месеца в центъра на Ямбол се организира фермерски базар за местните производители, но регионалното изложение предоставя повече възможности, посочи Антоанета Събева, председател на фондация Ямбол Вкус и Традиции, по чиято инициатива се прави базара.
4: Продукти, които са познати на жителите и гостите на града, но не се произвеждат на наша територия, като тахан, трехана. Затова решихме да организираме регионално изложение, където включваме производители от Югоизточна България, Хасковска, Ямболска, Старозагорска, Бургаска и Сливенска област.
3: Специален сезонен акцент днес са черешите и малините. Фермерското изложение предлага също колбаси, сирене, кашкавал и други млечни продукти от овче, козе и краве мляко. Щандовете и шатрите на производителите са отворени до 16 часа пред южната страна на Безистена. За новините Даниела Костова.
0: В Смолянско се провежда инициативата да изчистим Пампорово заедно, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
3: За почистването ще бъдат подсиорени чували, ръкавици и сметосъбираща техника за извозване на събраните отпадъци. Община Смолян апелира към жителите на града и населените места да се включат в инициативата, за да направят курортния комплекс Пампорово по-приветлив, чист и приятен за посещение. За всички участници ще бъде подсигурен безплатен достъп в рамките на деня на почистването до лифт номер 2 Студенец връх Снежанка и до кулата Снежанка. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Виктория Клещанова.
5: Днес ще има променлива облачност, по-често значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове главно над планинските. На отделни места там ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: минута 150.
1: Вчера с церемония и официални снимки започна формалният живот на новия Европейски пакт за миграцията и убежището. Правилата отнеха години на обсъждания заради разбирането, че досегашният Дъблински регламент не е осигурил нужната единна политика на Евросъюза при бежанската криза преди 10 години и след това. Крайният резултат все още не присъства изцяло в националните законодателства, но вече провокира критиките на правозащитници. Най-острите сред тях смятат, че пактът отключва полицейски произвол спрямо търсещите убежище, подобен на упражнявания от небезизвестната служба ICE отвъд Атлантика. Историята ще запомни дали сме защитили човешкото достоинство или сме превърнали трагедията в ежедневие. Това заяви без конкретно да визира общата европейска политика папа Лъв 14 при посещение на бежански лагери на Канарските острови. Пряк коментар на новите разпоредби обаче направи авторката на Guardian Шада Ислам. Когато шокиращите действия станат нещо нормално, всички ние сме следващите, написа тя. Доколко е екстремен миграционният пакт, какво означава тази законова разпоредба за външните граници на Съюза като България и ще успее ли в основната си задача да уеднакви и избегне досегашните моменти на опасен хаос при приемането на по-голям брой хора, заедно с редактора на Събота 150 Константин Мравов, по темата поканихме Александра Александрова от Амнести България. Добър ден!
2: Добър ден, здравейте на вас и на вашите слушатели!
3: Добър ден и от мен. Госпожо Александрова, ние чуваме и покрай приемането на новия Европейски пакт и сега вече официалното му влизане в сила, призивите за по-човешко отношение спрямо имигрантите. Виждаме обаче и случаи като тази седмичните бунтове в Белфаст, макар и извън Европейския съюз, където престъпление на един чужденец се приписва на цялата му общност. Изобщо в Европа и отделни страни има сериозни притеснения сред населението заради имиграцията. Смятате ли, че новия закон ще адресира тези притеснения? Предвид и това, ние чухме и вчера при влизането в сила на церемонията по време на кипърското председателство. Това е основното послание от европейските институции, че до момента нямахме общи правила и заради това не можехме да реагираме както трябва.
2: За нас от Амнести въпросът не е дали в Европа трябва да има правила. Разбира се, че трябва. Въпросът е дали тези правила защитават хората, които бягат от война, преследване и насилие, или превръщат достъпа до защита в един по-труден, по-рисков и по-ускорен процес. Новия пакт може да бъде представен като ред, но ред без гаранции за права много лесно се превръща в произвол. В този смисъл едни такива правила по-скоро няма да овладеят антиимиграционни настроения. Те не се овладяват, когато политиците възприемат езика на страха и го превръщат в законодателство. Така те всъщност потвърждават погрешното внушение, че тези, които търсят убежище, са заплаха. Устойчивият отговор би бил друг, а именно предвидими процедури, навременна информация и пълноценна такава, инвестиции в приеми и интеграция и също така реална отчетност на институциите.
3: Какво всъщност най-много ви притеснява? Тоест, според вас тези неща отсъстват от новия пакт?
2: Точно така. Когато говорим за понятия като безопасна трета страна, това често звучи като неутрален юридически термин. В действителност безопасността не е абстрактна. Една държава може да е безопасна за един човек и да бъде опасна за друг. Било то заради пол, сексуална ориентация, етническа принадлежност, политически убеждения, религия или минало преследване. Ние критикуваме това хората да бъдат изпращани към държави, които те нямат реална връзка и където молбата им може изобщо да не бъде разгледана по същество. Също така, когато говорим за инвестиции в биометрия, в технологии, изместваме фокуса от това да се извършва индивидуална оценка на всеки един човек, който преминава границите, какви са неговите нужди.
3: Но все пак такава индивидуална оценка е необходима.
2: Точно така, тя е необходима и абсолютно

0: належаща. Без нея разпореждаме с човешки съдби по начин, който е най-малкото нехуманен.
1: Споменахте така наречените безопасни страни в списъка на тези държави, с които Европейския съюз има или цели да сключи споразумения, така че да може да връща там, грубо казано, но изгонени бежанци, хора, на които е отказано убежище. Сред тези страни са Египет, Индия, Колумбия, също балканските кандидат членки на Европейския съюз на Западните Балкани, такива като Грузия и Молдова. Всъщност, в анонса започнахме с едно мнение от Guardian, което е провокирано от това, че представители на талибаните за първи път бяха поканени в Брюксел за обсъждания, именно по тази тема. Има ли проблем, какъв е проблема всъщност с понятието безопасна страна и имате ли вие като правозащитна организация наблюдение за това как функционира подобно изпращане на хора в държави, които, както и вие споменахте, могат да са доста далечни на техния произход и всичко останало?
0: Точно така и поради причините, които вие чертахте, Амнести е силно критична към подобни схеми, тъй като те прехвърлят отговорността за закрилата извън Европейски съюз, често към държави, където гаранциите са по-слаби, а рискът от нарушения е далеч по-сериозен. Дори чисто практически такива схеми изискват споразумения, контрол, правни гаранции, достъп до процедура, защита от връщане към опасност и реална възможност за обжалване на отказа от предоставяне на убежище. Това не е просто административна мярка, това е прехвърляне на човешки съдби. И ако това, за което вие говорите, ако тези хъбове за връщане бъдат осъществени, те не решават проблема, те просто го изнасят извън полезрението на европейската публика.
1: Един друг аспект. Подготвени ли са външните граници, като нашата с Турция, за по-сложните процеси по регистрация? От Еврокомисията признаха вчера, че не всички страни законодателно са на нивото на новия пакт все още. Тоест, ние не разбираме дали изобщо тези предвидени по-сложни процедури при влизането на територията на Европейския съюз, това ни засяга пряко поради границата ни с Турция, по какъв начин ще функционират. И по ваша оценка и на базата и на работата ви на тази граница.
0: Това всъщност ще бъде големия тест. Подготовката не означава само сгради, огради, биометрични системи и по-бързи процедури. Подготовката за въвеждане на такива правила означава също така наличие на достатъчно преводачи, адвокати, социални работници, механизми за идентифициране на уязвими хора, защита на деца, включително непридружени такива, независим мониторинг на границите. За държави като България, които представляват външна граница, рискът е, че скоростта и натиск за демонстриране на ефективност ще изместят индивидуалната оценка във всеки случай. В този смисъл в България за всяка държава е различен етапа, в който се намират вече за въвеждане на тези правила. За България има план за изпълнение на пакта, но отново не става дума за чисто административен въпрос. Действително се посочва, че има нужда от законодателни промени, инфраструктура, техническо обезпечаване, кадрово обезпечаване и обучение. Тоест, те първо предстои да видим в каква степен и по какъв начин ще бъдат введени в България тези правила.
1: А през това време всичко продължава по-старому, доколкото разбирам. Ние и в новините на Националното радио, а и колеги от други медии, отразявали сме доклади на правозащитни организации, като вашата, като Human Rights Watch, които говорят за ужасяващо насилие по границата. Спорен е въпроса каква част от тези много-много тежки мерки, ако можем да се изразим с административния език, за наистина едно доста крайно физическо насилие, което понякога се прилага спрямо хора, незаконно отпращане, връщане обратно, но това е най-малкото предвид физическото насилие. Всичко това е от

0: Разявано, т.е. вие очаквате това да си продължи както е било до момента, една неофициална политика на насилие.
1: Дефицити, проблеми и то сериозни такива със сигурност има документирани на българо-турската граница, включително през изминалата година, когато излезе и доклада на Frontex, който установи такива дефицити. Ние последователно говорим за тях, те не са преодоляни, т.е. ние не тръгваме от една кота нула в момента. Следва да се отбележи също така, че пакта не отменя забраната за изтласквания, колективно експулсиране, произволно задържане или връщане към опасност. Реалният риск с новите правила е те да нормализират практики на границата, които вече будят сериозни притеснения, като задържане, ограничен достъп до адвокат, ускорени решения и по-слаба индивидуална оценка за това, и независимия мониторинг и отчетността са ключови. Без тях ефективност може да се превърне в безнаказаност. Тоест, пакта не дава лиценз за нарушения, но може да създаде среда, в която нарушенията стават по-лесни за прикриване.
2: Госпожо Александрова, съвсем ясно разбираме, че вие не одобрявате този пакт, който вчера влезе в сила. Пак да повторя за нашите слушатели, постигнат след наистина много дълги и мъчителни преговори между 27-те държави членки. Каква в такъв случай е вашата рецепта? Какво не е направи или можеше да направи Европейския съюз? Защото мисля, че няма съмнение, че Европейския съюз не може да приеме всички търсещи убежище хора. Да не говорим за онези, които идват по чисто икономически подбуди към Европейския съюз. Знаете, всичко това води и до политически промени в страните членки.
1: Точно така, и има, трябва да отбележим, че има легитимни въпроси за капацитета на социалните, здравните, образователните, жилищните системи в европейските държави. Тези въпроси обаче не бива да се използват, да се употребяват политически за демонизиране на хора, които търсят закрила. Решението не е да се отнемат права, а да се инвестира в услуги, в превод, правна помощ, интеграция и достъп до пазара на труда. Тоест социалната система се защитава с инвестиции и добро управление, а не с стигматизация на хора, които вече са в уязвимо положение.
0: Може би един завършващ въпрос, извинете. Има ли според вашето виждане Европа в момента проблем с имиграцията?
1: Европа има проблем не толкова с миграцията сама по себе си, колкото с политическото и управление. Има реални предизвикателства, като неравномерно натоварване на държави, слабости в системите за прием, липса на достатъчно законни пътища, бавни процедури, но няма основание да се говори за нашествие. Например, данните през изминалата година показват, че молбите за убежище в Европейски съюз са намалели с 27%. Тоест, проблемът е, че политическият разговор често е много по-драматичен от реалността. И ние нямаме нужда от паника, имаме нужда от управление, солидарност и защита на правата на всеки един от нас.
2: Не съм сигурна, госпожа Александрова, дали се занимавате с тази тема, но споменахте, проблема е в управлението на миграционните процеси. Известно е, че Европейския съюз или повечето държави в Европейския съюз изпитват недостиг на работна, на квалифицирана работна ръка. По какъв начин и пропусна ли Европейския съюз всъщност с този нов пакт, миграционен пакт, възможността да, как да кажа, да управлява миграцията така, че към Европейския съюз да пристигат и да бъде атрактивно, да пристигат хора, които могат да се впишат в пазара на труда тук на Стария континент?
1: Ако бъде приложена така, както се очертава да бъде приложена новата система за управление на миграцията, а именно с акцент върху задържане, ускорено връщане, изнасяне на отговорност към трети страни, то мярката рискува да стане символ на отказа на Европа да носи своята част от отговорността. Позитивно значение би имала само политика, която гарантира достъп до убежище, индивидуална оценка и защита на уязвимите хора и тяхната безопасност.
2: Тема с продължение със сигурност. Благодаря на Александра Александрова от Амнести България и на Константин Мравов, редактора на Събота 150 днес.

Когато китайският президент Си Цзинпин, след като е приел 23-ма лидери от цял свят, се отправи едва в средата на годината на първото си посещение зад граница, отношенията с страната домакин са от ключово значение за Китай. Страната домакин беше съседна Северна Корея, с която Китай дели 1400 км граница. Пъзълът в Източна Азия е сложен. Китай се стреми да използва напрежението между съюзниците Южна Корея и Америка, която иска собствените сили там да се съсредоточат повече върху Китай, докато Сеул поеме по-голяма отговорност за възпиране на ядрената заплаха от севера. Само преди месец Си беше домакин на американския президент Доналд Тръмп и на руския Владимир Путин, и Северна Корея присъстваше в разговорите между президентите, но с различни нюанси. С Тръмп китайският президент уж се е съгласил, че ядрената програма на Пхеньян трябва да бъде прекратена, а с Путин са осъдили западните санкции и военния натиск срещу Северна Корея. Притеснява ли се Китай от ядреното оръжие на съюзника си Северна Корея или вече не? От тук започна разговорът ми с професор

0: професор Аврам Агов. Той е изследовател на историята на Азия в Лангара Колидж и в Университета на Британска Колумбия във Ванкувър.
1: Не, бих казал, че Китай все още се притеснява от ядрената програма на Северна Корея, но по различен начин от преди. Спомняме си 2017 година, когато Китай дори се присъедини към международните санкции срещу Северна Корея. Това беше безпрецедентен ход. Много вода изтече от тогава, както се казва. Пекин не иска ядрена ескалация, а война на полуострове или нова регионална надпревара във въоръжаването. Но в същото време Китай постепенно изглежда е приел, че пълна денуклеаризация на Корейския полуостров е нереалистична перспектива. Прави впечатление и нарастваща пасивност както на Китай, така и на Русия по темата за ядрената програма на Севера. Причината е, че в условията на все по-изразено глобално противопоставяне, Северна Корея все повече се възприема като част от нашия лагер, т.е. Русия и Китай. От гледна точка на Пекин и Москва, една предвидима, макар и ядрена Северна Корея, изглежда по-приемлива от нестабилна, уязвима или рухваща Северна Корея.
0: Какво очаква да получи Китай в замяна на това, че може би официално ще признае ядрения статут на Северна Корея?
1: Честно, не мисля, че Китай ще признае официално Северна Корея като ядрена сила. По-скоро наблюдаваме де-факто приемане на реалността. На среща Пекин би искал поне три неща. Първо, Северна Корея да избягва големи кризи и провокации. Второ, да не дава повод за все по-силно американско военно присъствие в региона. И трето, да не стане прекалено зависимо от Русия.
0: А защо Китай е разтревожен от укрепналите отношения на Северна Корея с Русия?

0: когато на времето Китай и Съединените щати се обединиха в нещо като антисъветски пакт през 70-те години. И двете страни искат да ограничат американското влияние, но същевременно имат и собствени интереси. Нека си спомним, че през по-голямата част от студената война фактически Москва и Пекин са съперници, а не съюзници. И именно тогава Съветския съюз и Китай често се конкурираха за влияние и по-добри отношения с Северна Корея. Северна Корея тогава беше като някакъв мост. Русия даде на Северна Корея нов дипломатически и стратегически ресурс последните години, военни връзки, икономическа подкрепа, по-голямо дипломатическо пространство, и това до известна степен намалява зависимостта на Пхеньян от Китай. Ким Ир Сен през 20 век умело балансира между Съветския съюз и Китай, за да запази максимална автономия. А днес неговия правнук в известен смисъл прави нещо подобно. Балансира между Москва и Пекин, използвайки конкуренцията между големите сили. Освен това, войната в Украина доведе до нова динамика. Този един вид ренесанс в отношенията между Русия и Северна Корея променя баланса в Източна Азия. Китай трудно може да си позволи да стои просто на страна и да наблюдава как влиянието в Пхеньян относително намалява. Това означава, че стабилността на Северна Корея и влиянието върху решенията в Пхеньян остават въпрос на пряк китайски национален интерес. Тук паралела с 2018 е неизбежен, когато диалогът между Ким Чен Ун и Доналд Тръмп се активизира. Пекин също се сети и се включи в цялата тази дипломатическа совалка. И посланието беше много ясно. Китай няма да позволи бъдещето на Корейския полуостров да се решава без негово участие. И посещението на Си тази седмица в Пхеньян е потвърждение точно на тази парадигма.
1: Американският президент също все по-често нарича Северна Корея ядрена сила. Казва, че е готов отново да се срещне с Ким Чен Ун. Какво би могъл Тръмп да предложи на Пхеньян срещу отказ от ядрени ракети?
0: Не мисля, че Тръмп реалистично също очаква пълна денуклеаризация на Северна Корея, и по-скоро можем да очакваме опит за ограничена сделка, замразяване на част от ядрената или ракетна програма, евентуално възстановяване на някакъв механизъм за инспекции срещу частично облегчаване на санкциите и дипломатически пробив. Тръмп традиционно гледа на външната политика по-прагматично, като транзакция. И именно за това се стигна и до срещи с Ким Чен Ун през 2018-2019 година. Действително, двете страни не успяха да постигнат пробив, но според мен бяха по-близо до сделка, отколкото често се предполага. След това обаче пандемията от COVID, войната в Украина и рязкото влошаване на геополитическата среда отдалечиха Вашингтон и Пхеньян. Освен това, отношенията между Севера и Юга, Северна и Южна Корея днес са на много ниска точка в сравнение с 2018 година, когато затоплението между Севера и Юга създаде една благоприятна среда за преговорите между Съединените щати и Северна Корея. Бих очаквал, че в недалечно бъдеще ще има някакъв нов опит за диалог, вероятно нова среща между Тръмп и Ким Чен Ун, защото и двете страни продължават да имат интерес поне да управляват напрежението, дори без някакъв голям пробив.
1: Доколко режимът в Северна Корея зависи от ядрената програма? Ако Пхеньян се откаже от ядрената програма, означава ли това автоматично колапс на режима и оттам може ли изобщо да се стигне до обединение с Южна Корея, една тогава прозападна държава, където сега вече има 30 000 американски войници, а в бъдеще може би и повече?
0: Не бих казал, че автоматично режимът в Северна Корея ще рухне без ядрената програма, но севернокорейският елит почти сигурно възприема ядреното оръжие като ключова гаранция за оцеляване на държавата. След Ирак, Либия и до известна степен Украина, сега дори Иран, Пхеньян доминира усещането, че държавите без надежден механизъм за възпиране са значително по-уязвими. От тази гледна точка ядреното оръжие се разглежда не просто като средство за отбрана, а като някаква застраховка дори за оцеляване. Днес ядрената програма е не само инструмент за сигурност, но и част от легитимността на държавата. Не случайно статутът на Северна Корея като ядрена държава вече е записан в конституцията на страната. Продължителността на севернокорейския режим се основава и на едно сложно преплитане на традиционни патриархално-конфуциански елементи, семейна властова приемственост и еднопартийна политическа система. Именно тази историческа комбинация позволи на Северна Корея да стои на значителни сериозни кризи, както по време на студената война, така и след нейния край, включително

0: световно економическия колапс и глада през 90-те години. Но има още един важен фактор. Това е стратегическата значимост на самата Северна Корея. И посещението на Си Цзинпин в Пхеньян тази седмица е поредно свидетелство за това. Северна Корея остава твърде важна, за да бъде пренебрегната както за Китай, така и за Русия, Съединените щати, Япония и Южна Корея. Северна Корея разполага със значителен дипломатически и стратегически ресурс, капитал, проистичащ именно от собственото и геополитическо положение. Тази стратегическа тежест дава на Пхеньян допълнителен лост за оцеляване, включително възможност да поддържа икономиката си дори в условията на санкции, да лавира дипломатически, въпреки хроничните структурни проблеми и ограниченията на системата. Затова отказът от ядрена програма не би означавал автоматично рухване, но от гледна точка на Пхеньян той би изглеждал като отказ от една от най-важните гаранции за самото му оцеляване.
1: А могат ли тогава ядрените заплахи на Северна Корея да принудят американските съюзници Япония и Южна Корея да се здобият със собствени атомни оръжия? И това би променило азиатската карта кардинално.
0: Не бих казал в близко бъдеще, но дебатът по тази тема почти сигурно ще става все по-силен. Големият риск в Източна Азия е свързан именно с увеличаване на ядрения арсенал на Севера и усъвършенстване на средствата за доставка, междуконтиненталните балистични ракети особено. Това неизбежно увеличава натиска върху Южна Корея и Япония и създава нови дисбаланси в сигурността на региона. Именно за това ограничаването, макар и непълното премахване на севернокорейската ядрена програма, вероятно ще стане ключов приоритет както за американската политика, така и за Токио и за Сиул. Колкото повече Северна Корея увеличава арсенала си, толкова повече Япония и Южна Корея ще поставя въпросът доколко американски ядрен чадър ще е достатъчен за отбраната. Тук има и важен исторически контекст. Всъщност, причината Южна Корея да не се е издобила със собствено ядрено оръжие, именно американската система за сигурност и силният натиск на Вашингтон, като започна от 70-те години, когато Сеул сериозно обмисляше собствена атомна програма. И тогава Вашингтон ясно дава да се разбере, че американските гаранции за сигурност трябва да заместят необходимостта от южнокорейска ядрена бомба. Що се отнася до Япония, ситуацията е още по-чувствителна, както знаем, единствената страна в света, която е страдала от ядрена бомбардировка и подкрепата на пацифистка конституционна рамка и така наречените три неядрени принципа, Япония да не притежава, да не произвежда и да не допуска ядрени оръжия на своя територия. Но, както вече стана дума, бързото увеличаване на арсенала на Северна Корея, но трябва да добавим и увеличаващия се китайски ядрен арсенал, засилват тревогите в Токио. Това стимулира и един по-чувствителен политически дебат доколко Япония може да разчита изцяло на американски ядрен чадър за своята сигурност. Интересното е, че подобни съмнения не са нови. Спомням си дори една лекция на Хенри Кисинджер в Колумбийския университет в далечната 91-а година, когато той изрази резерви дали Япония ще остане неядрена държава завинаги. Това ме изненада тогава, особено преди историческата травма от Хирошима и Нагасаки. Може би греша, но ми остана усещането, че за думите му стоеше един по-широк стратегически въпрос. Доколко една променяща се среда на сигурността в района може постепенно да промени и самата Япония. За сега подобен сценарий остава почти футуристичен, но самият факт, че подобни въпроси все по-често се обсъждат публично, показва колко сериозно се променя средата за сигурност в Източна Азия. И парадоксалното е, че една по-силна севернокорейска ядрена програма може постепенно да направи Североизточна Азия по-малко, а не повече ядрено стабилна. Защото увеличава риска именно от тази регионална надпревара във въоръжаването. Сеул и Токио просто няма да стоят с кръстени ръце.
1: Анализ на професор Агов в събота 150. Благодаря ви.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу-Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Започна световното първенство по футбол. В политическо предаване като събота 150, макар да е за световните събития, не бихме говорили за футбол, ако във футбола нямаше политик. Особено в първенството, което започна тази седмица, но и в избора на предишни и следващи домакини на Мондиала. Последният събеседник в предаването ни е известен политолог, професор от университета във Виена, който е не по-малко известен спортист от миналото, а успоредно с политическите анализи, следи и коментира спортни събития.
6: Аз съм известен футболен запалянко, но за мен е по-важно да запазя критичния поглед върху политическите, икономическите и обществените процеси около това световно първенство. Този път имам чувството, че такива като мен не са добре дошли на Мондиала в Тръмпова Америка. Не съм съгласен да предоставям информация за всички мои постове в социалните мрежи за 5 години назад, нито пък достъп на имиграционните служби до писмената ми кореспонденция през последните 10 години. Просто тези мерки повече прилягат на Китай или на Северна Корея.
5: Така професор Петър Филдсмайер обяснява защо няма да гледа нито един матч на живо в Съединените щати. Колко политика има в световните първенства по футбол, които всеки път чупят рекорда на зрителския интерес. Само финалът на последното първенство е гледан от 1,5 милиарда души.
6: От една страна FIFA е записала в статута си политически цели. В член 2 и 3, т.е. съвсем в началото, се казва, че футболната федерация се застъпва за разбирателството между народите, за спазване на човешките права и че е срещу дискриминацията, особено срещу расизма. Какво по-политическо послание от това, нали? Но с прилагането на тези благородни цели нещата не стоят добре.
5: В историята на футболните първенства има редица примери за политическа намеса в резултата, волна или неволна. През 1934 година домакин на световното е Италия и случайно или не, световен шампион става Италия.
6: Бенито Мусолини, подобно на Адолф Хитлер и Олимпийските игри 2 години по-късно, превръща световното първенство по футбол в спектакъл на фашистката пропаганда. За да се увенчае тя с успех, Италия трябва да спечели. И точно това се случва. Между другото, за сметка на наистина добрия тогава австрийски национален отбор. Домакините стават шампиони благодарение на фаул срещу вратаря, а съдята услужливо си затваря очите. Че Италия ще стане световен шампион си проличава още на четвъртфинала срещу Испания, когато съдията отменя 2 напълно редовни гола на испанците, а груби нарушения на адзурите вадят от играта 4 испанци заради тежки контузии.
5: Във футболната история влиза още едно световно първенство, това в Швейцария през 1954. За него има дори игрален филм «Чудото на Берн». Какво е това чудо, професор Филдсмайер?
6: Филмът разказва историята на един травматизиран ветеран от Втората световна война, германски войник, който след 11 години в плен в Съветския съюз

0: се завръща при семейството си и гледа финала на световното в Берн заедно със своя син, когото не познава. Изненадващо, световен шампион тогава става Западна Германия, а скритото послание на филма е за възвръщането на самочувствието на Германия след ужасите на нацистския режим и войната. Но нещата не са еднозначни. Тогавашният треньор на германците е Сеп Хербергер, който още през 1933 година, когато Хитлер идва на власт, е национален селекционер и член на Национал-социалистическата партия.
1: Със силен политически привкус е и световното през 1978 в Аржентина, по времето на военния режим, един от най-кървавите в историята не само на Аржентина. Около 30 000 души са били избити по време на военната диктатура там, много от тях до днес се водят безследно изчезнали.
0: По това време Хуан Доминго Перон, дългогодишният аржентински диктатор, вече е покойник, а наследилата го Евита Исабел Перон, неговата съпруга, е свалена от власт през 1976 година с военен преврат. По време на световното в Аржентина, две години по-късно, управлява военната хунта на генерал Хорхе Варела, която също като Мусолини и Хитлер по-рано, използва мундиала за пропаганда. Футболните успехи на Аржентина, която става световен шампион, се представят като заслуга на властта. Докато Аржентина празнува титлата на стадион Ел Монументал в Буенос Айрес, само на няколко стоти метра оттам, във военноморското училище, са се извършвали най-зловещите мъчения срещу противници на хунтата. Известно е, че жертвите са били изхвърляни упоени, но живи от голяма височина от самолет над Рио де ла Плата.
1: Трудно се продължава разговора, професор Филцмайер, но нека останем в региона, защото в предварителния ни разговор казахте, че квалификационен матч за световното през 1970 година е довел до война.
0: Квалификацията е между Хондурас и Салвадор, а предисторията е свързана с една добре позната днес тема – миграцията. Селскостопански работници и дребни фермери, които са се заселили от Салвадор в Хондурас, първоначално са били добре приети в новата си родина. Но това се променя. Местните хора ги обвиняват, че завземат земите им и когато двете съседни държави играят репешажи за участие в финалите, напрежението вече е толкова голямо, че се стига до взаимни въздушни удари. В тази станала известна като футболна война между Салвадор и Хондурас загиват близо 3000 души, а години по-късно тя става една от причините за гражданската война в Салвадор. Тази война слага също така край на усилията за създаване на обща американска икономическа зона.
1: Тази година световното първенство по футбол се завръща в Латинска Америка. Откриването беше в Мексико, а домакинството е споделено с Съединените щати и Канада. Какво налага провеждането на мондиала за първи път в три държави, като в две от тях, Съединените щати и Канада, футболът далеч не е популярен спорт?
0: Една от причините е практична. За първи път в финалите участват 48 вместо 32 държави. Организацията и провеждането на 104 мача е непосилна задача само за един домакин, въпреки че през 2034 година мондиалът ще се проведе само в Саудитска Арабия. Но, както показва примерът с Саудитска Арабия, става дума за пари. Кандидатурата на Мексико, Съединените щати и Канада обеща на FIFA приходи в размер на 14 милиарда долара. Това е двойно повече в сравнение с конкурентите.
1: Сегашното домакинство на Съединените щати беше определено през 2018 по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Заради неговия откровено авторитарен уклон имаше призиви за бойкот на първенството. Има ли смисъл от това?
0: Аз не съм привърженик на бойкотите, въпреки че няма да отида в Съединените щати за мачовете. Не мисля, че бойкот би впечатлил Тръмп или би му навредил по някакъв начин. По-скоро би пострадал имиджът на FIFA. В целия свят има 130-140 диктатури. Съединените щати не са диктатура. Представете си обаче как се бойкотират спортни състезания във всичките 130-140 държави. Това е невъзможно, а и не би постигнало нищо съществено. По-скоро се надявам, че спортът все още обединява хората и че спортните форуми могат да бъдат използвани за отправянето на послания срещу опасните антидемократични действия на Тръмповата администрация.
1: Предишните световни финали бяха в Катар и Русия, а след някоя и друга година домакин ще бъде Саудитска Арабия. За разлика от Съединените щати, тези държави са открити диктатури. Как се вписва тогава това домакинство в статута на ФИФА, който цитирахте? В член 3 ФИФА се задължава да уважава международно признатите човешки права.
0: Не се вписва. ФИФА освен това обещава да пази независимостта на националните федерации от властта в държавите, което е абсурдно в държави като Катар, Русия или Китай.
1: Домакинствата се определят от ФИФА, в която членуват 211 държави. Това е повече от страните членки на ООН. Президент на ФИФА е швейцарецът Джани Инфантино. Имате ли впечатлението, професор Филцмайер, че той изпитва симпатии към авторитарни лидери като Путин и Тръмп?
0: Ако съдя по публичните му изяви, определено да. Нали помните абсурдната награда за мир, която Инфантино връчи на Доналд Тръмп? Вероятно, защото Тръмп много искаше да получи Нобелова награда за мир, въпреки че започна няколко войни. Има документиран цитат от Инфантино, че по време на световното първенство в Русия се е чувствал като дете в магазин за бомбони. За президент на Световна федерация, която членуват предимно диктаторски режими, сигурно е предимство, когато харесваш авторитарни лидери. Много по-лесно е да се разбереш с такъв човек, отколкото да се съобразяваш с демократично управление, в което кандидатурата за домакинство на световно първенство обикновено се гласува на референдум.
1: Така, уважаеми слушатели, завършва събота 150 днес. Екипът ни Кремена Пръвчева, Константин Мравов, Елена Ангелова и Весела Владкова. Благодарим ви, че бяхме заедно.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Ремонтите по основните пътища ще приключат до 2 седмици, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравните власти започват проверки по случай с починало в Търговище бебе и починала в Сливен родилка. Съединените щати съобщиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, въпреки сигналите за предстоящо споразумение за край на войната. Великобритания налага от 1 януари пълна забрана на вноса на дизел и керосин от руски суров нефт. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери, че до края на юни ще приключат започнатите ремонти на ключови пътни отсечки в страната. В интервю за Българската национална телевизия министър Шишков увери, че през юли и август не се очаква да има затруднения за туристическия поток.
1: До 2 седмици ремонтите ще свършат. Нямаше как да оставиме състоянието на тези отсечки. Ние трябваше абсолютно успешно да направим ремонтите. Миналата година ремонтите се проточиха, доколкото ще спомням, до средата на юли. Сега ремонтите ще свършат преди края на този месец. Нека да са спокойни.
0: Иван Шишков определи като реалистичен вариант възможността за концесионния модел при бъдещо изграждане на автомагистрала Черно море.
1: В България няма изградени магистрали по уста север-юг. Нито една. Едната е магистрала Черно море, другата е това е Русе Маказа. Защо тази държава или онази държава се интересуват магистралите в България? Защото ние 10 или 15 години не направихме нищо. И накрая всички наши съседи казаха: абе дайте да има тия магистрали, защото те обслужват цялата тая свързаност в Европа.
0: Коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за БНТ. От изпълнителната агенция Медицински надзор започват проверки по случаите на починало в Търговище 6-месечно бебе и починала в Сливен родилка.

0: Проверките са разпоредени от здравния министър Катя Ивкова, а резултатите от тях трябва да бъдат обявени публично веднага след приключването им. Още информация от репортера Елена Бейкова.
1: От медицинския надзор ще проверят обстоятелствата около смъртта на 6-месечно бебе, починало миналата нощ в многопрофилната болница в Търговище. Според първоначалната информация, детето е било настанено в болницата в Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е починало. Спешна проверка е разпоредена и по случая с жена, която е починала преди дни в многопрофилната болница доктор Иван Селимински в Сливен. Целта на проверките е да се установи има ли пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти, посочват от Здравното министерство. За новините Елена Бейкова.
0: В реанимацията на Пирогов остава едно от децата, пострадали при вчерашния инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна, съобщиха от лечебното заведение. Момчето е с тежка черепно-мозъчна травма. Другото пострадало дете се лекува в детската травматология. Той е с фрактура и множество охлузвания. Няма опасност за живота му. Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция, изпратена до медиите от болничното ръководство, по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекал. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
0: След като и от Вашингтон, и от Техеран дойдоха сигнали за наближаващо мирно споразумение, американските сили обявиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормуския проток, обобщава редакторът Георги Петровски.
3: От Американското централно командване посочиха, че са били обезвредени всички атакуващи дронове, прицелени в търговски кораби, и транзитът през Ормуския проток продължава. Ирански медии съобщиха за взривове в пристанището Сирики на остров Кешм, които вероятно се дължат на предупредителни стрели срещу плавателни съдове, опитващи се да преминат без разрешение. Именно гарантирането на свободното корабоплаване и вдигането на американската блокада на иранските пристанища са сред клаузите в подготвения меморандум за разбирателство между Съединените щати и Иран, според източници от двете страни. Иранският външен министър Абас Ракчи заяви, че Иран и Оман ще контролират корабоплаването през Ормуския проток. Предвижда се да започне освобождаване на милиарди долари ирански активи и постепенно облегчаване на санкциите за износ на петрол. Преговорите за ядрената програма на Техеран предстои да се проведат на следващ етап. За новините Георги Петровски.
0: От 1 януари до година Великобритания ще въведе пълна забрана за внос на дизел и керосин, произведени от руски петрол. Миналият месец властите в Лондон съобщиха, че за сега вноса на руски дизел и авиационно гориво, произведени в трети страни, е разрешен заради проблема с доставките, породени от войната срещу Иран. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
4: На 1 януари 2027 изтичат временните лицензии за продуктите от руския суров нефт, отбелязват от Reuters, които цитират Министерство на бизнеса и търговията на Обединеното кралство. От ведомството уточняват, че процедурата по поетапното въвеждане на забраната приключва тогава, а правителството ще продължи да преразглежда лицензиите на всеки две седмици, цитирам, с цел да ги отмени възможно най-скоро. Това е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска върху Русия, подчерта министър Крис.

0: Брайант. През изминалата нощ украинска атака с дронове в района на руския Краснодарски край взе жертва, а трима души пострадаха. От ТАСС уточняват, че паднали отломки са предизвикали пожар на морски терминал. По-рано украинските военни съобщиха, че са унищожили 50 руски военни машини при мащабен удар по моста при Армянск, свързващ окупирания Крим с континенталната част на Украина. Междувременно президентът на Русия Владимир Путин заяви, че руските войски ще продължат настъплението си в Украина, докато поставят под свой контрол всички територии, за които претендира Москва. За новините Зорница Близнашка.
1: Литва съобщи, че обект, засечен по-рано във въздушното пространство на страната, се оказал метеорологичен балон, а не дрон, както се предполагаше първоначално, съобщи Reuters. Властите предупредиха жителите на столицата Вилнюс за възможно навлизане на дрон в литовското въздушно пространство. От Националния център за управление на кризи на Литва съобщиха, че за кратко са били вдигнати самолети на НАТО за прехващане на подозрителния летателен обект. След визуална проверка е било установено, че става въпрос за метеорологичен балон. Балтийският регион е в повишена готовност след поредица от неотдавнашни инциденти с нарушения на въздушното пространство. Европейската комисия ще предложи срещу България да се открие процедура за свръхдефицит. Това потвърди след заседанието на финансовите министри на страните от Съюза еврокомисаря за икономиката Валдис Домбровскис. Намаленията на еврокомисията станаха ясни още в началото на месеца, но сега са били потвърдени от органа, натоварен с анализа на финансовото състояние на страните членки.
2: Като следва становището на Икономическия и финансов комитет, комисията ще предложи да се открие процедура по свръхдефицит за България.
1: Посочи еврокомисарят Домбровскис. Министърът на финансите Гълъб Донев е уверил колегите си, че България започва процес на фискална консолидация, така че да се върне в рамките на пакта за стабилност и растеж. Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на Европейския съвет и Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
3: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Летище Горна Оряховица е домакин на официален опит за поставяне на световен рекорд за леката авиация, който да бъде вписан в Гинес. Опитът за рекорд е част от авиошоу, чиято цел е да насочи вниманието на младите хора към авиацията, технологиите, безпилотните летателни системи и космическите изследвания, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: Петкратният световен рекордьор Николай Калайджиев ще се опита да направи 1000 излитания и кацания с лек самолет в рамките на 15 часа. Финалът е предвиден за 21 часа и 27 минути.

0: Авиошоуто се организира от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. До 18 часа посетителите ще видят на летище Горна Оряховица самолета, с който Николай Калайджиев е поставил два рекорда. Ще могат да се срещнат с представители на авиационни и дрон компании, авиационни училища и производител на космически храни. От Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
2: Добър ден! Съединените щати постигнаха най-убедителната победа на 23-то световно първенство по футбол до сега, надигравайки с 4 на 1 Парагвай в матч от четвърта група в Лос-Анджелис. В Торонто, в среща от втора група, Канада завърши наравно 1 на 1 със състава на Босния и Херцеговина. Тази вечер от 22 часа Мондиалът продължава с матча Катар-Швейцария. Тенисистът Иван Иванов бе награден на гала вечер в Будапеща, на която бяха връчени наградите Пьотър Нуровски за най-добрите млади спортисти на Европа. Българинът взе четвъртото място и спечели парична премия, която ще може да използва при своята подготовка. Първото място си поделиха Амалия Ковалио Фектовка и Алика Икера Мозер лека атлетика. Иванов е първия българин, който достига до финалите на лятното издание на тези награди. Малена Замфирова е победителка в класацията за зимни спортове. В церемонията участва президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри, както и председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира от пета позиция в спринтовото състезание в 15 часа и 15 минути в надпреварата за голямата награда на Барселона в автомобилната Формула 2. Утре в основното състезание българинът отново ще потегли от същата позиция, въпреки че в квалификацията завърши 6-ти. Промяната е заради наложеното наказание на парагваецът Джошуа Адюксен, който наруши правилата за движение при жълт флаг. Двойките с кул Христо Нешев, Илиан Стоилов и Марио Нейков Валентин Андонов завършиха съответно на четвърто и на шесто място в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Припомням, че днес мъжкият национален отбор излиза в третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия по волейбол срещу тима на Аржентина. Началният час на двубоя е 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурата в столицата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 51%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно над планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. По Черноморието утре преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 15-16 по Северното Черноморие до 20-22 градуса по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Екип на пътна полиция регулира движението при 17-ти километър на пъти Симитли-Разлог след катастрофа станала преди около час. Трафикът в отсечката е двупосочен в едната лента. По първоначална информация, лек автомобил пътуващ към Банско се блъснал в стълб, след което се ударил странично джип и се преобърнал по таван. При сблъсъка има пострадали, които са транспортирани към лечебни заведения без опасност за живота, предаде кореспондентът Никети Тренчева. Информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния

0: Координационен център за безопасност на движението.
1: Във връзка с извършване на превантивен ремонт на автомагистрала Тракия от километър 33 до километър 39 се въвежда следната временна организация на движението. Днес за времето от 10 до 17 часа се ограничава трафика в платното в посока Бургас, като той се осъществява двупосочно в платното в посока София. Обособени са две ленти посока Бургас и една лента посока София. За времето от 17 часа днес до 10 часа на 15 юни отново се ограничава трафика по платното в посока София в същия пътен участък, като движението се осъществява двупосочно в платното в посока София, но са обособени две ленти посока София и една лента посока Бургас. Движението по автомагистрала Хемус, участъка от пътен възел летище надлез Игнатиево при 418 км до 421 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Ремонтите по основните пътища ще приключат до две седмици, увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Здравните власти започват проверки по случаи с починало в Търговище бебе и починала в Сливен родилка. Съединените щати съобщиха, че са свалили ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, въпреки сигналите за предстоящо споразумение за край на войната. Великобритания налага от 1 януари пълна забрана на вноса на дизел и керосин от руски суров нефт. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Политически некоректно.
1: Добър ден, аз съм Силвия Великова. Ще работим заедно с Кремена Пръвчева, Калина Стоянова и Велина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
2: Здравейте! На днешния ден през 1995 година канадската певица и автор на песни Аланис Морисет издава албума, който променя живота й и оставя трайна следа в историята на рок-музиката. Jagged Little Pill. По това време Морисет е едва на 21 години, но в песните си говори за гнева, разочарованието, любовта и порастването с необичайна откровеност. Албумът ражда хитове като Ironic, Hand in My Pocket и You Learn, песен, която напомня, че понякога най-трудните уроци са и най-ценните, стига да намерим сили да ги приемем и продължим напред. Jagged Little Pill се превръща в световен феномен с над 33 милиона продадени копия и печели 5 награди Грами, включително за албум на годината. Така 22-годишната Аланис Морисет става най-младият изпълнител, получил това отличие до онзи момент. Днес ще слушаме песни от албума Jagged Little Pill.

0: Тема на седмицата.
1: Доброволното намаление, което вие правите и включвате в тази така наречена инициатива Кошница с грижа, това е голям принос за българските граждани и най-вече за уязвимите социални групи. Това е само началото на това дългосрочно партньорство.
2: Вчера, в края на деня, в някои медии се появи информация, че някои български производители на плодове и зеленчуци са притискани от някои вериги да свалят цената така, че това намаление да бъде за тяхна сметка. Ние подходихме съвсем добронамерен, с очакване за разбиране, за солидарност и за социална отговорност. Такъв ангажимент вчера прозвуча много ясно от веригите. И се надявам да бъде така. Но ако реалността се разминава с поетият ангажимент, българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направим.
3: Така се развиха отношенията между веригите и правителството около кошницата с грижи през тази седмица. Благодаря, че доброволно се съгласявате на тази инициатива. Довнимавайте, ще приложим целият инструментариум, който междувременно депутатите дадоха на проверяващите органи. Това ще коментираме в тема на седмицата. Кошница с грижи. Какъв би могъл да бъде ефект от поредната инициатива, която се опитва да намали цените, без да даде отговор изобщо на въпроса защо те се увеличиха. Събеседник е Йоан Запрянов от Капитал. Здравейте!
4: Привет!
3: И така, моркова и тоягата се използваха през седмицата по отношение на веригите. Ориентирахте ли се какво се случи? Как така от добронамерените отношения, в които веригите обясняваха кое ще намалят, кога ще намалят, с колко ще намалят, колко продължително ще го намалят, се стигна до заплахата, че ако натискат производители, за да си осигурят това 15% намаление, ще ги застигне закона?
4: Можем да кажем не само моркова и тоягата, ами и млякото и тоягата, доматите и тоягата. Между другото, това, което Румен Радев каза, много добре илюстрира един парадокс, който много малко хора според мен в този дебат отбелязаха. Парадоксът е следния. Производителите не искат ниски цени. Производителите искат високи цени. Българските производители, които правителството обещава, че ще защити, те искат да продават на по-висока цена. Това е, между другото, много видимо, горе-долу всяка седмица в БНР, особено в сутрешните програми. Често има хора, които гостуват от браншовете. Те се оплакват от нелоялна конкуренция и от подбиване на цената. Те не се оплакват от това, че са им високи цените. Няма такова нещо. И това е в пряк сблъсък, това е, нали, парадокса, с това, което искат гражданите, което те искат ниски цени. И когато, нали, на веригите им се каже, нали, трябва да свалите тук с 15, 20, 30%, те ще намерят къде по веригата да ги свалят тези цени. И другия проблем, който въобще не беше отговорен, е 15% отстъпка или 30% отстъпка или колкото и да е процент отстъпка, но от каква цена? Тоест, нали, ако базата не е фиксирана, оттам нататък, нали, ако вземеш 15% от 1 лев, нали, другия ден просто може би базовата цена ще бъде лев и 15. Или евро и 15. И отново, нали, крайната сума ще бъде една и съща.
3: Тогава какво се случва в момента?

0: различно от това, което направиха Николай Денков и Богдан Богданов тогава като министър на икономиката през 2023 година. За да припомним на слушателите, през 2023 година те излязоха с веригите в Министерски съвет и казаха: ние тук сега ще свалим, нали, доброволно цените на основни стоки и това всичко ще бъде отбелязано в магазините с стикера, тогава се казваше достъпно за вас. Сега е кошница с грили. Абсолютно същото. Смисъл, едно към едно, няма нищо, което да се различава в цялата кампания. И това нещо не работи. То може би работи, нали, на някакъв минимален принцип, в смисъл, че имаш по-дългосрочни промоции, но то промоции, нали, винаги имаш.
1: Имаш, да, и пъска.
0: Така или иначе, винаги има някакъв сорт кашкавал, винаги има някаква марка кисело мляко, която да е на промоция. Това винаги го има. Сега, нали, подписано е, че са поне 6 месеца тези промоции. Добре, това е може би единствената видима разлика, но според мен това не би било достатъчно, защото според мен самия проблем е диагностициран грешно. Румен Радев и министрите му, те говорят постоянно за това, че иска да помогнат на най-уязвимите, на най-бедните, което е напълно, нали, правилно като послание, но всъщност една голяма част от недоволството не идва само от хората, които са най-бедни. Една голяма част от недоволството идва от хора, които сега те първа взимат еквивалента на 2, 3, 4, 5 хиляди лева в кариерата си. И с тези пари те не могат да си купят това, което преди няколко години техните приятели или родители, когато са взимали същите пари, са могли да си позволят. Тоест, проблема не е, че кашкавала и киселото мляко и краставиците са скъпи. Да, това също е проблем. Проблем е, че всичко е скъпо. И това е нещо, което не може да бъде казано на висок глас, но всъщност е нерешим проблем.
1: Но защо? Ето, ако се върнем назад във времето, имаше дори едно такова леко надменно отношение към хората, които с брошурките обикаляха из магазините, за да видят къде са евтините стоки. Другите си купуваха другите стоки, без изобщо да ги е грижа за това. Смяташе се, че това е нещо като за пенсионерите и за хората с по-ниски доходи. Сега смятам, че какво е на промоция е нещо, което интересува хора с различен статус, включително и с по-висок. Защо се стигна до тук? Получихме ли ние отговори защо повечето неща през тази една година действително оправдаха очакванията, че това, което е било 2 лева, ще бъде 2 евро?
0: Конкретно в българския контекст, според мен, не получихме такъв отговор. КЗК продължава да си прави нейните си доклади. Те излизат много рядко. Те са, нали, това е за пазара на млякото, това е за пазара на пилешкото месо. Нали, всичко е много раздробено, много трудно за четене. И въобще, нали, КЗК се е превърнала в един, според мен, производител на доклади, които почти никой не чете.
1: Аналитична служба.
0: Да, то е нещо такова се случи с КЗК. Сега, нали, с новите правомощия има възможност от аналитична служба да стане бухалкова служба, но дори аз в това се съмнявам, защото една част от тези закони, които се приемат в момента, според мен те са уязвими на конституционна основа, защото в Конституцията е записано, че има свобода на предприемаческа инициатива, което би трябвало да включва и ценообразуването. Идеята при цената е, че ако тя ти е висока, просто няма да си купиш. И това е винаги било икономическата логика и нищо чудно някои от тези текстове въобще да бъдат атакувани пред Конституционния съд. Но да кажа, че това е далеч напред в бъдещето, предвид Конституционния съд с каква скорост.
1: Да, и предвид това, че понякога решенията изглеждат доста конюнктурни. Тоест, слагаме ли в същата графа за пред хората и това ударно приемане на промените в законите, които трябваше да областят още повече КЗК и КЗП, при положение, че те са достатъчно властени, за да могат да санкционират, ако установят такива непазарни практики, нелоялни практики?
0: Ами да, аз не разбрах между другото какъв е смисъл от сегашните промени, защото те са много така абстрактни с тази справедлива цена и с обоснована икономическа надценка, което нали, ти ако не обясниш конкретно закона какво означава това и то не са още абстрактни обяснения, то нали, няма смисъл от тях. Иначе

Миналата година, ако помните, вие сигурно спомните, но слушателите, ако помнят, когато бяха увеличени правомощия на КЗК и КЗП, беше голям страх. Нали, какво ни стана? Това нищо не стана, общо взето.

0: 20 години, особено моето поколение, живяхме в така икономически изключително спокойни времена. Много ниска инфлация навсякъде, без големи катаклизми, без войни, без особени скокове на петрола, без особени спадове също. Това е по-скоро, изключението в исторически, контекст. В повече случаи в рамките на 15 години имаш някакви катаклизматични промени, които правят цените много нестабилни. И това се случи след 2020 година, когато в рамките на 6 години се случи пандемията. От пандемията започна много масово печатане на пари, което винаги води до инфлация. Оттам нататък започна и войната в Украина и след това започна и войната в, войната в Иран. Тези три събития, общо взето, направиха инфлацията, която по принцип би трябвало да се случи за 15 години, да се случи за 2-3 години.
1: И сега, какъв според вас е полезният ход на властта, която така или иначе обещава да намали цените на хората, респективно на, особено за тези, които гласуваха за правителството на Румен Радев? Това ще е нещо, което ще могат да проверят. Не знам, аз нямам идея какво се случва в момента в магазините. Споредично има някакви анкети, които казват, че хората трудно намират въпросните етикетчета или пък, че става дума за не особено големи намаления. Тоест, колко време може властта да обяснява, че няма видими резултати, ако използваме този слоган на ГЕРБ, заради тази неуредица с веригите или пък заради лошото наследство, което им е оставило предишното управление?
0: Ще се случи това, което се случва с всяко едно правителство, когато то е в опозиция. Цените са много високи и когато след това дойде на власт, след няколко месеца вече проблемите изчезват на думи. Ще спре да се говори за това, че се вдигат цените и ще започне да се говори за това, че се намалява инфлацията, което искам да подчертая много дълбоко, не означава, че цените спират да се вдигат. Означава само, че се вдигат с малко по-бавен темп. Т.е. вместо да се вдигне за един месец домата с 10 цента, ще се вдигне с 5 цента. Но няма да падне цената. Това, което според мен предстои, е много, много рязко и много видимо и чуваемо промяна на начина на говорене от страна. При Румен Радев, който и без това доста рядко говори, според мен може би темата в един момент изцяло ще изчезне, но при министрите и депутатите му, според мен това ще бъде линията, която ще се следва. И това се случва наистина с всички правителства, когато минат от опозиция към управление и изведнъж си прегръщаш проблемите.
1: Само че, за разлика от другите правителства, които сменят статута и стават управляващи, обикновено има едно много удобно оправдание. Ние сме в коалиция с леви партии, с десни партии, т.е. зависимост кой какво трябва да обясни на избирателите си. Докато тук Радев няма с кого да се оправдава дълго време.
0: Ще се оправдава с предишните управляващи, които между другото, те и те не са виновни за цените. Аз не знам как да го. Не знам по какъв друг начин да го обясня, освен, че цените са такива, защото има много странни структурни промени в България, които са от около 20 години насам. Аз обичам да си разказвам една история, когато отвориха първите Лидали, извинявам се, може би не мога да казвам.
1: Няма проблем, ние ги видяхме в Министерския съвет, така че да приемем, че са партньори на властта.
0: Когато отвориха първите Лидали в България, това беше някъде около 2010-2011-2012 година и аз тогава още бях ученик. И имаше опашки, ама обрено от 7-6-7 сутринта. Нали, беше нещо невиждано за мен до тогава. И тогава наистина беше изпълнен така комунистическия идеал, киселото мляко да е 7 стотинки. Съвсем сериозно. И после обаче това спря да бъде нещо ново. Веригите взеха много големи дялове от търговията в България и оттам нататък те можеха да се настанят много по-удобно производствените вериги. Има цели производители, които работят само единствено за тях. И те, между другото, най-често се оплакват от това как работят, но това им е бизнесът. Смисъл, той ще изчезне, ако те спрят. Защото ако ти не си производителя на картофи на едната верига, тя ще го смени за много кратко време.
1: И след това, обаче, както се казва, се намеси международното положение.
0: Ами на месец

0: международното положение аз се радвам, ако цялата патаклама поне стане ясно едно нещо, което аз, за което нямам обяснение и за което наистина трябва да стане. Наистина, защо има продукти, които са пакетирани продукти, които отнесат, те би трябвало да струват по сходна цена в София и в Берлин. А те нямат сходна цена дори в София спрямо Бургас, да кажем, или София спрямо Благоевград. Да не говорим за... Обичайно в София е по-скъпо, отколкото в тези български градове. А да не говорим за София спрямо Берлин, Брюксел, Дъблин и такива места, където много често основни, отново казвам, пакетирани стоки, не борцови, те струват в пъти повече в София, отколкото в другите градове. Ако каза с някой от милионите си доклади от това да обясни, ще бъде чудесно.
1: Очакваме го. Благодаря, Йоан Запрянов от Капитал.
2: Тема на седмицата.
1: Затова ще говорим и с вас. Одобрявате ли инициативата Кошница с грижа? Смятате ли, че наистина ще проработи? Как коментирате информациите, които буквално дни след тържествените церемонии в Министерския съвет и обещанията между власт и вериги, че са се разбрали, че ще работят, че това е само началото, се оказа, че търговците са заплашвани да осигурят тези 15% намаление от търговските вериги. Как ще ползват според вас контролните органи още правомощия, които им бяха дадени? Дали ще продължат да се оправдават с това, че не стигат хората и че правомощията не стигат? Дали ще почнат да злоупотребяват с тях? Моля, очакваме вашите коментари в профилите на предаването, както и на нашите редакционни телефони 029631565, 029336743 и 0889202207. Имаме и анкета, в която ви питаме, пазарувахте ли вече от правителствената кошница с грижа. Можете да отговаряте с да или не в стори на Instagram, Facebook, X, Threads и TikTok, навсякъде сме политически некоректно. Можете да отговаряте и в разговора ни по телефона, дали наистина сте успели да откриете това вълшебно лого. Така следват рекламите.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
8: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
7: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
1: И така, вашите коментари за кошницата с грижи. Успяхте ли да пазарувате, да намерите стоките, които са в рамките на тази инициатива? Очаквате ли тя да е дълготрайна? Усещате ли всъщност намаление с 15%? Добър ден на първия ни слушател.
9: Добър ден, господин.

0: решение на правителството. Нито магазините на Делян Певски успяха, нито ще успеят и популистските акции на Румен Радев. И ще ви дам един пример, госпожо. Не може в пазарна икономика да имаш планова икономика и няма контрол в България. Защото в една съседна Гърция има контрол, на всяка стока е залепена цената и във всеки един, в най-откъснатото село в Гърция, магазините са задължени да имат брошурки колко струват продуктите. В България това нещо го няма и искам да попитам управляващите. Говорят за големите търговски вериги, ами има села в община Ивайлова.
1: Няма такива,
0: 40 села, има само в 6 села магазин. Как ще стане това?
1: Да, така е, това е много легитимен въпрос. Да, какво се случва? Да. Благодаря ви. Наистина, говорим за веригите, но веригите са в големите градове, някои по-малки, но като цяло в най-малките населени места е общото магазинче за всичко. Следващия ни слушател, добър ден.
2: Добър ден от Пловдив, Викър Ангелов. Това ще стане трудно, защото има общо... България е приета по политически причини и не отговаряше на условията да бъде приета в Европейския съюз, но поне се намираме в такава територия, сме на кръстопът тук и направиха много компромиси в Европейската комисия.
1: И каква е връзката между цените и това, че сме в Европейския съюз?
2: В Европейския съюз аз не читам за втора категория.
1: Ама не, аз за цените ви питам. Оставете това.
2: Цените. Там в Франция, в Германия се чува, в Испания, в Италия, не само в Гърция, стачкуват се селско-стопански производители, тъй като те са изложени на всякъде на натиск, тъй като търговците не са търговци, истински смисъл, коректни, а са търгаши. Те гледат колко ще може по-голяма печалба.
1: Тоест, ако не бяхме в Европейския съюз, какво цените щяха да са ниски, така ли?
2: Не е така, но въпросът е, че целият Европейския съюз 2000-та година, може би вие си спомнете, цялата Европейска комисия беше принудена да подаде оставка. Сега също Фонда Раван там е съдена.
1: Разбрах ви, добре.
2: COVID-кризата.
1: Имате, да. Добре, аз случая не ни учат те на акъл. Това е мярка, която българското правителство предприема. При това правителство, което се нарича евроскептично. Кажете какво мислите за нея? За мярката, за петкошницата, за грижа.
2: Мярката, да, не е съгласувана с другите държави,
1: добре.
2: Които изброихме.
1: Добре.
2: По-големите, за да не слушат, иначе...
1: Да, разбрах ви. Добре, благодаря ви. Смятате, че Европейския съюз е виновен. Следващия ни слушател, добър ден.
3: Моя ред.
1: Вие сте, да, вашия ред.
3: Младен Димов от София. В епохата на дигиталната свързаност, на изкуствения интелект, на суперкомпютрите, начина и технологията на определение на цени, на правилните цени, се нарича двустранния аукцион. И по този метод цените могат да се определят повсеместно.
1: Хайде, кажете какво искате
3: време,
1: да кажете. Да,
3: поне
1: точно.
3: На регионално равнище.
1: Какво искате? Дайте пример.
3: Да бъде на национално, на континентално, пък защо не и на глобално
1: добре,
3: равнище?
1: Добре, дайте пример, за да обяснат нашите слушатели
3: това,
1: какво искате да кажете.
3: Всички вериги, всички магазинчета дори, трябва да се подчиняват именно на така определените цени, чрез двустранния аукцион.
1: Между
3: ако
1: кого?
3: Някой между от управляващи проявява интерес, мога
1: добре.
3: Да му бъда на разположение.
1: Иначе какво мислите за кошницата с грижи?
3: Тази кошница, както е дошла, така и ще се отиде празна. Защото по този начин нещата не се решават.
1: Разбрах, няма да се напълни. Благодаря ви. Сега малко да обърнем внимание на нашите слушатели в социалните мрежи. Борислав Найденов пише, борбата с цените правителството действа като слон с таквария. Ако наистина очаква нещо да се случи там, то трябваше да действа тихо, без заглавия и тиради из медиите. И разбира се, очаквания ефект е косвен, като забавене в растежа в сравнение с темпа или допреди наместата. Така както го направих сега, най-вероятно цените ще продължат да се увеличават без никой да забележи забавяне. Между другото, каквото правят цените, такова правят

0: всичко останало, доверието пада, смята нашия слушател. Цветан Мънгов, Кожница с грижа е добра инициатива, нещо като магазин за хората, но с материали на врага и за сметка на врага. Дали ще е задълго? По-скоро не, защото не съществува подобна форма из Европа и еврозоната, където се пренесохме. Това е мярка за преходния период, за меко кацане, докато се погледаме и разберем какво е крайното окончателно състояние в ценови аспект. Каквото изчука и спука, имаше определение едно време за хората, които не пестят и живеят от заплата до заплата, е все повече от нас, ще я карате и не по-български, а по-европейски, вероятно така е по-добре, смята той. Иван Бозуков, прословутата кошница с грижа е нелепост, нито знаем какви и кои продукти влизат в нея, нито ме интересува. Знам обаче, че местата, където цените традиционно са най-ниски, са тъкмо търговските вериги, а не малките квартални магазинчета. Щом новите управляващи държат да произвеждат икономически несъстоятелни понятия, като например справедлива цена, господстващо положение или други подобни измишлятини, нека да започнат именно с малките квартални магазинчета, пък белким някой им се върже на номера. Живеем в условията на конкурентна икономическа среда, което значи, че цените се формират от саморегулиращия се пазар и това е прекрасно. Обратното би било социализъм, средоградно лице. Ясно е, че в някой относително близък момент цялата тая сиромахомилска история с цените ще учуми. Въпрос е кога точно. Димитров казва, че не е пазарувал тази кошница с грижа, защото магазините ползват кошницата, за да се отърват от залежали некачествени стоки. Георги Ангелов обаче пазарува, одобрява идеята и смята, че ще сработи. Емил Събев, властта с високите цени. В борбата с високите цени правителството си сложи капаците и се съсредоточи върху търговските вериги, игнорирайки търговците на едро, вносители, складове, посредници и прекупвачи. Или пък не, пита той. Лариса Николова, пазарувам в хипермаркети и никъде не съм видял стоки от кошница и според мен няма разлика между промоция и кошница. Това е мимикрия на новото правителство, което не помага, не работи. Това е имитация на някакви мерки. А Людмила Стоянова казва, не пазарувам. Според мен още няма организация, нямам доверие на качеството на тези стоки. Трябва според мен изобщо да се намалят цените на всички хранителни стоки, а не да са по-високи от тези в Европейския съюз и Украина, в която се води война. За тази цел трябва да има продоволствен суверенитет, а не да зависим от вноса. Трябва да се стимулира икономиката, селското стопанство, да има действително производство, не виртуално, с цел получаване на субсидии. За некоректните солидни глоби, за останалите облекчения и поощрения. И към телефоните отново. Добър ден!
1: Добър ден! Ало?
0: Да.
1: Атанасов Мудениса, защото ви иконас и българска ръц е много интересен. Какво ти предложи, когато правителството винаги се намерят такива, които
0: да критикуват? Да го критикуват.
1: Доколкото разбирам, ало, чувате ли?
0: Да.
1: Доколкото разбирам това, което сега това правителство внедрява, това нещо с косто, не е българско.
0: Да, казват, че има такива и в други държави, такива мерки.
1: Да, така. Даже нека има много по-жестоко. Дават табан, който не е табан никакъв.
0: Да. Тоест, вие одобрявате тази мярка.
1: Вие не можете.
0: Вие одобрявате тази мярка, така ли?
1: Не, че не одобрявам.
0: Не, питам, одобрявате ли?
1: Значи българския народ, защото така омраза се въвела.
0: Не знам, това е много дълбок разговор за омразата. Кажете.
1: Простите всичките медии. Че Радев командва. И че командва може, ако не чези, даже 8 години.
0: Кой командва?
1: И няма как, приверявайте се, госпожо.
0: Кой командва, че не чух, извинявайте.
1: Моля?
0: Не, вие разбрах в един момент. Добре, благодаря ви. Друг слушател имаме ли? Да, добър ден.
2: Добре.
0: Здравейте, вие сте.
2: Значи, ви казвам най-дневната оляваща за да не върват цените. Едно време султана или цара, като иска да разбере това положението, се пробича с някакви стари дрехи, начало на пазара или на борсата или там, където да не разбере какво става. Дете е някой за да се кога борса, господа министри, вижте как става търговията. Никой не дава фактури, или ако ти дадат фактура, ти дават за 100 кг, за мята дават за 20, за да на 2 евро, те ти ги дават с капитал на 20 цента. Как да подаваме?
0: Разбрах. Смятате, че това са теоретични решения, не почиват на действителните отношения, които са на пазарите. Разбрах ви. Последно, може би, още един слушател да чуем. Добър ден.
3: Ало?
0: Здравейте.
3: Здравейте, госпожо водеща. Всичко това, което го е замислил господина Радев и хората около него, никак не е лошо. Много е хубаво даже, но не може да стане.
0: Защо?
3: В условията

0: на пазарна економика тези неща не могат да станат. Тези неща могат да станат при една планова економика, която е отдавна отминала. И ще кажа защо накратко. Защото трябва да се стимулира първо производството, селското стопанство, да се създадат условия на търговците, да се премахнат тези изкупвачи, които изкупват продукцията на селските стопани, ги тормозят и лапат лъвския пай. И чак тогава можем да говорим за такива неща.
1: И нещо такова каза и преди вас слушателя. Добре, благодаря ви. Добри идеи. Надявам се, че има кой да ги чуе и да ги реализира. Последния ни слушател, казват редактора и звукорежисьора. Добър ден.
2: Да, благодаря ви.
1: Здравейте.
2: Много.
1: Закривате. Вие сте последен.
2: Да, закриваме. Дано да има някаква полза. Ами аз съм се обаждал много пъти строителен инженер, редовно магистрат, техник, геодезист. Сега, за кошницата, хубаво, трябва да има някаква така надежда, светлинка, тя че е пробита, но аз искам да ви кажа, че магистралите, инвестициите, там е продънена кошницата, като строителен инженер ви казвам.
1: Да.
2: Имаше 2013 година ДСП Станишев делегира на Орешарски и създаде едно министерство на проектирането. Сега отивам към проектирането и към архитект Шишков.
1: Аз, за съжаление, ще ви прекъсна, защото да, нямаме време, но темата, която поставяте, е важна. Може наистина да обсъдим следващото предаване. Още повече и днес споменати от вас господин Шишков коментира в БНТ тази тема подробно и каза, че всъщност там са големите корупционни схеми, именно строителството. Благодаря ви. Може да продължите да гласувате за кошницата с грижа и дали сте я ползвали и в нашата анкета. I had no choice. But to hear you stated your case, diamond

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Военният пилот Николай Калайджиев прави опит за световен рекорд на Гинес с 1000 излитания и кацания на летището в Горна Оряховица. Полетите се планира да бъдат направени за 15 часа. За 4 часа до сега той направи 386 виража в кръг с малък експериментален самолет. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Натоварването при полетите е голямо, защото времето между излитането и кацането е само 37 секунди. На всеки час пилотът Николай Калайджиев спира за няколко минути за ледена вана, защото температурата в кабината на малкия самолет, с който прави опита за рекорд на Гинес, достига до 40 градуса. Не е важен толкова световният рекорд. По-важно е посланието, каза за Националното радио петкратният рекордьор Николай Калайджиев.
3: А посланието е насочено към младите и подрастващите да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат, сега да го пожелаят.
2: Специална комисия на летището в Горна Оряховица следи и регистрира полетите. Днешният рекорд на Николай Калайджиев надвишава досегашния му 9-годишен професионален опит на летец.
3: До сега имам 680 кацания, а сега в рамките на 15 часа ще направя 1000, повече отколкото съм направил за 9 години. Самия мога да си представите за какво натоварване става дума.
2: Мечтата му е да полети в космоса. Николай Калайджиев има няколко спасителни мисии с българската авиация.
3: Без значение на какъв е самолета, правиш нещо, което е насочено към нашия народ, България. За мен това най-важно.
2: На авиационния празник са представени първите български разузнавателни дронове, космически храни. Има арена за футбол с дронове. От летището в Горна Оряковица, Здравка Маслянкова.
1: От понеделник, 15 юни, се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. Движението до двете метростанции беше спряно на 11 май заради строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото към кварталите Слатина и Младост. Първоначално предвидения краен срок беше 20 юни. Целта на съкратените срокове за строителните дейности е да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити, посочиха от ръководството на метрополитена. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия към ООН Рафаел Гроси заяви, че иска да бъде генерален секретар на Световната организация с трезва дипломация, а не чрез размахване на пръст. Аржентинецът е сред кандидатите за поста, заеман към момента от Антонио Гутериш. Наред с Гроси кандидати за генерален секретар са бившата президентка на Чили Мишел Бачелет, бившата външна министерка на Еквадор Мария Фернанда Еспиноса, бившата вицепрезидентка на Коста Рика Ребека Гринспан и бившия президент на Сенегал Маки Сал. Във Виена Гроси заяви, че според него ролята на лидер е да бъде практичен генерален секретар, а не на човек, който хвърля обвинения и сочи с пръст. Очаква се наследникът на Гутериш да бъде избран преди края на тази година. Пожар избухна в промишлена зона в руската Волгоградска област след атака с украински дрон, съобщи руската информационна агенция ТАСС. Пострадали няма, уточни в канала си в Телеграм губернатора на областта и региона Андрей Бочаров. Украинската атака с дронове тази нощ в района на руския пристанищен град на Азовско море Темрюк взе жертва, а трима души са ранени, обяви в приложението Макс губернатора на Краснодарския край Вениамин Кондратиев. В интервю за Хоризонт директора на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков изрази мнение, че Европа отсъства до голяма степен от международното поле и е абдикирала от редица процеси извън войната в Украина. Относно европейската политика по отношение на Украина, Кючуков отбеляза отсъствието на стратегия.
4: Това, което на мен ми липсва откровено казано в европейската позиция, е стратегията. Както за приключване на войната, така и за следващия ден, деня след войната. И дали има алтернатива на една студена война 2.0, която разделя континента с нова желязна завеса и която е свързана и с нарастване на въоръженията и нова надпревара във въоръжаването.
1: Коментира бившият заместник външен министър Любомир Кючуков в предаването ни събота 150. Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
5: След обяд ще се развива купеста облачност.

0: облачност и на отделни места, главно над планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Горизонт.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: 2110 година. В орбита около Земята се появява флотилията на потомци на древните атланти, готова да се притече на помощ срещу заплахата от унищожение. Така продължава сагата на германската power metal група Iron Savior в албума Обединение, в чието записи участват легендите Кай Хансен и Дан Цимерман.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: Картини от една изложба.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Политически некоректно.
1: Нашата професия е такава, че ние работим непрекъснато с хора. И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага. А на патрула на улицата, на униформения полицай на улицата, не можеш да му излезеш и да му се правиш на нещо, което не си. Точно на 20-та секунда той те е разбрал кой си, какъв си и какво можеш и какво не можеш. Това е много важно за нашата професия. Говори със сърцето и с душата си. Ако го има в тебе, хората ще разберат.
2: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. А не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. От първия ден той се ползваше с пълното ми доверие и в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа.
3: В МВР има много доблестни служители и искам да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър няма да има над никого.
2: Аз му пожелавам успех, включително в бъдещата политическа кариера, но когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално като поведение.
4: През седмицата главният секретар на МВР напусна поста, обявявайки се с ползва социалните мрежи, коментирани в звуковата картина, която чухме преди малко, като не особено мъжко поведение. Поста си казва, че напуска МВР, защото да избира между поста и принципите е невъзможно, да обещава действия, когато се налага да мълчи също. Разбрах посланието, казва многозначително Кандев. И още не искам да нося отговорност за решения, които не взимам и за фасада, която не искам да подпирам с името си. Не иска и повече да гледа страшно. Мнозина обърнаха внимание на големия интерес към поста на бившия вече главен секретар Георги Кандев. Той беше харесан от над 67 000 души, имаше над 5 000 коментара, над около 5 000 пъти беше споделен. От друга страна, онези, които обикновено разсъждават с няколко крачки напред, видяха в това оттегляне евентуално включване в президентската кампания на Георги Кандев в двойка с Андрей Гюров, който също, между другото, е доста активен в социалните мрежи. Освен, че видяхме как цепи дърва, снощи се е показал как танцува и на концерт. Имаше и едно припомняне, дали всъщност това, което в момента прави Кандев, не е онова, което вече сме виждали да прави Борисов, когато напусна като главен секретар на МВР, защото не беше съгласен с тогавашния вътрешен министър Румен Петков. Стана кмет, след това дълго време беше и министър-председател, както и самия Румен Радев, който си тръгна от армията, недоволен от заплащането във военно-въздушните сили. След това пък си тръгна от президентството, недоволен от начина, по който се развива България. За всичко това сега ще говорим с Весислава Танчева. Тя е пиар-експерт, част от гражданското сдружение БОЕД. Здравейте, госпожо Танчева.
5: Здравейте.
4: И така, със сигурност буквално след около 2 месеца или 3, там, зависимост кога ще бъдат насочени пред на президентските избори, ще разберем дали наистина Кандев не е можел да понася това, което му се налага да прави в МВР, защото всъщност е имал намерение.

0: да прави политическа кариера, но има един легитимен въпрос, който много колеги поставиха, затова искам да започнем с него. Ако е толкова трудно било да преживее в МВР в този около месец, който е бил заедно с Иван Демерджиев, то как е изтърпял да бъде част от тази система при далеч по определени като мракопесни главни вътрешни министри, включително Калин Стоянов?
1: Ами, това е интересен въпрос, защото все пак трябва да си спомним, че той е човек с доста дългогодишна кариера наистина в МВР. Вярно, по времето на точно Калин Стоянов май не е бил в България. Не мога точно да засека до месец и до дни, в които е бил на служба извън България. Но дори и така да е, като шеф на ОДВР, от окръжна дирекция на МВР в Благоевград, е достатъчно показателна позиция, за да си дадем сметка, че това не е след случайен човек, който вчера се е озовал в някакви трудности, било то при Демерджиев, при Дечев или при някой друг. И е в окото на бурята не от завчера, както твърди Демерджиев, а много преди това. Въпросът е как и защо отиграва тази ситуация по този начин, защото да, действително сте права, това с което той започна, този пост във Фейсбук, с което напуска всъщност, нищо повече и по-малко, освен политическа декларация. Това не е обяснение професионално, напускам защото А, Б, В, Д и така нататък по булети и по точки, а напускам, защото ми пречат. Ма кой ми пречи, кога ми пречи, с кой ми пречи. Тия неща не ги чухме и сега не знам Демерджиев дали е прав, дали това е мъжко поведение. Ако не е мъжко, не е и женско, защото аз честно казвам, познавам жени, които са доста по-конкретни и по-обстоятелствени тогава, когато трябва да обяснат защо правят едно или друго нещо и то е свързано с техните морални преценки.
0: А думите на Радев как коментирате, който казва МВР вече е свободно, няма чадър над никого, работете. На фона на...
1: Хубаво е да... Колко пъде е свободно МВР, ако избираме на място на главния секретар Любомир Николов, който, както знаете, е пряко назначение на Калин Стоянов, който пък, както знаем, е пряко назначение на Делян Пеевски. И въобще тая верига...
0: Но преди да стане назначение на Делян Пеевски, беше министър в правителството на Николай Денков.
1: Да говорим за Любомир Николов, който замества главния секретар.
0: Той Любомир Николов не е...
1: Което също беше изненада от гледна точка на Боец, защото да припомним връзката на Любомир Николов лично с нас и конкретно с организацията. Това е човек, който по нареждане на Калин Стоянов съответно на Делян Пеевски персонално лично обаждане, нареди ареста на Георги Георгиев от Боец по време на протестите в Адина за размисъл 23-та година преди местните избори. Така че, как се казва, като сме почнали да ги нищим назад по линията, сега като го връщаме този човек обратно, даже не обратно, а даже го издигаме нагоре в поста, той беше заместник на Калин Стоянов в ГДБОП, да припомним също така, а сега го правим, макар и за известно време, но не знаем колко е това известно време, началник на оперативната функция на Министерството на МВР. На оперативната функция на Министерството хич не е маловажен пост и въобще не е простичко е така да кажем, че това е временно, защото първо никой не ни казва колко временно и второ никой даже не търси, доколкото разбирам за момента, кой да вземе титуляр на поста, без да изпълняваш функциите, които са последните трима.
0: Какво ви казва
1: пост?
0: Това, избора на точно него за идея главен секретар, на фона на обещанията, че и усещането, че даже Демерджиев ще е много по-радикален от самия Радев по отношение на, ето, проверки срещу Пеевски, действия, свързани с така обезвластяването и на Пеевски, на Борисов, като им беше свалена охрана и ги принудиха да влизат като всички депутати. Тоест, имаше...
1: И освен това, друго какво? В смисъл така, освен, че им взехме нещо, което така или иначе не им се полага и че трябваше да се направи някакво показно упражнение, така че избирателите на Радев все пак да не се разочароват, как се казва, от първата секунда от това, което се е свършили, избирайки партията с такова огромно мнозинство. То аз виждам това назначение в една верига от назначения, които за нас не са определено не са положителен знак към този момент.
0: Кои други?
1: Аз искам да знам какво правят хора, които са свързани с Борисов и Пеевски като министри, като да речем Абровски и Найденов. А защо едни от най-верните слуги на Пеевски, като да речем бившия вътрешен министър Даниел Митов, се върна като председател на парламентарна комисия именно по вътрешен ред и сигурност? Защо Костадин Ангелов, който отново е протеже цяло на изцяло на Борисов, е председател на парламентарна комисия по здравеопазване? Защо? Какво въобще се случи с всички тези неща, като говорим конкретно за МВР и за Министерство на правосъдие?

0: В оригинал го предадохме първо на Министерство на правосъдието, а оттам с вътрешна куриерска служба в оригинал отиде в Министерство на вътрешните работи. Там имахме уверение, при това от бившия главен секретар Кандев, че ще започне разследване и че това разследване даже вече е започнало едва ли не. Какво стана с този архив? Много бихме искали да знаем. Какво стана с сигнала срещу Райдовска, срещу Тахов, бившия министър на земеделието? Въобще, какво стана с агенцията по вписванията? Тук няма и две седмици, откакто уволниха шефката на агенцията по вписванията. Нашите сигнали също не са за това, че тя просто е некадърна да взема поста, а че е извършила поредица от законно нарушение, бидейки там. И като продължи в този ред на мислене с тия хора, които вече не искаме да виждаме на местата, на които новата власт ги инсталира, за нас какво означава това? Всичко, за което сме подавали сигнали, ще бъде потурено отново. Тоест няма да има никакво развитие, да речем по случая, колеги, прибирайте се, въпреки декларацията на Кандев и въпреки твърденията на Редев. Няма да има никакво развитие по темите с контрабанда на санкционирано гориво през пристанището на Николай Филипов под Пъдъка в Бургас. Няма да има нищо срещу Петлешко в Пловдив. Няма да има нищо срещу по случая ДПС наркотици гейт в Добрич и така нататък.
1: Вие знаете,
0: това значи за нас това назначение.
1: Вие знаете, че аргумента на управляващите е, че те ще ги правят тези неща, но институционално, а не по начина, по който те твърдят, че иска да ги прави опозицията през комисии, през изслушвания, през осветяване.
0: Ама ние не искаме да ги правим през опозицията, ние искаме да ги направим МВР.
1: Да.
0: Институционално.
1: Може би са пратени. Да, това искам да кажа. Да.
0: Ама като стигнахме до прокуратурата, да. Какво стана с смяната на Висшия съдебен съвет? Кога ще открием тази процедура за смяна на членове на Висшия съдебен съвет, която трябва да почне от парламента? Сега има пълно мнозинство управляваща партия и даже, доколкото разбирам, имат и конституционно мнозинство, почти подкрепени са абсолютно безусловно от парламентарната група на ДПС Ново начало, което гласува за всичко заедно.
1: Какво е вашето обяснение? Взехте ми думата. Може ли да се окаже, че ДПС всъщност ще направи непотребни Продължаваме промяната и Демократична България като гласове за осигуряване на мнозинство?
0: На този етап изглежда точно така. На този етап подчертавам.
1: Каква е целта на Пеевски?
0: Да оцелее политически, финансово, институционално и всякак така, както е свикнал да оцелява до сега. Да успее да запази модела, който е създал и просто да отворят място на Радев да се намести там, където до сега са били двама, ще станат трима. Вместо да му наричаме модела Борисов-Пеевски, ще го наричаме Пеевски-Радев-Борисов.
1: Смятате ли, че натам вървим?
0: Смятате ли,
1: че това се случва или по-скоро има някакви други институционални действия, които не знаем и които може да така попречат на идеята на Пеевски, защото аз съм сигурна, че депутатите от Прогресивна България виждат как гласуват с тях от ДПС, как никога не оспорват техните решения и най-вероятно са така, могат да преценят доколко това е положително за тях и за обещанията им, че те точно този модел ще
0: гумят. Нямам високи очаквания към парламентарната група на Прогресивна България и към хората, с които те се идентифицират до този момент. За огромно съжаление, моя, вероятно и на избирателите, има една потрясаваща посредственост власт в редиците на тази група. И тя резултира върху това, което виждаме в публичния образ, публичното представяне на отделни министри, на длъжностни лица, които държат като на крайно неадекватно нито към ситуациите, в които изпадат, нито към отговорността, която носят. И даже няма да отварям темата с поведението на външната министърка при последната среща с външния министър на Турция, защото е обидно даже да се говори на тази тема. Но каквото и да е ситуацията, се притеснявам не толкова от нейната рокля, не толкова от това как е облечена, от това какво казва. За голямо съжаление, не казва нищо, което да може да бъде в полза на България. Единствената новина, която произтече от тази среща, беше твърдото убеждение на турската страна, че България трябва да си свърши нещата, които сама е заявила, че са от полза за нея.
1: Добре,
0: като инфраструктурни проекти, речем и енергийна мрежа.
1: Вашето обяснение за този тип компилации от хора, които влязоха във властта. Радев няма достатъчно кадри още и се е налагало Някой да му препоръчва, на други, на които той има лично доверие, да се доверява, някакви на друго ниво комуникация с формации, които са му давали кадри, или пък, примерно, хора, които са видяли накъде духа вятъра, напуснали са предишните си партии, нали, ето вие казвате, ГЕРБ, споменаваше се Има такъв народ, може би да е просто са видяли, че тези партии вече не носят дивиденти, трябва да търсят победителя, та за това са отишли в това.

0: Това ли е вашето обяснение? Защото ние много сме критикували и първите правителства на Борисов, когато той също по бензиностанциите търсеше министри, ми като нямаш структури и хора, къде да ги търсиш?
1: Еми, да, разбира се, то за това ситуацията, в която изпаднахме, е по-малко от всичко или даже по-много от всичко, бих казала. И къса резервна скамейка без всякакво съмнение, т.е. нямат собствени хора и хора, които трябва да взимат назаем, да им подаряват, да им подсказват да ги вземат и така нататък от други партии, като например връщането обратно на скандални фигури в здравеопазването и в областните дирекции, както в Силистра, там шефката на агенция Земеделие, която беше уволнена от служебното правителство, се възстановяват обратно с обяснението ми, той няма кой. Ние знаем, че няма кой. Ми намерете го този кой, ако не може да го намерите, създайте го. Ще има хора, ако има кауза, за която да работят, хора ще се намерят. Ама очевидно не става дума за кауза, очевидно става дума за клиентелизъм. А клиентелизма е нещо, което го гледаме как се случва от времето на разпадането на БКП и превръщането в БСП. В момента, в който друга партия замирише повече на власт, извинявам се за фриволния речник, към нея се присъединяват всички, които смятат, че политиката и политическия живот е просто късия път за личен просперитет.
0: Това
1: така наречената клиентела. Дали тя е бизнес клиентела или лична клиентела, защото това са хора, които виждат къс път за бърза кариера, за нас е все едно.
0: Това ли виждате в момента?
1: Да, на мене малка част от хората, които са там. Разбира се, че това виждам. Освен това виждам едни фигури, които според мен през 21 година бяха протежета отново на хората около Радев, на съветниците около Румен Радев и тогава той във форма в вида си на президент първи мандат. И те бяха инсталирани по партиите, които печелиха избори 21 година, както в Има такъв народ, които спечелиха през лятото юни месец изборите, така и Продължаваме промяната, които пък спечелиха ноември същата година, когато беше избран и самия Румен Радев за втори мандат. Използвайки точно шейната на Румен Радев и огрявайки се на неговата популярност по това време. И нищо чудно, че тези хора, инсталирани тогава в Има такъв народ, сега ги виждаме директно в Прогресивна България. Съвсем логично, те винаги са си били там, независимо през коя партия са се опитали да влязат.
0: Добре, колко далеч смятате, че ще стигнат нещата около правителството и около така, все по-често оприличаването му с пак модел, но с друго име?
1: Аз не мисля, че този модел те могат да го разградят. Не мисля даже, че имат какъвто и да е, каквото и да е намерение да вършат нещо подобно. На тях моделът, създаден от Държавна сигурност още преди 35 години и удобно е наричан от нас последните 10 години Борисов Пеевски, просто защото това са лицата, които го олицетворяват, им пречи. Аз мисля, че този модел абсолютно идеално им пасва като ръкавица и те просто ще се наместят в него, защото той работи. Този модел не е толкова дълговечен и толкова, как да кажа, неразрушим, защото е дефектен. Той си остава без съществена промяна и начин на менталитет и поведение на хората, които го населяват към конкретния момент, защото е успешен. Така че тъй като нещо работи, защо да го чупят? Те просто ще го вземат и ще го използват.
0: Защото са обещали да го разградят. Защото са обещали да го разградят. Защото част от хората, които са гласували за тях, са гласували и за това.
1: Всички популисти обещават онова, което хората искат да чуят. Румен Радев не е първия популист, стигнал на власт лесно е да разбереш какво хората искат да чуят и да го възпроизведеш. Всички го правиха в движение. И Борисов видяхме да го прави, и преди това Сакскобургготски видяхме да го прави. Даже в известен смисъл и Станишев

0: Продължим, ние под някаква форма го и започнахме. Президентските избори, които по принцип, нали, да, важни са, така, но не винаги са на живот и смърт. Сега ще бъдат ли различни с оглед именно тази буквално пълна власт, която вече придобива Румен Радев, защото да припомним, освен мнозинство, освен изпълнителна власт, той вече смени службите. Сега ще видим по какъв модел ще бъде сменен Висшия съдебен съвет, но нали можем, ако сме реалисти, да предполагаме, че доминиращата квота в парламентарната квота ще бъде именно на Прогресивна България, която ще осигури мнозинството.
1: Разбира се.
0: В този смисъл президентски избори започнаха ли и това с Кандев, Гюров, част от началото на тази кампания ли е и колко убедително ви изглежда, ако Кандев влиза в тази кампания, да влезе именно по този начин, с толкова много недомлъвки?
1: Не е най-добрият възможен начин конкретно за Кандев, но ако погледнем по-голямата картина, т.е. не само интересите на една двойка президентска, вероятно потенциална, ние не знаем дали това наистина е вероятно потенциална двойка, но да погледнем по-голямата картина и да видим какъв е, как да кажа, интереса на управляващата партия, както казваме, защото истината е, че ако на президентските избори точно управляващата партия не се представи добре, това е възможно да подаде към обществото сигнал, че продължава управляващата партия е загубила немалка част от ресурса, електоралния ресурс, който е придобила на парламентарните избори. А това не е много важно за тях, както и да изглежда на пръв поглед. Защото президентските избори, както вие съвсем правилно казахте, може да са важни, но не са най-важното нещо на този свят. Далеч по-важни за управляващата партия са местните избори до година. Да, на пръв поглед 15 месеца до местните избори изглеждат ужасно много, но всъщност изобщо не са. Местните избори са, както знаете, може би най-важните избори, които се провеждат в България, защото да, това са изборите, с които се пренарежда реално властта, ресурсите на властта, базата на властта, финансирането, ако искате, на властовите групи. Така се определят бизнес партиите, които се включват към големите партии на национално ниво и всъщност местното управление генерира повече власт на следващите парламентарни избори. Това също сме го виждали да се случва няколко пъти в България. По всички помним посинялата синя карта, разсмахвана от Цветан Цветанов в медиите през 2015 година, когато бяха местните избори. Мисля, че на това се и надяват. Надяват се да подменят успешно местната власт, която в момента е почти изцяло ГЕРБ и ДПС, с малки изключения на София, Варна и други такива места, да ги подменят с управление, което е близко на Прогресивна България или поне е коалиционно свързано по някакъв начин с Прогресивна България и вече да си гарантират наистина довършването на мандата, а вероятно и втори мандат на национално ниво. Това е целта.
0: Това, което се случва в момента с структури на ДПС, смятате ли, че част от този процес на доброволно предлагане на новия победител? И ако това е така, понеже това е много интересно какъв ще ви е коментара, ние видяхме само за година и половина как Пеевски изяде Доган, но сега виждаме как самия Пеевски започва да бъде изяден и то не от някой, който му е опонент в рамките на Движението за права и свободи, не защото Доган се е върнал на бял кон, а защото структурите видяха на друго място порциите.
1: Порциите са, може би, водещия мотив на този тип поведение, защото тогава, когато раздавача се прехвърли от една партия в друга, клиентелата покрай него се премества при победителя. Това е, как да кажа, естествен процес. Като слагам големи кавички и много сарказъм думата естествен, разбира се. Но това също сме го виждали да се случва многократно. Другото, което ми се струва, че е логично в това поведение, цели структури на ДПС ново начало да преминават уж към...
0: Уж независими, да.
1: А в последствие, вероятно, към Прогресивна България, е начина, по който, вероятно, подчертавам, без да съм сигурна в това, което казвам на 100%, вероятно тече съгласуването в момента на преразпределението на властта. Тоест на Пеевски ще му се наложи да отстъпи малко власт на новата власт, неизбежно е. Може да се опита и доколкото виждам се и опитва. Това отстъпление да е по-скоро за сметка на ГЕРБ, отколкото на неговите структури, но няма да се случи само за сметка на ГЕРБ, защото за разлика от Прогресивна България, ГЕРБ все още има структури. И тия структури, колкото и да са клиентелистки настроени, не по-малко от ДПС, разбира се, все пак някои от тях са доста стабилни като такива, още повече, че ГЕРБ все още е на власт в по-голямата част от общините в България, т.е. те имат и властови ресурс. Така че Това

0: прехвърляне на власт от досегашните управляващи ГЕРБ и ДПС предимно към Прогресивна България ще продължи. И ще продължи до местните избори до година. А президентските избори ще бъдат, може би, само нещо като лакмус да проверим на къде вървят нещата. И за мен лично най-интересно ще бъде дали новата партия Прогресивна България ще излъчи собствен кандидат на президентските избори или ще заложат на Илияна Йотова, което също е опция. Защото пък Илияна Йотова, доколкото се спомняте, има нещо като, айде да го кажем, джентълменско, колкото и сексистки да звучи, споразумение с Румен Радев. И да, няма никакво съмнение, че назначеното от нея правителство с нея на помощ включително изигра не е малка роля в това Румен Радев да вземе такова мнозинство и да управлява практически еднолично държавата в момента, включително службите, включително някои от министерства.
1: Назначеното от нея правителство, имате предвид служебното правителство?
0: Имам предвид, разбира се, служебното правителство.
1: Тоест, служебното правителство, всъщност, което беше подозирано, че ще работи за Продължаваме промяната Демократична България, направи възможен този голям успех на Радев, така ли?
0: Ако погледнем самия ден на изборите, ще видим и после резултатите от изборите и конкретно някои секции, които ние от Боец, пък и не само повечето неправителствени организации, които се занимаваме с свобода и честност на изборите, знаем в кои секции можем да погледнем, за да се намерим, за да измерим температурата на влиянието на конкретната партия, т.е. да знаем кой е новия победител в буквалния смисъл на думата. Това, което ние от Боец направихме буквално ден след изборите на 19 април, беше да проверим как са гласували секциите в Пазарджик, където само няколко месеца по-рано, ако си спомняте, ДПС ново начало спечели безпрекословно местните избори. Всички, без изключение, всички секции, които наблюдавахме по време на местните избори и по време на парламентарните избори тази година през април, смениха ориентацията буквално и от ДПС ново начало се прехвърлиха към Румен Радев. Също се случи в Столипиново в Пловдив, също се случи в някои от големите градове, които ние следим като Стара Загора, Бургас, Добрич, Благоевград. Тоест там, където беше неприкосновена територия на новото начало, изведнъж се оказаха активни само, да кажем, активистите, дилерите на власт, дилерите на гласове, които работеха за Румен Радев.
1: Тоест, означава, служебното правителство е пропускало дилерите на гласове, които работят за Радев. Ако те може да работят доброволно за Радев, може той да не знае, че те работят за него, но те да очакват после да бъдат... Но искате да кажете, че служебното правителство ги е пропускало, така ли?
0: Искам да кажа, че всички, които служебното правителство изпоарестува месец преди това, предупреди, издаде протоколи и така нататък, помните тази, без всякакво съмнение, благоугодна и положителна дейност, която беше свършена от служебното правителство, от МВР и лично от Кандев, доведе до това, че наистина дилерите на власт на Пеевски, на дилерите на гласове на Пеевски и ГЕРБ, като че ли изчезнаха от терена и накрая останаха само такива, които доведоха до безпрекословната подкрепа на Румен Радев. Дали това е организиран процес от щаба на Румен Радев или е, как да кажа, полудоброволно всъщност свързано с личните интереси на местните дерибеи, на местните организирани престъпни групи, защото няма какво да се лъжим, гласове в България се крадат през организирана престъпност под контрола на МВР, това не мога да кажа. Но така или иначе резултатът е този. Резултат в известен смисъл е изненадващ за всички, защото това, че Прогресивна България ще победи на изборите, никой нямаше съмнение, но това, че Прогресивна България ще има 131 народни представители, е изненада за всички, според мен и за самите.
1: Да, той на Радев му пролича, че беше изненадан. За това договаряне, за което говорите, и преливането на структури, които през независими да минат другата страна. Вие смятате ли, че посредник участва в това договаряне или смятате, че под някаква форма, цитирам, мистър Кеш и мистър Магницки имат комуникация?
0: Аз мисля, че имат комуникация. Комуникацията може да бъде проследена през фигури като Купринков, да речем, който има съвсем преки комуникации с хората около Делян Певски, вероятно и с самия него.
1: Защо Певски много атакуваше? Защо биха имали контакт?
0: Ами той е хубаво човек да се разрови в разследванията, които имат някои медии, да речем Бърт, по отношение на собствеността на индустриалните терени, индустриалните комплекси около град Пловдив, село Труд, общините Марица, Родопи и Пловдив, за да се разбере. Помните ли тази история с сина на Румен Радев, който си беше купил една, както я наричаха, крива нива и се освободи от нея в рамките на 10-11 дни за едни терени, които са пряко свързани както с Купринков, така и с хора на приближение до Пеевски, и ще разберете какво имам предвид. Ние от Боец, между другото, имаме едно разследване, така нареченото Купринков каза, още от 2021 година, още преди преизбирането на Румен Радев, във връзка с едни терени на БДЖ.

0: столицата, които бяха подадени далеч по-ниско от пазарната им цена, където отново излизаха фигури и лица от практически целия политически спектър, но в крайна сметка главното действащо лице беше именно Копринков, а пък разрешилия терена да бъде подаден на фирма под неговата, както твърдяха свидетелите тогава, не точно нареждане, ама силна препоръка, бяха хора отново свързани с ДПС, с ГЕРБ, с Атака даже, Има такъв народ и така нататък.
1: Тогава как
0: областни управители, местни кметове и така.
1: Тогава как да си обясним ония период, в който Пеевски протестираше с дигната ръка и искаше да изкара Радев от президентството, пък Радев говореше за наглост на стероиди? Нещо се е случило в този
0: път. Отношенията между тях са безоблачни, никога не са били. В крайна сметка, тук става въпрос за деление на власт и пари. Тогава, когато някой трябва да се раздели с една част от властта, която има, тя безспорно много голяма властта и парите, които Пеевски печели през властта, очевидно сега се налага да се раздели с някаква част от тях. Никога не е доброволно, никога не е, как да кажа, с фойерверки и с браво Ашкосон. Напротив, винаги има някакъв проблем. Може това да е бил този период, с който се изяснявали колко точно трябва да повикам пред прозорците ти, за да ме възприемат като автентичен борец срещу тебе. Не мога да кажа така или не, но така или иначе видях много това. Така беше.
1: Така беше и ще се нуждае от обяснение усещането, че всъщност тези отношения, които тогава изглеждаха толкова антагонистични, може да са прераснали в някакви бизнес добри отношения, ако видим някакви други прояви на това да има координирано преливане на структури от Пеевски към Радев. Предстои да го видим това нещо. Виждаме, че господин Пеевски е много кротък. Факт е, че той мисля, че не е отронил една дума през последните няколко месеци. Чинно приема всичко, което се случва, включително оставката на Сарафов за него беше напълно законен акт, нищо, че мести наред. Нали, ситуацията беше същата законово като тогава. Видяхме го да минава през системата за пропуск в парламента. Няма, неговите депутати не обиждат, гласуват, подкрепят. Виждаме, че има, как се казва, пълна промяна.
0: Така е, няма никакво съмнение в това. Това изглежда на пръв поглед като вече да е някакво постигнато споразумение. На втори поглед може да е и доста скрит антагонизъм между тях. Пак казвам, никой не се разделя с пари и власт доброволно и с радостни възгласи. Въпреки това, каквато и да е ситуацията, т.е. каквото и да виждаме в момента като реалност, предстои да видим как ще се развива в бъдеще. Защото пак казвам, хората, които гласуваха за него, за Радев имам предвид, на 19 април, не са очаквали той да се споразумява с Борисов и Пеевски, какво да прави от тук нататък с управлението на държавата. Ако питате тях, те очакваха той да ги арестува на следващия ден. Ясно, че това не е институционално, ясно, че това не е, как да кажа, по правилата и не по никакъв начин нямаше как да се случи, но това очакват хората. И ако не видят до президентските избори, т.е. до септември месец тази година, някакви по-активни мерки по отношение на тези двама. Защото хората, които излязоха да протестират, тези многохилядни, 100 хилядни, 200 хилядни и така нататък митинги, протести, които видяхме през ноември и декември миналата година, те не ги интересувало това Радев доколко може да се споразумее с хора от модел, към които самият той принадлежи. Те се интересуват от реалните действия на хората около Радев, на институциите, които Радев и хората на Радев ръководят, срещу онези, които те толкова мразят. Защото те излязоха да гласуват, да протестират срещу Пеевски и Борисов, защото за тях те са токсични. Те не искат да ги виждат по никакъв начин във властта. И ако питате мен, една от причините Радев да спечели с толкова голямо мнозинство, с толкова голяма разлика пред всички останали, е защото онези многобройни хора, които не гласуват иначе, защото не виждат перспектива, видяха в него, как да кажа, хората, човека, който може да раздаде правосъдие. Ама това е същия модел, по който тези хора видяха в Борисов човека, който ще раздаде правосъдие, ще накаже крадливата тройна коалиция, ще вкара в затвора за менкаджиите и така нататък. Цитирам ви една риторика, която беше изключително популярна през 2009. Сега виждаме съвсем същото. Всички слагат яйцата, да се казва, в кошницата на Радев, очаквайки, че той ще набие лошите, ще покали по главичката добрите и всичко ще си дойде по местата. Не, това няма да го видите, за съжаление. А и това не го казвам сега, казвам го горе го една година вече, че това няма как да се стане.
1: Добре.
0: Да се случи. Не за друго, защото източника на власт и на Борисов, и на Пеевски, и на Радев е един и същи. Това е същата лаборатория, която произвежда политическо ГМО след ГМО след ГМО 35 години вече.
1: Финално...
0: Тези хора не са се променили, техните цели не са променени, за съжаление. И действията им също.
1: Две минути имаме, а поне споменахте за

0: кокошница, затова исках да ви питам. Ние днес попитахме нашите слушатели дали са успели да си намерят някои от продуктите от кошница с грижи. Оказа, че едва 8% от тези във Фейсбук са се възползвали от тази инициатива, пък отговорите в Екстрец и Инстаграм са отбелязали, че не са пазарували продукти от тази кошница с грижи. Сега не претендираме за представителност, но честно казано, и аз не можах да намеря стикера, но това е мой проблем, вероятно. Въпросът ми на финала, госпожо Танчева, е колко може да се поддържа симпатия към едно управление с непрестанен разказ за това колко лошо е наследството, какви пробойни има в магистралите, какви високи пари заплати се взимат в бордовете, какви бонуси се взимат в болниците. Колко дълго хората могат заради тези разкрития, които ежедневно излизат, да казват, бе, добре, бе, ще им дадем още малко шанс. Ще видим, те сигурно ще успеят да направят нещо. Ето, може би и кошницата ще поработи. Ето, може би ще се раздаде правосъдие. Колко дълго може да се продължи този комфорт?
1: Съдейки по досегашния ни опит, не особено дълго, защото все пак, каквото и да си говорим, немалка част от хората на Балканския полуостров, пък и не само, гласуват с хладилника, а не с съзнание, не с политическите си убеждения. И тогава, когато хладилникът ти перманентно си изглежда напълнен с не, как да кажа, логично високи, оскъпени с стоки с нелогично високи цени, това доверие много бързо се руши. Още повече, що според мен никога не го е имало. В смисъл, дори тези, които са гласували срещу Радев, надали са очаквали той буквално на следващия ден да свали цените, защото няма как да стане. То не зависи от него. Повечето от цените на стоките, които определят цените в магазина, са борсови стоки. Това са цените на зърното, цените на петрола, цените на ядрени горива и други такива неща. Това е съвършено различна структура по начина, по който се определят цените в България. Това, че с популизъм може да се обещават някакви такива неща и с странни, според мен, мерки, в които дори не са икономически обосновани, да се твърди, че могат да се намалят цените, те са до 15%, не виждате как резултира то. Виригите, които обещават намаляване на цената с 15%, моментално си искат тия 15% от доставчиците. Да. От доставчиците, да. И така фактически ние прехвърляме проблема от болната глава на здравето, но като цяло той не се решава ни най-малко, защото това изобщо не означава, че цената в самия магазин ще падне с 15%, пък било тази за някаква мизерна кошница, която ще наричаме пълна с грижа, пък тя всъщност се окаже кошница пълна с грижи и вече ме разбирате кой
0: сме. Разбрах ви. Благодаря ви за този разговор, Весислава Танчева, пиар експерт и част от гражданското сдружение Боет.
2: Майонеза Краси, любима в делници и празници.
3: Златен корен с шваганда, съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: В небе с българските музиканти по хоризонт ще ни гостуват пианистките Десислава Щерева и Евгения Симеонова, клавирното дуо, което повече от 25 години гради своята кариера. С тях ще говорим за двойния им компакт диск «Реминисценции» с музика за две пиана от Панчо Лоригеров. До вечера, след новините в 21 часа по хоризонт, с мен Татьяна Иванова.
6: Интересни времена.
0: Днес с Лилия Димитрова.
7: Хиляди албанци протестират вече втора седмица срещу плана на компания, свързана с взетия на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнър, да изгради луксозен курорт в защитена природна територия. Проектът включва остров и малка част от девствено крайбрежие в близост до резерват Мочурище, дом на фламинги, тюлени и гнезда на морски

0: костенурки в южната част на страната. Основното притеснение на хората е, че местообитанията на дивите животни ще бъдат разрушени, а крехкото екоравновесие в района ще се наруши.
1: Основната причина да протестираме срещу проекта за Звернец е, защото нищо не е ясно на албанците и не трябва да се реализира. Но освен това имаме и други причини да протестираме, като състоянието на държавата в момента. Заплатите във всички институции, болници, училища, полиция не са достатъчни. Има много бюрокрация в системата и всичко, което не е добре за нас и децата ни.
0: Демонстрациите бяха определени от албански световни медии като фламинго революция, заради фламингото, което е символ на лагуната Нарта край Влора и се използва от демонстрантите. Албанците са притеснени за състоянието на здравеопазването, пенсиите, икономиката и ширещата се корупция, затова протестите прераснаха и в искане за оставка на правителството на Еди Рама.
2: Започна като протест срещу инвестициите на лагуната от Джаред Кушнер и Иванка Тръмп. Започна така, но това е само върхът на айсберга. Сега протестираме за правата си и за една нова Албания, ново правителство, така че всички, които емигрираха, да се завърнат и да градят бъдеще тук.
3: Уморени сме от корупцията последните 35 години. Надявахме се, че сме постигнали демокрация след 1991, но нямаме такова усещане тези 35 години.
0: Премиер Еди Рама обаче неколкократно защити проекта за Звърнец, включително в свои интервюта за Reuters, Associated Press и Al Jazeera. Реализацията на проекта ще продължи, независимо от протестите, защото той е твърде важен за Албания, смята Рама.
4: Никога не е било въпрос дали проектът ще се реализира. Това е благословие за страната. Инвестиция на стойност 4 милиарда евро в държава с 27 и малко милиарда брутен вътрешен продукт, говори сама за себе си.
0: 61-годишния Рама, който е бивш баскетболист и художник, пое властта през 2013 с обещание да присъедини Албания към Европейския съюз. Той се гордее с постиженията си в модернизирането на страната, управлявана чрез строга диктатура до 90-те години на миналия век.
4: Проектът ще е в съответствие с някои велики неща, създадени в последно време. Дори ще е по-голям и по-добър, защото на Балканите трябва винаги да казваме, че сме по-добри и по-големи, макар всъщност да не е така и дори да сме по-малки.
0: Според Рама, Джаред Кушнер и съпругата му Иванка Тръмп са много мили, скромни и човечни хора, които просто са се влюбили в Албания и затова решили да изградят луксозния си курорт в страната. Той омаловажи притесненията за околната среда и определи протестите като опит за хибридна война.
4: Що се отнася до световното възмущение, породено от този проект, той е за частна собственост. Това не е държавна земя и албанското правителство не я продава или подарява. Това е частна собственост. И проектът е израз на интереси от частна сделка между две частни страни, в която албанското правителство няма никакво участие.
0: Говорител на Европейската комисия заяви, че в рамките на преговорите на Албания за членство в Европейския съюз, особено по глава 27, свързана с околната среда и изменението на климата, страната трябва напълно да хармонизира законодателството си с това на блока.
5: Искам да подчертая, че тези опасения не са нови. Те са упоменати в доклада на комисията, където се казва, че постоянното разширяване на закона за стратегически инвестиции буди притеснения относно потенциалните ефекти върху околната среда, особено в защитени райони. Призовавам Албания да се въздържа от действия, които са в разрез с европейското законодателство, за да не подкопава пътя по присъединяването към Европейския съюз.
0: Според орнитолога Леди Селджекай, 1% от световната популация на фламинго се намира в Албания, което прави района с голяма значимост не само за Европа и Балканите, но и за целия свят.
6: В Албания се намира около 1% от световната популация на фламинго. Това означава, че този район покрива критериите за мучурище от световна значимост. Също така, фламингото е защитен вид от Бернската конвенция за европейските диви животни и хабитати.
0: Изграждането на масивна инфраструктура в близост до защитения район ще се отрази пагубно, както на птиците, така и на други животни. Не само в момента на строежа, но и в дългосрочен план. Селджекай дава пример с изграждането на новото летище на Тирана, което също се намира недалеч от лагуната. Щом летището заработи, има рискове от сблъсък с

0: птици, а шума от самолетите ще попречи на птиците да гнездят в района.
1: Of course it's very important to have investments.
2: Разбира се, важно е да има инвестиции в страната, важно е за икономиката, но трябва много внимателно да се избира как да бъде построен. Този район не случайно е защитен, биоразнообразието тук е много богато. Затова призовавам да се спрат плановете за строеж на този курорт в защитения район, защото богатството на животински видове тук е от световна значимост.
3: Интересни времена.
4: Кремена Пръвчева беше звукорежисьор на днешното издание на Политически некоректно. Марина Великова избираше музиката, Калина Стоянова беше редактор на предаването и Ивелина Георгиева ще продължи да популяризира нашите интервюта в социалните мрежи. Аз съм Силвия Великова. Хубав ден от нас!

14 часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Столичният инспекторат продължава засиления контрол върху строителни обекти, съобщи пресцентъра на столичната община. За последните две седмици са извършени 157 проверки, при които са съставени 32 акта за установени административни нарушения. Масираните проверки са част от усилията на общината за по-чист въздух. Най-често установяваните нарушения при проверките са свързани с замърсяване на уличното платно от товарни автомобили с неизмита ходова част, разпиляване на земни маси и строителни материали по пътната инфраструктура, транспортиране без необходимото обезопасяване на товарите. Столичната община предостави нова функционалност на сайта си, която дава достъп до данните за качеството на атмосферния въздух на 5 автоматични станции за мониторинг чрез интерактивни графики в реално време. В понеделник ще бъде открито обновеното основно училище Отец Паисий в село Свидня, община Своге. Преди две години то е било застрашено от закриване, разказа пред Хоризонт директорът Галина Димитрова. Тя добави, че през 2024 година сградата е била в тежко състояние и в нея са обучавали едва 10 деца. Общината в Своге и Министерството на образованието отпускат средства за

0: испански език, тъй като въведохме изучаването на испански език и отделно назначихме специалист по биология и химия. Имаме и още един начален учител, имаме занималния. В понеделник правиме много голямо откриване с ден на отворените врати.
1: Разказа Галина Димитрова, директор на основно училище Отец Паиси в село Свидня. В Плевен откриват изложба, посветена на рождения ден на почетния гражданин на града и най-голям дарител, академик Светлин Русев. В художествената галерия Илия Бешков са подредени творби на 21 автори, получили образованието си в Ателие 50 на Националната художествена академия. Техен преподавател е бил академик Светлин Русев, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: По идея на нашата галерия, темата на изложбата е пейзаж. Света Кацарова, директор.
3: Да стане ежегодна изложба по различни теми, да се представят неговите ученици. Това всъщност е един формат на изложби, който той прави още при живе, когато има рожден ден, на изложби негови и изложби на негови ученици, заедно с него.
2: Точно художествена галерия Илия Бешков се намира и последната творба на академик Русев.
3: Гледи върху камък. Това е една творба, която не е довършена. На тези камени късове художника е рисувал с въглен, като последствие трябвало да продължи да бъдат живописвани, но са останали на ниво рисунка с въглен. Интересното е, че един негов ученик, Атанас Панасов, представя живопис върху камък. Така че може да се види продължението на тази идея.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Властите в Барселона разкриха 31 незаконни туристически апартамента в сграда в центъра на града. Предстои налагането на глоби от 60 000 до 600 000 евро, съобщава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
4: Разследването е започнало по анонимен сигнал, в който се посочвало, че апартаменти се отдават нелегално на туристи. На последните етажи на сградата е разположен и хотел, който работи законно. При проверка на място инспектори са установили, че от 5 нелицензирани апартамента само един е използван като основно жилище. Останалите 4 са функционирали като незаконни туристически жилища. Други 19 лицензирани апартамента са били разделени, намалени от 60 квадратни метра на 30. Резултатът – 31 незаконни туристически апартамента в сградата. Общинският съвет е започнал 7 процедури за налагане на санкции с глоби от 60 000 до 600 000 евро. Проверяващите са установили два вида нарушения. Първото е незаконно ползване на апартаментите от туристи. Второто – неразрешени вътрешни ремонти. Разрешенията за легални туристически апартаменти са отнети, защото са били разделени на части. За новините от Испания – Димитър Драганов.
1: Какво ще бъде времето над страната днес, ще научим от синоптика Виктория Клещанова.
5: След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно над планинските райони.

Имат ли песните спиране, когато на много места из България ври и кипи в фолклорни ритми и интонации? Ще бъдем най-напред в Златоград с професор доктор Антон Андонов, който е и главен балетмайстор на ансамбъл Тракия Пловдив. Ще научим от него за празника в Златоград, но ще чуем и за това как ансамбъл Тракия прегърна 32-ма младежи български деца на танцьори, които живеят извън България, и ги научи перфектно да изпълняват емблематичния танц Гроздана. Не случайно, защото утре ще ги видим на Античния театър. Госпожа Соня Георгиева, кмет на община Добричка, ще ни покани за оригиналния Доброджански събор в село Дебрене. Наташа Динкова, председател на читалището в село Слатина, от нея ще чуем за дейността на читалището и предстоящия благотворителен концерт. Ана Мария, известната шопска певица, ще представи нова песен, а Мирослав Василев ще ни заведе на международния фестивал в село Николаево до Казанлък. Ще се върнем и на Мегдана на другата България. Дълго ще отзвучава този събор, уважаеми слушатели, защото в началото на май в Мюнхен там се събраха 120 български фолклорни групи, българи, които живеят извън страната ни и които милеят за родните традиции, които ги носят със себе си, където и да са по света, и продължават да ги развиват. Не само ги предават през поколенията, но работят за това фолклорът ни да е жив и да се развива. Ако и вие имате информация за такова събитие, заповядайте на телефоните на Хоризонт 963-1565 или 0889-202-207.

0: Ярък акцент тази година на Мегдана на другата България в Мюнхен беше международната фолклорна формация Младост на Мегдана. Нова група с кратка, но дълбока история. Група създадена от по-малко от година, чрез конкурс. Идеята е на Лютвие Генчева, ръководител на група Хоро Фрайбург. Тя вече нарича тези младежи международната фолклорна формация Младост на Мегдана, нарича ги моите 32 деца. Защо? Защото се обявява конкурс, на конкурса се явяват 96 момичета и 21 момчета. Избрани са 16 момичета и 16 момчета. И това е новата международна фолклорна формация Младост на Мегдана. Ансамбъл Тракия приютява тези деца за 3 дни. Това са младежи от Франция, Германия, Англия, Испания и Нидерландия. Гостуват те в Пловдив и започват да разучават емблематичния знаков танц на професор Кирил Дженев и ансамбъл Тракия Гроздана. Е, утре, уважаеми слушатели, ако сте наблизо до Пловдив, заслужава си да видите този танц. Тези 32-ма младежи ще изиграят танца заедно с танцорите от ансамбъл Тракия. А сега аз ви връщам на Мегдана на другата България в Мюнхен, където срещнах някой от тях специално за вас, уважаеми слушатели, да чуем какво споделиха младежи от международната фолклорна формация Младост на Мегдана.
1: Аз съм Мартин Митев, роден съм във Варна и сега живея в Англия.

0: гледа и един на друг си помагаме. Иначе няма как. Много беше трудно, но се заслужаваше.
1: Това бяха представители от най-новата група Младост на Мегдана. Сега сме с ръководителя и автора на тази идея да се създаде група от деца на танцьори, които да учат при професионалистите от ансамбъл Трак.
2: Тези красиви млади хора беше поканата в топ 10 на българските младежки фолклорни състави, което ще на 14 юни от 20 часа и 30 минути в Античен театър Пловдив. Като децата са поканени, за мен деца, те са младежи, поканени са като специални гости и там това, което трябва да очакват слушателите на Радио Хоризонт е още по-силен фурор, защото тогава танца ще бъде изигран от тях и ансамбъл Трак едновременно. Този проект е изцяло доброволческа инициатива, финансирана от мен самата и всеки един от родителите на тези деца, защото няма средства, които да получим от някъде. Всичко се прави на доброволчески начала. Децата плащат, за да присъстват на определени места. И това носи още по-голямо удоволствие на всеки един по веригата. И това, което вчера ми обещаха, защото те разбраха, че доброто е заразно, всеки един от тях, тези 32 младежи, дори да не продължи да танцува в тази фолклорна формация Младост на Мегдана, да направи по едно добро в името на България и българския фолклор.
1: И както чухме, те ще продължават да го правят, защото ето веднага на 14 юни, съвсем скоро, отново ще дойдете в България, отново това ще бъде финансирано от родителите на децата, отново ще употребите това усилие като средства и време и аз ви пожелавам да не спирате.
2: И аз си пожелавам да има добри хора, които помагат да има вселена, която чува мечтите и ги сбъдва.
1: Лютвия Генчева, ръководител на групата Младост на Мегдана и автор на тази идея да се създаде младежка група на Мегдана на другата България.

0: След изпълнението на ансамбъл Тракия, отново към Пловдив. Утре е големия концерт Топ 10 български танцов фолклор, където ще се представят лауреатите младежки танцови състави от България. Добър ден, сега казвам на професор доктор Антон Андонов, който ще води най-вероятно танците на ансамбъл Тракия заедно с 32-мата младежи Младост на Мегдана. Здравейте!
1: Здравейте, драго ми!
0: Така ли ще бъде?
1: Така ще бъде утре вечер от 20:30 на Античен театър в град Пловдив.
0: Да.
1: Ще се проведе този мащабен форум Топ 10 от най-добрите самодейни състави в България.
0: Да.
1: И така съвместно и ще бъдат гости тези 32-ма младежи, или по-скоро младежката танцова формация Младост на Мегдана.
0: Ние разказахме подробно на нашите слушатели как се създава тази формация. Срещнахме ги с някои от младежите, които танцуват в нея. Но
1: да,
0: вие от първо лице да ни кажете как прегърнахте тези младежи тук в ансамбъл Тракия, и те бяха възхитени от начина, по който танцьорите са ги посрещнали, музикантите, артистите.
1: Искам да ви кажа, че тези 32-ма младежи са едни изключителни деца, които голяма част от тях не са родени в България,
0: да,
1: но с голяма любов, с много ентусиазъм и деца, които не са забравили българския си корен, танцуват и изпълняват български фолклорни танци. Имахме удоволствието така да ги събереме с атмосферата, с колектива на ансамбъл Тракия и да разучат този емблематичен танц на ансамбъл, тракийски танц по хореография на професор Кирил Дженев. За тях беше невероятно усещането. Сега за втори път ще бъдат заедно с ансамбъла и ще изпълнят на античния театър. Не мога да ви опиша. Това е, тези деца са толкова ентусиазирани, с такова чувство на любов, на желание на да се хванат до изпълнителите на ансамбъла.
0: Тук ще ви прекъсна да допълня, да, само като казвате два пъти ентусиазъм. Това наистина не е само дума, защото за да дойдат те да учат този танц в България, те трябва да излезнат от своите 19 фолклорни състава, откъдето идват. Те трябва да дойдат някои от тях с семействата, защото те са на възраст от 15 до 25 години.
1: Да.
0: Сериозна организация. Сериозни
1: много
0: усилия.
1: Сериозна организация,
0: да,
1: и от наша страна на ансамбъл Тракия, и от Лютвия Генчева от Фрайбург,
0: да,
1: която всъщност тя ги събра, ентусиазира ги още повече. Държи ги така много строго, за да има и дисциплина, но те са много,
0: да,
1: хубави деца, възпитани, интелигентни. И аз много се радвам, че те имат възможност наистина да се докоснат до тия български корени, до тази магия българския танц, до тази магия ансамбъл Тракия.
0: И за тях ще бъде още по-вълнуващо на българска земя, заедно с артистите от ансамбъл Тракия.
1: Театър,
0: да,
1: където, нали, усещането е още по-прекрасно.
0: Така е.
1: И този концерт наистина ще бъде изключителен. И се надявам всички любители на българския танц да заповядат утре вечер от 18.

0: от 20-30 часа на античен театър град Пловдив.
1: Струва си, уважаеми слушатели, дори от София или откъдето и да е, да отидете специално. А вас ви откриваме, професор Андонов, сега на празник Цвет на пледеница в Златоград с повече от 700 певци, танцори и музиканти.
0: Да.
1: Какво се случва там?
0: Ами тук в сърцето на Родопите, Златоград, в Стария град се провежда тридневен национален фолклорен фестивал Цвет на плетеница. Има страшно много участници, музиканти, певици, танцори. Също усещането е невероятно, бих казал.
1: В етнографския комплекс?
0: В етнографския комплекс. Много е приятно, много е... Така усещането е невероятно, защото сме в една старинна обстановка и така изключително голямо забавление има от участниците, докато на сцената се представят всички отстрани, покрай сцената се танцуват хора, пастрота от костюми, пастрота от звук, пастрота от мелодии, от танци и бих казал, че един изключителен празник за Златоград.
1: Ние сега ще чуем един от певците на Златоград, Алекси Димитров. И още една покана към нашите слушатели, ако са наблизо, ако са около Смолян, могат да отидат и до Златоград.
0: Да,
1: и утре продължава.
0: И утре продължава.
1: Благодаря ви, а утре вечер среща на античен театър в Пловдив, топ 10 български танцов фолклор, лауреатите, младежки състави на този оригинален конкурс. Това беше професор доктор Антон

0: И сега към село Слатино. Чухте, уважаеми слушатели, как инициативата тръгва от читалището в село Дъбрене за големия фестивал, вече повече от 50 годишен. Колко са инициативите в читалището в село Слатино? Сега питам председателя на читалището. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Добър ден, казвам на госпожа Наташа Динкова, за да чуем как при вас пазите традициите.
1: Бих разказала за самата вокална фолклорна група,
0: да,
1: която всъщност към момента е най-активна. Групата се казва в латински Бисери, към Народно читалище Просвета 1920, село Слатино.
0: Да.
1: С ръководител Георги Асенов. Групата се финансира изцяло от читалището.
0: Да.
1: Всъщност има приемственост между поколенията. Нашето село е много будно, кипи културен живот. Самата вокална група има много участия, както в община Богушево, в която е село Слатино, да, така и в страната.
0: И ви предстои участие извън пределите на България, за това ли ще бъде предстоящия благотворителен концерт?
1: Да, това е нова и вълнуваща стъпка в историята на групата.
0: Да.
1: Участието на Международния фестивал на изкуствата, Адриатическо приключение, което е в град Пореч, Република Хърватия.
0: Да, кога отивате в Хърватия?
1: От 18 до 22 септември.
0: Да.
1: Това дава възможност на нашите слатински бисери да представят българския фолклор извън пределите на нашето село и на нашата страна. Организираме концерт.
0: Да, кога ще бъде? Да.
1: В подкрепа на слатински бисери за тяхното участие на този фестивал, за пътуването,
0: да,
1: за да могат да отнесат българското и зад граница.
0: Кога ще бъде концерта? Какво ще представлява, да поканим нашите слушатели?
1: Да, концерта е под наслов «Вечер на местните таланти» на 20 юни от 18.30 часа в двора на училището, който сега е превърнат в парк.
0: Да.
1: Слатино. Ами каним всички хора, които имат възможност да отворят сърцата, да присъстват, да станат част от тази вечер, изпълнена с музика, песни, таланти, доброта. Включили сме в самата програма участието и на дечица.
0: Да. Да поканим още веднъж благотворителен концерт за представянето на група Слатински бисери в Хърватия. На 20 юни е концерта. Читалището става ли дом на такива концерти също и на такива събития?
1: Ами все още такива събития не сме организирали с такъв мащаб.
0: Да, да.
1: Към момента не, но се надяваме и вярваме, че с участието зад граница ще създадеме тези контакти, тези приятелства и да, защо не?
0: Ще има къде да посрещате и гости. Да. За първи път ли отивате на фестивал в чужбина?
1: Да, това е
0: група
1: първо
0: Слатински бисери. Да.
1: Очакват всички изпълнители с много вълнение, трепет,
0: да,
1: подготвят се за самото представяне.
0: Да, и на 20 юни вероятно ще бъде една от генералните репетиции.

Успех на група Слатински бисери. Желаем да изпълните двора на училището в Слатино на концерта на 20 юни и да донесете награда от Хърватия. Благодаря ви много. Това беше председателя на читалището в село Слатино, Наташа Динкова. Поздрав с песен!

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Най-големият футболен спектакъл е тук.
3: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в на финала по Хоризонт.
1: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.
4: Хоризонт.

0: Международен фолклорен фестивал в село Николаево, близо до Казанлък. Мирослав Василев знае най-добре какво се случва, защото е там. Здравей, Миро!
1: Здравей, Свети! Ами, Николаево е не само село, то е град, цяла община.
0: Да.
1: Най-малката община в Старозагорска област. Както и ти каза в началото, като че ли днешния 13 юни, тук в Слънчева и плодородна Тракия ври и кипи от фестивали. Е, такъв е този международен фолклорен фестивал. Той се провежда под патронажа на президента госпожа Илияна Йотова. Тук сред официалните гости беше и министъра на образованието, професор Георги Вълчев, защото не случайно, защото той е роден точно в Николаево.
0: Да.
1: Втори ден продължава този фестивал с участници от цяла Старозагорска област, както и от гостите от Македония, Молдова и Турция. А какво по-хубаво начало на това, което поставиха гайдарите от музикалното училище в Котел и гайдарската школа, забележете, на заместник кмета на община Николаево Стоян Христанов, защото той е професионален музикант.
0: Това е много любопитно. Да.
1: Успява да събере

0: 20 младежи, не само от Николаево, но и от Твърдица, и от Нова Загора, и да ги приобщава към този инструмент. Дори каза, че вече има и професионални музиканти от тази негова школа. А над 20 са занаятчиите, които участват тук в базара на занаятите, на площада пред общината. И както казах, днешния 13 юни Тракийско Загоре като че ли изобилства от фестивали и събори.
1: Къде другаде?
0: 13 юни не само е рождената дата на именития наш композитор Филип Кутев, а и световен ден на плетенето на открито. Е, и такъв, да. И такъв празник си устройват днес в Димитровградското село Крум. Ето там можете да наблюдавате най-големия плетен терлик на открито, т.е. дължина над 4 метра. Ако обаче не можете да плетете, каним ви да засвирите на гадулка.
1: Ето, къде? Традициите не къде? Са само музика, но и занаяти. Да.
0: Точно
1: къде?
0: Така.
1: Къде,
0: къде
1: да засвирим?
0: Къде може да го направите? Да? Ами в село Спасово, Черпанско. Там се провежда фестивала за гадуари на името на дядо Вичо Бончев. А нашите слушатели не знам дали знаят, но дядо Вичо Бончев е един именит трубадур на народната музика, при който още в началото се учил не кой да е, а самия професор Манол Тодоров. Потикнат от неговата майка, да. Атанаска да. Тодорова. Да. Над 400 са участниците в село Спасово с конкурсен характер е този фестивал и конкурс. А пък, ако не можете да свирите на гадулка, ви предлагам още една дестинация.
1: Да.
0: Можете да отидете на празника на черешата в село Кирилово, Старозагорско. Кмета Валери Видев ни кани на този празник. Можете да отпитате от торта, приготвена от череши. Можете да участвате в конкурса за най-едра и най-сладка череша. А защо не да посладите този празник и с хубава народна музика.
1: Разбира
0: ще
1: се
0: вият много хора и ще пее младата тракийска певица Пепи Христозова.
1: Наистина ври и кипи. Успех на всички конкурси, на всички фестивали. Фестивалът в Николаево приключва ли днес или продължава и утре?
0: Да, приключва.
1: Защото
0: днес,
1: там тръгнахме.
0: Днес е втория ден от този фестивал. Все още така, последни участници се изявяват тук на сцената, но този базар на занаятчиите могат нашите слушатели да го разгледат. В нашите срещи участваше един много интересен производител на сладко от рози.
1: Естествено,
0: и казва, че е много полезно за храносмилателната система, така че могат да съчетаят полезното с приятното. Ако не могат пък да си изберат някои от тези празници и събития, могат да го направят, вярвам, с вълните на хоризонт.
1: Така е, наистина благодарим Мирослав Василев от фестивала, международния фестивал в Николаево.

толкова много фестивали, но и много нова музика. Известната певица Ана Мария непрекъснато възражда, преражда оригиналите от българския фолклор. Такъв е и случаят, според мен.

0: но тя ще ни каже. Според мен с новата и песен Пероника. Здравей, Ани, много ми е приятно да сме заедно в ефира на Хоризонт.
1: Много се радвам да чуя гласът ти и това чудесно дело, което така двете, може би, направихме едно начало преди много години, да го продължиш в едно много по-талантливо, по-талантлива интерпретация.
0: Така и при теб. Непрестанно показваш нещо ново и в тази нова песен аз лично чух много елементи от това, което ти си натрупала толкова много години с песента като опит.
1: Песента Пероника е много стара песен, тя е от репертуара, така да кажа, на моята покойна баба Мира.
0: Да.
1: Пяла съм я на много места, на почти всички наши турнета в чужбина. Преди много години я направихме с една джаз формация в Гърция. Моите деца в Панчарево, които бяха около 45, също я обичаха много.
0: Да. Децата, които ти обучаваше.
1: Да, те я пееха. И така, предвид новата вълна, която се зароди, аз мисля, че ние, които имаме опит, можем също да покажем нещо и да заинтригуваме младата аудитория.
0: Това е най-важното. Аз мисля, че ти насочваш точно натам целите си.
1: Те ми се. Мисля, да, че мога да покажа и в тази връзка нещо. Включихме едни 10 ортодоксални гласа. Това беше моята мечта. Близо 10 години така ми се витаеше в съзнанието и едва сега получи своята реализация. Направихме и видеоклип, който заснехме в района на Германския манастир, Драгалевския манастир, тук около нас в Панчарево, защото ползвахме таланта и много ми се ще да го кажа отново на Панчаревския ансамбъл.
0: Да.
1: Едни феноменални 5 момичета, които са като едни малки маниста, които чудесно се вписаха. Мисля, че в цялата картина, която да преразкаже историята на Перонико. А Перонико е карай, карай, бойле.
0: Да. Но, стара песен, какво, старинна.
1: Какво да кара? Да караме живота от тук нататък.
0: Карай, карай, бойле обикновено се свързва с жътвата. Нали, карай да женем. Но и в този смисъл.
1: Карай живота. Да. Карай нататък.
0: Да, да, да.
1: Но като отправна точка и като едно веро и като един стабилитет, отново вярата. И затова заснехме в така дебрите на Германския и Драгалевския манастир клипа. Дано да достигне до повече хора и ми се ще да усетят посланието и да разберат истината къде е, защото младите хора са много объркани в момента и ако не сме ние родителите, които да възпитаме от тях любов към традицията, която всъщност държи нацията и нас като морал на така жената, на семейството, да се съберем около масата, да си кажем всичко, да си попеем, да си потанцуваме.
0: И да запеем, да.
1: И да запеем. Да. Много е хубаво това, че ние и сега след половин час тръгваме за Лозен. Да. Там правиш един страхотен фестивал. Площадите, поляните са пълни с хора,
0: да,
1: които отстояват българските традиции, песни, купуват,
0: да,
1: реставрират народните носини. И какво по-хубаво от това, човече?
0: Така е, наистина. С тази вяра да завършим, да чуят нашите слушатели новата ти песен и да останем с вяра в това прераждане на традиции и ценности.
1: И в доброто.
0: Да,
1: благодаря
0: и в доброто.
1: Благодаря много, че ми дадохте трибуна, за да разкажа за моята Пероника, който желая може да я чуе в дигиталната дистрибуция или където и да ме потърси.
0: Да. Предлагаме, поднасяме на нашите слушатели новата песен на Ана Мария с пожеланието за един прекрасен съботен следобед.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и Лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: 2110 година. В орбита около Земята се появява флотилията на потомци на древните атланти, готова да се притече на помощ срещу заплахата от унищожение. Така продължава сагата на германската power metal група Iron Savior в албума Обединение, в чието записи участват легендите Кай Хансен и Дан Цимерман.
4: Ще го чуем в събота от 22 часа.
2: Картини от една изложба.
5: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
6: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
5: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
6: На финала по Хоризонт, където

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Трима млади мъже загинаха, един е тежко ранен при катастрофа, станала малко преди полунощ в участъка между пловдивските села Крислово и Динг. Информацията допълва кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Мъжете са пътували в джип, който се е врязал в дърво, след което се е обърнал по таван. Пристигналите на място екипи на полицията, спешна помощ и пожарната са установили, че на място са загинали шофьорът и единият пътник. Друг е открит на пътното платно в близост, също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. Проверката е показала, че джипът е бил управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е получил шофьорска книжка в Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Причините за тежкия инцидент се разследват в досъдебно производство под наблюдението на окръжната прокуратура. От Пловдив, Кремена Данева.
1: От полицията във Варна съобщиха за катастрофа на булевард Княз Борис I в участъка преди резиденция в Ксиноград в посока курорт Златни пясъци. По първоначални данни лек автомобил е самокатастрофирал, като се блъснал в крайпътен стълб. При инцидента няма пострадали, движението в

0: Договорът с фирмата изпълнител е подписан на 4 юни, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която днес посети Перник. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Ремонтните дейности са на стойност 855 000 евро с ДДС. Самото оборудване вече е доставено. Проектът включва ремонт на помещението, обособяване на шокова зала, реанимационни и манипулационни, като срокът за изпълнение 21 октомври тази година.
2: Тези проекти, които са касаели строително-монтажни работи,

0: Сово 2021 година, заяви народният представител Мартин Жлебинков.
1: Аз като депутат от Перник на терен тук ще седя и ще наблюдавам как върват строително-монтажните работи, за да може обекта да бъде изпълнен в сроковете, които тя каза, и да бъде изпълнен по най-качествия начин.
0: По време на посещението беше повдигнат и въпросът за новоизградената сграда на спешния център, която 3 години не се въвежда в експлоатация заради казус с електроразпределителното дружество. Министър Ивкова се ангажира със съдействие за решаването на проблема. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Ръководството на многопрофилната болница доктор Иван Селимински – Сливен разпространи официална позиция, в която категорично опровергава твърдението на Министерството на здравеопазването, че случаят с починалата родилка е настъпил в лечебното заведение. Оттам уточняват, че жената е починала в частна клиника и настояват за корекция на разпространената неточна информация, която уронва престижа на лечебното заведение и неговите медицински специалисти. Още за позицията от кореспондента ни Стоян Радев.
3: Според разпространената позиция от прахцентъра на болницата, необоснованото свързване на МБАЛ доктор Иван Селимински със смъртта на родилката създава погрешно впечатление сред обществеността. Цитирам част от позицията до медиите. Информацията, че смъртният случай е настъпил в МБАЛ доктор Иван Селимински – Сливен, не отговаря на фактите. Жената не е починала в лечебното заведение, а в частна болница. Считаме, че е налице фактическа неточност в разпространението на информацията, която създава погрешно впечатление сред обществеността и необосновано свързване в болницата с настъпилия летален изход. От лечебното заведение подчертава, че оказват пълно съдействие на компетентните институции за изясняване на случая и настояват информацията за него да се базира единствено на проверени и точни данни. От МБАЛ доктор Иван Селимински очакват институциите и медиите да коригират допуснатата фактическа неточност, за да се избегне подвеждащата информация към гражданите. От Сливен, Стоян Радев.
2: Министерството на здравеопазването коригира информацията си и съобщи, че родилката е починала в болница Ева в Сливен. Компанията за космически проекти SpaceX на Илон Мъск направи силен дебют на Нью-Йоркската фондова борса, след като акциите й поскъпнаха с над 19 на 100 спрямо емисионната цена от $135. Така SpaceX се нареди сред най-високо оценяваните публични компании в Съединените щати, като изпревари Meta Platforms, JP Morgan Chase и Tesla. Публичното предлагане на SpaceX е най-голямото в историята на капиталовите пазари. Компанията набра $75 милиарда, чрез продажбата на повече от 555 милиона акции. Силното представяне предизвика и рязко увеличение на богатството на основателя и главен изпълнителен директор Илон Мъск. Според оценки на списание Forbes, неговото състояние вече надхвърля $1 трилион. Прогнозата за времето е на синоптика Релена Димитрова.
4: До края на деня ще преобладава слънчево време с купеста облачност и на отделни места. Главно в планинските райони ще има краткотрайни превалявания. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Дневните температури ще се повишат и максималните. Утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 16 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, дами и господа! Започва седмичното ни спортно предаване «Спорт и музика». За вас в следващите 3 часа ще работят звукорежисьорът Ралица Неделчева. Музиката избира Иван Нотев, редактор на предаването е Христо Денев, а аз съм Светослав Табаков. Първия час от спорт и музика сме посветили на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Ще чуете кореспонденции от чужбина, разговор в студиото, а също така и богатство.

богат музикален фон с песни, посветени на този мундиал и на предишни шампионати. От Свобола ще чуете също интервю с треньора на Левски Хулио Веласкес, но това през втория час от предаването след 17 часа. Също след 17 интервю с Димо Тонев за участието на националния отбор по волейбол за мъже в турнира Лига на нациите в Бразилия. От волейбол ще има и още едно интервю, свързано обаче с младите ни национали. И още за участието на Никола Цол във Формула 2. Днес в Барселона бе спринтовото състезание, като преди минути в драматичен финал нашият пилот извоюва третото място и още един подиум за българина. След 18.30 ще чуете за световното първенство за спортисти с синдром на Даун. Репортаж гарниран с интервю с изтъкнатия ни тенисист Григор Димитров. Днес у нас пък бе поставен рекорд на Гинес. Една много интересна кореспонденция от Горна Оряховица и разбира се ще има актуални вести. А сега първата песен, посветена на футболния мундиал. На грандиозната церемония по откриването в четвъртък Шакира изпълни новия си химн «Дай, дай» заедно с Бърна Бой. Шоуто на легендарния стадион на Ацтека взриви публиката точно преди първия съдийски сигнал на матча между Мексико и Южна Африка. Шакира и Бърна Бой «Дай, дай».

0: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
1: С подкрепата на Bux.bg. Качествени препарати против вредители.
2: И така, един час ще говорим само за Мондиала в САЩ, Мексико и Канада. Към третия мач на откриването, първо от група 4, съдомакинът САЩ разгроми Парагвай тази нощ с 4-1. Подробностите са от нашия кореспондент за океана Светослав Козловски.
3: Футболната треска на световното първенство официално обхвана и Съединените щати с церемонията по откриването преди първия мач на стадион Софи в Лос-Анджелис между отборите на Съединените щати и Парагвай. Най-голямото световно първенство в историята, провеждащо се на територията на Съединените щати, Канада и Мексико, изискваше и повече от една церемония по откриването, като тази в Лос-Анджелис в петък вечер беше последната от трите. Преди срещата по червения килим преминаха звезди като Парис Хилтън, София Вергара, Джафар Джаксън, Роб Лоу, Уил Форте, Беки Джи и Джош Пек, които дойдоха на стадиона, за да покажат подкрепата си за домакините. На концерта преди мача се изявиха Кейти Пери, Фючер, Тайла, Алиса от Блекпинк, Анита и Реми. Добрата новина беше, че след месеци на бавни продажби заради високите цени, стадион Софи беше почти пълен за откриващия мач между САЩ и Парагвай. Това е впечатляващо, като си има предвид, че официалните цени, определени от FIFA, започваха от $1,120 за билет, а цените на вторичния пазар предизвикаха сериозни полемики. Въпреки това, феновете започнаха да пристигат часове преди началото, а стадионът с капацитет от 70 492 души се запълни почти изцяло, макар че тук-там се виждаха празни места. Трибуните избухнаха още в седмата минута, когато Съединените щати отбелязаха първия си гол. Срещата завърши с убедителна победа на домакините 4-1. Два от головете бяха дело на Фоларин Балаган, един отбеляза Джио Рейна, а още един беше записан като автогол на Парагвай, дело на Бобадия. Почетното попадение за гостите отбеляза Маурисио Магалаес. Петъчната вечер беше историческа за американския тим. Само в този матч те отбелязаха повече голове, отколкото в цялото световно първенство в Катар през 2022 година, когато вкараха общо 3 попадения в 4 срещи. Старши треньорът Маурисио Почетино беше подложен на сериозни критики от както по отбора през 2024 година. Но впечатляващото представяне в петък вероятно ще успокои недоволството поне до следващия матч на Съединените щати срещу Австралия, който ще се играе на 19 юни в Сиатъл. Днешните срещи на американска територия включват Катар-Швейцария от група Б, която ще се играе на стадион Ливайс, дом на Сан-Франциско 49ers. Матчът Бразилия-Марокко е от група С и ще се проведе в Нью-Джерси. Третата среща също е от група С, Хаити срещу Шотландия. За спорт и музика от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: А със следващата песен, посветена на тима на Босна и Херцеговина, превърнала се в световен хит, ще преминем именно към мача на балканците с нощи срещу един от съдомакините Канада. Той завърши 1-1, но първо нека чуем песничката за босненците.

0: това студиото за впечатления съм поканил редактора на предаването Христо Денев. Ще говорим с него първо за мачовете на два от съдомакините, отборите на Канада и Съединените щати, които стартираха съответно с нощи и рано тази сутрин. Първо, добре дошъл, Ицу, и хареса ли ти песничката на босниците?
1: Да, да, абсолютен хит стана, особено сред феновете на Босна в Съединените щати, но и в Европа, естествено. Американци също много я харесват, поне от репортажите, които аз видях.
0: Да, между другото, гледах клипчета от марша на босниските запранковци към стадиона в Торонто. Всички групово, в синьо облечени с знамена, взеха кълъпството на канадците. Там не се случат много-много
1: такива. Да, доколкото четах, там има най-голямата диаспора от босници в чужбина, да, така че така. Да, очаквам.
0: Добре, иначе от самия матч Канада Босна един на един, как ти се видя?
1: Ами, видя ми се като закономерно равенство. Мисля си, нито един от двата отбора не заслужаваше да спечели. Очаквах повече от канадците, може би много липсва Алфонсо Дейвис. Босниците така леко по-футболно ми стояха на терена и там с една огромна липса в лицето на един Джеко, който има някакъв проблем в рамото, но както казах, равенството беше абсолютно оправдано.
0: Един на един поведоха през първото по време гостите от Балканите и 12 минути преди края изравнителен гол. Другия матч, рано тази сутрин, чухме кореспонденция от Сан Хосе, на нашия кореспондент в щатите, Калифорния по-специално. Да. Светослав Козловски, ти какво видя от този матч? 4-1 за САЩ срещу Парагвай.
1: Да, сутринта си го пуснах, тъй като не успях да стоя между 4 и 6 часа да го гледам.
0: Разбираемо, не съм много ентусиастки.
1: Изгледах го в по-нормално време и наистина американците ме впечатлиха. Сега не знам дали парагвайците бяха толкова слаб отбор или американците бяха много силен, но Маурицио Почетино определено е сглобил много сериозен тим. Страхотен мач направи Кристиан Пулишич, който не вкара гол, но беше отговорен за първия гол с един страхотен пробив по лявото крило, асистира за втория. Флориан Балогун е футболист, който мисля си ще чуваме доста често.
0: Ти нещо ми спомена горе преди ефир за неговата история.
1: Да.
0: За този голмайстор Балогун.
1: Неговите родители са нигерийци, които живеят в Англия и отиват на

0: екскурзия в Нью-Йорк, докато майка му е бременна в 6-я месец, решават да се върнат и на летището и казват, че не може да се качи в самолета. Та поради тази причина той е роден в Бруклин в Нью-Йорк и заради това може да играе за Англия, за Съединените щати и за Нигерия. В своята юношеска кариера е сменил националните гарнитури на Америка и на Англия.
1: Припомни ли къде игра, в кой клубен отбор е?
0: В момента е в Монако. Той е, да, юноша, верно, той е юноша на Арсенал с така, знаем за Букай Осака, знаем за Нони Мадуеке, за Джуд Белингам, ако ще се, футболисти с нигерийски корени, които се школуват в Англия. Джамал Мусиала също е от тях, така че наистина неговата история е много впечатляваща и той е един от футболистите, които вече поставиха своя отпечатък на световното първенство, направи супер сезон в Монако, започна ударно, малко отмениха му и гол, можеше да има и хетрик.
1: Да, беше в засада.
0: Да, беше в засада, но да, впечатляващо.
1: Да, благодаря, Христо, това е първият коментар от Христо Денев. Ще коментираме други теми около Мондиала, до 17 часа сме само на вълна световно първенство. Сега американският изпълнител Джели Рол и мексиканската певица Карин Леон. Това бе първият сингъл от официалния албум на световното първенство по футбол. Песента излезе на 20 март тази година и ви предлагам да я чуем заедно. Джели Рол и Карин Леон, Lighter.

0: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за ваше величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
3: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
4: Обраха микробус, който превозва екипировката за тренировки на английския национален отбор. Англичаните все някакви такива премеждия имат. Да видим какво още ще ни разкаже нашият кореспондент от острова Веско Пълнов. Той, разбира се, ще говори и за другия представител на Great Britain, на Великобритания, в борът на Шотландия, така че Веско Пълнов от Лондон.
5: Шотландия е първият отбор от острова, който ще стартира своята кампания на световното срещу Хаити в своята група в ранните часове на неделния ден. Шотландците са заедно в групата още с Бразилия и Марокко. Старши треньорът на гайдарите Стив Кларк заяви, че Скот Мактоминей се чувства перфектно и готов за откриващия матч, след като се възстанови от стомашно разстройство. Полузащитникът на Наполи участва в последните тренировки. 29-годишният футболист пътува отделно от останалата част от отбора като предпазна мярка, след като пристигнаха в Бостън, заедно с лекар. Въпреки че е доволен, че Мактоминей е на разположение, Кларк не смята, че евентуално негово отсъствие от терена може да намали шансовете на Шотландия. «Имам 26 суперзвезди тук», каза наставникът. Той подчерта, че през последните 7 години е изграден отбор, който разчита на колективния дух, като в същото време всеки играч има своята конкретна роля в определени моменти. Централният защитник Скот Маккена, който не е тренирал тази седмица, ще пропусне матча с Хейти поради контузия на прасеца, но се очаква да се присъедини към съотборниците си в понеделник. Матчът с Хаити е на стадион Бостън в Фоксборо. Шотландските спортни издания иначе обръщат голямо внимание именно на треньора Стив Кларк, който изведе този отбор до световните финали след 28 години отсъствие от световната сцена. 62-годишният менеджер има своите критици, но има шанс да се превърне в най-успешния треньор на Шотландия, освен че вече е записан в историята и с най-много мачове с националния отбор. Класирането на две европейски първенства и сега класиране на световното първенство, предвид на това, което наследи, говорят сами за себе си. В професионалния си живот Стив Кларк е известен с това, че говори малко. Ето защо, когато каже нещо, всички притихват и го слушат, казват полушеговито спортните журналисти. Да видим какво става сега в лагера на другия отбор от острова – Англия. След две успешни контроли с Нова Зеландия и Коста Рика, отборът на Томас Тухел изигра още един матч при закрити врати с втори отбор на Майами в Флорида, в който треньорът даде най-сетне шанс и на Айван Тони. И той не го пропусна, като отбеляза хет-трик за победата с 6-0. Цитирайки треньора Дейли Мел съобщи, че освен силните изяви на Тони, младото крило на Ливърпул Рион Гумоа е отбелязал за шеметяващ гол. Джордан Хендерсън и Итан Уанери са авторите на другите два гола. Висока оценка са получили Марк Гехи и Коби Мейно.

0: стигнаха до финала, където бяха победени от Испания, футболистите на Гарет Саутгейт далеч не бяха убедителни по време на участието си в Германия. И докато новият менеджер Томас Тухел говори за създаване на братски отношения в отбора, Белингъм каза, че това не е било така на европейското първенство преди две години. Той смята, че отборът тогава не е бил толкова сплотен, колкото се очаквало, особено след доброто представяне на две поредни световни първенства – в Русия през 2018 и в Катар през 2022 година. Не играхме особено добре, така че дори когато печелехме, нямаше чувството, че сме напълно щастливи, както би трябвало да бъде, каза атакуващият халф. Белингъм допълни, че този път има чувството, че нещата в отбора са по-различни. Между другото, Белингъм е в сериозен спор за титулярна роля като десетка с Морган Роджерс в откриващия мач на Англия срещу Хърватия. Двамата футболисти не че са в много близки отношения, тъй като са израснали в един и същи район на Западен Мидландс и са играли заедно младежки футбол. И все пак футболните експерти са на мнение, че Тухел ще пусне Белингъм вместо Роджерс срещу Хърватия, особено след силните му изяви в контролата с Коста Рика. И накрая още нещо за футбола, но свързано с музика. Изминаха 3 десетилетия, откакто двама английски комици с бандата Lightning Seeds изпяха прочутото парче It's Coming Home, което се казва, че футболът се завръща дома си, което се превърна в нещо като химн на Евро 96-та. Сега обаче, когато бе направен опит парчето да бъде преиздадено, то се сблъска с недоволство не само от старите врагове от Шотландия, но и като цяло в света. Холандската футболна легенда Руд Хулит нарече песента арогантна, казвайки, че Англия не притежава футбола. Шотландският спортен журналист Майкъл Макюан също споделя мнението, че е погрешно Англия да твърди, че е дом на футбола. Журналистът казва, че разбира напълно защо това се прави, както ентусиазма на англичаните да спечелят световното първенство, но според него песента е загубила първоначалната си енергия след 3 десетилетия и днес това просто е проява на лош вкус. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Ето така, преплитаме футбола с музиката. Чухте и от нашия кореспондент в Лондон за този проблем, който създава едно старо парче по стена на европейското 96-та, именно в Англия. Сега продължаваме разговора в студиото с Христо Денев. И тук какво да очакваме от англичаните и шотландците на това първенство?
2: Ами, за англичаните по-скоро има доста разнопосочни мнения. Някои от феновете, знам, че и България има много фенове на английски национален отбор, са леко разочаровани от селекцията на старши треньора Томас Тухел, но мисля си, че те разполагат със състав, който без никакви проблеми ще стигне до четвърт финалите. Оттам нататък вече започва, както се казва, истинското световно първенство, там където са вече големите сили и малките детайли ще решат нещата, така че англичаните имат своите шансове отново да върнат, отново в кавички, нали, да върнат трофея в дома си. Шотландците са един от симпатичните отбори, много корави. Знаем, че повечето от футболистите на тима играят в английската висша лига. Естествено, Скот Мактомине е голямото лице в този отбор. Той пък е аз на Наполи, така че имат естествено своите шансове, но не мисля, че биха прескочили, да кажем, усми на финалите. Първи матч е срещу Хаити. В този отбор има двама представители. Да. Джони Пласид, който игра в Царско село, може би го помнят нашите слушатели, и Дюкинс Назон, който път бе в ЦСКА, тези двамата са в селекцията на Хаити. И тук през седмицата четах нещо много интересно, може би го знаеш, този нападател от Сан Едуар, който е бивш младежки национал на Франция, игра в Селтик, в Кристал Пала, сега е в Ланс, изпрати много сериозен сезон. Той е бил поканен в националния отбор на Хаити, има корени от тази държава, но е казал, че не заслужава да играе на световното първенство, тъй като Дюкинс Назон и останалите са си спечелили това право и заслужават да бъдат на мундиала, което естествено е похвално.
1: Похвално е още повече, това е Хаити, не да. Е Бразилия, да, да кажеш, че всеки път е на мундиал. Така, сега ще пусна песен, която може би най-известната от всички, които са посетени на световните първенства. Тя се казва Лака Лака. This Time for Africa и се превръща в световен феномен с 4 милиарда и половина гледания до днес, нареждайки се сред 20-те най-гледани музикални видеа за всички времена, така че отново Шакира и Лака Лака.

0: И след като чухме Шакира и Waka Waka от 2010 година в Южна Африка, съвсем естествено да потърсим нашата кореспондентка в Испания, Елисавета Шидерска, защото именно тогава испанците триумфираха със световната титла. Ели, здравей!
1: Здравей, Светло, и смятат, че ще го направят отново, именно защото Шакира пя онзи ден на откриването. Въпреки че се играе далеч от Иберийския полуостров, уважаеми слушатели, цяла Испания вибрира с мундиала от четвъртък насам. Ла Роха дебутира в понеделник, 15 юни, срещу Кабо Верде на климатизирания стадион в Аталанта с титулярната си червена екипировка и титулярните 11 плюс 2 на Луис де ла Фуенте. Като се казва плюс 2, защото както Нико Уилямс, така и Ламин Ямал, двете големи звезди в нападението на държавния тим, възстановяващи се от контузии до началото на световното, вече тренират със своите съотборници. Прогнозите са, че футболистът на Атлетик Билбао и този на Барселона ще намерят място в стартовия състав едва за втория двубой срещу Саудитска Арабия в неделя, 15 в неделя. Докато в дебютния матч на 15 юни, според зависи как се развие играта, казват тук журналистите, Светло, Луис де ла Фуенте само може да изпробва за няколко минути талантливите младежи. До тогава представителният тим в нападение представителният тим ще бъде подкрепен от Ояр Салал, който се представи чудесно в двата подготвителни матча преди световното. Това според вестник Марка. И също според колегите от този ежедневник, държавният селекционер вече е планирал своя стартов състав за двубоя с Кабо Верде, в който са включени вратарят Унай Симон, в защита Маркос Юренте, Кубарси, Лапорте и Кукурея, Родри, Фабиан и Педри в средата на терена и, както вече споменах, с единствен атакуващ футболист Ояр Савал. В първите два матча Ла Роха Еспаньола ще остане вярна на своята титулярна червена екипировка, червена фланелка, сини панталони, докато за двубоя с Уругвай на 26 юни, петък, на стадион Акрон в Гуадалахара, ще се облече изцяло в бяло, тъй като според жребия играе като гост, бяла тениска и бели панталони, може би и срещу жегата това ще направи по-удобна играта на испанците. Мнозина смятат, Светло, че въпреки суеверията и това, че от федерацията върнаха в употреба екипът, с който Испания печели първата си единствена световна титла до момента от първенството в Южна Африка, както казах и преди малко, през 2010-та. Настоящият мундиал и настоящата селекция имат нужда от по-малко оптимизъм и по-малко сравнение с минали постижения. Имаме един добър треньор, една чудесна група от футболисти и статистика, на която завиждат всички. От март 2024 година не сме губили среща, но това в никакъв случай не бива да влияе върху нашите очаквания и реалността, която съществува. Пише днес другият спортен ежедневник, издан в Мадрид, вестник АС, уточнявайки също, че не е добре позитивизма да доминира толкова. Каквото и да се случи, обаче Испания има самочувствието на настоящ европейски шампион и онези, които трябва да са респектирани са съперниците, резюмират още колегите. Намира се място в пресата, Светло, и за екипа, който седи зад екипа, а именно помощниците на Луис де ла Фуенте в държавния тим. Селекционерът, между другото, ще навърши 65 години по време на първенството на 21 юни. Вторият треньор Хуанхо Гонсалес пък е на 53 години и е фундаментална фигура в тази организация, както и бившия страш на националния отбор Мигел Анхел Еспания, настоящ наставник на вратарите, който също е на същата възраст, 53. Другите са младежи, пишат вестниците, отделяйки специално внимание на най-специалния от тях, Алберто де ла Фуенте. По фамилното име личи, уважаеми слушатели, че има роднинска връзка с държавния селекционер, негов син е, но както обичат да казват спортистите, не фамилното име излиза на терена, човекът зад него. Та същото е с един от най-добрите технически анализатори в испанския футбол на само 34 години, Алберто де ла Фуенте, който формира важна част от успехите на подрастващите национални отбори в Испания, златен медалист от Олимпийските игри в Париж и вице-шампион от Европейското през 2023 година. За играчите в Ла Роха днес само ще спомена, Светло, че тренират са специално направени за световното първенство дрехи и аксесуари, чиято цел е да намалят негативния ефект от този толкова взискателен от към околна среда мундиал, включва смяна на часови зони, екстремни температури, шок от алергии, мачове на повече от 2000 метра над морска височина, марката, която облича на държавния тим, е Adidas, и съвсем не оставя нищо на случайността. Създаде системата Climacool, която предоставя на футболистите охладителен елек изолационно яке и покривало за обувките с термоизолация. Така националите могат да изпълняват буквално лемата, с която бяха изпратени официално от Мадрид към Мондиала, гласяща: няма кратък път към величието, което се изгражда с жертви и се поддържа с сърце. Аз пък ще завърша с новината, че най-голямата звезда в Ла Роха Еспаньола получи своята северноамериканска версия, типично в стила и мащабите на Съединените щати, светло, където Испания ще играе своите първи два двобоя. Ламин Ямал се превърна в Капитан Америка и се появи на огромен билборд върху сграда с име Сигния Хилтън в град Аталанта, столицата на щата Джордия. Минаващите оттам коментират, че все още им е много трудно да повярват, че тази звезда от световна величина, каквито са Кристиано Роналдо и Лео Меси, е само на 18 години и тепърва света ще научи какви са лимитите и способностите на испано-мароканеца Ламин Ямал. И аз завършвам с малко оптимизъм. Искрено се надявам Испания да стане световен шампион.
0: Добре, между другото и аз и Христо сме почитатели на Испанция, така че се присъединяваме към Елисавета Шидерска с нейната оптимистична кореспонденция от Мадрид за отбора на Испания. А петкратните световни шампиони в Бразилия стартират тази нощ срещу коравият им на Марокко от 1 часа след полунощ наше време в Ню Йорк, Ню Джерси. И сега търсим нашата кореспондентка в Италия, Елена Шахонова. Защо търсим Елена Шаханова от Италия, като Италия не се класира? Ами защото начало на бразилците е италианецът Карло Анчелоти. Елена Шаханова.
2: Няма ден, в който медиите да не отделят широко място на Карло Анчелоти, покрай него и на бразилския национален отбор. Така и днес, Карлето, всички ние сме с теб, искаме италианска самба, светът е пред теб, е обобщеният вариант на заглавията, защото тази нощ избраниците на Анчелоти

0: пилоти от Имат на Бразилия, целя шеста световна титла, излиза срещу носителя на Купа Африка, Тимът на Марокко, който на предишния мундиал зае четвъртото място и показва непрекъснат прогрес. На това обръща внимание бившия голям бразилски футболист Маркус Кафу. Чрез газета Дело Спорт той казва, че Марокко е уравновесен и с ясни идеи състав. С две думи, един много интересен спор, за който анкета на Пенините показа, че италианците ще подкрепят чуждестранни отбори, на първо място Бразилия заради Анчелоти. Към тях ще се присъединят 55 000 бразилци, пребиваващи в Италия, а Марокко ще има подкрепата на над 400 000 свои мигранти. За бразилската класа и темперамент сме говорили неведнъж, затова е интересно как мароканците на италианска земя ще очакват дебюта на своите на мондиала. Специално за българското национално радио, живеещият от години в Италия Тарик Зауя, уважаван собственик на магазин за хранителни стоки, голям фен на своя национален отбор, с който се гордее, каза:
1: Ние
0: сме бъдещето на футбола. Южноамериканците спечелиха много, сега ние като африканци вървим напред като футбол със съответни играчи. Първенството на Марокко е вече различно, отборът ни също, за което мисля, че заслужаваме да играем на финала. Разбира се, първият матч ще е труден, защото е срещу Бразилия, но ние сме там заслужено, а не поради късмет. Имаме много силни футболисти, които играят в големите европейски отбори, като Барселона, Пари Сен-Жермен, Байер Мюнхен, Манчестър Юнайтед, които са клубове от световен мащаб. На въпрос дали мароканците, живеещи в Италия, се организират да гледат матча Бразилия-Марокко, Тарик Зауя отговори: О, да, разбира се, в големите градове, в малките също има места, където се събираме да гледаме заедно срещите на нашия отбор. Надяваме се, защото имаме силен отбор, надяваме се също и съдийството да е справедливо и на ниво, а не както бе на полуфинала на предишното световно първенство срещу Франция. И така, матчът от трета група Бразилия-Марокко в един след полунощ на стадион MetLife в Ню Йорк. Според газета Дело Спорт, Бразилия ще е в схема 4-2-3-1, в която ще видим звезди като Виничус, Пакета и Рафиня. Марокко с белгийския треньор от марокански произход Мохамед Уахби ще в схема 4-3-3, чиято сила е поверена на изявените вече Хаким и Брахим Диас, вратаря Боно, определен са един от най-добрите в света и други. Рефер на матча Бразилия-Марокко е словенецът Славко Винчич. Следва другият матч от трета група – Хаити-Шотландия. А в 7 часа в неделната утрин в Ванкувър е следващият италиански матч заради селекционера на Турция Винченцо Монтелла с дебют срещу Австралия в четвърта група. Изданията на Пенините обръща внимание, че Монтелла цели първото място в нея, в която Съединените щати вече победиха Парагвай тази нощ 4-1. Целта си Монтелла може да реализира чрез, цитирам, съкровището от талантливи играчи като Йодъс и Гюлер, заедно с опитните Чалханогло и Челик, е мнението на италианските наблюдатели. Фабио Канаваро с Узбекистан ще видим чак в четвъртък срещу Колумбия. Но без сквадра Дзура мондиал е малко тъжен и без тръпка е мнението не само на Карло Анчелоти. За Спорт и музика от Италия, Елена Шаханова.
2: Трудно преглъщат трето поредно отсъствие на Италия на Бутуша, голяма футболна нация. Затова сега чухме от Елена Шаханова, че да стискат палци на бразилците. Ами да стискат. Сега почитатели на Бразилия има и в България много. С Христо Данев сега ще обсъдим последните два от отборите, за които говорихме, Испания и Бразилия. Какво очакваш? Титула се очаква и оцените от другите.
3: В кръга на шегата италианците вече знаят какво ни. Ние така идеализираме други национални отбори, да, и фаворитизираме. Но да, Испания...
2: В нашата група са
3: вече. Да, да, да.

0: да. Испанците са, може би, големият фаворит за световното първенство, световната титула, настоящ европейски шампион. Тук, може би, леки въпросителни има около състоянието на Ламин Ямал. Чу се, че вече е готов да играе, но ясно, че няма да е в оптимална игрова форма, пък той е доста важен за въобще за представянето на испанците. Очаквам силен мундиал от Дани Олмо, от Феран Торес, от Педри, Оярсабал, който така се утвърди като титулярният централен нападател, така че испанците са, може би, един от най-така симпатичните и като футболни отбори тимове. Бразилия, мен лично малко ме я, че поевропейчиха бразилците в последните години, заради това, че все повече от тях играят в Европа и малко по-прагматичен стил налагат. Сега с Карло Анчелоти може би ще видим точно това нещо, иначе имат единици като Винисиус, като Рафиня, които могат да донесат това Жога Бонито, за което толкова много и ние така...
1: Жога Бонито да не видим от един друг португал, говорящи отбор, Португалия.
0: Да, ами според мен португалците пък имат най-добрата халфова линия. Там вече въпросът е доколко нападението ще компенсира.
1: Аз бих казал нещо друго. Доколко Роналдо ще помага или ще пречи?
0: Това имам предвид. Дали ще компенсира с своето присъствие?
1: Нашите, нали, да. Страхотни уважения към този футболист, но 41 години все пак възрастта си.
0: Ами, сега върват ни такива мемета, както е модерно да се казва. При пристигането си в Штатите, Роналдо е казал: чувствам се в перфектна форма, вие не гледахте ли последните мачове? А последните мачове не показват точно това, но да видим все пак.
1: Да, една дума и за Франция, още един от фаворитите.
0: Да, абсолютно, поставям ги на първо място с испанците. Там обаче ми се струва, че колективът не е на ниво, нещо, което може би
1: Мбапе, дърпа леко. Бърка май.
0: Ами да, може би чува в последните дни, къде на шега, но с шегата да си кажем истината, Усман Дембеле беше казал, че натиска Мбапе да помага повече в защита. Четах една много интересна статистика за испанската Ла Лига. Мбапе е на последно място от всички футболисти в Ла Лига с най-малко защитно, допринасене в защитна, защитни действия в, за своя отбор, което е наистина от толкова много футболисти. Той да е най-слабия в защита, така да се каже.
1: Ще сега гледа от Мадрид към Париж, да. Как вдигат купата европейски шампиони. Така, с това слагаме точка на едночасовия разказ и преход през много отбори на, на световното първенство по футбол в Северна Америка. А след 17 часа ще говорим вече по други спортни теми.
2: С подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Столицата се провежда София Прайд 2026. Десетки участници започнаха да се събират от ранния следобед в Княжеската градина, където в този час се провежда концерт, а около 18.30 часа ще тръгне шествие, което ще завърши пред Националния дворец на културата. Настроенията на хората събра репортерът Елена Бейкова.
2: В София Прайд за поредна година се включва семейството на Люба и Милен, които са довели непълнолетния си син.
3: Ние всъщност сме съвсем, както те биха казали, традиционно българско семейство и затова искаме да подкрепим всички хора, които нямат тези все още гарантирани права.
4: Прайдът всъщност е за повече права, докато онова семейното шествие е за по-малко права. Всъщност си пожелаваме, водейки детето си и децата си тук, някой ден да не ни се налага да се страхуваме за тях, просто защото не са имали късмета да бъдат хетеросексуални хора.
2: Посланието на тази годишния прайд е, че не сме чак толкова различни, споделиха други участници.
5: И ние се прибираме вкъщи при любим човек. И ние се радвахме за Бангаранга. И ние, когато сме избягали в чужбина, ни липсва България, искаме да се върнем обратно. Въпросът е, тя иска ли да ни приеме?
6: Да си призная, и аз съм от ЛГБТ спектър и мисля, че трябва да се борим за това хора да не бъдат бити и дискриминирани по повод тяхната сексуална ориентация или по повод тяхната идентичност.
2: За новините Елена Байкова.
1: Светият синод на Българската православна църква обяви в позиция, че не одобрява и се противопоставя на провеждането на София Прайд 2026 и изразява своето несъгласие с идеите и посланията, които се популяризират чрез това събитие. В позицията се изразява тревога от опитите, възгледи и модели на поведение, несъвместими с християнското нравствено учение, да бъдат представени като равностойна алтернатива на установения от Бога ред за човешкия живот. Особено обезпокоително е, когато подобни посланията

0: Кампания се насочват към деца и младежи, които все още изграждат своята ценностна система и личностна идентичност, заявяват от Светия Синод. България отново има шанс да предложи храни за космонавти и астронавти. Те се произвеждат от частна компания в сътрудничество с Института по криобиология и хранителни технологии. Още по темата от кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: По времето на социализма България била третата световна сила в производството на космически храни. Тази стара слава може да бъде възстановена и в космоса в близко бъдеще отново да може да се яде крем карамел и пилешка супа, както и редица други лиофилизирани ястия, разказа пред Националното радио производителят Нели Симеонова.
2: Почти всичко, което се яде на Земята, може да се яде в космоса, стига да е приготвено по правилната технология. Това е дехидратирана храна, която след като и се сложи гореща вода и се разбърка, изчака няколко минутки, тя става абсолютно готова за консумация. Ние работиме усилено и подготвяме проекта с световни космически агенции и компании, с които имаме огромна надежда в един момент нашата храна отново да литне в космоса.
1: Българската космическа храна се представя на авиопразник на летището в Горна Оряховица. От Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
0: За първи път русенските любители на плетивата се включиха в Световния ден на плетенето на открито и обмениха както идеи, така и майсторски трикове с куки и прежди, съобщава кореспондентът ни Ася Пенчева.
3: Световния ден на плетенето на открито, той покани свои последователи в социалните мрежи да се запознаят и да поплетат в парка, пред пантеона на възрожденците.
4: Плетенето за мен е много успокояващо заради тежкия натоварен ден, който имам. Още повече, че плетенето, било то на една кука или на две куки, на обръч, на пет куки, който колкото може, намалява вероятността за проявата на заболяването на Алцхаймер. Има много предразсъдъци, кое било мъжко, кое било женско. Най-добрите готвачи в света са мъже. Плетенето е започнал единствено и само като мъжка професия в Древен Египет. Това да покаже, че аз като един мъж мога да плета, е точно с цел първо да го популяризирам и второто е борбата срещу предразсъдъци.
3: Това каза организаторът Иво Григоров, а към него се присъединиха както майстори с опит, така и начинаещи плетачи. От Русе, Ася Пенчева.
0: 126 участници от област Хасково събра днес празника на плетенето и конкурс за стари шлагери в Димитровградското село Крум. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Тази песен е посветена на красотата на музиката, която докосва душата и остава завинаги в сърцето.
6: Дългогодишният секретар на читалището Минка Илева уточни, че само участниците при ръкоделията са 60, а представените от тях произведения над 120.
7: Логото на празника е красота в ръцете, а традицията в сърцата ни. Спазваме традициите, обаче с ръцете правим красиви неща.
0: За новините от село Крум, Живка Тодорова. Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Маринка Крушевец при разклона за извор, което временно беше двупосочно в една лента поради катастрофа. Прогнозата за времето е на синоптика Релена Димитрова.
8: Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Дневните температури ще се повишат и максималните. Утре ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 17 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Спорт и музика продължава вече с останалите теми извън световното първенство по футбол. Преди около час приключи спринтовата дисциплина в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Каталуния в Барселона. Съобщихме ви вече в началото, че нашият Никола Цолов взе третото място след драматичен финал, а подробностите за състезанието и за представянето на Никола Цолов са от Кристина Иванова. Добър ден, Криси!
1: Добър ден, Сето! Добър ден и на слушателите на Спорт и музика. В крайна сметка, късметът се оказа решава с това Никола Цолов да се качи на почетната стълбичка след спринтовото състезание от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Барселона. Никола завърши на третото място в това спринтово състезание, с което записа четвъртия си подиум за сезона. Той е и първи за българския пилот на Campus Racing. След състезанията в Австралия, Майами и Монте Карло, които той спечели в основните състезания, сега първи подиум в спринтовите надпревари. Солов направи забележително начало на състезанието и изпревари два болида още преди първия завой или завой номер

едно, а в третата обиколка мина и пред съотборника си Ноел Леон за втората позиция. Секунди по-късно обаче Куш Майни завъртя най-добра обиколка на трасето и единствено остана пред българина. Мини обаче много бързо изпревари и Леона и подгони Никола Солов, а болидът българина го държа се дълго време зад себе си. Солов загуби скоростта в края на състезанието и от това се възползва Мини, разбира се, за да го изпревари в 23-та обиколка. След това Колтън Хърт, който вчера направи тренировка във Формула 1, също се възползва от тази ситуация и мина пред българина и той се озова на четвъртото място. Това обаче не се задържа много дълго като ситуация. Българинът успя да върне позиция в последната обиколка и да завърши на третото място. След спринта мини, който остана на 72 секунди зад победителя Куш Майни, вече е с 71 точки на върха в класирането при пилотите. Никола Солов остава на втората позиция с 3 точки пасив. Основното състезание всъщност утре от 12 часа и 25 минути също е много важно за нашето момче. Още повече, че след квалификацията, която беше вчера, знаят нашите слушатели, Никола даде 6-то време, но наказание на парагвайски пилот даде шанс на Никола да мръдне с една позиция напред, така че утре в основното състезание Никола ще стартира от петата позиция. Това ще му даде и, разбира се, по-голям шанс да спечели над преварата. Искрено се надяваме Никола да ни зарадва, така както го направи на състезанието в Австралия, в Майами и в Монте-Карло. Доказвало е неведнъж, че може. И наистина стискаме му палци утре да бъде също неговия ден и да ни зарадва с подиум и нови точки за генералното класиране. За него това е изключително важно, тъй като с добро представяне тази година и този сезон във Формула 2 има наистина огромния шанс до година Никола да го видим и във Формула 1.

0: Esport i música.
1: Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще играе тази вечер от 21.30 часа срещу състава на Аржентина в третия си матч от турнира в Бразилия, Лига на нациите. До този момент българите загубиха от Белгия с 1-3 гейма и победиха иранците с 3-0. Утре пък е последната среща от този турнир за българите срещу тима на Сърбия. Следващата седмица от сряда нататък предстои втория турнир за жените в Тайланд, където нашите ще спорят с съставите на Полша, на домакините от Тайланд, на Канада и Украина. Дългогодишният капитан на националния отбор при мъжете, а сега част от управителния съвет на Българската федерация по волейбол, както и менеджер на националките Димо Тонев, коментира в разговор с колегата Антони Йорданов представенето и на двата отбора.
2: Димо, много близо си и до мъжки, и до женския отбор. Познаваш ги в детайли. Първо към мъжете. Твоя прочит на първите два мача срещу Белгия и Иран.
3: Трудно влезнахме в този първи турнир. Аклиматизация, има много неща, но мисля, че не това беше класата на нашия отбор. Тя се видя най-добре във втория матч с Иран. Има такива матчове, когато малко подценяваш, малко не ти тръгват някои елементи. Бяхме близко, ние губим 3 гейма на по 2 точки, така че както ги загубихме, така можеше и да ги спечелиме. По-важното е треньорския щаб и нашите момчета да са си направили изводите. Аз съм сигурен, че те са ги направили, за да може да продължат по възможно най-добрия начин.
2: Ти самият си печелил медал на световно първенство и знаеш какво е като състезател и отбора, и момчетата след това да почнат друг турнир. Има ли елемент някакси малко на леко излитане?
3: Аз не мисля, че има излитане, но сега ще ни скачат всички, защото ако преди това някой отбор е мислил, че играе като равен с равен, сега играе срещу втория в света. Така че на всеки отбор, за всеки ще бъде престижно и няма какво да губи, така че отборите ще играят много освободено срещу нас, а за нас ще има по-голяма психологическа тежест да защитаваме името и престижа си. Това е, аз не мисля, момчета ги познавам всичките до един, страхотни момчета, здраво стъпили на земята. Има дни, в които не ти се получава и този беше един такъв, но колкото са по-малко, толкова по-добре. Аз съм убеден, че треньорският щаб там си върши добре работата и от психологическа гледна точка Блинджини се справя много добре.
2: Тогава да не се притесняваме от мача с Белгия, защото знаем, че за всеки отбор, за да бъде на върха, трябва постоянство в този

0: Точно не го видяхме.
1: Ако трябва да анализираме нещата, това е, че в един момент сервиза започна да не ни влиза, а Белгия има много добри състезатели. Като почнем от разпределителя, минем през Регенс, минем през Диагонала, това са състезателите, които играят на изключително високо ниво, и тогава, когато ни тия ден не ти се получава някой елемент, те се възползват веднага. Това са най-добрите отбори в света, които играят. Всеки един от може да победи всеки друг, така че дали е Белгия или някой друг отбор, ние, ако искаме да биеме, трябва да играем на 100%. Ако сме на 90%, ето така с две точки става, и както загубихме, така можехме и да биеме, но загубихме този матч. Надявам се, че ще се направят изводите от това, кое се е получило, кое не се е получило, и видяхме втория матч с Иран, че нещата ни тръгнаха много, много по-добре.
0: Как ще оцениш играта на Симеон Николов, защото все пак той е и барометър на тима? Може би не беше нивото, което ни се искаше да видим дори в матча с Белгия.
1: Трябва да си даваме сметка, че тези състезатели, особено Симеон Николов, Алекс Николов, Арис Грозданов, играха в много тежки първенства почти до последно. Те не са имали, както се казва, да развият пружинката, че тя да почне да се налива наново. Казано така най-грубо. Трябва да се прояви разбиране и нужното търпение от всички, защото това са състезатели много високо ниво, но и те са хора. И те имат нужда от един период, в който да се възстановят, малко да поотпуснат, да възстановят преди всичко нервната си система. Те физически ще се възстановят, те са млади, те бързо възстановяват, но тази натрупана, акумулирана психическа умора за нея трябва по-дълго време. Така че трябва малко повече разбиране, но мога да кажа от техническа гледна точка, с новите правила, които не позволяват топката, казано, да се хвърля в кавички или да се пуска с проследяване с ръката, до някъде ще лимитира действията на нашия разпределител, защото той играеше много успешно с тази пустата топка, хваната много високо и много остро вкарана в противниковото поле. Но аз мисля, че тренерски щаб е достатъчно опитен да му подскаже и да му даде указания как той може, когато е на първа линия, да затруднява противниковата блокада. Мисля си, че до някъде това ще окаже влияние върху неговата игра, но аз мисля, че дори да не е толкова позитивен в пускането си, достатъчно е да подава добре към другите нападатели. Имаме много класни нападатели, които видяхме ги, че могат да отиграят при всякаква блокада и при всеки обстоятелства.
0: Не са ли твърде много младите момчета сред резервите, защото все пак тези 6 титуляра трудно ще издържат толкова много мачове през лято?
1: Никога не са много младите момчета, ако те са достатъчно талантливи и е преценено, че техният талант трябва да се развива сега в този момент, а то наистина е така. Тези момчета не са там заради някакви прищявки. Анализът е направен, техният талант е явен, насоката е техният талант да се развива, той става с игра и с мачове. Нито един състезател не е станал състезател, когато е стоял отвънка и е гледал. Дори едно влизане за едно завъртане, за няколко посрещане, за няколко топки, дава възможност на този състезател да трупа опит, ако е направил добре да продължава, ако е направил грешки да си прави изводи, тренерския щаб също може да пресени този състезател как се представя, борбен ли е като характер, въобще всички тия неща, но за това нещо тези момчета трябва да влезат да играят. Тъй че това е преценка на старши треньора, той ги е видял добре в тренировъчния процес, дава им възможност сега да покажат това и в игрова обстановка. Аз мисля, че това е правилно.
0: Може би пък ще ги видим сега в оставащите два мача, което очакваме.
1: Няма да е никак лесно срещу Аржентина и срещу Сърбия, въпреки че победихме Аржентина в един мач преди турнира с 3-1, но там трябва да кажем, че сервиза ни работеше на изключително високо ниво. Отбора на Сърбия също са много добри. Видяхме ги на турнира в Полша. Нов състав, млад състав, но имат достатъчно класни състезатели, така че няма да бъде никак лесно, но със сигурност Пленджини ще пуска по някой от младите състезатели вътре, за да трупат опит. Това е сигурно.
0: И вече никъде няма лесно, нито един матч не е лесен. Такива са реалностите. Да мине малко за жените. Беше с тях съвсем близо до отбора на първия турнир. Твоята оценка за този турнир, където спечелихме една победа и 3 загуби регистрира.
1: Мисля, че се представихме на много добро ниво. Още повече, че имахме възможност да тренираме само около месец. Това е нов проект с нови изисквания, нови неща, които трябва да правят тези състезателки. Една победа над Доминикана, които бяха 8-ми в световната ранглиста и играеш срещу първия, втория и третия световната ранглиста, но аз бих изтъкнал начина, по който стоя на игрището нашия отбор, атмосферата, която има вътре, и това, че успяхме да се сбиеме с всички. С Бразилия и с Италия се сбихме, можехме да вземем поне по един ген там или да направим нещо повече, но това са реалностите. Мисля, че нещата върват в правилната посока.
0: Предстои турнир в Тайланд срещу съставите на Полша, домакините Канада и Украина.
1: Няма лесни съперници. Ние сме си направили нашите анализи и ще играем срещу всички за победа, но най-силно се целиме и най-огромно място в тренировъчния процес отделяме за два отбора. Това са Тайланд и Украина. Срещу Полша и срещу

0: срещу Канада също ще се опитаме. Дори ако вземем гейм или два гейма точка също ще бъде от полза за нашия отбор. А нашата цел е да останем в Лига на нациите и през следващата година.
1: Направили ли сте някакви сметки колко победи ще трябват?
0: Не сме направили сметки. Не се знае, защото ние не можем да знаем как ще завършат и другите мачове, другите отбори, колко победи ще направят, но нашата цел е да играем и да побеждаваме всеки мач, да можем да трупаме и точки за световната ранглиста, защото тази година изпада един отбор, но той може и пак да влезне, ако е на най-предно място от отборите, които имат претенции да влизат. Така че ние, ако успеем да победим един или два от топ-отборите и вземем достатъчно точки, ще бъдем доста добре в световната ранглиста, което пък от своя страна ще ни гарантира оставане, но най-напред гледаме с победи да останем. Може би с три победи ще бъде възможно да се остане в лигата.
1: Ще има ли промени в състава за турнира в Тайланд?
0: Ще има известни промени, ще ги разберете като му дойде времето.
1: А защо Ива Дудова е една волейболистка, на която се чертеше светло бъдеще като националка, не е в отбора?
0: Не поставяйте така въпроса. Ива Дудова е в разширения състав на националния отбор. Ива Дудова претърпя една планирана операция и сега се възстановява. Така че в момента, в който лекарите кажат, че тя е във възможност да тренира, тя веднага ще бъде присъединена тук към групата от 37 състезателки, които тренират тогава, когато отбора е някъде и тези, които са останали, продължават да тренират в София с Драган Нешич. Там са включени основно млади състезателки. Те от своя страна пък ще отидат изиграят от 20 юни до 30 юни в Китай един турнир, където ще изиграят доста мачове, също ще бъде полезно и за тях. Така че за Ива Дудова това.

0: Още волейбол сега, но вече ще говорим за юношеските ни национали до 17 години и за техния треньор Иван Станев. Материалът е на колегата от Бургас Валентин Будаков.
1: Горещо волейболно лято се очертава за националният отбор на България юноши до 17 години. В началото на април управителният съвет на федерацията гласува доверие за старши треньор на тази формация на Иван Станев, наставникът на Нефтохимик. Той избра за свой помощник Мартин Пенев. Двамата проследиха на живо финалите на държавните първенства в две възрасти – до 16 и до 18 години, след които са готови с селекцията и волейболистите, с които ще работят в следващите около 2 месеца.
2: Общо взето имах един разширен състав, защото тези момчета са били в гарнитурата до 16 години, които бяха участници на Европейското първенство през миналата година.
1: Да,
2: вече е готов състава, имам интересни момчета.
1: Има ли достатъчно материал и волейболисти, които все пак се открояват за крехката си възраст?
2: Наистина имат доста талантливи деца. Това, което забелязах аз, че има и момчета, които не са били повикани през изминалата година, но за една година са претърпяли огромно развитие и наистина така се попаднат в разширения състав.
1: Често в практиката треньорите в националните формации са принудени да изправят грешки от работа в клубовете. Води ли се тренировъчен процес по единна методика, така че да насочите своите усилия и вашия щаб само върху изграждане на синхрон в отбора?
2: Много такава деликатна тема. Пряк съм свързан с разпределителския пост и на тези финали така наблюдавах тези деца, които в миналата гарнитура са били водещи разпределители. Не бих казал, че се води единна методика във всички клубове. Няма да споменавам отбори, но тези клубове, в които се работи по някаква правилна методика и всички възрасти работят правилно и спазват тактическа дисциплина, те си лечат когато се...
1: Отдолу, догоре, да.
2: Да, не бих казал, че е уеднаквена методиката във всеки един клуб, но пък това се е сега все пак политика на всеки клуб.
1: Да, разбира се.
2: За това е този национален отбор, а заедно с Марто Пенев, който ще ми е помощник, имаме си наш методика, визия за нещата как да се случват. Този лагер в Бургас, който ще е от 2 седмици и половина, това е първата част от подготовката, ще работим така повече. Бъдем работа, ще е свързан с физически упражнения и там ще трябва да наблегнем на точно тази тактическа част, която ще изискаме от тях.
1: След спечелените позиции и класирания последните години, убеден съм, сте мотивиран за силно представяне, както на Балканелата в началото на август, тя пък ще бъде и репетиция преди световното в Доха, Катар, от 19 до 29 август. А за някой това, предполагам, ще бъде и дебют на международна сцена.
2: Да, ще има и такива момчета. Групата ни е много тежка. Бразилия и Иран, това са най-добрите, да кажем, като добавим и Франция към
1: тази възраст.
2: Тази възраст, това са най-добрите отбори, традиционно. Но аз съм мотивиран, затова избрах да подам документи.

0: като добавим и Франция към
1: тази възраст, да.
0: Тази възраст, това са най-добрите отбори, традиционно. Но аз съм мотивиран, затова избрах да подам документи, благодаря на федерацията, че избра точно мен, за работата, която ще свършим през цялото лято. Имаме доста талантливи деца. Да, много хора ме питат какви са очакванията, каква цел си поставяме. Наистина, ние традиционно България участва вече на по-големите възрасти. Там говорим до 19, там отборите, които участват на европейски и световни първенства, търпят огромни успехи. То всичко е свързано и с поколението, което се развива. Не искам да поставям някакви огромни цели, но за мен влизане в осмица, в шестица на световно първенство
1: ще бъде безспорен успех.
0: Нашата цел тук е да ги подготвим за това, което те първо предстои пред тях, първите стъпки към мъжкия волейбол.
1: В началото на идната седмица Иван Станев и неговият щаб ще определят 20-те волейболисти, с които започват първият лагер в Бургас от 22 юни до 8 юли. Групата ще бъде редуцирана до 16 състезатели преди вторият лагер в Стара Загора. Балканядата в Албания е от 4 до 8 август, като последна репетиция преди най-важното изпитание – световното първенство в Доха, Катар от 19 до 29 август, където сме в група с отборите на Бразилия, Иран и Япония. За спорт и музика от Бургас – Валентин Будаков.

0: Sport i muzyka.
1: Връщаме се за кратко към футболните теми, но вече извън мундиала. Старши тренерът на шампиона Левски, Хулио Веласкес, днес бе награден в пресклуб България като номер едно за месец май. Тогава той заедно с еговите момчета вдигнаха титлата на страната ни. Чуйте какво каза днес Хулио Веласкес.
2: Como un premio colectivo, realmente es el premio para todo el equipo.
3: Y разбира се, това е така една колективна награда за труда на целия отбор.
2: Porque bueno, en este caso el entrenador es
3: в този случай треньорът е едно от видимите лица.
2: Pero realmente el trabajo es absolutamente colectivo.
3: Но работата така е, се дължи на целия екип извършената работа.
2: Y para mí los verdaderos protagonistas son los jugadores.
3: А за мен истинските главни герои в случая са футболистите.
2: A todos, absolutamente todos los trabajadores, todos los elementos del club.
3: След което искам да отлича и да дам заслуженото на всички, които работят в клуба.
2: Agradezco de una manera muy importante que la gente haya votado.
3: Но наистина оценявам високо гласуването.
2: Bueno, para mí es muy importante el ser feliz en el día a día.
3: За мен е много важно всеки ден да се чувстваш щастлив.
2: Eso me aporta, obviamente, mi vida personal.
3: Така разбирам аз, така се отнасям и в личния си живот. Също така най-близките ми хора, които са моята съпруга и детето ми, да ги виждам щастливи всеки ден.
2: Y en este contexto desde mi primer día que
3: Ай, по този начин се чувствам от първия ден, който съм тук до днешна дата.
2: Y lo obviamente para mí es muy importante el aspecto futbolístico.
3: Разбира се, за мен и футболния аспект, футболният така въпрос в случая е много, много важен.
2: No me gusta denominarlo tanto.
3: Не искам толкова да го отличавам като нещо свързано с професионалния ми живот, защото в крайна сметка това е моята страст.
2: Y bueno, pues para mí es importante.
3: Ай, за мен е много важно да виждам резултата от ежедневната си работа и да се чувствам така реализиран. Озовах се в един отбор, където получавам уважението на хората още откакто съм пристигнал тук.
2: И luego una afición que
3: след което искам да спомена привържениците, което е всъщност и основното, така, фундаменталното за този клуб.
2: El patrimonio más importante del club.
3: Най-важното наследство на клуба.
2: И el sentirte
3: да се чувстваш едновременно уважаван и обичан, желан.
2: Forman parte de ese.
3: Всичко това ме прави да се чувствам щастлив в този момент, в даден момент. Считам, че определено вървиме с малки крачки напред. Аз съм така привърженик и убеден в последователността на процесите. И за мен всичко върви ръка за ръка, това, което се случва извън терена и това, което се случва на терена. И по така определено структурно и по един доста добре подреден начин клуба показва израстване както извън терена, както и в доста така последователен ред, и всички може да видите на терена също забелязваме израстване.
2: La consecuencia en este caso están siendo los resultados.
3: Следствие на всичко казано от мен и на всичко, което правиме, са и резултатите.

0: рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт.

0: гаражните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригента Нелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Вентим и Граб.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си, да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Преслав Георгиев се класира седми на финал А в дисциплината 200 метра кану на Европейското първенство по кану каяк за мъже и жени в Монтемор, Португалия. Европейски шампион стана Сергей Свинарьов, спортист с неутрален статут. А двойките ни Ниско, Христо Нешев, Илиан Стоилов и Марио Нейков, Валентин Андонов, завършиха съответно на четвъртото и на шестото място в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. А с тези две новинки приключва втория част от предаването Спорт и музика. След вечерния осведомителен бюлетин ще продължим с третата част.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 юни. Събота, в началото чуйте акцентите в бюлетина. Трима млади мъже загинаха, а един тежко ранен при катастрофа между пловдивските села Крислово и Динг. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан. Украинската армия нанесе нови удари по обекти на петролната индустрия в Русия, а президентът Владимир Путин увери, че руските въоръжени сили напредват по всички направления на фронта. Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Трима млади мъже загинаха, а един е тежко ранен при катастрофа, станала малко преди полунощ в участъка между пловдивските села Крислово и Динг.

0: Венция на Кремена Данева.
1: Мъжете са пътували в джип, който се е врязал в дърво, след което се е обърнал по таван. Пристигналите на място екипи на полицията, спешна помощ и пожарната са установили, че на място са загинали шофьорът и единият пътник. Друг е открит на пътното платно в близост, също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние. Проверката е показала, че джипът е бил управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е получил шофьорска книжка в Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен. Причините за тежкия инцидент се разследват в досъдебно производство под наблюдението на окръжната прокуратура. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Изпълнителната агенция Медицински надзор започва проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Проверките са разпоредени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Редакторът Виргиния Върбанова с подробности за случая в Търговище.
2: По първоначални данни, детето е било хоспитализирано в болницата в град Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Проверяващите екипи ще изясняват в детайли хронологията на събитията, действията на медицинските екипи и правилното прилагане на диагностично-лечебните алгоритми. Директора на многопрофилната болница в Търговище, доктор Иван Светулков, обясни, че причина за смъртта на детето е двустранна пневмония и вродена сърдечна малформация. Това е било установено при аутопсията. Пред БТА доктор Светулков заявява още, че при постъпването детето е било в много тежко състояние и е трябвало да бъде откарано в лечебно заведение във Варна. По думите му, то е починало в линейката на път за болницата в Морския град. Според информацията на дежурния лекар в детското отделение на болницата в Търговище, бебето е нямало личен лекар, нямало е поставени и никакви ваксини.
0: Ръководството на областната многопрофилна болница доктор Иван Селимински в Сливен разпространи официална позиция, в която категорично опровергава твърденията на Министерството на здравеопазването, че родилка е починала в лечебното заведение. Уточнява се, че жената е починала в частна клиника и се настоява за поправка на разпространената неточна информация, която уронва престижа на лечебното заведение и неговите медицински специалисти. Специалисти, чуйте още от кореспондента ни Стоян Радев.
3: Според разпространената позиция от прахцентъра на болницата, необоснованото свързване на МБАЛ доктор Иван Селимински със смъртта на родилката създава погрешно впечатление сред обществеността. Цитирам част от позицията до медиите. Информацията, че смъртният случай е настъпил в МБАЛ доктор Иван Селимински Сливен, не отговаря на фактите. Жената не е починала в лечебното заведение, а в частна болница. Считаме, че е налице фактическа неточност в разпространението на информацията, която създава погрешно впечатление сред обществеността и необосновано свързване в болницата с настъпилия летален изход. От лечебното заведение подчертава, че оказват пълно съдействие на компетентните институции за изясняване на случая и настояват информацията за него да се базира единствено на проверени и точни данни. От МБАЛ доктор Иван Селимински очакват институциите и медиите да коригират допуснатата фактическа неточност, за да се избегне подвеждащата информация към гражданите. Началникът на акушеро-гинекологичното отделение в болница Ева Сливен, доктор Мариана Марчева, обяви пред БНР, че лечебното заведение готово да съдейства на проверяващите и едва след като излязат резултатите от проверката, ще коментират трагичния случай.
4: Ние изцяло ще съдействаме на всички проверяващи органи и докато не излезе резултата от аутопсията и от проверката, няма смисъл да даваме изявление. Нека да излязат резултатите. Официални изявления след това.
3: От Министерство на здравеопазването обявиха в страницата си във Фейсбук, че, цитирам, резултатите от докладите на Изпълнителна агенция Медицински надзор ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките. От Сливен, Стоян Радев.
0: Започва ремонт на спешното отделение на многопрофилната болница в Перник. Договорът с фирмата изпълнител е подписан на 4 юни, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която днес посети Перник. Репортаж на кореспондента ни Елена Тамакярска.
5: Ремонтните дейности са на стойност 855 000 евро с ДДС. Самото оборудване вече е доставено. Проектът включва ремонт на помещението, обособяване на шокова зала, реанимационни и манипулационни, като срокът за изпълнение е 21 октомври тази година.
6: Тези проекти, които са касаели строително-монтажни работи за спешни отделения, за изграждане на ЦСМП-та и филиали към ЦСМП-та, са се изпълнявали в продължение на поне 7-8 години. Проблемни области са били именно строително-монтажните работи, където е имало прекратявания в

0: редица тръжни процедури, преобявявания.
1: Каза министър Ивкова. Тя добави, че с директора на болницата, доктор Явор Дренски, уточнен начинът на координация и ежедневен контрол на строително-монтажните дейности. Ремонтът на спешното отделение буксува от 2021 година, заяви народният представител Мартин Жлябинков.
2: Аз като депутат от Перник на терен тук ще седя и ще наблюдавам как върват строително-монтажните работи, за да може обекта да бъде изпълнен в сроковете, които тя каза, и да бъде изпълнен по най-качествения начин.
1: По време на посещението беше повдигнат и въпросът за новоизградената сграда на спешния център, която 3 години не се въвежда в експлоатация заради казус с електроразпределителното дружество. Министър Ивкова се ангажира със съдействие за решаването на проблема. От Перник, Елена Тамакярска.
3: Областната болница в Благоевград няма просрочени задължения, а само текущи, които лечебното заведение разплаща съгласно строго определен график. Това посочват в официална позиция от болничното ръководство по повод изнесените вчера данни от здравния министър Катя Ивкова, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
4: В официална позиция до медиите от лечебното заведение уточняват, че болницата няма просрочени задължения и предоставят конкретни данни за движението на финансовите средства до края на месец март. От цитираните 4 милиона евро задължения, близо 2 милиона са предоставени от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи и дълготрайни материални активи. Средствата са предназначени за закупуване на нова апаратура за ядрено-магнитен резонанс и рентгенов апарат. Около 2 милиона и 200 хиляди евро са текущите задължения към доставчици, фонд работна заплата, осигурителни и данъчни задължения. По отношение на заплатата на изпълнителния директор от държавна болница в Благоевград уточняват, че тя се определя съгласно единен калкулатор за изчисляване възнагражденията на управителите и контролните органи в държавните лечебни заведения. Цитираното възнаграждение за февруари от 36 000 евро включва брутната заплата на изпълнителния директор, изчислена с единния калкулатор и изплатени 58 дни неползван отпуск от договора за управление, който е изтекъл. От лечебното заведение уточняват още, че към края на месец март приходите на болницата надвишават разходите, а реализираната печалба е 76 000 евро. За новините Кети Тренчева.
3: Българският военен пилот Николай Калайджиев подобри световен рекорд на Гинес за най-много излитания и кацания с изпълнение на полет по кръга. Към 18 часа на летището в Горна Оряховица Калайджиев вече направи над 800 излитания и кацания с ултралек самолет. Комисия от Гинес документира рекорда на българския пилот, който е заявил, че за 15 часа ще направи 1000 излитания и кацания. Рекордът се реализира по време на авиошоу, чиято цел е чрез различни прояви да насочи вниманието на младите хора към авиацията, технологиите, безпилотните летателни системи и космическите изследвания. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Натоварването при полетите е голямо, защото времето между излитането и кацането е само 37 секунди. На всеки час пилотът Николай Калайджиев спира за няколко минути за ледена вана, защото температурата в кабината на малкия самолет, с който прави опита за рекорд на Гинес, достига до 40 градуса. Не е важен толкова световният рекорд. По-важно е посланието, каза за Националното радио петкратният рекордьор Николай Калайджиев.
6: А посланието е насочено към младите и подрастващите да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат, сега да го пожелаят.
5: Специална комисия на летището в Горна Оряховица следи и регистрира полетите. Днешният рекорд на Николай Калайджиев надвишава досегашния му 9-годишен професионален опит на летец.
6: До сега имам 680 кацания, а сега в рамките на 15 час ще направя 1000, повече отколкото съм направил за 9 години. Самия мога да си представите за какво натоварване става дума.
5: Мечтата му е да полети в космоса. Николай Калайджиев има няколко спасителни мисии с българската авиация.
6: Без значение на какъв е самолета, правеше нещо, което е насочено към нашия народ, България. За мен това най-важно.
5: На авиационния празник са представени първите български разузнавателни дронове, космически храни. Има арена за футбол с дронове. От летището в Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
3: София се провежда София Прайд 2026. Скоро се очаква да тръгне шествие, което ще завърши пред Националния дворец на културата. Сега включваме пряко нашия репортер Елена Бейкова. Добър вечер!
7: Здравейте! Тук от Княжеската градина в София, където се провежда София Прайд. Към момента се провежда и концерта, в който се включиха различни изпълнители. В момента слушаме Прея. Тук се очаква да пее и победителят

0: Евровизия Дара. Иначе това, което видях, стотици хора, семейства с деца, младежи, хора от ЛГБТ общността са тук сред участниците. А как самите участници реагираха и коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство, предлагам да чуем сега.
1: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: И така към 18.30 се очаква началото на шествието, което трябва да стигне до Националния дворец на културата. За новините Елена Байкова.
3: Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство ще се проведе в София. С още информация включваме нашия репортер Мира Стефанова. Добър вечер, Мира.
4: Добър вечер. Събитието се провежда за шеста поредна година. Участниците в шествието в подкрепа на българското семейство започнаха да се събират на площад Света Неделя в столицата още преди час. Тук има изградена сцена с видеостена, на която се излъчва фолклорни изпълнения, български песни, а също и християнски песнопения. Да чуем какво споделиха хората, които са тук, за да се включат в предстоящото събитие.
5: Така показвам вярата, която изпитваме. Искаме да подкрепиме да се въведе религия в училище.
6: Ние се включваме, защото аз съм баща на 5 деца, заедно с моята съпруга. Искаме в България да се опази една здрава, нормална среда за възпитание и развитие на децата. Това не е най-важното, за което се борим и за което присъстваме на това шествие. Бихме желали все пак България да остане на своите християнски основи и да защити своите християнски ценности.
4: А преди часто пристигна и патриарх Даниил, който в момента обслужва катедралния храм Света Неделя, молебен за българското семейство. Тази година се очаква именно българския патриарх да оглави шествието, а той коментира по-рано пред журналисти, че днес традиционното българско семейство и децата са отчуждени от Бога, изложени са на деструктивни влияния и зависимости, затова е важно църквата да призове вярващите към благочестив живот, да го чуем.
7: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растнат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
4: Очаква се шествието да започне до минути, то ще тръгне от площад Света Неделя, ще премина през централни столични булеварди и ще стигне до Александър Невски храма, където ще има концерт. За новините, Мира Стефанова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан, след като и двете страни изразиха оптимизъм относно шансовете за сключване на сделка. Иран обаче отрече очакваното споразумение да бъде подписано в неделя. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
8: Трябва да изчакаме и да видим кога точно ще се състои подписването. Макар че това няма да стане утре, заяви говорителят на Иранското външно министерство. Не може да се изключи възможността това да се случи в следващите дни, добави той. Седмиците на преговори за мирно споразумение след примирието от 8 април до сега не са довели до успех, като американският президент Доналд Тръмп многократно настоява, че сделката предстои. Ние сме по-близо до мирно споразумение от всякога, написа този следобед в екс пакистанският премиер Шехбаз Шариф, чиято страна е изиграла решаваща роля в мирните преговори. Пакистан се подготвя за електронното подписване на мирното споразумение, веднага след това последвано от преговори на техническо ниво следващата седмица, допълни пакистанският премиер. До сега Техеран и Вашингтон разпространиха корено противоречаща информация относно съдържанието на споразумението, като се опитват да покажат, че са излезли от войната с предимство. Техеран настоява за правото си да обогатява уран и да запази контрол на Ормузкия проток, което изглежда в ярък контраст с отдавнашните червени линии на Вашингтон. Днес в пролива избухнаха нови сблъсъци, като Съединените

0: Щати заявиха, че са свалили няколко ирански дрона, насочени срещу търговски кораби. А бившият върховен лидер на Иран Али Хаменей, който управляваше страната в продължение на близо 37 години, преди да бъде убит при израелски американски въздушни удари на 28 февруари, ще бъде погребан на 9 юли, съобщи днес държавната иранска телевизия. Погребението в родния му град, североизточния свещен град Машхад, ще последва 3-дневни погребални церемонии в столицата Техеран, започващи на 4 юли и още една в свещения град Кум на 7 юли. За новините, Мерим Тенев.
1: Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщи украинският генерален щаб. Чуйте подробностите от редактора Силвия Петрова.
2: Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия, като близо 100 души се борят да потушат пожара, предизвикан от удара. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Темрюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от Крим. Римския полуостров, който е окупиран от Москва от 2014. Руската армия заяви, че през нощта е свалила общо 177 украински дрона. Швеция съобщи днес, че ден по-рано е изпратила две двойки изтребители Грипен, за да пресече пътя на два руски бойни самолета, летящи над Балтийско море, в близост до нейното въздушно пространство. За новините е Силвия Петрова.
1: Въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват към терористични методи. Това обяви руският президент Владимир Путин на съвещание, посветено на развитието на окупираните от Русия украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Путин посочи, че развитието на така наречените от него нови региони е общонационална задача и подчерта необходимостта от коренно преобразуване на техните икономики.
3: Согласно планам к 2030 году Донецкая и Луганская.
0: Съгласно плановете до 2030 година Донецка и Луганска народна република и Херсонска и Запорожка област трябва да достигнат общите за Русия стандарти по всички основни показатели, по качество на живот на хората. За целта са предвидени около 300 различни мероприятия. Става дума за развитие на социалната, жилищната, транспортната и комуналната инфраструктура, за реализацията на проекти, насочени към откриването на нови промишлени аграрни предприятия и допълнителни съвременни работни места.
1: Заяви Владимир Путин. Руският президент Владимир Путин се намира в задънена улица, защото не е постигнал нито една от целите си в Украина и за това не може да прекрати войната. Такова мнение изказа в ефира на популярното украинско ток-шоу «Говори Великият Лвов», депутатът от Върховната Рада и секретар на Комитета по национална сигурност, отбрана и разузнаване Роман Костенко.
0: Путин не може да напусне Украина или просто да спре войната, без да е постигнал нито една от целите си. Данните на нашето разузнаване и нашите анализи показват, че минималната цел, която Путин може да представи като междинна, е завладяването на Донбас. Докато не завладее Донбас, или ще се опитва да се пазари, или ще продължава бойните действия.
1: Заяви украинският депутат Роман Костенко. В интервю за Хоризонт директорът на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков изрази мнение, че Европа отсъства до голяма степен от международното поле и е абдикирала от редица процеси извън войната в Украина. Относно европейската политика по отношение на Украина, Кючуков отбеляза отсъствието на стратегия.
4: Това, което на мен ми липсва, откровенно казано, в европейската позиция, е стратегията. Както за приключване на войната, така и за следващия ден, деня след войната. И дали има алтернатива на една студена война 2.0, която разделя континента с нова желязна завеса и която е свързана и с нарастване на въоръженията и нова надпревара във въоръжаването.
1: Каза бившият заместник министър на външните работи Любомир Кючуков в предаването Събота 150. Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснели или отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавянето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на съвета и Европейския парламент. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова информира.
5: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които работват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: В бюлетина Ред на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
6: Добър вечер. Българският пилот Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в днешното спринтово състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата в надпреварата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция остана за италянеца Габриеле Мини. В основното състезание утре Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес постигна най-добро време в последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта преди утрешното основно състезание. Съединените щати постигнаха най-убедителната победа на 23-то световно първенство по футбол до сега, надигравайки с 4 на 1 Парагвай в първи матч от четвърта група в Лос-Анджелес миналата нощ. Тази вечер от 22 часа мундиалът продължава с матча Катар-Швейцария. Хърватският футболист Лука Модрич ще сложи край на кариерата си след световното първенство. След това той ще заеме позиция в Реал Мадрид, където игра дълги години. Преслав Георгиев се класира седми на финал А в дисциплината 200 метра кану на Европейското първенство по кану каяк за мъже и жени в Монтемор, Португалия. Европейски шампион стана Сергей Свинарьов, спортист с неутрален статут. Двойките ни с кул Христо Нешев, Илиан Стоилов и Марио Нейков, Валентин Андонов завършиха съответно на четвърто и на шесто място в финал С на Световната купа по гребане в Пловдив. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Аржентина. Началният час е 21:30. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат една победа и една загуба.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Мариана Попова. Добър вечер!
7: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 21 градуса в Разград до 28 градуса в Сандански. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса.

0: градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса по северното крайбрежие, 20-22 градуса по южното. И в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, а след обяд на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по високите върхове силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра около 12. В понеделник ще преобладава слънчево време, след обяд в североизточните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишат още и максималните ще са предимно между 28 и 33 градуса. През нощта срещу вторник и във вторник с усилване на вятъра от северозапад ще премине бързо атмосферно смущение. Ще се развие купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Сега е ред на пътната информация.
2: Движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Като то се осъществява до посочно в дясното платно в посока Бургас. А в участъка от километър 218 до километър 229 в посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Струма участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Трафика се пренасочва по обходен маршрут през пътната връзка с главния път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг, като е въведено ограничена скоростта до началото на обходния маршрут от 70 км в час. Пътна полиция призовава: водачи, тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Трима млади мъже загинаха, а един е тежко ранен при катастрофа между пловдивските села Крислово и Динг. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова разпореди проверки по случаите с починалото 6-месечно бебе в Търговище и починалата родилка в Сливен. Съединените щати и Иран биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа, заяви днес ключовият посредник Пакистан. Украинската армия нанесе нови удари по обекти на петролната индустрия в Русия, а президентът Владимир Путин увери, че руските въоръжени сили напредват по всички направления на фронта. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: esport i música.
1: Спорт и музика продължава до 19 часа. И сега, ако трябва да използвам футболен език, трябва да ви съобща за една смяна в нашия екип на звукорежисерския пулт. Излезе Ралица Неделчева, на нейното място влезе Камен Жеков, така че с него ще довършим предаването. Преди демонстративния матч между Григор Димитров и Стефанос Циципас вчера, българската първа тенис ракета отдели време за специална среща с деца спортисти с синдрома на Даун, които ще представят България на световното първенство за атлети, на което София домакин от утре. Репортажът е на Кръстина Иванова.
2: Срещата на Григор Димитров с слънчевите ни спортисти превърна корта в зала Арена София в сцена на неподправени емоции и усмивки от страна на самите състезатели и техните родители. В групата ни от 20 спортисти, предвождана от Слав Петков, президент на Федерацията по адаптирана физическа активност, беше и Пламен Павлов. Единственият български тенисист с синдром на Даун, който ще представя страната ни на турнира по тенис на корт в рамките на Мондиала. За него това бе повече от среща. Възможност отново да излезе на корта срещу

0: който ще представя страната ни на турнира по тенис на корт в рамките на Мондиала. За него това бе повече от среща – възможност отново да излезе на корта срещу своя идол Григор Димитров. Още преди началото на играта в очите на Григор се четеше вълнение, а вниманието му непрекъснато се разкъсваше между интервюто и случващото се край него. Спортните ни гимнастици, които му показваха елементи и търсеха неговата реакция, а той им отвръщаше с усмивка и искрено възхищение, докато разговорът ни продължаваше.
1: Вълнение. Признавам, наистина, винаги съм искал да помагам. Ох! Виж, ето. Браво! Ето, пример, това си заслужавате. Това нещо, което винаги съм искал и да видиш усмивката на дете. Това, което обича да прави, особено със спорт, ми дава всичко, което на мен ми е нужно. Те са специални, но винаги съм се вълнувал. Последния път, когато ги видях, също имаше чувства, които никога не съм може да ги изразя, може по начина, по който съм искал, но ето го. Това е готов. Готов ли си?
2: Да.
1: Айде. Да, аз ще отрата си.
0: Григор Димитров отправи и послание към участниците в предстоящото световно първенство за атлети с синдром на Даун, в което ще се включат близо 400 спортисти от 27 държави.
1: Искам само да се боря. Защото само с това нещо те са победители. За мен това е във всеки един спорт. Всяко начинание, когато се бориш, ти вече си победител. Вече останалото е голям плюс. Най-вече живи и здрави, защото само да продължаваме напред. Точно тази борба ни дава силата и все пак ние сме българи.
0: За Пламен Павлов пък срещата с неговия идол се превърна в силен заряд преди голямото изпитание, което му предстои.
3: За втори път играе срещу Григор. Добър ли?
4: Да.
3: Можеш ли да го победиш?
4: Да.
3: Имаш световно първенство и това, че игра сега с Григор, дава ли ти повече желание да победиш своите съперници сега на турнира?
4: Да.
3: Вземеш ли златния медал?
4: Да.
0: За Таня Лахтева, личният треньор на Пламен, моментът беше също трудно описуем, въпреки че нейният възпитаник се среща със своя идол за втори път.
5: Песента в родния град на Григор направихме спаринг в Хасково. Аз се надявам, че това за него е една мотивация за предстоящия му мач в понеделник и се надявам, че тази среща наистина ще му се отрази добре и ще бъде така мотивиран през цялото време на световното първенство.
3: Като казахме световното първенство, срещата в понеделник, какво очаквате от него? Не за първи път участвате в толкова голямо събитие, но все пак.
5: Аз се надявам на първо място той да се забавлява и разбира се да се представяме така подобаващо. Миналата година стигнахме до финал в прага на европейското. Се надяваме тая година пак поне финал.
0: Родителите на Пламен, Пламена и Стефан Павлови също не скриха емоцията си, определяйки момента като гордост и сбъдната мечта за своето семейство.
6: Много хора се мечтая за това нещо. Гордост.
7: Просто не вярваме какво се случва, защото това е едно на милион. Това не се случва всеки ден и за нас е изключителна гордост да виждаме нашият син, единствен за сега в България с синдром на Даун, който играе тенис, срещу първата ни ракета Григор Димитров.
6: Страхотно.
3: Колко важно е всъщност такива спортисти от ранга на Григор Димитров да застават зад децата по принцип, независимо дали са в норма, дали не, но да застават зад децата.
6: Но всяко дете си иска вниманието и грижи, особено за деца като тях.
7: Хора като Григор Димитров са много важни, защото дават пример. Те са пример, те са амбиция, подкрепа за всяко едно дете, независимо дали е със специална потребност или е дете в норма. Всеки един спортист дава пример за това, че спорта е дисциплина и ако има кой да ги подкрепя, има и успех.
3: Сега предстои много важно изпитание за Пламен. Той е доказал неведнъж, че може да печели, стига до полуфинал миналата година.
7: Искаме да му пожелаем първо да се забавлява, да бъде спокоен и да даде всичко каквото може, а пък каквото е казал Господ, ще се случи. Успех, вярваме в него.
0: За спорт и музика, Кръстина Иванова.
8: А сега ще прозвучи химнът на Световното първенство за спортисти с синдром на Даун. Ние сме част от вас, която утре в 20 часа ще бъде изпълнена от Криско Любокиров и Мария Илиева по време на официалното откриване на шампионата пред НДК. Чуйте химна на шампионата.

0: Sport i muzica.
1: В края една любопитна тема. Военният пилот Николай Калайджиев прави опит за своя шести световен рекорд на Гинес. Сега рекордът е с 1000 излитания и кацания на летището в Горна Оряховица. Предишният рекорд е с 500 излитания и кацания на чуждестранен пилот, но поставен за денонощие. Полетите на Николай Калайджиев се планира да бъдат направени за 15 часа, като първият започна към 5:30 тази сутрин. Специална комисия на летището в Горна Оряховица следи и регистрира полетите, а до 18 часа авиопразникът на летището в Горна Оряховица бе отворен и за посетители. Репортажът е на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Натоварването при полетите е голямо, защото времето между излитането и кацането е само 37 секунди. На всеки час пилотът Николай Калайджиев спира за няколко минути за ледена вана, защото температурата в кабината на малкия самолет, с който прави опита за рекорд на Гинес, достига до 40 градуса. Не е важен толкова световният рекорд за Гинес. По-важно е посланието, каза за Националното радио петкратният рекордьор Николай Калайджиев.
3: На първо място никой не е дръзнал да направи 1000 излитания и кацания. Така че ние сме първите, които ще направят това нещо. За мен не е важен толкова световен рекорд, колкото посланието. А посланието е насочено към младите и подрастващите, да ги вдъхновим, да вярват повече в себе си и да знаят, че чрез воля, дисциплина и сила всичко могат да постигнат и сега да го пожелават.
2: Как се издържа на 38 градуса вътре в тясната кабина и 2G налягане върху вас? 1000 излитания, 1000 кацания непрекъснато.
3: Ми то е много интензивно. Всяка една секунда се гледат буквално по няколко неща едновременно. Да разберете, днеска не е чак толкова топло. Минали ден в кабината

0: да е 49,7 градуса, така че днес е по-приятно. Трудно се понася, особено като е толкова продължително време. Човек трябва да е пределно уверен в своите умения, понеже етапа на излитане и кацане е най-критичният етап от всеки един полет. И реално там са етапите, където най-ярко се личат уменията на пилот и летец.
1: Това упражнение, което правите полет в кръг, то е задължително упражнение за подготовката на пилотите. Но на вас колко време ви отне подготовката, за да предприемете този рекорд?
0: Конкретно тук на това летище съм тренирал 2 пъти по 20 минути. По принцип, от 2017 година съм лицензиран пилот на граждански самолети, а от тогава, 9 години до сега, имам 680 кацания. А сега в рамките на 15 час ще направя 1000, повече отколкото съм направил за 9 години, сами мога да си представите за какво натоварване става дума.
1: Следващото ви предизвикателство на къде
0: е? Моята цел е космоса, така че тези неща ги правим, освен да вдъхновим младите стъпка по стъпка към космоса, понеже има вече компании, които ярко се интересуват от нас.
1: Като космонавт или астронавт?
0: За мен няма значение. Човек трябва да се предизвика, защото когато се предизвика, така дава на 100% дава всичко от себе си.
1: Обмисляте ли седмия си световен рекорд?
0: Още от преди половин година съм го планирал.
1: Какво да очакваме?
0: Нещо още по-натоварващо.
1: А къде е по-голямото предизвикателство, работейки с Спартана и включвайки се в спасителни мисии, или сега с този ултралек самолет, правейки световен рекорд за Гинес?
0: Без значение на какъв е самолета, правиш нещо, което е насочено към нашия народ, България. За мен това е най-важно.
1: На летище Горна Оряховица посетителите могат да видят и да се докоснат до първия български разузнавателен дрон Терекс 02. Той може да лети до 10 часа на разстояние от 1000 км с допълнителни антени и на височина до 5 км, разказа за Националното радио Вяра Атанасова от компанията производител.
2: Той е назначен при българската армия, при разузнавателните сили. Освен това, ще ви покажем и ракетната мишена за обучение РУМ, която също е назначена на българската армия. Тя се използва за обучение при стрелби, за да имитира все едно истински изтребител. Развива скорост до 420 км в час и има ракетен двигател с тяга до 18 кг. Всичко е правено изцяло в България, освен двигателите.
1: По времето на социализма България била третата световна сила в производството на космически храни. Тази стара слава може да бъде възстановена и в космоса в близко бъдеще отново ще може да се яде български крем-карамел и българска пиле. Супа, както и редица други любими ястия. Тези космически храни отново се произвеждат в България от частна компания в сътрудничество с Института по криобиология и хранителни технологии, разказа производителят Нели Симеонова.
3: В космоса, по принцип, почти всичко, което се яде на Земята, може да се яде в космоса, стига да е приготвено по правилната технология, каквато е нашата, а именно това е дехидратирана храна, лиофилизирана, която след като и се сложи гореща вода и се разбърка, изчака няколко минутки, тя става абсолютно готова за консумация.
4: Може ли в космоса да хапнем тератор и пилешка яхния, примерно, или свинско с зеле?
3: Абсолютно можете да хапнете всичко това от изброените неща, така че ние предлагаме и таратор, и мусака, както и интернационална кухня, пиле къри, пиле с по-азиатски.
4: Продавате ли тази храна в чужбина и стига ли тя до космоса наистина?
3: Разбира се, за военни цели, бедствия, аварии, за презапасяване, храна за всеки случай. Ние работим усилено и подготвяме проект с световни космически агенции и компании, с които имаме огромна надежда в един момент нашата храна отново да литне в космоса, както е летяла.
1: На авиационния празник на летище Горна Оряховица посетителите може да се срещнат с представители на авиоучилища, да видят български жирокоптер, има арена за футбол с дронове. Работи се до късната есен на тази година. Аерогарата отново да може да приема търговски полети, пътнически и карго. Поясни за Националното радио Антони Търницов, член на съвета на директорите на петото международно летище в България. От летището в Горна Оряховица, Здравка Маслянкова.
5: Футбол с дронове, и това е интересно. А с този любопитен репортаж приключва предаването ни Спорт и музика. За вас в последните 3 часа работиха редакторът Христо Денев. Музиката избираше Иван Нотев, на звукорежисерския пулт бяха Ралица Недълчева и Камен Жеков. Аз съм Светослав Табаков. Желаем ви приятна вечер и останете с програма Хоризонт.

0: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
7: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол. Слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
6: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
7: На финала по Хоризонт.

0: horyzont.
1: Часа. Новини. Президентите на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски ще участват във вторник в работна среща в рамките на форума на G7 във Франция. За сега не е ясно дали ще има отделна двустранна среща между двамата лидери, предаде Франс Прес, като се позова на високопоставен американски представител. Доналд Тръмп ще има двустранни срещи с френския си колега Еммануел Макрон, както и с лидерите на Катар, Обединените арабски емирства, Египет и Индия. На някои бензиностанции в Татарстан са се появили опашки от автомобили.

0: автомобили, съобщиха от преслужбата на ръководителя на Руската република Рустам Миннаханов. Той е решил да въведе временни ограничения върху продажбата на бензин, за да се избегне, по думите му, изкуственото създаване на суматоха. Рустам Миннаханов разпореди да се подходи внимателно към решаването на дадения въпрос, както и да се разгледат допълнителни мерки за осигуряване на безопасността на промишлените предприятия и обекти на градската инфраструктура, се посочва в съобщението на преслужбата. Решението за въвеждането на ограничения е било взето след вчерашната украинска атака срещу нефтохимичен комплекс в град Нижнекамск, при която пострадаха 4 души. От края на май ограничения върху продажбата на бензин действат в Крим и Севастопол. Причината за дефицита са украинските дронови атаки по магистралата Новорусия, която свързва Русия с полуостров Крим, преминавайки през окупираните от руснаците територии в Южна Украина. В началото на юни ограниченията засегнаха и 15 бензиностанции в Краснодарския регион на Южна Русия. Кипър се стреми към по-ефективна защита на въздушното си пространство и морската си изключителна икономическа зона, за което се предвижда по-стабилно присъствие на гръцки военновъздушни и военноморски сили на острова. Това съобщават днес кипърските медии. Плановете са част от укрепването на капацитета на Кипър за възпиране и разширяване на европейската отбранителна политика. Подробностите чуйте от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: В рамките на по-нататъчното задълбочаване на сътрудничеството между Никозия и Атина в областта на отбраната се очаква присъствието на гръцки бойни самолети във военно-въздушната база в Кипър да стане постоянно и да се разшири. В момента в нея са разположени гръцки изтребители F-16, като е възможно на по-късен етап те да бъдат заменени от друг тип самолети. Присъствието им служи и като поле за подобряване на оперативната съвместимост между кипърските и гръцките военно-въздушни сили. Гръцките военно-морски сили също ще останат постоянно във води на Кипър, като в тях сега се намира тяхната ракетна фрегата Ели. Целта е да се осигури наблюдение и ефективна защита на кипърската офшорна зона, както и стабилност срещу заплахи от Близкия изток. Нови отбранителни възможности за сигурност в източното Средиземноморие създава и подписаното в началото на тази седмица военно споразумение между Кипър и Франция. Кипър поиска помощ от европейски държави за защита, след като в началото на март ирански дрон, изстрелян от Хизбола в Ливан, удари британската база Крутири на острова. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Около 200 протестиращи албанци събориха части от металната ограда и загражденията с бодлива тел около строителната площадка на луксозен комплекс на Адриатическото крайбрежие на Албания, в пореден знак на нарастващо обществено недоволство срещу строителството в екологично чувствителни райони. Силвия Петрова информира.
2: Жители на село Риол, разположено в район с пясъчни плажове и борови гори в Северна Албания, протестираха срещу проект за луксозен курорт, като заявиха, че той се изгражда върху земя, която им е била отнета. Те развяваха албански национални знамена и скандираха революция, докато премахваха оградите. Стигна се и до сблъсъци с полицията, но органите на реда не спряха протестиращите да демонтират загражденията. Албанска компания развива на мястото 5-звезден луксозен туристически комплекс, а проектът е получил специален статут от албанското правителство. Компания на албански бизнесмен планира да изгради курорт, наречен Blue Borgo, с луксозни вили и хотели на площ от около 147 хектара. Протестите на жителите на Риол започнаха преди 37 дни. През последните седмици те организираха демонстрации и пред парламента на Албания и пред сградата на специализираната антикорупционна структура с призиви към властите да разследват проекта и да спрат строежа. От седмици албанци протестират и срещу друг план за луксозен курорт, подкрепен от компания, свързана с зетя на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Районът, където е планирано да се намира комплексът, е известен със своите фламинго и места за гнездене на морски костенурки. За новините е Силвия Петрова.
0: За времето ще чуем Мариана Попова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 18

0: 19 градуса по северното крайбрежие, 20-22 градуса по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Muzicalen Spectr.
1: В първия час от предаването днес предстоят музикални срещи с Борис Илиев и бургазлиите Lexity Case, а в минутите след 20 часа ще слушаме най-новото от Dance House, клубната сцена у нас, в лицето на парчето Hold On на диджея и продуцент Фабрицио Паризи. Финалът на музикален спектър е отреден за младата българска група Freakdale. Останете с нас, даваме начало с най-новото от Вениамин и Мирела Заре, Юлска нощ, след което посрещаме първия си гост днес.

0: днес.
1: С голяма радост и вълнение посрещам при мен Боби Илиев, с който ще делим следващите минути в разговор за най-новото от него, песента «Различни времена», една много нежна и красива песен, която така има способността да те отведе на едно много мечтателно и меланхолично място, поне аз така я усещам. И той е довел специална компания, малкия Симо, който изобщо не се притеснява и се чувства супер добре в нашата компания, вярвам. Здравейте и добре дошли.
2: Здравей, много ми е приятно, Дани, благодаря ти за поканата, винаги удоволствие.
1: Радвам се да ви видя, как сте? Първо да ви питам.
2: Ами добре, в очакване на летните топли и приятни дни. Подготвени сме и за почивка. Тук имаме по-ново на края на месеца, така че при повдигнато настроението и след песента сега така доста радвам се на така интерес от моята публика, от хора, които харесват тая музика, което изключително много ме така прави щастлив и ме кара да се усмихвам и ме мотивира още повече.
1: Ти си автор на музиката и текста сега в различни да. Времена.
2: За първи път изцяло така се осмелих да напиша самостоятелен текст на парчето. До сега съм се колаборирал доста често с много от нашите колеги, в които са ми помагали с текстове. Имам така доста парчета, които са написани от изпълнители, които са наши много близки и приятели и колеги. Но специално за тази песен, какво ти кажа, така от може би година и половина-две, събирах си фрази, които пишех дали вечер, когато се прибера след участие, когато ми дойде нещо в главата така интересно. След което така ми дойде много готина мелодия за музика. Направих едно демо набързо в къщи, което пък успях да сглобя така целият текст и се получи наистина, смея да твърда, доста качествено и доста приятно.
1: Сега си работиш с същите хора, с които свириш и на сцена. Алекс Лазаров, виждаме като име, Чери Водуков на пиано.
2: Да, Щерион Пилидов също.
1: Штерион, да.
2: Ами да, това са хора, с които работя от много дълги години вече. Направихме ни 10 години силно приятелство, смея да твърда, с тях. И съвместна работа, за което съм изключително благодарен на всеки един от тях, че имам възможност да работя с такива имена. За мен те са едни от най-добрите музиканти в нашата държава и в музиката, което е супер. И много се радвам, че така имаме си вече тая симбиоза между нас, кой какво харесва в даден проект и какво не харесва. Mm. Затова вече успяваме да усъвършенстваме по-лесно нещата. Плюс това сега стартираме работа и повтори албум, надявам се. Новото, което е пък за парчето, така и за мен е много ново, е режисурата и заснемането на видеоклипа. За първи път

0: супер доволен съм от работата, която свършихме заедно. Надявам се, живот и здрави за напред, да имаме тази възможност да работиме. Сега за есента подготвяме още по-силен проект, един, който ще снимаме.
1: Много хубаво сте го направили видеото. Той е като мини-филм.
0: Да, да.
1: Което мен ми прави впечатление, да, в тяхната работа, винаги като правят видеа.
0: Много кинематографски неща снимат. Наистина те разказват с това, което са заснели, и разказват истории. Супер талантливи хора са, наистина.
1: Добре, ти сега споделяш втори албум. В момента го правиш?
0: Ами да, стартираме с различни времена. Живот и здраве. Сега имам още 4 дема, които трябва да... В едно от което ще е дуетно с певица, с жена ще... Няма да издаваме все още. Имаме и още едно дуетно. Пак ще направим живот и здраве за напред. Събрах се малко повече балади.
1: И това е много хубаво.
0: Шегувахме се, че ще направим един best баладс тук. Ще съберем едни 10 балади. Но сега пък имаме и дема, които са малко по-алтернативни поп-парчета, музика, която аз много харесвам. Ако щеш, стил, който и Стенли прави, аз супер много харесвам неговото творчество и така бях се вдъхновил от няколко негови парчета от последния му албум, на който имах възможност да присъствам на промоцията. И така, имам и някакви алтернативни готини неща и си държиме тази вълна, която си е поп-рок, нещата, които ние обичаме да правим.
1: Сега като казваш балади, аз много обичам твоите балади и съм много искрена в момента с тебе.
0: Много се радвам.
1: Да, и просто си личи, че ти не правиш музика за, нали, за мейнстрима, да ти влезе песента в някаква класация, в плейлист, което е, нали, по принцип е много готино да ти влезе песента в такъв чарт. Но правиш качествена музика и музика,
0: трябва
1: която
0: да е истинска. Те... Трябва да е истинска музиката. Дори да е бърза и да е бавна, трябва да... То не само бавните песни са истински, те и бързите са.
1: Абсолютно, да.
0: Песни, които разказват истории, които хората изпяват неща, които са преживяли. Така че и бързата музика си има своя чар. Определено, аз като се замисля, дори с Чери наскоро си говорихме, най-популярните хитове изобщо и световна музика, ако щеш, и българските, най-вечно, така, не вечно, най-дълго задържали си, толкова години останали вече във времето, които и до ден днешен пеем, са баладичните парчета.
1: Да, факт.
0: Между другото, да.
1: А ти знаеш ли колко млади хора, като ходят на конкурси певчески, пеят балади?
0: Балади, да. Ами това са песни, които могат да покажат и да представят всъщност един артист колко може да изпее, колко може да пее, чисто технически колко е добър и така нататък. Затова харесвам тази музика.
1: Да. Как се промени музиката ти в последните няколко години? Ти как се промени покрай нея?
0: Ами, със сигурност се променя, защото в началото започнахме да правим едни по soul jazz парчета. Аз първото ми, което беше 2017 година, си спомням, което всъщност представихме и в това студио при вас. Имах някаква така идея, аз много харесвам soul музиката, R&B музиката, тази щатската, която от едно време. Много Usher слушах, много Крис Браун, такива изпълнители, Boyz II Men обичам. И много правихме такъв тип музика, обаче пък много всъщност харесвам и поп-рок музика, харесвам и естрадна музика много. И ако се заслушаш в целия албум, няма така някаква линия строго такава, която да се спазва. Да. Има много различни, нали, парчета, които са в по-различен стил. Едно е по-с рок елементи, другото е по-софт. Едно е си свирено само с китара, другото само с пиано. Някои сме вкарали повече барабани, слайд и така. Гледаме да има някакво разнообразие. Общо взето се променяме с времето и с... ако щеш, до някаква степен са тенденции, не мога да кажа, защото ние не се влияме чак толкова от тия неща. Но със сигурност човек гледа да гради и да прави по-хубава музика с времето и с годините, добивайки повече опит, разбира се, което е задължително за всеки един артист.
1: А твоите почитатели как те виждат сега? Мислиш ли, че така малко по-различно те възприемат с течение на времето?
0: Със сигурност
1: годините?
0: Като по-сериозен изпълнител и като по-голям човек.
1: Да.
0: Със сигурност участията и срещите ни в клубовете преди години са били доста по...

0: различни от това, което в момента, защото сега пък представям и повече авторска музика, което е супер, защото знаеш, че много голяма част и от по-младите изпълнители, а и не само от по-младите, пейки своя авторска музика, разбира се, вкарват и по някой така по-популярен български кавър на артисти, които обичат, както аз също обичам много от нашите артисти, от които и се учи, съм се учил и слушал и така нататък, така че аз си позволявам да вкарвам тяхни парчета на мои лайфове. Но няма лошо, музиката е за това, за да може да се пее и да слуша от абсолютно всички хора и артисти.
1: А хората какво? Одеве си говорихме с теб сега за участие, за клубове, как върви изобщо концертния живот. Твоите наблюдения, какви са хората, какво предпочитат да слушат сега?
0: Със сигурност по-комерциална музика, младите хора. Докато хората, които са наша аудитория, като таргет, мога да ти кажа, нали, възрастът в таргет горе-долу 35+, слушат българска музика, харесват българска музика, но проблема тук е, че тези хора уикендите не се задържат много в големите градове, пътуват повече и може би това е причината да се правят повече клубни концерти през седмицата и по-ранни, защото нашата публика е хора, които имат своето ежедневие, имат семейства, деца, работа, ангажименти, които не позволяват да са нон-стоп в клубовете и това е съвсем нормално. Времената се изменят и няма нищо неестествено в цялото това нещо, което се случва. Но пък призовавам винаги, когато имат възможност и когато имат желание, да могат да разнообразяват с музика, с концерти. Винаги е хубаво да се срещат с близки хора. За нас също е много важно това. За всеки един артист първото и най-важно нещо е, освен екипа, с който работи и представя своето творчество, е това, когато излезнеш на сцената, да видиш пред себе си една така голяма маса от хора, публика, която да се радва наистина, истински и откровено да се радва на това, не да са дошли на сила. Така че това е много важно. Хората се кефат на това, което отидат да слушат и все по-често да подкрепят артистите. Това наистина много голяма подкрепа за всички нас. Не искам да звучи, че по някакъв начин, че им се налага това нещо от нас и така нататък. Въпросът е, че аз знам, че те харесват и искат и имат нужда. Затова е много важно да успяват да пожелавам да могат да балансират своето време с свободното си време и с времето за това, когато работят и са ангажирани.
1: Сега е модата на ранните концерти, както ти каза преди малко,
0: да.
1: Така че от 6 до 10 имаш такива
0: партита. Да, така е. Еми така е. Даже 6 е рано. Между 7 и 10, защото 7 и 10. До 5-6 са хората работят. Знаеш, спрямо трафика в София,
1: да.
0: Колкото и натоварено всичко, трудно може да се организираш да си на време на един клубен концерт.
1: Да, добре. Какво лято ви предстои? Почивки?
0: Аз лятото, да ти кажа честно, особено юли-август, гледам да си почивам повече. Юли имам няколко ангажимента, август ще ни е по-свободен, ще попътуваме. Аз обичам да отделям време на моя син, да караме колелета, да обикаляме на природа, да пътуваме, да се виждаме с приятели, с семейството. И така, общо взето, едно, надявам се, нормално и готино лято. Същото време ще го съчетаем и с доста работа и в студиото, може би по-към края на лятото, като се понапочиваме. Сме решили да влезнем да поработиме така за есента. Вече имаме дори готови проекти, които сме готови да издадем, ще снимаме и така. Така че общо взето ще имаме и моменти на почивка, и моменти на работа.
1: Баланс. Супер. Да, много хубаво звучи. Здраво, щастливо и ползотворно да ви е лятото.
0: И на теб, на всички ваши слушатели, да ви е прекрасно и много слънчево лято.
1: Много благодаря за разговора.
0: И аз ти благодаря.
1: Сега слушаме Различни времена.

0: Музикален спектър.
1: Trouble is my middle name е името на най-новото парче на групата Lexity Case, което провокира със своето послание и тема за домашното насилие без метафори и разкрасяване. Lexity Case са Иван Петков, Георги Кискинов, Александър Георгиев, Ангел Иванов, а на пряката ни телефонна линия е Иван Янков от групата, който ще ни разкаже повече за песента. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Включваме ви от Бургас, всъщност, където се помещава групата.

0: Да, да кажем за нашите слушатели, които не са наясно.
1: Да, ние сме от Бургас. Групата се създаваме от Бургас.
0: Предполагам, там записвате, създавате музика, там творите.
1: Да, имаме си собствена репетиционна, част от нещата са записани в нея. Има приятели, които даже живеят в чужбина и не помагат с мастериране и с по-сложните неща в създаването и финализирането на една песен. Не всичко се случва, както хората си мислят, само в една стачка от групата. Много процеси, които в последствие възникват обработка на песента, да се направи да звучи добре, да се мастерира, да пробва се на различни носители, как да звучи. Чак най-накрая, след като всички са казали да, има одобрение, се пуска пред хората. С ръка на сърцето казвам, че групата Lexity Case не ползва изкуствен интелект по абсолютно никакъв предлог, дори и като предпродукция, която страшно много хора ползват. Мисля, че пускат, когато парчето е на някакъв етап, за да види какво ще им измисли изкуственият интелект и преобразяват някои от идеите. Lexity Case не ползва в нито един от етапите на песните изкуствен интелект. Всичко си е от нас. Малко по-ръв е, както го наричаме на наш език, но си е наш.
0: Споменах сериозната тема, която парчето Trouble is my middle name провокира. Защо всъщност се насочихте към тази тема и какво провокира неговото създаване?
1: Хората, колкото и да крием, всеки в своето семейство има някакъв проблем, някаква неразбория с хората, които най-много обичава. С майка си, с баща си, с жена си, с децата. Това са постоянните битови проблеми, които, за съжаление, понякога прерастват в много грозна гледка. И колкото и да се говори за това, смятам, че не се обръща достатъчно внимание на проблема. И не толкова на проблема, колкото на начина, по който според нас може да бъде разрешен. Така решихме да направим тази песен. Право без мами, нали? С две думи преведено на български. Аз съм белата, аз създавам само неприятности, около мен всичко е каша и създавам проблеми на всички хора, до които се докосна. Но реално искаме да покажем, че има и план Б, че има и втори вариант. Вместо човек да агресира, да помисли до 5, до 10 на ум и да опита по добрия начин, с добър тон, по-добро отношение, малко по-умно да реши проблема, вместо да създава неприятности и да го прави по-голям. За мен най-важното е човек да намери път да реши този проблем. Не само за мен, за цялата банда. Това е идеята на самата песен. Просто да покажем нашия вариант, как трябва според нас да се решават проблемите в дома. По-добре се тръгни, вместо да удариш жена си. По-добре прегърни и кажи, съжалявам, бяхме до тук, отколкото, нали, да я нападнеш. Или обратното, има много случаи, в които жените нападат мъжете, нали, да не забравяме и този вариант. И те са причиха.
0: Като цяло, агресията към всяко едно човешко същество, разбира се, абсолютно недопустима.
1: Ненужно е. Няма смисъл от това. Нищо не се решава с бой. Никога. Да. Винаги има и втори вариант. Да, никога не е лесно, но го има.
0: Ами поздравление, че провокирате чрез музика хората да се все повече да се замислят и някакси да се разбудим по отношение на насилието. Абсолютно. На агресията и всъщност изкуството е най-добрият проводник за това, смятам аз.
1: Абсолютно, да. Много е тъжно, че все още има хора, които живеят в първобитната ера и смятат, че всичко е въпрос на юморци, на мускули. Много е тъжно това. Много. За мен да си силен човек означава да си силен в сърцето и да си добър и да помагаш на всички и затова да ползваш твоята сила, а не да нападаш по слабите.
0: Каква е обратната връзка към тази песен от хората, които са я чули, от вашите почитатели, от хората, които те първо всъщност разбират за вас?
1: Ами, смятам, че хората харесват песента. Много хора ми пишат, че им напомня на разни групи, което е нормално. Ние сме измислили топлата вода. Ние сме повлияни, така или иначе, през целия живот от западната музика. По-различното в тази песен е, че имаме гост-музикант, който се занимава с скреч.

0: стартера от Team и добави малко по... една идея малко по хип-хоп рап звучение на цялото парче и хората им харесва определено. Определено им харесва, даже имаше въпроси дали ще продължава това наше сътрудничество, че стила е преднал в хубава посока. И нямаме точно определен стил, но всички го харесват много. Камерата имаше много хора, клипа се представя много добре в социалните мрежи. Казва, че звучим като западна банда, което е много важно за мен. Много важно за мен, защото ние сме граждани на света, крайна сметка, и не смятам, че нашата държава е третия свят. Ние сме равни. Това е комплимент за нас, че е топ парчето, че не мога да разбереш, че това е някаква групичка от Бургас, както някои хора ми наричат. Повечето големи музиканти от България, ние са от София, Калин, че са от по-малките градове. Не смятам, че трябва да се срамуваме от този факт, че сме в Бургас, даже се гордея с това.
1: Като казвате, че имате усещане за западно звучение, вие сте представители на грънч и метал музиката, нали така?
0: Да.
1: Къде е мястото според вас на грънч културата в България и по-специално в, по отношение на музикалното изкуство?
0: Борба е. В момента са съвсем различни неща, модерни, но ние се оставяме верни на това, което обичаме и усещаме в сърцата си. Никога няма да правим някаква музика само защото е била модерна или защото хората гледали само 10 секунди социалните медии и ако ни проявят интерес към твоята песен или ако няма някой странна глупост, която да ги хване, някой супер простотия, която в момента това се харесва, не да правиш някакви простоти. Ние се държим на нашото, правим си музиката, която ни хареса. Направо си признавам честно да се ме интересува, нали, дали е мега вайрал, както се казва, модерна, или просто, нали, както за някои чалга слушатели, някаква отживелица и така нататък. С разни хора, разни идеали, има хора, на които им харесва, има хора, на които им харесва. Ние си правим това, което се усещаме. Смятам, че тази музика има бържище в България. Алтернативна е, да. Малко е underground, разбира се, ние сме поп-комерс. Но това е, което се усещаме в сърцата и това ще си правим.
1: Лятото ще можем ли да чуем Lexity Case на живо или пък след това в рамките на концерти?
0: Разбира се, че имаме участие лятото. Едно участие ще имаме в Барабар края на юли месец. И седмица преди това, за наша радост, ще свирим на Хилзаврок Пловдив, където ще имаме почти един час сет. И ще свирим на сцената на Пълно. Около 8:30, работно прайм тайм, хората ще могат да слушат нашата музика на живо. Отбягваме да правим през цялото време навсякъде концерти, защото малко са, как да кажа, малко се пренасити от концерти в България. Всяка седмица има по 20 концерта, примерно в София. Има огромни групи вече идват да свират на стадиони. И за нас е ненужно всяка седмица да свирим. Тук е по-добре да е по-рядко, но да е малко, една идея по-бутиково, за да има и някакъв интерес от хората към нас.
1: Много успехи желая на вас и това, което правите, на бъдещите ви участия, концерти, едно много хубаво лято желая и благодаря за разговора.
0: Благодаря ви много за интервюто, желая на всички слушатели слънчево лято.

0: Horyzont. Часа новини. Новият концесионер на летището в Горна Оряховица планира още тази есен да възобнови търговските полети за превоз на пътници и товари. Археологически находки ще забавят удължаването на пистата на най-малката международна аерогара у нас. Подробностите чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Пътнически полети от летище Горна Оряховица няма повече от 40 години. Концесионерът на аерогарата работи за тяхното възобновяване. Вече започнало обучението на персонала, заяви за Националното радио Антони Търницов, член на съвета на директорите на петото международно летище в България.
2: Необходимата техника за проверка за сигурност също вече е поръчена. Очакваме до ноември месец да сме готови и да получим разрешение от гражданска въздухоплавателна администрация този процес да завърши и да можем да изпълняваме търговски полети.
1: Летищната писта ще бъде удължена от настоящите 2450 метра на 3060 метра, което ще направи третата по дължина в страната след летищата в София и Бургас. Проектът се забавя.
2: Удължението на пистата е готово като проект. Внесено е в община Горна Оряховица, но се появи информация за археологически находки, което в момента ние принуди да влезнем в процедура да съгласуваме това с НИНКА. Сегашната писта дължината и позволява среден клас самолети да кацат.
1: Допълни Търницов. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
0: Около 3000 души се събраха на антирасистки митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, породени от нападение с намушкване с нож. Силвия Петрова информира.
3: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици и Белфаст е против расизма». Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Донали, заяви пред събралите се тази вечер, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на кожата си. Той каза, че има сигнали за хора, които са били спирани в автомобилите си и разпитвани за националността им на път за работа, което определи като напълно неприемливо. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараш, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
0: Болония е домакин на традиционния културно-информационен форум на ежедневника Република под наслов Република на идеите. Един от гостите събеседници бе бившият премьер на Италия и бивш европейски икономически комисар Паоло Джентилиони. Той споделя вижданията си за предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз. Кореспонденция от Италия на Елена Шаханова.
4: Според Джентилони, цитирам, това, което Европа представлява е, че се намира под обсада, защото е алтернатива на националистите по отношение на свободата, правата, социалното подпомагане и цифровите регулации. Джентилони вижда в Европа асиметрична конкуренция. Тези, които искат да я атакуват, атакуват, докато тези, които искат да я защитят, са много европейски настроени. Той сподели, че по време на първия мандат на Доналд Тръмп като президент на Съединените щати имал разговори с него и още тогава била явна антипатията му към Европейския съюз. Сега, каза още Джентилони,
5: този, който е написал идеологическите манифести на Тръмп за втория му мандат, като например Heritage Foundation, с фундаментални цели да се демонтира Евросъюзът.
4: Той обяснява и защо.
6: Primo perché è un'alternativa ai nazionalismi.
5: Първо, защото е алтернатива на национализма и второ, заради европейския социален модел.
4: Пауло Джентилони смята, че е необходим по-голям европейски суверенитет да се реализира вид федерация, фокусирана не само върху отбраната, но и върху финансите. Въпреки трудностите, Джентилони е оптимист за бъдещето на Европейския съюз. От Италия, Елена Шиханова.
0: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
7: През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще е предимно слънчево. След обедните часове временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса по северното крайбрежие, 20-22 градуса по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Музикален спектър продължава, скъпи слушатели, малко след 20 часа. Звукорежисьор на предаването днес е Камен Жеков. Аз съм Дани Стойкова. Заедно сме до 21 часа.

0: Той е автор и продуцент на част от най-обичаните денс парчета в родния ефир за последните години. А сред музиката, която продуцира, откриваме смесица между афрохаус, етно, рейв и мелодично техно. Днес ми е на гости, за да представи най-новото си парче Hold On. Казвам здравей, добре дошъл на италианецът с български произход Фабрицио Паризи.
1: Здравей, Дани, здравейте слушатели на Българското национално радио.
0: Радвам се, че си ми на гости за първи път. Как се чувстваш в моята компания?
1: Прекрасно.
0: Радвам се да го чуя. Всъщност, аз не казах, но Hold On е в сътрудничество с Тимас, един млад изпълнител.
1: Да. И това сътрудничество започна с един сингъл, който излезе преди една година, даже може би малко по-малко, малко повече, който се казва The Ghost Behind. Това беше една идея, която тръгна от Тимас. Аз съм работил по други негови сингли преди години, нали? И винаги сме си говорили, че някога може да направим някаква колаборация. И когато той ми каза тогава идеята за The Ghost Behind, темата на това парче е една тема, която мисля, че са около над 60 народа в света, претендира, че тя е тяхна. Факт е, че в България има две народни песни със същата тема. Има страхотен документален филм, за който се казва, чия е тази песен, който разказва точно за тази тема. И това нещо много тогава ми хареса като идея. Аз обичам етно темите. Моята кариера започва от Sunbeams, която е, говорим за сингъл, нали, с българско звучение. Нали, в него пее Белмол от Галяна Димитрова, от Мистерията на българските гласове. И харесвам. И направихме The Ghost Behind. И това беше много много красиво нещо, което излезе и се прие много добре. След което направихме няколко лайв участия, в които Тимас дойде като гест вокалист, защото на мене започна да ми става скучно да съм сам на сцената.
0: Верно ли?
1: Да, аз съм по принцип групар, колкото и да е странно, защото правя електронна музика, но аз идвам от едно рок поколение и съм бил част от много групи, включително и български. Хазарт, Протокал, Матака и други. И в годините, да, много е яко да си на фестивали и да има много хора пред тебе, но в един момент започна да ми става скучно и ми се искаше да има още нещо на сцената с мен. И когато Тимас се появи и направихме няколко лайва, освен че публиката прие много добре, защото той е един прекрасен изпълнител и много добре се вписва в това, което продуцирам, имаше някаква такава енергия. Нали, хората, които идват на сцена, ще разберат за какво говоря.

0: естествено, ние веднага влязохме в студиото, защото аз вече имах идеи за бъдещи неща и Холодил е първото от тези.
1: Първото от тези, което обещава да се превърне в летен хит.
0: Ами, надяваме се.
1: Аз, много лятно звучение.
0: Аз не обичам тези... В смисъл, аз няма как да кажа дали една песен ще стане хит.
1: Аз ти винаги, го казвам,
0: да,
1: за това.
0: Винаги ми е било много забавно, когато нали, в целия свят, и не говоря само за България, естествено, когато някой изпълнител каже, аз направих новия хит, ми той ще бъде хит, когато хората започнат да го танцуват, започнат да го искат, когато ти се разхождаш по улицата, нещо, което на мене ми се е случвало и е една от моите постигнати мечти, да се разхождаш по улиците, да влезеш да пазаруваш някъде и да чуеш собственото си парче и да видиш хора, които клатят глави, които го знаят. Така че, дано.
1: Ти имаш вече достатъчно колаборации с български изпълнители, не само с Тимас.
0: Да. Аз съм...
1: Работиш от много време с наши музиканти.
0: Имам колаборации с български изпълнители, с Графа имаме Призън, с Ева Пармакова, която днес вече е Ева Лея.
1: Да.
0: Tell Me Right. Може би не ги помня всичките. С Рут Колева, с много артисти. И аз обичам колаборациите.
1: Да, и е много интересно това, което одеве си говорихме с теб, че въпреки, че работиш в България, записваш с български музиканти, повечето ти участия са в чужбина.
0: Да, явно така се стичат обстоятелствата. Да. Странно е, да, наистина. Аз харесвам българските сцени, харесвам българската публика. Както ти споделих, миналата година бях гост на празника на Варна. Аз много харесвам този град по принцип. Майка ми е от корените са и от Варна. И беше наистина прекрасно. Беше магично. Но сигурно ще има и още.

0: Продуцентът и диджей Фабрицио Паризи, който е обиколил едни от най-големите световни сцени, ни е на гости, за да ни представи парчето Hold On. Към продължението на разговора ни с него преминаваме сега.
1: Днес.
0: Коя публика е най-отзивчива, ако можем така да наречем, от сцените, на които си бил до момента? Кои са най-големите купунджи?
1: О, това е много труден въпрос. Наистина е много труден въпрос, защото може би аз съм късметлия, но винаги е весело. Винаги аз се чувствам окей. Дали ще е в клуб, дали ще е в фестивал, дали ще е всякакъв вид сцени, нали? Мога да кажа, че може би латиноамериканската публика е малко по-различна. Имал съм участие в Мексико, в Коста Рика и не знам, има нещо във въздуха.
0: Там. Те се славят, да, тяхната кръв е различна.
1: Да, и там може би има нещо в повече, ето така да го кажем, което да не обижда всички други.
0: Не, просто различни темпераменти. Както знаем, живеем на различни точки от земното кълбо и е абсолютно нормално. Ако щеше чисто, ние се ръководим от времето, от метеорологичните условия. Това ни влияе на настроението, на порива ни да танцуваме, да се забавляваме. Така че в рамките на допустимото и нормалното. А коя е най-голямата сцена, на която си бил? Фестивал, може би, не знам.
1: Най-голямата сцена? И това е труден въпрос. Нали, ако трябва да се върна назад в кариерата си, може би в Мексико, на един фестивал, близо до Тихуана, според това, което ми се каза, имаше около 70 000 човека, което беше нещо, наистина, както се казва, хора до хоризонта.
0: Мексиканската Коачела. Може би не знам Коачела колко нещо събира такова, всъщност.
1: Да. Не знам. Не съм бил там.
0: Да. пожелавам ни го и на себе си и на теб. Защото би било и много интересно да се чуе и да се види подобно събитие.
1: Да. Това е факт.
0: А доколко пък българската клубна сцена е развита?
1: Българската клубна сцена в последните години много се разви. Българските артисти много се развиха в електронната музика, което мене страхотно ме радва. Аз помня, значи съм им си излезе 2017 година. И помня, когато излезе този сингъл, той много бързо пробие. И започна да се върти в цял свят. Нали? Но аз бях в България. И в България много се въртеше, нали, съвсем нормално беше това. И навсякъде ме питаха, защо български артисти не пробиват. И аз тогава не знаех какво да кажа, защото познавах доста продуценти, приятели, диджеи, българи, на които не знаех защо се случва това нещо. В годините обаче все повече български артисти се появяват в Ибица, се появяват на места, на които

0: преди години трудно би било въобще човек да си представи. Благодарение, сигурно голям принос имат социалните мрежи, новото време, защото няма вече граници. Да не забравяме, че преди години грами за най-добър ремикс в света взе едно момче от Казахстан, от едно градче, което го няма на картата. Имамбек, който направи този ремикс на един компютър от началото на 2000-та година и по чист късмет го просто го хвърли в мрежата. Той получи грами. Нещо, което до преди 10-15 години въобще, това ако си от Източна Европа, просто гледаш едни списания, гледаш MTV тогава или каквото е и мечтаеш и си казваш, защо не съм се родил, еди къде си. Или... Докато сега не е така. Нещата са различни. И има много артисти. Мога от сега да ти кажа, даже имена мога да кажа.
1: Да,
0: аз примерно се радвам на като видя това, което постигат моите приятели Бурлак, DJ Бурлак, Димо Беге, хора, които се появяват в Хайбица, които са редом с артисти като Хюгел, което просто браво.

0: Фабрицио Паризи си говорим за най-новото от него, песента Hold On и предизвикателствата пред професията на съвременния диджей.
1: Новото днес.
0: Добре, какво прави един диджей наистина добър и успешен в работата си?
2: Професията на диджей е много интересна. Сега, аз не мога да ти дам някаква формула, не мога да ти кажа точно, но мога да ти кажа моя начин на мислене какъв е. Аз идвам от едно поколение, в което в

0: дискотеките в самото начало, като тинейджър, когато започнах, нямаше разделение на стилове. Тоест не съществуваха. Електронната музика още не беше навлязла, нали, по този начин. И когато ти отиеш на дискотека, ти слушаш така наречените MTV хитове. Тоест на мешавица от абсолютно всичко, което върви по света и е хитово и каквото ще да е. И естествено фънк, всичко. И аз така започнах. Което е много трудно, да смесваш супер разнородни неща. След което, като се появи електронната музика, всичко се раздели на стилове. Ти отиваш на техно парти, ти отиваш на афро хаус парти, ти отиваш еди къде си. Но моя начин на мислене е, че диджея не е проповедник. Тоест, аз не съм човека, който трябва да те накара ти да харесаш нещо. Ти си публика и ти си отишъл там, за да се веселиш. Моята работа е да направя така, че ти да се веселиш, т.е. психически аз да разбера от какво имаш нужда ти точно в този момент.
1: Да, т.е. публиката ли определя или ти, който...
0: Микс 50 на 50.
1: Да.
0: И когато успееш да го постигнеш, а това е много трудно, когато успееш да го постигнеш, тогава се получава...
1: Да, хем да знаеш хората от какво имат нужда, хем обаче и ти малко да наложиш някакъв вкус, защото ако ставиш на хората, които, нали, имат някакви предпочитания да ръководят
0: твой сетлист... Аз мога да ти разкажа един бърз случай. Както ти казах, когато навлезе електронната музика и естествено аз, като всички, харесвах хаос музиката, така започна, нали, моето навлизане в електронната музика.

И опувам един поглед и казвам, секунда. Той до сега пускаше хаос. И този човек започна да смесва Earth, Wind & Fire, след което пусна ACDC, след което се върна в неговите си парчета и тогава разбрах, че както казват в България, грешката не е в моя телевизор. Значи аз правилно съм разсъждавал и съм си казвал, че може би да се забиеш в един стил и да се опитваш да ги караш хората да го харесват.

0: не е окей. Трябва да има микс между нещата.
1: А и в днешното забързано ежедневие е още по-важно да можеш да бързо да отсяваш.
0: Точно така.
1: Кога, какво да пуснеш, бързо да сменяш оборотите, защото знаем, че ние можем да бъдем концентрирани няколко секунди в нещо.
0: О, днес е много страшно.
1: Много е трудно е.
0: Много е трудно, много е страшно. Затова казах, че музиката много се променя, защото днес предполагам, вие много добре виждате и в радиото. Много трудно може да чуете парче, което е повече от 3 минути.
1: Новите парчета, да.
0: Всичко е между 2.30, 2.50, 3 минути и нещо е extended version, така да го кажем, което до преди години това беше безумно. И на един сингъл беше 4 минути и extended version беше 7-8 минути, нали? Заради социалните мрежи, защото още преди години се доказва, че след 10-та, 15-та, максимум 20-та секунда вече се отива на следващия контент.
1: Губи се интереса, да.
0: И това, между другото, е много трудно за страшно много композитори в света.
1: За всички музиканти смятам,
0: много
1: че
0: е трудно. Защото всеки иска да каже много неща с песента си. А в 2 минути и 30 е много трудно да го направиш.
1: Има го и другото, но да, това вече е другото. Когато нямаш много какво да кажеш и тези 2 минути
0: ти идва перфектно.
1: Супер. Да.
0: Тогава е перфектно.
1: Да.
0: Даже ако може още по-кратичко.
1: Да.
0: Но да, ето, социалните мрежи много, много промениха музиката и продължават да я променят.
1: Добре, за да бъдеш добър диджей, трябва ли да си музикант, да кажем, с музикално
0: Според мен е препоръчително.
1: Да.
0: Според мен, за да бъдеш добър диджей, на първо място трябва да имаш страшно богата музикална култура. Ако ти нямаш богата музикална култура, ти си, както се казва в България, кон с капаци. Ти не знаеш как трябва да реагираш, ти си приготвяш никога през живота си. Аз не съм си приготвил плейлиста, както е модерно да се прави, за даденото участие. Аз там ще пусна тези 30 песни. Това е. Както правят много диджеи в света. Те си приготвят, докато пътуват. Сега това ще бъде, след това ще бъде, след това ще бъде и всичко е. И всъщност той става един сет-лист на една група. Все едно отиеш да гледаш една група, нали, която си има сет-листа на концерта.
1: Да.
0: Но ти не си група. Ти пускаш музика. Но за да направиш това нещо, т.е. да се появиш с един хард диск, в който има 2000 парчета или 10 000, ти трябва да имаш много богата музикална култура.
1: И слух?
0: Слух, много богата музикална култура. И другото, което и е моят съвет към всички, които искат да навлязат в тази професия или които вече са вътре, за да се обогатят. Когато дойдох да уча в България, първата книжка, която ми дадоха, беше една малка книжка, която се казва Елементарна теория на музиката. И поне секцията вътре, която е свързана с ритмиката, е добре човек да я попрочете малко, преди да започне да продуцира и да прави каквото и да е било.
1: Да, да, да.
0: Другото нещо, което е, че ако някой мисли, че иска да започне да прави музика с целта да печели пари от това нещо, е сбъркал професията.
1: Mm-hmm.
0: В смисъл, не е това. Това идва после.
1: Да.
0: Ти имаш друго да направиш. Ти трябва да покажеш себе си. Ти трябва да... Това, което е вътре в теб, във вътрешното ти аз, да се появи в песните, в синглите, в траковете, без значение как ще ги наречем и в каква стилистика ще са. Дали говорим за рок музика, електронна музика или каквото е. Тези творения, те трябва да са ти. Ако ти го правиш, следвайки тренда и в момента върви това, оле, аз трябва да го направя така и си слагам една референция, както правят всички, и отивам и пулу я копирам, защото това е ключ, не е правилният ключ. Парите, ако ти правиш нещата добре, те ще дойдат. Това е моят начин на мислене.
1: Да. Ами да, дълга тема, можем много да си говорим. Да. За съжаление сме притиснати от времето, но ми беше много приятен нашия разговор и ти благодаря, че дойде да представиш Hold On. Сега ще я чуем, след като
0: приключи
1: разговора ни. И ми се иска да успея да дойда да слушам твой сет някога някъде, въпреки че нямаш скоро в България, но се надявам да се отвори някакво

0: Музикалтур и Рок Академия представят Без резервация. Рубрика за нова българска музика.
1: Предаването Музикален спектър продължава с най-новата ни рубрика Без резервация, в която ви представяме нови млади изпълнители и групи. До мен е Васил Гюров и три прекрасни момичета. Наталия Георгиева, Аделина Чешмаджиева и Лия Ивайлова от група Freakdale. Казвам им здравейте и добре дошли.
2: Здравейте. Здравейте.
1: Как сте? Първо да ви попитаме.
2: Еми супер. Все си съм.
1: Все си
2: кажа, точка.
1: Добре.
3: И аз така.
4: Аз кандидатствам, всичко е точно.
1: Аделина учи психология.
2: Аз уча културология, Лия.
1: Лия учи културология.
4: И... аз кандидатствам с психология също.
1: Интересни неща сте си избрали да правите в живота, освен музика.
3: Да, може да се каже.
1: И Васо, къде ви намери?
5: Ами ние се познаваме много отдавна от сцената на студентския дом предимно. Там сме имали най-много... случай да се виждаме. Последният път, който бяхме заедно, беше на, в клуб Облак, където имахме представяне на една програма на едни клипове от студенти на Надфис. Те свириха заедно с Цвет и с Русита. Та съвсем

0: скорошни. Между другото, планираме един концерт сега да направим на 19 или на 20, пак с тях, с Цвет и с следващите ни гости, ще ги обявим по-късно, в градинката на Кристал, по-точно в Тревните площи, където има една дупка, която е много така благодатна, мога да кажа.
1: Емблематичната дупка на Кристал.
0: Да, за концерт е много добра. Та сме планирали на 19 или 20 юни. Според времето ще обявим една седмица преди това, който ден е по-подходящ от към метеорологически условия. Ще бъде интересно.
1: Да, надяваме се, че вече дъждовете малко ще утихнат и ще дадат път на слънчевото и хубаво време. Добре, ами предлагам да ги представим вас на нашите слушатели.
0: Да обясним, че липсват Алекс и Бошката.
2: Нали, китар и барабани.
1: Добре.
2: Да.
0: Които са мъжете в групата.
2: В този състав сме от 2022 година, като да. Лия дойде 23-та в групата дойде, преди около 3 години.
3: Което тоест от 23-та сме, да, от този състав. 20,
2: да, добре. Най-точно казвам от 2023 година, преди 3 години, което в момента ми се струва леко невероятно, но от тогава работим усърдно върху това да създаваме авторска музика. Първоначално беше на английски, но сега се стремим да творим на български, което според мен е много важно.
1: Кой дава основните идеи за музика и текст? Има ли един такъв човек или по-скоро всички се включвате в творческия процес?
2: За музиката основно аз, Наталия Георгиева и китариста ни Алекс. Основно ние пишем музиката за песните ни, като за текстове.
3: Повече се включваме, да, повече всички за текстове.
2: Да, да, като обикновено.
0: Да.
2: Да, или Алекс си пише за неговите си песни текста, или между другото Лия на последната ни песен отначало невероятен текст написа според мен и да, повечето се включват в това отношение.
1: Добре, текстовете от така преживени истории ли са продиктовани или по-скоро от имагинарни такива? Може ли да се вдъхновявате от ваши близки приятели, семейство, не знам, от заобикалящата ви реалност?
4: Еми, моят текст е по-скоро преживяване, малко по-генерално някакво усещане и чувство по принцип. Така че бих казала, че може би повечето текстове са някакви преживени неща и истории. И според мен и това е смисъла на един текст, да е нещо преживяно, за да може това да се прекара след това през творчеството.
1: А кои са основните тематики, които ви вълнуват вас като млади хора?
3: Главно любовни песни се пишат, което е най-лесно, реално.
1: Защо така мислиш? Не.
3: Ами, според мен, любовта е това чувство, което най-много мода те накара да се вдъхновиш. Дали ще е щастлива песен, дали ще е, нали, така тъжна,
2: енигматична.
3: Да, енигматична. Но основно това, може би, е нещо, което най-сигурно подтиква човек да пише. Въпреки, че не са ни само любовни песните, но...
0: А колко песни имате за този период? На мен много ми харесва това, че от 3 години сте в този състав, който сте почнали, нали така? Като прибавим Лия, която се присъединила, т.е. не сте сменяли никой, което е много хубаво за една група, според мен. И колко песни имате до този момент направени?
3: Та вчера го смятахме, или ония ден, мисля, че 9...
2: Около 9-10, може би там трябва да поработим върху това да...
0: Т.е. имате за... Един албум вече може да се каже, което е хубаво.
2: Може да се каже, да.
0: Да. Ми, според мен това е най-важното и ви пожелавам да продължавате. Т.е. най-важното е да творите. Оттам нататък публиката и другите неща идват покрай другото.
1: Искате ли да чуем едно парче от вас?
2: Ами, да, може.
1: Сега в ефир. Добре, що може. Нека да го чуем, а кое да бъде то?
2: Отначало последната ни авторска песен излезе на 19 декември миналата година, заедно с видео, съпровождащо песента. И да, надяваме се да ви хареса.
1: Добре, слушаме я.

0: с част от група Freakdale. Си говорим за тях, за тяхното творчество, авторска музика, това, което са издали до момента. Също важен аспект, аз и в миналия разговор го засегнах, е чисто финансовата страна на правенето на музика. При вас как стоят нещата?
1: Много се радвам, че родителите ни много помагат в тази насока. Нали? Не само финансово, подкрепят ни безусловно, но да, те са така основен източник на финансиране.
0: На този етап, сега вие сте много млади, малки, да не кажа.
1: Също, ако мога да кажа за културния фонд на Музикаутор, с нали, благодарение на който си финансирахме видеоклипа за отначало.
2: Да, ние се опитваме. Ние се опитваме всеки път да питаме, особено младите групи и изпълнители, от какво имат нужда, кои са най-така необходимите неща в един такъв период, да го кажем в началото, когато стартирате. Много е хубаво, когато родителите също са склонни да помагат, защото има така, аз от своя опит знам, че има и други случаи, където родителите не само не помагат, ами даже пречат, което за съжаление
0: има го и това, да,
2: не е хубаво. Так, много ми е интересно и винаги ще питам хората, които идват тук да гостуват, от какво най-много имате нужда и какво според вас е най-необходимото на хора като вас, на младите артисти, на младите групи?
1: Според мен да се излъчва повече българска авторска музика по радиата, по телевизиите и то нова музика. Не са, али, нищо против всичките класики, но трябва да се обърне внимание на това, което се случва в момента.
2: Значи сме на прав път с рубриката Без резервация. Поред мен основното е не толкова дали може да работите, ами това да имате възможност да посветите повече време на творчеството си. От тази гледна точка е хубаво човек по-малко да е ангажиран с друга странична дейност. Тоест, ако да свирите, ако работата е само свирене, тогава е добре. Аз специално обаче не го възприемам свиренето като работа и затова така реагирам.
3: Абсолютно така е, да.
2: Пожелавам ви да имате все повече време и дълги години да имате време за творчество, за да може максимално да се посветите на музиката.
0: Добре, конкурсите, каква част от вашия творчески път заемат до момента и според вас хубаво ли е да се явяват младите музиканти на все повече такива конкурси, изяви, които да ги обогатяват?
1: Давай.
3: Със сигурност е хубаво, нали, всяко свиране си е опит, дори да не спечелим конкурси. То не е за наградата, дори да има награда. По-скоро е хубаво човек да се изяви, винаги някой може да те види някъде, да те хареса. И като цяло е забавно.
1: Нови запознанства.
4: Да, то основното е комуникацията с хората и връзките, които се правят. Може би това е най-важното от конкурсите.
3: Да.
2: А имате ли намерения и в други?
4: Да, вече в Рейнърс Топ 30.
1: Да, бяхме в Рейнърс Топ 30.
4: И там
1: около 2 месеца на Азирок.
4: Доста успех, да.
1: Да,
2: добре, това е хубаво. Имате ли представа колко, например, аз питам съвсем като лайк, колко такива класации има, като си говорим за нуждите на младите групи в България изобщо?
1: Ми, поне, аз знам поне за 3-4.
2: Да.
1: Като едната е на Националното радио, на Зирог, в която сме били, БНТ също, на други частни онлайн радиа.
2: Тоест,

0: да разбираме, че сте информирани в това отношение,
1: да.
0: Което също е хубаво и което аз специално бих се радвал да го разберат повече млади творци, да го кажем, изпълнители като вас, за да използват максимално възможностите, доколкото ги има в нашата среда.
1: Какво си пожелавате поне в близките 5 години, айде? Как се виждате като група?
2: В същия състав, с тройно повече песни, поне един албум издаден, се надяваме.
3: На повече от един ще се надяваме.
0: Не, и един, вие вече един сте, да. Го смятайте, че
1: имате. Вече си го имате, да.
2: И един да е, пак да работим усърдно, да репетираме, да свирим,
3: да пътуваме, да ходим на по-големи сцени.
2: На по-големи сцени, на фестивали, така че ако някой ни чуе в момента и реши да се свърже с нас.
0: Ето в това отношение Българско национално радио ще помага, аз съм убеден. Има една инициатива, която може би ще стане скоро известна, която е точно в това отношение да подпомага не само млади, ами и други български групи за възможности да реализираме извън България повече на фестивали и така. Така че това са все хубави неща и като си говорихме за това, аз като ви питам от какво имате нужда, също така ми е интересно какво бихте посъветвали ваши връстници или хора като вас, които се занимават с това нещо. Това са ми двете най-важни неща. Първо, от какво се нуждае един изпълнител и второ, какво би казал на хората като него?
3: Да не се отказва хората, които искат да започнат нещо такова, да не се отказват да бъдат упорити и да свирят и да се вдъхновяват от живота, за да могат да създават някакво творчество, което е през, както казах по-рано, през някакво преживяване и просто да вярват в себе си, да не смятат, че това, което правят, не струва или ако решат, че е така, да се надъхат още повече, да си кажат, че струва.
2: Това и да не се сравняват с другите.
3: Да, това също е много важно.
1: Също много важно. Добре, за финал, кое парче да чуем още едно от вас? Имате ли предпочитания?
3: Градът.
1: Добре, слушаме Градът, група Freakdale.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Петима души загинаха при тежки катастрофи у нас. Трима млади мъже загубиха живота си при инцидент край пловдивските села Крислово и Динг, където джип се ударил в дърво и се е преобърнал. Четвъртият пътник е в критично състояние, а причините за катастрофата се изясняват. При друг инцидент край Гоце Делчев, 57-годишен шофьор е починал след като, вероятно заради здравословен проблем, е навлязал в насрещното платно и се е блъснал в друг автомобил. 52-годишен мотоциклетист пък загуби живота си при катастрофа край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, която затвори за движение пътя Казанлък-Габрово. Въведен е обходен маршрут през град Шипка. Изпълнителната агенция Медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство, по два случая със смърт в лечебни заведения. На 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна, като аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница, като от лечебното заведение заявяват готовност да съдействат при проверката, чието резултати ще бъдат оповестени публично, заявиха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуалност се включиха в София Прайд в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който участва победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведоха шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за българското семейство.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Подписването на сделка между Съединените щати и Иран е насрочено за утре, след което Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. Това обяви в социалната си платформа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи Б-2 и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати, написа Тръмп. И допълни също така, че Иран не искали вече ядрена война. По-рано посредникът в американско-иранските преговори Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече, че споразумението ще бъде подписано в неделя. Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Котово в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщи украинският генерален щаб. Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Термюк, на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от окупирания полуостров Крим. Междувременно Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват до терористични методи. Руският президент каза това на съвещание, посветено на развитието на окупираните украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област.

0: американският военен пилот Николай Калайджиев постави шести световен рекорд за Гинес, като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет. На всеки летателен час пилотът почиваше за няколко минути след авана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво. Още информация чуйте от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от дворни салюти на противопожарните автомобили на летище Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.
2: Никой не е дръзнал да направи 1000 излитания касане, така че ние сме първите.
3: Обмисляте ли седмия си световен рекорд?
2: Още от преди половин година съм го планирал.
3: Какво да очакваме?
2: Ами нещо още по-натоварващо.
1: На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията и кацанията с ултралекия самолет. Мечтата на 6-кратния световен рекордьор Николай Калайджиев е космосът. Полетите му днес бяха наблюдавани и от пратеник на компанията Vast Space. Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
0: Спортните новини представя Светослав Табаков.
4: Александър Везенков със своя Олимпиакос стана баскетболен шампион на Гърция. В петия матч от финалната серия Олимпиакос е наложен от Панатинайкос с 89 на 85 точки и грабна титлата с 3 на 2 успеха. Българският пилот Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в днешното спринтово състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата в надпреварата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция остана за италянеца Габриеле Мини. В основното състезание утре Цолов ще стартира от петата позиция, а британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес печели и квалификацията и последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта. Така утре той ще стартира от първата позиция в основното състезание. На световното първенство по футбол в 22 часа започва матчът от втора група Катар-Швейцария. А през нощта и рано сутринта наше време има още 3 срещи. В трета група са двубоите Бразилия-Марокко от 1 часа и Хаити-Шотландия от 4. А от 7 часа е сблъсъкът Австралия-Турция от четвърта група. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу състава на Аржентина. Началният час е 21:30. До момента момчета на Джан Лоренцо Бленджин имат една победа и една загуба.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
5: Добър вечер! В момента температурите в страната са между 17 градуса, т.е. от 17 градуса в Перник и Търговище до 24 градуса в Сандански. В София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през утрешния ден ще се понижи и ще доближи средната стойност. През нощта над страната ще бъде предимно ясно със слаб вятър от запад-северо-запад. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С добре дошли в Небис, българските музиканти, ви посрещаме, уважаеми слушатели, звукорежисьорката Десислава Шапкарова и аз Татьяна Иванова. Днес ще ни гостуват дамите от клавирното дуо Десислава Щерева, Евгения Симеонова, което повече от 25 години гради своята кариера. С тях ще говорим за двойния им компакт диск, озаглавен Реминисценции, с музика за две пиана от Панчо Ладигеров. Десислава Щерева и Евгения Симеонова са професори в Националната музикална академия професор Панчо Ладигеров в София, но съчетават преподавателската си дейност с артистична. Имат солистични изяви, а клавирното им дуо се развива много успешно, с концертна и звукозаписна дейност. Имат няколко издадени компакт диска до сега, сред които са албумите им Сунгарски танци от Йоханес Брамс и Славянски танци от Антонин Дворжак. А специално място в репертуара им заема българската музика. Част от дискографията им е авторския албум с творби от Александър Йосифов, някой от които композиторът пише специално за тях. Двойният диск с пиеси от Панчо Ладигеров е замислен преди няколко години, по повод 125 годишнината от рождението на автора. Преди да поговорим с Десислава Щерева и Евгения Симеонова, ви предлагам да чуем едно тяхно изпълнение от албума им Реминисценции. Кейклок из романси Кейклок и с музиката към пиесата Цезар и Клеопатра от Бърнард Шоу.

0: С голямо удоволствие. Уважаеми слушатели, посрещам нашите специални гости в студиото. Както разбрахте в началото на предаването, това е дуото Десислава Щерева, Евгения Симеонова, професорското клавирно дуо.
1: Много ни е приятно и на нас да сме отново при вас.
0: Добре дошли, Десислава Щерева. Първо да кажа, за да знаят нашите слушатели кой говори.
1: Да.
0: И Евгения Симеонова.
2: Много благодарим за поканата и удоволствие за нас да присъстваме в Националното радио.
0: И на мен ми е много приятно, още повече, че за толкова хубав албум и толкова ценен ще си говорим днес основно, пиесите на Панчо Владигеров, много ценно издание, защото това е двоен албум, който съдържа много пиеси на Владигеров и

0: Нашите слушатели вече знаят за него, но ми се иска малко по-подробно сега да им разкажем, защото това е един голям труд да започнем от това. Вие сте хора, които преподават, това отнема много време, концертирате като дуо и не само, нали, всеки си има и други ангажименти. И въпреки всичко, това е поредната перла звукозаписна, която стои вече в вашата биография като дуо. Да започнем с цялостната идея да се съберат всички пиеси на Владигеров за две пиана.
1: Идеята озряваше в годините, тя не дойде изведнъж. Започна много отдавна. Ние празнувахме преди 2 години, 25-та си годишнина като дуо. И още в самото начало на съществуването на нашия ансамбъл се обърнахме към Владигеров. Беше ни любопитно и веднага го включихме в репертуара си. Първата пиеса беше голямо хора от 7 симфонични български танца. Тогава извирихме от ръкопис и се явихме и на международен конкурс с нея. Така че после в годините постепенно добавихме по още една, докато озря идеята, че ни доставя голямо удоволствие да свирим Владигеров, че тези негови авторски транскрипции са прекрасни, абсолютно равностойни за двата инструмента. И така възникна в течение на годините. Решихме да съберем всичко, да запишем всичко, първо да изсвирим всичко като интеграл в една вечер, което също по наши така сведения не е правено.
0: А вие го направихте няколко пъти на различни места, в рамките на различни фестивали.
1: Да, изсвирихме го на различни големи фестивали в България, на Софийски седмици, на зимни музикални вечери, но и сме особено щастливи, че го представихме и в чужбина.
0: Много интересно.
1: Да, държим да отбележим, че винаги в наши концерти извън България ние сме включвали Владигеров задължително. И други български композитори, но Владигеров винаги е присъствал. И специално тези произведения ни представихме. Така се случи, че в Хърватия бяхме поканени няколко пъти за майсторски класове. И там представихме произведенията на Владигеров, които бяха изключително радушно приети. В Загреб нашия концерт беше уважен от консула на българското посолство. Официално аплодиран и приветстван като една разгласа на българската музика в чужбина.
0: Много е ценно това, че изпълнявате българска музика в чужбина. Но на мен ми се иска да се върнем към ръкописите. Споменахте, че сте започнали да свирите от ръкопис. Какво е усещането да се свири от ръкопис на Владигеров?
2: Свиренето от ръкопис е особено вълнение, защото човек има впечатление, че общува на едно идейно ниво със самия композитор. Вижда как ръката на композитора отбелязала всеки детайл, всяка забележка, всяко изискване. Така че свиренето от ръкопис, макар че е трудно, по-трудно отколкото от компютърно издадени ноти, има своя чар и своя атмосфера. Между другото, тези ръкописи са много добре съхранявани в къщата музей Панчо Владигеров, към които ние се обърнахме на времето, а сега ние ги изпълняваме издадени от издателство Елм на Ивайло Христов, така че той също е работил в тази посока. Това е едно изключително дело да се компютъризират тези ноти. Искам да кажа, че подготовката за този диск беше наистина едно клавирно предизвикателство. Защото вече пиесите за две пиана, особено транскрипциите от оркестрова музика, са толкова наситени, толкова богати като клавирна фактура, затруднени до предел, че наистина ние имахме едно голямо и стилово, но и клавирно така предизвикателство да влезем в детайлите на тази музика и да можем всяка пиеса да я обагрим със съответния тон и свирена

0: в съответните темпа, нали, по които вече има традиция, ако тя идва от оркестрова или от театрално произведение. Така че мисля, че човек трябва да има вече определено ниво музикантско, клавирно, за да посегне към осъществяването на цели интеграл Владигеров.
1: Тук спираме за малко разговора с пианистките Десислава Щерева и Евгения Симеонова, за да чуем в тяхно изпълнение един от седемте симфонични български танца от Владигеров – «Биляна».

0: Гостуват ни клавирното дуо Десислава Щерева, Евгения Симеонова и представяме техния най-нов албум Интеграл с клавирни произведения на Панчо Владигеров за две пиана. Озаглавен Реминисценции. Да кажем и за заглавието, какво ни насочва то?
1: Избрахме това заглавие, защото като че ли Владигеров се връща към своите най-хубави, най-любими за него самия творби и поглежда по един нов начин, прави ги за две пиана. Днес те се изпълняват изключително рядко, но наистина са като една символична реминисценция към неговата младост. Той преминава и през театрални творби, и през много оркестрови свои творби, през така известната рапсодия Вардър, през 7 симфонични български танца, няколко съвсем неизвестни като шведски танц, театрални, романси Кейклок, танцорката от изтока. И тази музика е често писана като приложна към театрални спектакли. Всъщност се оказа много интересна, любопитна, много предизвикателна за едно клавирно изпълнение. Това стана причина да наречем диска така, именно Реминисценции. Владигеров сам подбира пиесите и те са 13.
0: И той си е избрал конкретни неща, не
1: да,
0: цели цикли.
1: Абсолютно конкретни. И от 7 симфонични български танца избира 2, и от ранните пиеси танцорката от изтока именно само нея. Не знаем на какъв принцип, но така смятаме, че любими за него пиеси.
0: И вие казахте, че това са пиеси, правени от него като транскрипции в края.
2: В последните две години от живота му, през 1976-1977 година, Владигеров, както всички знаем, за съжаление умира 1978 година, бих искал да добавя, че пиесите са различни по дължина, така да се каже, и по трудност, но всички всъщност са трудни, дори и по-малките пиеси. Тоест, клавирното разнообразие е в пълен обем, но като продължителност, като най-голямо натоварване, това е българска сюита, която той изцяло прави за две пиана, без да избира части. Всъщност тази сюита някои я наричат най-патриотичното произведение, а самият той казва, че я пише с голяма любов и с дълбоко усещане за нашата народна музика, защото наистина и в частта, трета част хороводна, и в ръченица, той използва темперамента на българския танц, на българските ритми, особено в ръченица на 7-16. И въобще Владигеров изключително цени българска сюита като крайъгълен камък в своето творчество. Разбира се, някои от пиесите са по-познати, други по-малко. Емблематичната хоро стакато, която има в различни варианти. Въобще, целият диск, цялата музика на Владигеров е един космос от енергия, от фантазия, пълна с неговия талант, композиционен талант, експресия.
0: И
2: клавирен, да. Човек, за да може да ги изсвири, трябва много добре, клавирно, като школа, да е подготвен.

0: Има и такава пиеса като «Фантастичен танц», която е писана първо за пиано. И всъщност по-късно той я оркестрира. «Фантастичен валс» е пиеса от първия клавирен цикъл на Владигеров. 4 пиеси за пиано, опус 2. Много интересен и красив валс, който във версията за две пиена звучи изключително богато, клавирно украсен, ако мога така да кажа, с много виртуозни партии на двата инструмента, но той е всъщност, транскрипцията е направен от клавирен вариант. И по-късно Владигеров оркестрира този валс и за оркестър, като включва в цикъла 4 валса за симфоничен оркестър.
1: Всъщност фантастичният валс е писан, когато Владигеров е бил на 16 години. Това е най-ранното произведение. 1915 година. Този фантастичен валс винаги много се е харесвал, когато сме го свирили и в чужбина, и в България. Той е по-различен като стил от другите пиеси, защото той има влияние, той се намира вече в Берлин и има влияние от така звучащата европейска класическа атмосфера и по-малко включва народностното, което силно доминира в творчеството на Владигеров.
2: Може би същото може да се каже и за фокстрота.
1: Фокстрота има много
2: театрална музика.
1: Да, много интересна съдба. Вероятно, фокстрота е писан за театрален спектакъл на големия немско-еврейски режисьор Макс Райнхарт. И той е без опус. Някои творби на Владигеров имат опус, други са без опус. Между другото, е интересно да се каже, че 1970 година българският джазмен и забележителен пианист и музикант Милчо Левиев го оркестрира за голям симфоничен оркестър. По-късно, 81-а година, Александър Владигеров, сина на Панчо Владигеров, прави нова версия на фокстрота за пиано на 4 ръце. Освен това, 2021 година, това беше по повод 100 годишнината на Национална музикална академия, едно голямо честване в зала България. Тогава нашия студентски симфоничен оркестър изпълни за първи път версията на фокстрота, базиран върху нотите за две пиана на Панчо, от диригента, който дирижира, и маестро Иван Стоянов.
2: Да, спомням си колко огнено прозвуча тогава в зала България. Да. Това беше откриване на фестивал Софийски музикални седмици. Да, и беше голямо събитие.
1: Да, голямо събитие и честване на 100 годишната на Музикална академия.
3: Именно този фокстрот от Панчо Владигеров ще чуем и ние сега от диска «Реминисценции». Изпълнението, разбира се, на нашите гости –

0: разговаряме с нашите гости, клавирното дуо Десислава Щерева и Евгения Симеонова. Точно за това си мислих, докато ви слушах преди малко, че това са пиеси, писани в различни периоди от време на самия Владигеров. Имам предвид симфоничните основи на тези клавирни транскрипции. Много е важна частта именно с театралната музика, защото от една страна това е златния германски период, театралния на Владигеров с Макс Райнхарт, с много образна музика, създадена тогава и много конкретна сякаш. От друга страна има и по-късни пиеси, които ние добре познаваме, които са си златните бисери, които винаги звучат и с които свързваме Владигеров и тази рапсодия Вардар също. И прави впечатление колко различно и в същото време богато звучи оркестровия вариант и после варианта за две пиана. Как се свири това? Как се постига на практика?
1: Това от големите предизвикателства наистина, например българска суита, която е за голям симфоничен оркестър, едно наистина огромно разгърнато произведение, 4-часно, да се представи за две пиана. След човек като чуе оркестровото изпълнение, просто си казва какво повече би могло да се случи, какъв по-мащабен и изнесен звук би могъл да се намери. И въпреки това, ние го търсим и се стараем да достигнем така една мащабност в своето изпълнение, но това беше като че ли най-голямото предизвикателство, чисто клавирно и професионално. Тази българска суита, която се изпълнява в огромен състав и като цикъл е огромно произведение, около половин час или там 20 няколко минути е само тя. Така че наистина много трудно е рапсодия Вардар също така позната, така известна в своите варианти и за цигулка, и за соло пиано, и за четири ръце знаем, че има. И за първи път за две пиана по същия начин търсихме нова звучност, нови нюанси, ново звучене, но наистина предизвикателство да се намерят в така познати творби. Може би тук е мястото да кажа, че имахме удоволствието да изсвирим в още един вариант с маестро Славил Димитров и

0: Румънска филхармония, варианта за две пиана и оркестър. Той направи едно съчетание между оркестровата версия и версията за две пиана. Така че ние продължаваме да свирим Владигеров във всякакви варианти. Също беше много интересно, много, бих казала, още по-тържествено, още по-мащабно като звук, вече комбинацията от двата инструмента с оркестъра. Това е.
1: Не предстои ли тук в София да изпълните същото?
2: Имаме покана за 22 юни в рамките на Софийски музикални седмици в голямата зала България, където ще пристигне и Шуменска филхармония. Ще изсвирим Рапсодия Вардър в този вариант с оркестър, като целият концерт е посветен на българската музика. В него ще звучат творби от Милко Коларов, ученик на Владигеров, и от Александър Йосифов, също ученик на Владигеров. Ние ще бъдем изпълнители на Вардър и на концертино номер 3 от Александър Йосифов, което на времето той написа специално за нас, и ние сме неговите първи изпълнители. Има го във вариант за две пиана, както и във вариант с оркестър. Ние ще изпълниме варианта с оркестър. А когато говорим за Рапсодия Вардър, искам да споделя, че Десислава Щерева има запис на соловия вариант на Рапсодия Вардър, и си спомням така вече с известна усмивка, когато започнахме да учим пиеса след пиеса и стигнахме до идеята да включим и Рапсодия Вардър, тя трябваше да се престрои, така да се каже, защото вече имаше на диск, издаден от звукозаписната компания, Гега Ню, това произведение, и в същото време тя трябваше да влезе в идеята, така под знака на двете пиана, някои партии, някои теми бяха вече прехвърлени във второто пиано, което аз свиря, и всъщност тя научи отново за втори път Рапсодия Вардър.
1: По друг начин.
0: Наложи се, да, така е. Много различно е, когато свириш различните версии. Но аз съм имала щастието да изпълня Вардъри с Цигулка, с Владимир Владигеров в Москва, когато учех там. Така че наистина всякакви варианти на това произведение познавам и много обичам.
3: Парченце от Рапсодия Вардър от Владигеров ще чуем сега във варианта за две пиана. Изпълнението е на клавирното дуо Десислава Щерева, Евгения Симеонова.

0: Разговаряме с нашите гостинки, клавирното дуо Десислава Щерева и Евгения Симеонова, за техния най-нов компакт диск с музика на Владигеров за две пиена, двоен албум Интеграл. Но на мен все пак ми се иска да припомним, вие споменахте за това, че вие в вашата дискография имате прекрасни албуми с музика на Брамс, на Антонин Дворжак. Имате чудесни студийни записи тук с Бизе, детските игри. Въобще е много-много богата дискография и звукозаписна дейност, но българската музика винаги е била особено голям акцент в вашите програми.
1: Така
0: е. Знам и че имате специален сантимент към музиката на Александър Йосифов. Имате издаден албум.
1: Да.
0: Разкажете ни за тези ваши срещи с българската музика и с различните автори.
1: Много години си сътрудничахме с професор Йосифов. Много харесваме неговите произведения и той с много любов и желание написа много неща за нас. Записахме и 8 концертни клавирни пиеси и това концертино, за което стана дума и което ще изпълним на 22 юни. Имаме запис с софийски солисти и маестро Пламен Джуров. И то е в диска. Миналата година имахме щастието да изнесем един рецитал в Дом Витгенштайн в Виена по повод 85 годишнината на Александър Йосифов. Там отново изпълнихме целия цикъл 8 концертни клавирни пиеси, който е много любопитен, много различен от всички негови клавирни творби, както и други произведения. И така с една носталгия си спомняме за годините в тясно сътрудничество с него. Като ученик на Владигеров намираме общи черти в стила и може би за това и е също така любим и често изпълняван от нас.
2: Искам да кажа, че професор Йосифов се отнасяше към нас с особена нежност, бих казала, и доверие. Той ни беше оставил абсолютно свободно да прочетем, да представим неговата музика, без да се намесва. Много деликатно се отнасяше и винаги одобрително това, което чуваше в края на нашето изпълнение. За професор Йосифов Десислава Щерева написа и първата дисертация, между другото, върху неговото творчество за клавирно дуо. Това е първата българска дисертация върху проблематиката и свирене в клавирно дуо, в частност произведенията на Александър Йосифов. Моята дисертация беше създадена и написана, защитена по-късно. Тя е върху Франсис Поленк. Но това са от малкото писмени работи, които третират целия спектър и проблематиката на свирене в такъв ансамбъл. Клавирен ансамбъл, съответно 4 ръце и 2 пиена.
0: Накрая да ви попитам, след цялата тази дейност, къде и как намирате два рояла, за да репетирате? Не е лесно това.
1: Цял живот ги търсим. Ами, и ние не знаем къде ги намираме. Може би някак сами ни намират те, но е трудно наистина. Ние свирим по един модел, който не е често срещан. Аз свиря първо пиано, Жени свири второ пиано. Тоест, ние не ставаме да се разменяме, като и свирим едно произведение или две. Всеки си сяда на инструмента и свирим в този вариант. Винаги е така. И в този смисъл често тя е онеправдана, защото първият инструмент е по-хубавия. Ясно е, всеки вади концертния роял за първи и слага най-новото, с което разполага. А вторият инструмент понякога е някъде останал далеч навътре в джобовете на сцена.

0: Сцената не акордиран с години, търсим акордьори, помощ и наистина понякога е много трудно. Слава Богу, и двете преподаваме и се намираме на едно място в Музикалната академия. Понякога концертираме и там, и репетираме, но за изяви из страната е изключително трудно и рядко да намериш два равностойни инструмента.
1: Хубаво, че все пак го правите, защото тази публика, където и да отидете, със сигурност се радва да чуе тази музика, дори в не толкова добро качество на втория инструмент в случая, пък понякога и на първия.
0: Разбира се, да.
2: Материалната база винаги е била проблем и наистина да си пожелаем в България да бъдат закупени повече инструменти, концертните зали да бъдат оборудвани с по-добри инструменти, специално говоря за рояли. Даже ако дано не бъде само мечта да бъдат създадени нови зали, това, което се прави по света, в Европа, в Америка, това, което видях сега. Много се инвестира в областта на културата, на материалната база. Иначе, наистина, втория роял винаги е проблем, но аз трябва да направя така, че това да не се разбере, да не се чува толкова фрапантно, така че в този смисъл трябва да бъде един добър коректив. А това, че не се сменяме като партии, го решихме още в началото на нашия път, а той е вече над 25 години. Просто Деси е великолепното първо пиано, а аз съм това във второто, така че надявам се, така че ние никога не се надсвирваме. Ние не се състезаваме. Ние просто впрягаме усилията на двама души, на двама музиканти, на двама пианисти да направим заедно нещо красиво, голямо, истинско, наистина по големия, по сериозния класически критерий. Това е била водещо в нашия път, както и да се обръщаме към голямата и стойностна класическа музика. Разбира се, отворени сме и изпълняваме произведения за две пиана и четири ръце, едно пиано от всички стилове и епохи.
1: За което специално ви поздравявам и ви благодарим всички. И остава да слушаме от този последен ваш продукт, това ваше последно дете, музикално, албума Владигеров. Благодаря ви за този разговор и оставаме с музиката на Владигеров във ваше изпълнение.
2: И ние благодарим сърдечно.
1: Завършваме с още една композиция от интеграла с клавирни пиеси за две пиана от Панчо Владигеров, озаглавен Реминисценции, на дуото Десислава Щерева и Евгения Симеонова. Фантастичен валс из четири пиеси за пиано опус 2. Както вече стана дума, композиторът го пише едва на 16 годишна възраст. Така звукорежисьорката Десислава Шапкарова и аз Татьяна Иванова ви пожелаваме лежерна вечер с хоризонт.

Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Horizont.
1: часа. Новини. Моторист е загинал на място на пътя Русе-Силистра. По данни на полицията, мотористът е предприел неправилно изпреварване, навлязал е в лентата за насрещно движение и се ударил в друг автомобил. Пътуващите в колата са откарани в болница в Русе без опасност за живота. Движението в района на Сливополе е затруднено. Сложен противопожарен летен сезон очакват огнеборците в Ямболска област. Високата и буйна растителност след проливните валежи създава допълнителни рискови фактори за възникването на пожари по време на предстоящото засушаване и високи температури. Внимание се изисква и към селскостопанската техника по време на прибирането на реколтата. Подробностите чуете от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Човешката дейност е основната причина за възникването на пожарите и през миналото лято, посочи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Иван Динев.
3: Миналото лято имахме доста сложни и големи пожари. На 4 пъти обявявахме бедствени положения във връзка с пожари, които са възникнали дали в горски територии.
2: Използването на изправна селскостопанска техника е решаващо за недопускането на пожари по време на жътвената кампания, която предстои да започне след броени дни в региона.
3: В наша страна ще има и засилен контрол за спазване на всички мерки в земеделски земи, в горски територии.
2: За по-бързото овладяване на пожарите през това лято ще бъдат използвани и дронове.
3: Ще не са много от полза във връзка с разузнаването на пожарите. По-лесно ще ги овладяваме, защото с разузнаването ще видим къде са пътчета, на къде се развива. От едно място няма да е необходимо да го обикаляме целия периметър.
2: За новините Даниела Костова.
1: И в Гърция се проведоха гей-парад и демонстрация в защита на християнското семейство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: В центъра на гръцката столица се провежда голям гей-парад. С много цветове и музика демонстрират искането за равни права на всички. Участниците носят плакати, всички сме еднакви, ние не сме по-различни. Хиляди жители и туристи в гръцката столица се включиха в прайда, концерт на известни изпълнители привлече хората, които не участват в парада, но и не изразяват някакво негативно отношение към демонстрантите. Кмета на Атина Харис Дука също е сред участниците в парада с призив за толерантност към всички. Присъединиха се и депутати от няколко партии. В същото време в Солун, пред паметника на Александър Велики, има хиляди гърци с икони, църковни знамена и националния флаг. Те скандират. Има само едно семейство и то е традиционното. Искат също да се забрани гей-парада в Гърция, която е традиционна християнска държава. Скандират също. Забранете тази лудост с гей-демонстрациите, така не се възпитават деца. Прави впечатление, че и на двете демонстрации има много млади хора, студенти и семейства с деца. От Гърция Катя Пеева.
1: Министерството на правосъдието на Съединените щати одобри без условия придобиването на Warner Bros. Discovery от Paramount, след като стигна до заключението, че сделката няма да навреди на конкуренцията и на потребителите в секторите на телевизията, стриминга и филмовата индустрия, съобщи БТА. Подробностите чуйте от редактора Мерин Тенев.
5: Въпреки решението на американските федерални власти, проверките по сделката продължават в няколко американски щата, както и в други юрисдикции, включително в Европа. Сделката е на стойност близо 96 милиарда евро. Paramount, зад която стои семейството на софтуерния предприемач Лари Елисън, наделя в надаването срещу Netflix, която първоначално беше постигнала споразумение за придобиването на стриминг и студийния бизнес на Warner Bros. В края на февруари Paramount и Warner Bros. Discovery подписаха окончателното споразумение, а през април то получи одобрение и от акционерите. Според информация на Bloomberg, 10 американски щата, водени от Калифорния, продължават да разглеждат сделката и може да заведат съдебен иск още този месец. Сделката предизвика и политически реакции. Критиците на президента Доналд Тръмп изразяват опасения, че новинарският канал CNN, който е част от Warner Bros. Discovery, може да загуби редакционната си независимост под контрола на Paramount. Тръмп нееднократно е критикувал CNN заради нейното отразяване и е заявявал, че смяната на собствеността е от особено значение за него. След придобиването на Paramount от семейство Елисън, новинарското подразделение на CBS News беше обвинявано от част от журналистите си в по-благосклонно отношение към администрацията на Тръмп. Няколко кореспонденти на предаването 60 минути напуснаха или бяха освободени, като част от тях твърдяха, че са били подложени на политически натиск. Към активите на Warner Bros. Discovery принадлежат филмовото студио Warner Bros. DC Comics с герои като Супермен и Батман, поредицата Хари Потър, както и стриминг платформата HBO Max. За новините, Мерим Тенев.

0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
1: През нощта над страната ще бъде предимно ясно с слаб вятър от запад, северо-запад. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобни часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми госпожи и господа! В днешното издание на нашето предаване ще навлезем в света на научната фантастика в съчетание с легендите за древната Атлантида. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Solvec ЕООД и следващите два часа заедно с Алекс Симона Дянкова и тон-режисьора Камен Жеков ще ви представим албума Unification или Обединение на германската power metal група Iron Savior, записан с участието на музиканти от Halloween, Grave Digger и Gamma Ray. И така, тази вечер ще бъдем с музиката на Iron Savior.

0: Хамбург, столицата на стила Power Metal в Германия, дал началото през 1996 година на супергрупата Iron Savior, творение на китариста, певеца и единствения построен член Пиет Зильк, който ръководи групата от създаването и до наши дни. Даже преди 3 месеца издадаха съвсем нов албум. Пиет е също така продуцент, тон-инженер и пианист, участник в ранния състав на Blind Guardian. Ето защо не случайно в първите изяви на Iron Savior виждаме участници от именитите групи Blind Guardian, Halloween и Gamma Ray, които черпят вдъхновение от разцвета на хеви метал рока в 70-те и 80-те години, особено в музиката на Judas Priest, Iron Maiden, Halloween и Queensryche. Текстовете на песните им са посветени на жанровете фентези и научната фантастика, докато в музикален план се открояват мощни рифове и запомнящи се мелодии. До сега имат издадени 16 студийни албума, едно концертно заглавие, 4 разширени сингъла и 10 стандартни сингъла. У нас оставиха трайни впечатления след участието си на фестивала Middelalitare Rock in the Wine Valley в село Могилово през 2023 година. Наш гост тази вечер е господин Христо Гошев, който ви добре е познат. С предпочитанията си към по-твърдата музика, той е сътрудник на Metal World, българският метал портал. Добър вечер, Христо, и добре дошъл.
1: Добър вечер, Сергей. Добър

0: вечер на всички, които ни слушат.
1: Представяме втори албум на Iron Savior. С какво да започнем разговора ни за сега?
0: Ами, с няколко думи за самия Пит Зиок, защото той е един от кръстниците на Power Metal, заедно с легендарния Кай Хансен и още една-две фигури от американската сцена.
1: Да.
0: Той е жив свидетел...
1: Ханзи Кюрш и така.
0: Да, да, да. Той е жив свидетел на цялата история на жанра. От началото на 80-те години до ден днешен.
1: Любопитното е, че той не започва като музикант.
0: А като продуцент.
1: Като тон инженер.
0: Да.
1: Камере, твой колега, да знаеш. Започва като тон инженер, като продуцент и в един момент си казва, ами аз мога да правя нещо по-различно, отколкото да записвам. Я да видя какво ще излезе. И то сега, че излиза нещо, което впечатлява.
0: Е, в интерес на истината, той има една група с Кай Хансен от края на 70-те години. Тя се казва Джентри, най-много известна.
1: Ще я кажем за нея по-надолу.
0: Защото те са приятели от детските години.
1: Да. Те са от детски години приятели. И... това ще го разказвам.
0: Да, те просто двамата са го основали този жанр.
1: Да. И така, уважаеми слушатели, сега да пристъпим към албума Обединение, издаден през януари 1999 година. И ето какво имам за встъпление. Железният спасител е гигантски кораб, построен в орбита около Земята. Той се контролира от безсмъртен човешки мозък, биоединица, свързана с мощна компютърна система, която изпълнява неговите заповеди и контролира ежедневието на кораба. Железният спасител е построен и проектиран от древната цивилизация на Атлантида, за да се защити срещу смъртоносната заплаха на така наречения Алианс. Корабът притежава огромни разрушителни способности и е изпратен далеч в космоса, за да се избегне злоупотребата с него. През 2108 година обаче, Железният спасител се завръща около Земята и се изправя пред ситуация, при която цивилизацията на Атлантида и Алиансът взаимно са се унищожили. Всички опити за контакт с евентуални оцелели се провалят. Биоблокът все още е парализиран и не може да взема решение. Така че компютърът, който продължава да работи, прави фаталното заключение, че Алиансът съществува и управлява планетата, а Атлантида е унищожена. Той има заповед. Защити Атлантида и завладей Алианс. Две години след това, през 2110, няколко души успяват да се скрият от ловците на спасителя в бившия щаб на земната отбрана под вечния лед на Гренландия. Задачата пред тях е спасителят да бъде победен или унищожен, което в този момент изглежда невъзможно. В тази ситуация, неочаквано, голяма флотилия от извънземни кораби навлиза в Слънчевата система. Оказва се, че това са потомци на древните атланти и са дошли от далечната планета Калдерис, за да разследват сигналите на Железния спасител. Така че сега, с неочакваната помощ от звездите, Земята ще се бори и изглежда, че влиянието на Железния спасител може да бъде отстранено. Обединението на човечеството е на път да се сбъдне. Пълното съдържание на песните в превод на български, уважаеми госпожи и господа, може да намерите на интернет страницата на нашето предаване картиниотнаизложба.com. А първата композиция от албума е Coming Home или Завръщено у дома. Авторите поясняват. Калдеринците, наследници на Атлантида, изпращат огромна флотилия, за да разследват емисиите на кораба Железния спасител. Те не влизат в Слънчевата система, но ще разберат ли фаталната грешка на древната машина? А текстът гласи: изгубени в мрака преди хилядолетия, къде е мястото? Къде е мястото, наречено дом? Далечни гласове? Неизвестно откъде идват. Накъде ни водят? Къде ще отидем? По съдите на изгубените се завръщаме у дома. И така изпълнението Coming Home или Завръщане у дома.

Слушаме Iron Savior и албума Обединени. Албумът е Буенос Айрес или от Буенос Айрес на аржентинската прогресив рок група PES. Ви представихме в предното издание на нашето предаване. Той предизвика вашия интерес, както и разговорът ни с Владимир Иванов. Искам да благодаря за добрите думи на Денка и Колю Явашеви от Костанденец Разградско, както и на академик Лазаров от студентския град от столицата. Дафина Маламова от Смолян твърди: страхотна музика от Латинска Америка, много ми допадна. Доцент Анастасия Шевкенова от София добавя: имах много приятна вечер. Екзотика от другия край на земното кълбо. Особено ми харесаха последните три изпълнения. Направо ме развълнувах. Инженер Константин Павлов и инженер Кирил Недялков от квартала Редута дружно определиха музиката на аржентинците като брилянтна, а предаването като познавателно заради първата им среща с представители на аржентинския рок. Надежда Филипова, Ивета Кръстева и Валерия Илиева от Долна баня ни писаха: бяхме на впечатляваща музикална разходка из Буенос Айрес. Нали така се казва? Градът на добрия въздух. Чухме как музикантите от групата PES съчетават различни стилове и жанрове с невероятно умение. Създават завладяващо настроение, искаш да ги слушаш и да ги слушаш. А накрая – аржентинска вечеря. Благодарим! Поради технически проблем до нас достигнаха доста по-късно отзивите на наши слушатели за предаването с представянето на албума Kind of Blue на Майлз Дейвис. Ето две от тях в профила ни, картини от една изложба във Фейсбук. Питър Бетър Петров: възкликнах от изненада, приятна, попадайки на So What от албума Kind of Blue по радиото на път към вкъщи. Благодаря. Джордж Велков: особено любим албум. Благодаря. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера, на които нашият екип ви очаква. 02-963-15-65. 02-93-36-743 и 0889-202-207. Сега да се върна към темата на днешното предаване – интригуващата група Iron Savior и албума Обединение. Главно действащо лице в Iron Savior, както вече стана дума от разговори с Христо Гошев, е певецът, китаристът и звукозаписен продуцент Пиет Зилк, роден на 14 ноември 1964 година в Хамбург. Той също така е собственик на студиото Powerhouse в Хамбург. Пиет започва да свири на пиано на 8 години, на бас-китара на 10, но след половин година разбира, че това не е любимият му инструмент и се захваща с електрическата китара. Той споменава, че е бил силно повлиян от британския хеви метал и най-вече Iron Maiden. Първата група на Пиет е Gentry, която той създава заедно с приятеля си Кай Хансен. Те участват в битка на групите, където представят кавери на Black Sabbath, Led Zeppelin и Uriah Heep. Също така представят някои свои композиции, които по-късно ще попаднат в албумите на Halloween и Gamma Ray. През 1982 година Пиет напуска групата и работи първо като звукотехник, след което пътува за една година до Лос-Анджелес. След завръщането си започва кариерата си като продуцент. Първата му продукция – Heading for Tomorrow, дебютният албум на Gamma Ray, новата група на приятеля Хансен. Други групи, с които си сътрудничи, са Uriah Heep, Saxon и Blind Guardian. Поддържа добри отношения с много групи, като е участвал в няколко от албумите им като гост-музикант. През 1996 година Пиет Зилк създава своята собствена група Iron Savior, т.е. това е вече преди колко? 30 години, така излиза. И започва да сформира своя екип с свои приятели и колеги. Така на 30 юни 1997 година издавате

Именият дебютен албум на Iron Savior, записан през периода октомври 96-та, февруари 97-ма година в Хамбург, в Powerhouse, студиото на Питер Зилк и Хансен, студиото на Кай Хансен. Участват певецът Пиет Зилк, който свири също така на китари, клавишни инструменти и бас-китара, съдружи с китариста и певеца Кай Хансен от Хелоуин и Гамаре и барабанистът Томас Штаух от Blind Guardian. Гост музиканти са певецът Ханзи Кюрш, също от Blind Guardian, бас-китаристът Дирк Шлехтер от Гамаре, както и певецът Хене. Този албум става явление в света на рока, предизвика поредица одобрителни отзиви, а ние вече го представихме в картини от една изложба. И този албум дава началото на тяхната съвместна кариера, а за това ще говорим след малко с Христо Гошев. Сега ни предстои да чуем следващите две композиции от албума Обединение. Първата е Starborn, или Родени сред звездите. Ето за какво става дума в нея. Бегалците от Атлантида претърсват необятността на космоса, за да намерят нов дом. В продължение на няколко поколения това пътуване на последните оцелели е било в търсене. Те са родените сред звездите деца на Атлантида. И тук звучи следният текст. Това пътуване трябва да приключи. Навън студа, ние сме самотни, прокудени и бездомни, в ковчези, направени от стомана, деца родени сред звездите. Такава е тяхната съдба. По-бързи от светлината, ние се носим в неизвестното, захвърлиха ни в мрака, родени сред звездите, изгубени студа. Продължаваме с песента Deadly Sleep, или Смъртоносен сън. В нея спящият преживява 300 000 години в статичен сън. Сега, когато спасителят се е завърнал, той трябва да се събуди, за да изпълни мисията си. А ето какво пеят Пиет Зилк и Кай Хансен. Добре дошъл отново от дома. Толкова време ни липсваше. Търсахме чест и слава. Навън в тъмнината се борех за оцеляване под трясъка на мълнии и изстрели. Като черна дупка е почвата, по която вървях. Толкова черна, колкото бяха войските пред мен. Безмилостна атака, докато очите ми започнаха да кървят. Бях изравнен с земята от извисяващите се. Бъдещето ни зове, знам. Аз съм отговорът на всички останали неизвестни. И така да чуем Starborn, или Родени сред звездите, и Deadly Sleep, или Смъртоносен сън.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт. Слушате предаването Картини от една изложба, в което днес ви разказваме за Iron Savior и албум Обединение. А виждам, че се развълнували някои наши слушатели. Олга Влахова казва: прекрасна музика звучи тази вечер във вашето предаване. Димитър Тошев, ето какво ни е изпратил. Той е от квартал Геомиле в София. Благодаря ви, господин Шишов. Слушаме ви с жена ми и с голямо удоволствие тази вечер. Предлагам да направите предаване с албум на любимия ми Джони Кеш. Успех в работата ви. Поздрави. Да, господин Тошев, ще видим, ако има такъв подходящ албум на Джони Кеш, ще го представим с удоволствие даже. А сега ние продължаваме разговора си с нашия събеседник Христо Гошев, който до тази вечер, Христо, ти си навъртя 140 участия. И сега ние имаме 1072 емисии на вълните на Българското национално радио. Iron Savior нямат кой знае какво развитие в 40 годишната история, в стилистично отношение, независимо от толкова честа смяна музикантите в нея.
1: Ами, стилистично развитие има, но е много бавно и много плавно. То като цяло се отличават два основни периода в творчеството им.
0: Да.
1: Ранният, първите 4 албума, до към 2002 година и всичко след това.
0: Като... Ами, не най-харесваме първите.
1: Абсолютно, да. На мен първият ми е любим.
0: И ние го представихме за това.
1: Дебютният за мен си остава най-силен, но и този, който представяме тази вечер, също е много любим на феновете.
0: И те го смятат даже за най-добър.
1: Да, повечето. Но имат много други хубави неща.
0: А защо е подценена тази група? Погледни колко достоинства, колко качества има такива, които си струват уважението.
1: Поради времеви съображения. Късно дебютират на сцената. Mm-hmm. Стила вече съществува, вече е утвърден. 97-ма година.
0: 99-та
1: даже. Не звучат толкова новаторско, колкото да кажем Хелоуин са звучали 87-ма.
0: Да, преди 10 години.
1: Това е причината. Или Blind Guardian, както се звуча и края на 80-те, началото на 90-те. Иначе по нищо не отстъпват като музикални качества на тези класически групи.
0: Кой албум предпочиташ? Ти май показа първи.
1: Ами да, но си заслужават да се споменат и други. Battering Ram от 2004-та е чудесен албум. Също The Landing от 2011-та, Rise of the Hero от 2014-та. Това са все първокласни албуми,
0: да,
1: които така получиха много... много добър прием.
0: Знаеш какво ми прави впечатление? Че те отделят много голямо внимание на живото участие в представленията.
1: Да.
0: Там пият, се раздава и има голямо удоволствие. В него аз гледах така кадри от нашето село Могилово, в Хага, в Нидерландия, в Хамбург, където има публикувани такива в YouTube. Много силно създава такава атмосфера със своите почитатели.
1: Да, личи си, че това, което го правят, им извира отвътре просто.
0: Да.
1: Идва им от душите и...
0: Той си държи много непосредствено на сцената.
1: Той си е посветил живота на тази музика, да, в интерес на истината.
0: Но ние имаме едно интервю с него, по-нататък ще го възпроизведем във втората част на нашето предаване, което мен силно ми направи впечатление. Той казва, че при него е важно съчетанието на личния живот с музиката, която прави, и се чувства много добре, защото има щастливо семейство, жена, три деца и същевременно прави тази музика, която на него му харесва.
1: Да, това...
0: Без да жертва едното или другото, което е много рядко в сред музикантите. Обикновено едното куца.
1: Ами, той може да си го позволи, просто защото не разчита на групата да му е основния източник на доходи.
0: Да, с студиото, което има Powerhouse.
1: Да, той оттам си изкарва
0: прехраната.
1: И затова може да си позволи да е напълно искрен в музиката, която прави. Да не следва някакви тенденции или очаквания.
0: Търговски някакви интереси да го водят. Добре, а сега идва ред на рубриката Любопитно. Пиет Зилик разказа как е избрал името на групата Iron Savior или Железният спасител. Казва, това беше заглавието на една песен, която Кай Хансен и аз свирихме в нашите тинейджерски групи, още преди да ги има Halloween, Gentry Second Hell, Iron Fist. Колко бандите са били?

Когато реших да опитам да се изявя като автор, надградих тази песен. Тъй като наистина ми хареса заглавието, особено текстовете на припева, така че написах първата песен за дебюта ми и това беше албумът Iron Savior или Железният спасител. Ново написаната песен нямаше нищо общо с старата, но постави белег на всички останали събития и също така ме вдъхнови за сагата Iron Savior. Така че когато дойде времето да изберем име на групата, това се оказа идеалното решение и дори днес все още мисля, че това беше отличен избор. В друго интервю Пиет заявява: единственият инструмент, който имаме, е, че съм супер, супер критичен към себе си. Ако нещо трябва да попадне в албум на Iron Savior, то трябва да премине през много критични тестове. По принцип това е, което правя. Разнищвам се колкото е възможно повече и по-силно. Iron Savior са известни с интересни си избор на кавър песни, след които попадат някои като Sweet Dreams на Eurythmics и This Flight Tonight на Джони Митчел, а наскоро издадаха цял албум с кавъри на поп песни от 80-те години. Ние ще чуем нещо от него в края на нашето предаване. Пиет Зирк споделя наскоро: спрях да пуша преди няколко години. Използвам много повече техники, отколкото в първите дни и се опитам да поддържам форма. Така че колкото и смешно да звучи, днес ми е по-лесно да пея, отколкото на времето. Това и Христо го каза преди малко тук, докато си говорихме с него, че с времето Пиет започва да пее по-добре. Той е плодовит музикален продуцент, който записва и миксира албумите на групата в своето Powerhouse Studio в Хамбург. Често кани дъщеря си Фрида и нейния приятел да пеят хорове по време на записите. Когато феновете им започват да търсят първите им 5 албума, които вече липсват на пазара, групата установява, че е невъзможно да ги произведе поради правни спорове. Вместо това, те изцяло презаписват класическите си изпълнения, своята поредица албуми Reforged между 2017 и 2025 година. Пиет разкрива още нещо за себе си: старая се да прекарвам възможно най-много време с семейството и приятелите си. Съпругата ми и аз обичаме да пътуваме много, така че затова пестим пари. Имам 3 дъщери, освен това имам куче, което трябва да се разхожда по няколко пъти на ден. Сега предлагам на вниманието ви, уважаеми слушатели, следващите две изпълнения от албума Обединение, първото от които е заглавено Forces of Rage или Сили на ярост, и в него става дума за това малка група от съпротива да се крие от Железния спасител под вечния лед на Гренландия. Крайната им цел е да освободят света. Битката може да е загубена, но войната все още не е приключила. И тук звучат следните думи: под леда ние се крием от погледа ти, погребани в скръп и отчаяние. Съдбата зове, човечеството е пред изчезване. Дали всичко това ще се случи отново? Но все пак сме живи, стоим несломими, за да прогоним завоевателя, който е отнел земята ни. Ще бъдем трън в нечовешката ти плът, ще настане време за отмъщение. Обединените сили се издигат. Второто заглавие – Captain's Log или Дневникът на капитан. Той е кратка една такава пиеса. И ето за какво иде реч. Годината е 2110. Светът отново е заплашен от война. Неизвестен кораб изпраща въоръжени сили, изглеждащи като машини, за да нахлуят на земята. Въздухът и почти цялата повърхност вече са под техен контрол. Изследванията върху произхода на кораба показват, че той може да е свързан с изгубения континент Атлантида. И така да чуем песните Forces of Rage или Сили на ярост и Captain's Log или Дневникът на капитана.

Както така, уважаеми слушатели, завършва първата част от албума Unification или Обединение на германската power metal група Iron Savior. Картини от една изложба ще продължим представянето на този албум и разговор с господин Христо Гошев след новините на програма Хоризонт в 23 часа, които ще представи Ангел Григоров. До тогава предлагам на вашето внимание композицията After the War или След войната. С нея продължаваме научно-фантастичната история от албума Обединение. Тя е от албума Dark Assault или Тъмно нападение, техният трети студиен албум от 6 март 2001 година и последният, в който участва Кай Хансен, преди да се върне в групата си Gamma Ray. И така да чуем After the War или След войната.

0: horyzont. Часа новини. Микробус с 34 нелегални мигранти е спрян на контролно-пропускателния пункт Пода на входа на Бургас. Превозното средство е било проследено от автомобили на регионалната дирекция Гранична полиция, а шофьорът е български гражданин. Трима от мигрантите са в тежко състояние и обезводнени, транспортирани са в спешния център. Полицейската акция по задържането на микробуса е блокирала движението по пътя Созопол-Бургас, където се образувала колона от чакащи автомобили. Информацията е на кореспондента ни Даниела Костадинова. След провала на проекта за общ европейски изтребител се появяват съмнения и за бъдещето на съвместния германско-френски проект за основен боен танк, предава кореспондентът ни в Германия Капка Тодорова.
1: Главният изпълнителен директор на Rheinmetall Армин Папергер изрази днес съмнение за бъдещето на съвместния френско-германски проект за основен боен танк Main Ground Combat System, като предупреди, че евентуално намаляване на френското финансиране може да доведе до нови забавяния. По думите му, планираните бюджетни съкращения от страна на Франция биха се отразили негативно на развитието на проекта. Ако разполагаш с по-малко средства, не ставаш по-бърз, а ние и без това вече сме много бавни, посочи той в интервю за германския вестник Welt am Sonntag. Проектът беше стартиран от правителствата на Германия и Франция с цел да замени германските танкове Леопард 2 и френските Леклерк чрез създаването на нова наземна бойна система, която да влезе в експлоатация около 2040 година. В проекта участват Rheinmetall, френската компания Thales и KNDS, създадена след обединението на германската Krauss-Maffei Wegmann и френската държавна компания Nexter. Паралелно с това, германските участници в проекта Rheinmetall и KNDS Германия разработват нов основен боен танк, наричан неофициално Леопард 3. Очаква се първите машини да бъдат въведени в началото на следващото десетилетие. Това е невероятно дълъг срок. Днес не мога да кажа дали изобщо ще има такъв танк, заявява обаче Папергер. Той направи тези коментари дни след прекратяването на друг мащабен френско-германски отбранителен проект, програмата за изтребител от ново поколение Future Combat Air System. Германският канцлер Мерц и френският президент Макрон обявиха прекратяването на проекта, след като компаниите Dassault Aviation и Airbus не успяха да постигнат съгласие по ключови въпроси в преговорите. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Китай няма да позволи бъдещето на Корейския полуостров да се решава без негово участие. Така специалистът по история на Азия, професор Аврам Агов, коментира посещението на китайския лидер Си Цзинпин в Пхеньян през седмицата. Според Агов, в голяма степен става дума за реакция на сближаването на Северна Корея с Русия.
2: Този ренесанс в отношенията между Русия и Северна Корея променя баланса в Източна Азия. Китай трудно може да си позволи да стои просто на страна и да наблюдава как влиянието в Пхеньян относително намалява. Това означава, че стабилността на Северна Корея и влиянието върху решенията в Пхеньян остават въпрос на пряк китайски национален интерес. Тук паралела с 2018 е неизбежен, когато диалогът между Ким Чен Ун и Доналд Тръмп се активизира. Пекин също се сети и се включи в цялата тази дипломатическа совалка.
0: Каза в предаването Събота 150 професор Аврам Агов, изследовател на историята на Азия в Лангара Колидж и Университета на Британска Колумбия в Ванкувър. Гръцките власти съобщават за появата на лилави медузи в Средиземно море. Чуйте още от кореспондента ни Катя Пеева.
3: За сега огнищата с лилави медузи са само в област Атика и Евия, но се очаква да се появят и в други райони на Средиземно море. Поставят се специални мрежи, които спират медузите и те не могат да достигнат до брега. Тези мрежи се поставят лесно и бързо и са реална защита, казаха кметовете от районите, където вече се появиха този тип медузи. Миналото лято огромни загуби понесоха заведения и хотели, където до брега достигнаха медузи. Туристите напуснаха, сега се вземат мерки за спокойствието на почиващите, коментират и местните жители. Причината за появата на този тип медузи са топлото време, климатичните промени и риболова, които увеличават тяхната популация. Лекарите дават препоръки при ожилване от лилава медуза. С ръкавици да се отстранят всички пипала, полепнали по тялото. Мястото на ожилване се изплаква с морска вода. След това се поставя студени компреси. При възможност е препоръчително да се потърси лекарска помощ. Специално предупреждение има към родителите да не позволяват децата от любопитство да вземат медузата с ръце. От Гърция, Катя Пеева.
0: За времето ще чуем Христо Христов.
4: През нощта над страната ще бъде предимно ясно с слаб вятър от запад, северо-запад. През утрешния ден времето ще бъде предимно слънчево. В следобни часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад, северо-запад. Максимални температури между 25 и 30 градуса, а в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Unification» или «Обединение» на германската power metal група Iron Savior. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с музиката на Iron Savior.

Чухме Iron Savior и пиесата Ascendance, или Възнесение. Тя е от албума Rise of the Hero, или Възходът на героя, осмият им студиен албум, издаден на 28 февруари 2014 година. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера, на които нашия екип ви очаква. 02 963 15 65 02

63, 36, 7, 4, 3 и 0, 8, 8, 9, 202, 207. На нас ни предстои да чуем следващата песен от албума Обединение, издаден през януари 1999 година, и сега ще ви припомня встъпителните думи. Железният спасител е гигантски кораб, построен в орбита около Земята. Той се контролира от безсмъртен човешки мозък, биоединица, свързана с мощна компютърна система, която изпълнява неговите заповеди и контролира ежедневието на кораба. Железният спасител е построен и проектиран от древната цивилизация на Атлантида, за да се защити срещу смъртоносната заплаха на така наречения Алианс. Корабът притежава огромни разрушителни способности и е изпратен далеч в космоса, за да се избегне злоупотребата с него. През 2108 година обаче Железният спасител се завръща около Земята и се изправя пред ситуация, при която цивилизацията на Атлантида и Алиансът взаимно са унищожени. Всички опити за контакт с евентуални оцелели се провалят. Биоблокът все още е парализиран и не може да взима решение. Така че компютърът, който продължава да работи, прави фаталното заключение, че Алиансът съществува и управлява планетата, а Атлантида е унищожена. Той има заповед. Защити Атлантида и завладей Алианса. Две години след това, през 2110, няколко души успяват да се скрият от ловците на спасителя в бившия щаб на земната отбрана. Под вечния лед на Гренландия. Задачата пред тях е спасителя да бъде победен или унищожен, което в този момент изглежда невъзможно. В тази ситуация голяма флотилия от извънземни кораби навлиза в Слънчевата система. Оказва се, че това са потомци на древните атланти и са дошли от далечната планета Калдерис, за да разследват сигналите на Железния спасител. Така че сега с неочакваната помощ от звездите, Земята ще се бори и изглежда, че влиянието на Железния спасител може да бъде отстранено. Обединението на човечеството е на път да се сбъдне. Втората част на този албум ще започнем с следващата композиция, която е Brothers of the Past или Братя от миналото. Авторите ни въвеждат така. Спящият се опитва да се свърже с биоединицата на Железния спасител. Те са последните древни атлантски същества, което ги прави братя от миналото. Ето нейният текст. Сега защитникът атакува Земята, която трябваше да защитава. Братко, трябва да се събудиш преди да е станало твърде късно. Ето ни тук, едни сенки на велики дела от миналото. Чуй зова ми, о, братко, нека най-накрая поправим грешките. И така, Brothers of the Past или Братя от миналото.

Програмата е Хоризонт, предаването е картини от една изложба, в което тази вечер ви разказваме за Iron Savior и албума Обединение. И ето какво споделя певецът и китаристът Пиет Зилк в интервю, взето в наши дни. Питаме го, как започна всичко от името на групата ли? Ако се всъщност това датира от времето преди Хелоуин, когато имахме групи като Gentry и Second Hell и Iron Fist и свирихме у дома в мазето на нашите. И Iron Savior всъщност беше име на песен, която свирихме. Мисля вече като групата Second Hell. Second Hell по-късно беше използван в първи албум на Gamma Ray, а аз пък му бях продуцент. И Iron Savior песента, която му на аз написах, няма нищо с оригиналната песен от това време. Но наистина ми хареса името Iron Savior и то ми остана в съзнанието. Когато работех като звукорежисьор, стигнах до идеята, че може би мога сам да опитам да запиша албум. Така че започнах да работя върху едно парче и записах тази първа песен. Но тъй като все още беше в ума ми, от самото начало беше Iron Savior. Така че да, Iron Savior е готино име за група и от първата песен получих името за проекта. Сега след толкова години ще заявя, че ще продължа да свиря не докато мога, а докато искам. Много от старите герои вече са пенсионирани. Разбира се, аз съм на 61 години. Очевидно, че не мога да издържа още 30 години. Може би мога да издържа още 10 или още 20, не знам. Ако ми се полага 10 години, това е всичко за мен, за Iron Savior. Но ако вече ми се прави това, ще е добре за мен да спра. Все пак правя това най-вече за себе си и за забавление. Не е непременно за пари и не прекалявам. Обичам да свиря на живо, но също така обичам да съм си вкъщи със семейството. Някои хора ме питат, не завиждаш ли понякога малко, че Кай Хансен и Хелоуин са толкова супер успешни, а Iron Savior не? И аз казвам, да, разбира се, по някакъв начин понякога завиждам. И си мисля, аз също съм доста добър и може би Iron Savior трябва да получи малко повече внимание. Но от друга страна, аз съм доста доволен от живота, който имам благодарение на това. Защото ако Iron Savior беше наистина, наистина успешен от първата минута нататък, животът ми щеше да бъде съвсем различен. Може би никога нямаше да срещна с красивата си съпруга. Може би никога нямаше да имам 3 прекрасни деца.

0: Имам добър живот и честно казано няма за какво да съжалявам. Разбира се, продажбата на още малко албуми на Айна Север би била добра, но не е необходимо. Нямам нужда от това, за да бъда щастлив в живота си. А с начина, по който Айна Север е сега, имам пълна свобода. Мога да спра утре. Разбира се, тогава ще трябва да спестя малко пари, разбира се. Така че не е като да няма никакво значение. Iron Savior създава доходи. И ако това спре утре, определено би го почувствал. Но няма да ме убие. И това е хубаво чувство. По този начин съм независим и мога да реша какво искам и кое е най-доброто за мен, сърцето ми, семейството ми и всичко. И наистина, честно казвам, съм благодарен за това. Завършва Пиет Зилк. А ние продължаваме разговори си с Христо Гошев. Какъв е твоя прочит на фантастиката в албума Unification или Обединение, с който продължава сагата? Какво ново има в историята им с отправна точка древната Атлантида? Аз до тук я разказах тази история. Тя се развива в още два албума.
1: Точно така.
0: Да.
1: Dark Assault и
0: Condition Red. Интересна ли ти тази история?
1: Определено.
0: Да.
1: Защото освен, че предлага една визия за средно-далечното бъдеще. Историята се занимава и с интересни проблеми, които виждаме и в съвремието ни. Като, например, това, че може би не е добра идея да се предоверяваме на машините.
0: О, да.
1: Защото какво се случва всъщност с железния спасител, който би трябвало да е пазителя на човечеството?
0: Става нищо.
1: Той се обръща срещу него.
0: Да.
1: И никакво количество увещавания не успява да му повлияе,
0: да,
1: и да го убеди. Това се случва, защото компютъра, управляващия изкуствен интелект, всъщност се осъзнава и решава да не се подчинява на директивите си и да действа на своя.
0: Нарушава законите на роботиката.
1: Точно така.
0: На Артел Кърк.
1: На Азимов.
0: И на Азимов, извинявам се, на Изак Азимов.
1: Да. Да. Така че определено има пластове в тази история под най-очевидния, върху който си заслужава човек да се позамисли.
0: Да. Добре. А ние продължаваме нататък. Сега да чуем следващите две песни от албума Обединение, първата от които е заглавена Eye to Eye или Очи в очи. В нея откриваме описан ужаса на войната от личната гледна точка на един обикновен човек, борещ се очи в очи с железните войски. Текстът ти гласи: в нощта, безлунна, студена и черна, адът чака, няма връщане назад. Изведнъж въздухът пламна, твоят приятел никога не е имал шанс. Ти никога няма да забравиш кръвта по ръцете му, студеният му и безжизнен поглед. Очи в очи с лице във врага, смели сърца се борят за свобода. Очи в очи гледай право напред, не поглеждай назад, просто пази своята вяра и победата е на твоя страна, най-накрая на твоя страна. Продължаваме с изпълнението Mind over Matter или Ум над материята. Авторите ни подсказват неговото съдържание така: през хилядолетията в дълбокия космос компютърната единица е развила съзнание. Тя всъщност е станала жива, тъй като тази уникална форма на съществуване, непозната за компютъра, единицата страда от сериозна дезориентация. Ето какво пее Пиет Зилк. Жив ли съм? Съществувам ли? Въпреки, че мисля, че съм съзнание. Не знам какъв е моят вид, къде е душата ми. Или съм мъртъв като скала. Това моят дух ли е или просто програма, написана върху блокове памет? Полудявам, езера от съмнения, потоци от време, океани от въпроси. Това е умът, умът над материята. И така да чуем Eye to Eye или и Mind over Matter.

слушаме Iron Savior и албума Обединение. Той предизвика интереса на нашите слушатели. Ето, още трима се обадиха. Никола Вълчев от Карнобат и Неделя от Разград. Слушат предаването с голям интерес. Много им харесва музиката. Виж, доцент Анастасия Шевкенова от София какво ни казва. Прекрасни стихове, облечени в прекрасна музика, с едни вокали и сирени, изпяти с ентусиазъм. Албумът Обединение е издаден на 10 януари 1999 година, като е записан 1998 година в Хамбург, в Power House студиото на Пиет Зилк, в популярното Каро студио, и в Ханзен студиото на Кай Ханзен. Участват певецът Пиет Зилк, който свири също така на китари, съдружи с китариста и певеца Кай Ханзен от Хелоуин и Гамма Рей, Андреас Кюк, клавишни инструменти и вокал, Ян Сьорен Екерт, бас-китара и вокал, и барабаниста Дан Цимерман от Гамма Рей. Гост-музиканти са певицата Клаудио Зонс, дикторът Джейсън Браутвейдж и китаристът Уве Лулис от Грейв Дигър. Автори на текста и музиката са Пиет Зилк и Кай Хансен, като Пиет е продуцент и той режисьор, записва и смесва материала. Рецензиите за втори албум на Iron Savior като цяло са положителни. Феновете и критиците го определят като основен елемент за немския power metal. Албумът е широко признат заради агресивните си рифове, епичните си припеви и завладяващата научно-фантастична история. Извежда като силни страни и акценти високата степен на музициране, при което китарната работа се оценява като майсторски клас в heavy speed и power metal, често сравнявана с Judas Priest от ерата на Painkiller. Смята се, че силното участие на Кай

0: огромен тласък към динамиката на албума. Енциклопедия Металум отбелязва: това е върхов момент от дискографията на Ivan Saver, безспорно. Пълно поклонение пред албума Painkiller на Judas Priest с голяма доза гама рей и тази безумна китарна работа също горещо препоръчваме. И въпросът към нашия събеседник Христо Гошев. Какви асоциации имаш от този албум 27 години след неговата поява?
1: Unification и до ден днешен си остава един от емблематичните албуми за немския power metal. Много важен, много влиятелен албум. Все пак това е тандемът Пиет Зилк и Кай Хансен. От тях лоша музика не е имало до сега. Много точни са коментарите, които посочват влиянията на Judas Priest.
0: Да,
1: особено в китарната работа. Както стилово, така и чисто звуково, като погледне човек, китарният тон е абсолютно същият като в Painkiller.
0: Painkiller, точно така.
1: Това предполагам умишлено търсено. Даже някои рифове, някои сола директно напомнят на моменти
0: цитати
1: от този култов
0: цитати,
1: албум.
0: Да.
1: Но то си звучи естествено. Не мисля, че става въпрос за някакво копиране. Просто това е вдъхновение от една наистина велика група и това вдъхновение е претворено в много силна музика.
0: Някакъв своеобразен техен си почерк.
1: Да, да, да.
0: Добре. Нека сега да се насочим към последните две изпълнени от албума обединения. Първото от които е със заглавието Prisoner of the Void или Затворник на празнотата. В пояснителните записки пише: Бил единицата е на път да се завърне към реалността на живота. Твърде дълго време се е скитал и свят на мечти, илюзии и лудост. Иска да се върне от затвора на празнотата. И ето неговият текст. Яснотата изпълва ума ми. Аз съм пречистен. Отключвам портата към реалността. Отдалеч, отвъд, виждах светината. Вечни богове, чуйте молбата ми и ме освободете, освободете ме от празнотата. Албумът завършва с композицията Forevermore или Завинаги и ето какво се случва. Калдаринците, наследници на атлантите, осъществяват контакт с представители на човечеството. Заедно те са изправени пред момента на истината, тъй като последната битка срещу машината

Те от миналото започва. Битката е спечелена и Земята отново е свободна. Железният спасител е принуден да напусне Слънчевата система, но не може да бъде унищожен. За сега Земята изглежда освободена от тирана в небето и така се стига до обединение на цялото човечество. И тук звучат следните думи. Здравейте! Време е да напуснем кошмара. Призовавам всички отвъд нашето пространство и време. Станете и бъдете свободни от най-злокомните сънища и нека пребъдем завинаги вечен пламък и нашият съюз ще бъде вечен и искам да остане завинаги, завинаги. И така, Prisoner of the Void или Затворник на празнотата и Forevermore

Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът Unification или Обединение на германската power metal група Iron Savior. Последните новини от Iron Savior са свързани с издаването на най-новия им студиен албум Awesome Anthems of the Galaxy или Страхотните химни на галактиката на 27 март 26-та година, т.е. преди по-малко от 3 месеца. Ние сме подготвили музика от него, ще я чуем след малко. Техните концертни изяви са планирани за есента, първата от които е на 13 ноември в Зигбург, Германия. Преди да се разделим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобщя, че следващата събота по същото време ще чуем албума Пургаторио или Чистилище на германската група за електронна музика Tangerine Dream. Това е една велика група, знаете, с огромна репутация и с фантастични изпълнения. Ние ще представим нещо, което пък е крайно интересно, защото това е един експеримент, който те правят с акустично звучение. Това е съвместно изпълнение с хори солисти и ни представят интерпретация на втората част от Божествената комедия на Данте Алигиери. В тази кантика Данте представя Чистилището като антитеза на подземния свят. Чистилището е огромна островна планина с формата на пресечен конус някъде в южното полукълбо. То е място на надеждата, където душите изкупуват греховете си чрез покаяние и се преобразява с божествената любов, за да се подготвят за рая. Върху 7 тераси, които подобно на стълба се издигат към върха, обвивайки склоновете на планината, поетът поставя душите на разкаялите се, очистващи се от греховете си, за да станат достойни за вечното блаженство. На върха на планината пък е разположен земният рай Едем. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум, може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartini@izlozhba.com. А както вече знаете и мнозина ни пишат, имаме и Facebook профил kartini@izlozhba. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването kartini@izlozhba. А сега в минута до полунощ ще звучат още изпълнения на Iron Savior от техния най-нов 16-ти поред студиен албум, озаглавен, както вече стана дума, Awesome Anthems of the Galaxy или Страхотните химни на галактиката, който излезе на пазара на 27 март тази година. От него ви предлагам, това е много интересен албум, между другото, и доста хора така обичат да го слушат, особено като шофират. От него ви предлагам две неща, които с Красимир Зафиров ще ги включим в плейлиста. When the

0: Begins to Fall, или Когато дъждът започна да вали. Това е песен, написана и композирана от Пеги Марч, Майкъл Брадли и Стив Уикмак. И я знаеме в версията на Джермейн Джаксън, брата на Майкъл Джаксън, и Пия Задора, издаден на 14 октомври 1984 година. Тя има впечатляващ успех, като достига номер едно в няколко европейски страни. Следва още една добре позната композиция, Relax, или Отпуснете се, дебютният сингъл на английската група Frankie Goes to Hollywood, издаден на 24 октомври 1983 година, който става най-продаваният дебютен сингъл на за всички времена в Великобритания и печели наградата Brit Awards за най-добър британски дебют. Тази нощ след новините в 24 часа, които ще представи Георги Налбантов, започва предаването Нощен хоризонт с водещ Майя Данчева. А сега нашият събеседник ще каже заключителните си думи. Христо, заповядай.
1: Чухме култов албум на една от най-ценните, но и най-подценяваните групи в Power Metal-а. Хубавото обаче е, че Iron Savior имат още доста концептуални творби, така че има за какво да
0: и
1: говорим.
0: И да представим поне. Напред още два, със сигурност
1: има от тази... и повече след това.
0: От тази история за Iron Savior, пък ще видим още какво може. Благодаря ти за участието и остани със здраве. Разговаряхме с господин Христо Гошев, сътрудник на Metal World, българският метал портал, а вие слушахте картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио фирма Солвека ЕОД, чийто екип Алекс, Симона Дянкова, тон режисьорите Камен Жеков и Красимир Зафиров и аз, Сергей Шишов, ви желаем добро настроение, добро лятно настроение, ведро настроение ви желаем с програма Хоризонт.

0: първите минути на 14 юни слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. 6 са жертвите на пътя само за изминалото денонощие в България. Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумение между Съединените щати и Иран и Ормузкият проток отново ще бъде отворен. Български пилот постави 6-ти световен рекорд, като изпълни 1000 излитания и кацания. Александър Везенков и неговият олимпиакос станаха баскетболни шампиони и на Гърция. Следват подробности за тези и други новини. Шестима души загинаха при тежки катастрофи у нас. Трима млади мъже загубиха живота си при инцидент край пловдивските села Крислово и Динг, където джип се е ударил в дърво и се е преобърнал. Четвърти пътник е в критично състояние, а причините за катастрофата се изясняват. При друг инцидент край Гоце Делчев, 57-годишен шофьор е починал, след като, вероятно заради здравословен проблем, е навлязал в насрещното платно и се е сблъскал с друг автомобил. 52-годишен мотоциклетист загуби живота си при катастрофа край град Шипка при удар между лек автомобил и два мотоциклета, която затвори за движение пътя Казанлък-Габрово. А късно с нощи друг моторист загина на място по пътя Русе-Силистра. Според полицаите той е предприел неправилно изпреварване, навлязал е в лентата за насрещно движение и се ударил в друга кола. Пътуващите в тази кола са откарани в болница в Русе без опасност за живота. Изпълнителна агенция Медицински надзор започна проверки, разпоредени от Здравното министерство по два случая с смърт в лечебни заведения на 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна, като аутопсията сочи двустранна пневмония и вродено сърдечно заболяване. В Сливен се изясняват обстоятелствата около смъртта на родилка в частна болница, като от лечебното заведение заявяват готовност да съдействат при проверката, чието резултати ще бъдат оповестени публично, увериха от Министерството на здравеопазването. Стотици хора, семейства с деца, младежи и хора с нетрадиционна сексуална ориентация се включиха в София Прайд в центъра на столицата. Част от проявата беше и концерт, в който взе участие победителката от Евровизия Дара. Участници коментираха декларацията от преди няколко дни на управляващите в подкрепа на традиционното семейство.
1: Леко скандално и мирише на желание за авторитаризъм. Цяла България, честно казано, не е само това. Не е само християнски консерватизъм.
2: Това е една визия, която фактически иска да изключи нас от това какво държавата признава, като тъкмо обратното е нещо, което е нашето послание и нещо, което Европейския съд по правата на човека е постановил в решение срещу България и то трябва да бъде изпълнено.
0: Паралелно в София се проведе шествие и концерт в подкрепа на българското семейство. Патриарх Даниил отслужи в катедралния храм Света Неделя молебен за българското семейство.
3: За да може с Божията помощ и с примера на всички благочестиви православни християни, децата да растат в здрави семейства, обгрижвани от любящи и отговорни родители. Това шествие, което е шествие за семейството, то не е за противопоставяне, не е в протест, не е в контрашествие, а е в един призив към всички човеци да се приобщат към Божията любов.
0: Думи на патриарх Даниил. А в Гърция също се проведе гей парад и демонстрация в защита на християнското семейство, предава кореспондентът Никатя Пеева.
4: Хиляди жители и туристи в гръцката столица се включиха в Прайда. Концерт на известни изпълнители привлече хората, които не участват в парада, но и не изразяват някакво негативно отношение към демонстрантите. Кмета на Атина Харис Дука също е сред участниците в парада с призив за толерантност към всички. Присъединиха се и депутати от няколко партии.

0: В същото време в Солун, пред паметника на Александър Велики, има хиляди гърци с икони, църковни знамена и националния флаг. Искат да се забрани гей парада в Гърция, която е традиционна християнска държава. От Гърция Катя Пеева.
1: Около 3000 души се събраха на антирасистски митинг в северноирландския град Белфаст след безредици по-рано тази седмица, породени от нападение с намушкване с нож. Силвия Петрова информира.
2: Протестиращите носеха плакати с надписи «Омразата е единствената заплаха за нашите улици» и «Белфаст е против расизма». Градът преживя две нощи на безредици, след като в понеделник видеоклип, показващ нападение с нож, придоби популярност в социалните мрежи. В сряда в съда се яви суданец, обвинен в опит за убийство на Стивън Огилви, който остава в болница. Кметът на Белфаст, Ройс Мейер Донали, заяви пред събралите се, че на малка група хора не бива да се позволява да разпространяват страх и омраза, като добави, че тази седмица е получавала смъртни заплахи. Британският министър по въпросите на Северна Ирландия Хилари Бен заяви в четвъртък, че размириците са създали усещане за страх, като някои хора са били сплашвани и прогонвани от домовете си от маскирани главорези заради цвета на кожата си. Имиграцията е чувствителна тема както във Великобритания, така и в Ирландия и допринася за възхода на крайно дясната партия Реформира Обединеното кралство, водена от Найджел Фараж, отбелязва Франс Прес и допълва, че през последните години и в двете страни има чести протести срещу имиграцията, като някои от тях прерастват в насилие. За новините Силвия Петрова.
1: Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтопреработвателно и помпено съоръжение в близост до село Кото в руската Волгоградска област, което е предизвикало пожар, съобщиха от украинския генерален щаб. Допълва редакторът Ангел Григоров.
3: Украински дронове са ударили и нефтогазовия терминал Таман Нефтегаз в руския Краснодарски регион, съобщиха от Службата за национална сигурност на Украина. От руска страна беше съобщено, че атака с украински дрон е отнела живота на един човек и е ранила поне още трима в южната част на Русия. Атаката е нанесла щети на пристанищни съоръжения в района на Термюк на Азовско море, близо до Керченския пролив, разделящ континенталната част на Русия от окупирания полуостров Крим. Междувременно Владимир Путин заяви, че въоръжените сили на Руската федерация се придвижват по всички направления, противникът не може да удържи този натиск и прибягват до терористични методи. Руският президент каза това на съвещание, посветено на развитието на окупираните украински територии в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област.
1: Подписването на сделка между Съединените щати и Иран е насрочено за днес, след което Румънският проток ще бъде отворен за всички. Това обявява в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп. Настъпи моментът, когато всичко ще се успокои, ще отидем да вземем ядрения прах, заровен дълбоко в планините, благодарение на нашите великолепни бомбардировачи Б-2 и техните брилянтни пилоти. Ще го разредим и ще го унищожим в Иран или в Съединените щати. Това написа дословно Тръмп и допълни също така, че иранците не искали вече ядрена война. По-рано посредникът в американо-иранските преговори Пакистан съобщи, че двете страни биха могли да финализират споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток в рамките на 24 часа. Иран обаче отрече, че споразумението ще бъде подписано конкретно днес. Българският военен пилот Николай Кавалджиев постави шести световен рекорд за Гинес, като изпълни 1000 излитания и кацания при полет в кръг. Той летя с малък експериментален самолет, а на всеки летателен час пилотът почиваше по няколко минути в ледена вана, а самолетът беше технически проверяван и зареждан с гориво. Още информация от кореспондента ни Здравка Мастянкова.
4: На финалното приземяване от световния рекорд самолетът, пилотиран от Николай Калайджиев, беше посрещнат от водни салюти на противопожарните автомобили на летище Горна Оряховица. Военният ни пилот постигна рекорда за Гинес за час и половина по-кратко от определеното от екипа му време от 15 часа.
5: Никой не е дръзнал да направи 1000 излитания касане, така че ние сме първите.
6: Обмисляте ли седмия си световен рекорд?
5: Още от преди половин година съм го планирал.
6: Какво да очакваме?
5: Ами нещо още по-натоварващо.
4: На летището в Горна Оряховица специална комисия отчиташе и регистрираше излитанията и кацанията с ултралекия самолет. Мечтата на 6-кратния световен рекордьор Николай Калайджиев е космосът. Полетите му днес бяха наблюдавани и от пратеник на компанията Vast Space. Авиопразникът беше организиран от Асоциацията на българската авиационна индустрия под егидата на община Горна Оряховица. От Горна Оряховица Здравка Маслянкова.
1: Пътуващите с самолети в Европейския съюз ще имат право на компенсации между 250 и 600 евро при закъснение или от

0: отменени полети, като размерът зависи от дължината на маршрута и продължителността на забавенето. За полети над 3500 км обезщетението ще бъде 300 евро при закъснение между 3 и 4 часа и 600 евро при закъснение над 4 часа или при анулиране на полета. Това е заложено в постигнатото споразумение между Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
1: Новата уредба предвижда авиокомпаниите да бъдат задължени да включват в базовата цена на билета не само малък личен багаж, който се побира под седалката, но и ръчен куфър с колелца. Това може да доведе до повишаване на началните цени на билетите, особено при нискотарифните превозвачи, но пътниците ще могат да се откажат от куфъра и да получат намаление. В същото време размерът и теглото на включения багаж ще бъдат оставени на преценката на авиокомпаниите. На пътниците дори ще бъде позволено да внасят в салона музикални инструменти при подходящи условия. Забранява се таксуването на родители или придружители, които пътуват с деца под 14 годишна възраст и са настанени заедно, както и на хора с увреждания и техните придружители. Въвежда се изискване авиокомпаниите да изпращат на пътниците ясни инструкции как да подадат иск за обезщетение. Запазва се и възможността компенсации да се изплащат както директно на пътниците, така и чрез посреднически компании, които обработват искове от тяхно име. Ревизирани са и критериите за извънредни обстоятелства, при които авиокомпаниите не дължат обезщетение. Такива се определят като събития извън контрола на превозвача, включително екстремни метеорологични условия. В тези случаи пътниците имат право единствено на възстановяване на стойността на билета. Изрично отхвърлено предложението технически неизправности да бъдат включени в тази категория, тъй като това би разширило прекалено изключенията за отговорност на авиокомпаниите. Споразумението предстои да бъде гласувано окончателно в Европейския парламент през юли, а новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027. Основен преговарящ от парламента е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Новаков. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Светослав Табаков.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол спечели третата си среща в турнира Лига на нациите в Бразилия. Българите се наложиха с 3-1 гейма над тима на Аржентина. До момента момчетата на Джан Лоренцо Бленджини имат 2 победи и 1 загуба. Александър Везенков със своя Олимпиакос стана баскетболен шампион на Гърция. В петия матч от финалната серия Олимпиакос се наложи над Панатинайкос с 89 на 85 точки и грабна титлата с 3-2 успеха. Бождар Сара Бойков спечели над преварата в скока на дължина на турнира по лека атлетика в Инсбрук, Австрия. Той се наложи с постижение от 8 метра и 18 сантиметра, като с този резултат подобри рекорда на турнира. Христо Илиев записа най-бързото бягане от българин в историята на 100 метра на турнир по лека атлетика в Атина, Гърция. Той завърши трети в надпреварата с постижение от 10 секунди 500-ни. Никола Цолов записа поредното си великолепно класиране в автомобилната Формула 2, след като завърши на третото място в спринтовото състезание в Барселона за голямата награда на Каталуния. Победата грабна индиецът Куш Майни, а втората позиция е за италианеца Габриеле Мини. В основното състезание днес Цолов ще стартира от петата позиция. А британецът Джордж Ръсъл от Мерцедес спечели и квалификацията и последната свободна тренировка в Формула 1 на същата писта. Така днес той ще стартира от първата позиция в основното състезание. На световното първенство по футбол отвъд океана във втора група съставът на Швейцария допусна изненада и завърши 1-1 с аутсайдера Катар. А през нощта и рано сутринта наше време има още 3 срещи. В трета група са двобоите Бразилия, Марокко от 1 часа и Хаити, Шотландия от 4, а от 7 часа е сблъсъкът Австралия, Турция в четвърта група.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента над страната е ясно, а температурите са от 12 градуса в Перник и Дупница до 20 градуса в Сандански. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава и ще доближи средната стойност. През

0: Нощта ще бъде ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад, а през деня предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури е между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информира, че движението по пътя Русе-Сливополе в района на Сливополе се осъществява двупосочно в едната лента поради пътно-транспортно происшествие. Екип на пътна полиция регулира движението. По обичайния начин се движат вече колите между Дъбница и Долно Дряново в област Благоевград при разклона за село Крибул. По-рано там движението беше двупосочно в една лента заради катастрофа. Възстановено е също така и движението по пътя Казанлък-Шипка. По-рано колите там се движеха по обходен маршрут заради тежка катастрофа, за която стана дума в емисията. И в края още веднъж чуйте водещите теми. 6 са жертвите на пътя само за изминалото денонощие в България. Доналд Тръмп обяви, че днес ще бъде подписано споразумение между Съединените щати и Иран и Ормузкият проток ще бъде отворен. Български пилот постави 6-ти световен рекорд, като изпълни 1000 излитания и кацания. Александър Везенков и неговият Олимпиакос станаха баскетболни шампиони на Гърция, а пък българските волейболисти спечелиха третата си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия, като победиха с 3-1 тима на Аржентина. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбатов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт с Майя Данчева. Здравейте в Нощен хоризонт на 14 юни, неделя. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Красимир Зафиров. Музиката е избор на Иван Нотев, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Нощен хоризонт.
1: Някога там високо на Олимп, както разказва гръцката митология, живеели богове. Те били винаги млади, красиви и безсмъртни. Хранали се с нектар и амброзия и тези магически субстанции ги предпазвали от болести, стареене и смърт. Във вените им, вместо човешка кръв, течал златен ихор и именно той ги правил неуязвими. В митологията опитите на простосмъртни да измамят смъртта винаги са свързани с драматичен провал. Това е така, защото само боговете пазили тайната на безсмъртието. Съвременният човек живее толкова лесно и удобно, успял е да преодолее предизвикателствата на редица болести, справил се с глада, осигурил е своята защита. Дори е открил начин да продължи човешкия вид с изкуствено оплождане. Но колкото и комфортен да е направил живота, остава предизвикателството да отложи неговия край. Съвременната наука се занимава сериозно с процеса на стареенето и търси начини да забави, да спре и дори да върне обратно този процес. Да отстрани или излекува сериозни заболявания, да обнови тъкани и органи, да даде по-млад външен вид. Може би стареем по наследство или причините могат да са фактори извън нас. Учените търсят отговори в различни посоки. А на къде ще се насочим ние тази нощ? Решихме да погледнем в пълното ръководство за работа на организма, наречено ДНК. Нощният ни гост е професор Георги Милошев, ръководител на лаборатория по молекулярна генетика и епигенетика към БАН. Срещата ни с него започва след минути музика.

0: Нощен хоризонт.
1: Приятно ми е да посрещна в студиото на Нощен хоризонт професор Георги Милошев. Той е генетик, ръководител на лаборатория по молекулярна генетика и епигенетика към БАН. Добре дошли, професор Милошев. Лесно им е било на боговете на Олимп. Сега вие, учените, трябва да стигнете чрез опити, чрез успехи и грешки, разбира се, да стигнете към това, да удължите нашия живот, да ни направите почти безсмъртни.
2: Ами, не знам как им е било на боговете. Доколкото си спомням от богове и митове и неща, които сме, с които съм чел и които сме изучавали, и те са доста нещастни самите богове, ако говорим, ако имаме предвид, например, гръцките богове, непрекъснато влизат в някакви разпри за какво ли не. Но ако се върнем сериозно към нашата работа като учени, има едно малко такова неразбиране, в смисъл такъв, че ако човек говори за удължаване на живота и се представя за учен, това не се гледа много сериозно в нашите научни среди. В нашите научни среди основната работа, която искаме да свършим, е не толкова да удължим живота, колкото да направим качеството на живота в по-възрастни години да е по-добро. Тоест, ние се стремим към едно здравословно оздравяване, остаряване, искам да кажа здравословно остаряване, а не толкова за удължаване на живота, колкото да може човек и на една по- висока възраст, на една преклонна възраст, да може да е подвижен, да може да се чувства добре, да няма толкова много тежки заболявания. Това е целта. Всъщност и ние го наричаме забавяне на стареенето и наистина има успехи, то доста големи успехи в тази област, която очаквам съвсем скоро, може би не мога да предвижа годините, но може би максимум до 10 години всеки ще от нас ще усети. Но иначе в областта на експериментални, когато се работи с експериментални животни, има страхотни успехи в тази насока. Неща, които никога не сме вярвали, че може да постигнем, вече са постигнати. И наистина при животни, експериментални животни, имаме предвид бозайници, като зайци, плъхове, мишки, са постигнати успехи, които показват при тези животни доста добро остаряване, здравословно остаряване, подвижност до много голяма възраст, а това лека по лека и удължава техния живот. То с голям процент. Говоря с много дни и години на тези животни, които ако се пристанат към човека, например експериментални неща правени при мишки, удължават до 30-50% живота им, и то в здравословен

0: живот, като го условим към човека, това означава 150-180 години. Ако можем да го направим също при хората.
1: Разбира се, жалко, че ще отнеме време.
0: То не е много сигурно, защото не искам да влизам в психологията, поне аз, това са си мои мисли, психологията и в социума и социалната обстановка, но тя толкова бързо се променя от моя гледна точка, че не ми се струва нормално човек на 200 години, ако стигне на 200 години, дори да е здрав, дори да е подвижен, не ми се вярва, той се чувства добре в новата социална обстановка, която те толкова бързо се променя. Живота, който, когато аз съм бил младеж и когато бях дете и младеж, беше съвсем различен, а сега е съвсем различен и се ускоряват. Промените се ускоряват, промените, поне така на мен ми изглежда. И не мога да повярвам, че след 100 години аз ще мога по някакъв начин да се впиша в този живот.
1: Да се просто, адаптират.
0: Дори да съм здрав, дори да съм, да се чувствам добре, да не говорим, че човек губи контактите с приятелите си, с роднините си, които, нали, един по един изчезват. И ти на 200 години с кого ще общуваш и всъщност какво точно ще правиш? Дори да си здрав и да си окей. Освен да седиш да пишеш книги, които вече никой не чете книги. Тоест, какво всъщност, какво можеш да правиш?
1: Не знам да, какво ще бъде нашето бъдеще.
0: Да не говорим за това, но връщаме се обратно към науката. Истинските сериозните учени никога не се изказва за удължаване на живота толкова много, колкото за това така нареченото здравословно устаряване. Т.е. удължаване на биологическия живот, защото, не знам дали слушателите го знаят, но има много голяма разлика между това хронологичното устаряване и биологическото устаряване. Всички знаят, че има хора, които изглеждат млади, независимо от годините си, или пък устаряват още на млади възраст.
1: А какво е старост? Как се променяме с напредване на времето?
0: Това е сложен въпрос. Има вече доста маркери и такива биологически маркери, по които хора може да бъде оценявано каква е биологическата възраст, и тя твърде често е различна от хронологичната. Човек може да изглежда, може да е на 80 години, да изглежда на 60 или дори на 50 по биологически маркери, и той наистина е по-подвижен и къл му работи и така нататък. Така го говорим, но маркери са много сериозни. Това са неща, за които, ако искате, можем да говорим по-подробно, но по тях се определя биологическата възраст на един човек. А също така можеш да вземеш един 30-годишен човек, който да прилича на 60-годишен по тези биологически маркери. Причините какви могат да бъдат, това вече е въпрос на по-дълъг разговор. Генетика, епигенетика и така нататък.
1: Само, че всички сме свидетели, че въпреки, че съвременният е така много информационно натоварено, има нови технологии, хората с напредване на възрастта се запазват по-дълго когнитивно. Виждаме ги в супермаркетите, където плащат с телефоните, използват таблети и нови технологии. Дори статистиката казва, че живота се удължава и като години.
0: А това е неизбежно, колкото и да говорим против това, че медицината тъпче на едно място, то всъщност не е вярно. Човешкият живот се удължил много, и тук статистически говорим, разбира се, и през средните векове е имало хора, които са живели по 80 години, че и повече от 70 години, ма изключителна рядкост, но като цяло масата от популацията от хора тогава са живели по 30, 40, 50 години максимум. А сега е нормално хората да живеят 60, 70, 80 години. Така че има удължаване на живота, и това е благодарение на медицината. Това, което се е постигнало в областта на биологията и медицината, тъй като то предварително се разработва на биология, след това преминава към медицината. Разбира се, има постижения и удължаването на живота на хората, на повечето хора, неминуемо носи със себе си и това, че те трябва да се справят с задачите, които живота им представя, наречаваме новите технологии, и самата работа с новите технологии те кара да се поддържаш. Ако ти се оставиш и не гледаш никакви нови технологии, престанеш да работиш, да не работиш с компютри, с таблети, с телефон, неминуемо изпадаш в забвение. Не само социално, но и наистина индивидуално човек пропада. Така че, колкото и да не харесваме тези, поне аз, тези нови технологии, те са задължителни. Просто живота се променя, той не може да стои да чака, и ти трябва да вървиш с крак с времето си, с това време, с което върви.

0: организма. Има такива гени, които не могат да се нарекат точно ген на старението, но са гени, които са свързани с различни метаболити в клетката, които метаболити, ако не са правилно регулирани и в правилно количество и съответното време да се появяват в клетката, след това да се изразходват и да се обновяват с нови, т.е. тези гени отговарят за това, организма старее. Ако тези гени са наред и си дават нормалното количество продукт, защото гените работят и дават продукт, и то не бива да е много, нито малко, а е точно колкото е необходимо за клетката. И тези типове гени, ние ги наричаме гени на старението. Не можеш да кажеш точно ген на старението. Първо не един, а са поне стотина, ако не са и повече стотина, гени, които чието метаболити, т.е. това, което те произвеждат, е страшно необходимо за клетката, за да може да бъде тя активна, да бъде способна да живее нормално. И грешката да бъде продукт повече от този ген или по-малко, води до обикновено старчески промени в клетката и тя остарява.
1: Това ще я да попитам, може ли да се каже, че някои дегенеративни заболявания се дължат на ето такава естествена генетична, как да кажа,
0: предразположение.
1: Да. Не точно предразположение, но някакви промени в работата. На клетките, на...
0: Това, тук трябва да поставим, може би малко тръгнахме отгоре надолу. Трябва да поставим първо една основа, че всеки знае какво е ДНК и какво са гени. Ако не знае, поне има представа. Въпросът е, че дали си даваме сметка, че ние имаме 20 000 гена, които 20 000 гена в никакъв случай не работят непрекъснато. Има гени, които работят по време на ембрионалното развитие на човека, след това работят, когато си малко дете, след това работят, други гени работят по време на половото съзряване, по време на тинейджерството. След това има гени, които работят във възрастния организъм, когато е полузрял, и след това има гени, които работят по време на староста. А това са гени, които другите пък се изключват. Например, много от гените, които работят по време на ембрионалното развитие, се изключват и те не трябва да се включват, защото ако те започнат да работят, нещата стават много зле с организма. Така че непрекъснато има гени, които се включват и изключват, работят известно време и след това спират. Това разбира се, има и гени, които работят денонощен цикъл, така наречените циркадни ритми, други в месечен цикъл. Изобщо включване и изключване на гените се случва непрекъснато в нашия живот. И дори ако вземете една клетка и погледнете, имаше един изключителен учен, предполагам, че още е жив, но вече е пенсионер, който казваше, че ако погледнеш клетката във всеки един момент, от тези 20 000 гена, ако го хванеш в секундата, работи само един единствен ген. На секундата работи един единствен ген, което означава, че има страхотна динамика на включване и изключване, но не може да си представите, че клетката ще живее, ако работи само един ген. Но в един момент, на секундата, в момента може да работи само един ген. Един или два гена от 20 000. Следващата минута, други два гена. Абсолютна динамика. И така, връщаме се на въпроса. А въпросът беше, има ли такива, които да водят до генетивно. С възрастта тази работа се нарушава. Това ние наричаме генна регулация. И тя означава регулиране правилната работа на гените. Тази работа с възрастта се нарушава. Защо се нарушава? Най-силната хипотеза за сега, това се нарича стареене, най-силната хипотеза е, че се натрупват грешки и повреди. Представете си, че имате един стан, на който се тъкат неща, или ако искате струк, каквото и да било, работите на тази машина, колкото и да е хубава, колкото и да е съвременна, след 10 години, 15 години, едно и също работа, тя почва да се поврежда. Изтърка се.
1: Амортизира се.
0: Да, натрупват се грешки. Също става и с нашата ДНК, с нашите гени. За разлика от, ако вие вземете един стан или дори автомобил, или каквото искате, вие трябва да го ремонтирате от време на време и да го поддържате.
1: Професор Милошев, бъдещето е в това да си коригираме тези грешки.
0: Клетките, живите организми, еволюцията направила така, че тези неща се поправят. А те, ако не се поправяха, ние щяхме да живеем по една година. Те се поправят непрекъснато. Има страхотни механизми за поправяне на клетката, за поправяне на ДНК, за поправяне на гените. Но колкото и да ги поправяш, за времето това се износва. Така че идеята пак на нашата работа е да засилим тези процеси на поправка, които

0: ще доведат до обновяване на нашите гени, на обновяване на тяхна, поправяне на работа, на тяхната работа, което ще доведе след себе си здравословно стареене. Дали ще можем да удължим живота? Ами ти, ако точно така и става, ако удължиш времето, в което организма работи добре, лека по лека и
1: се увеличават и годините.
0: И годините се увеличават. Точно така е. И разбира се, целта ние не си представяме да удължаваме годините, ние само искаме да оправим, да работят по-дълго време и добре. И пак да се върна на вашия въпрос, даже се смята и има такива идеи, хората казват, че всъщност стареенето е болест и когато човек заболее от тази болест, се появяват всички останали болести. Болестите, нали, изключваме акутните болести, говорим за хроническите заболявания. Акутните болести са заразяване с вируси, с бактерии и така нататък, макар че организма се съпротивлява на това. Но колкото повече старее организма, толкова повече се появяват и болестите. Така че изглежда, че стареенето е едно генерално заболяване, което води със себе всички останали болести. И ако ти успееш да по някакъв начин да, т.е. някакъв начин, то е ясен, начина да поправяш нещата и да регулираш работата на гените отново, това ние се опитваме с епигенетиката да правим тези неща, защото това е по-възможно, то тогава подобряваш състоянието на клетката и на целия организъм.
1: Какво представлява епигеномът? И той унаследява ли се? Може ли да бъде стабилно предаден през поколенията? И въобще как епигенома си взаимодейства с ДНК? Каква е разликата между генетика и епигенетика? Аз много въпроси зададох, но това е вашата област и сега ще ви чуем и няма да ви прекъсвам.
0: Така, отвръщаме се обратно, ние го казахме вече това, всички знаем какво е генетика, ДНК. Идеята, че ние имаме 20 000 гена във всяка една клетка, но и че тези гени, вече казахме, че работят с различни скорости, по различно време, изключвайки се, някои гени през целия ти живот не се включват, други гени работят през целия живот и с различни скорости. Скоростите се могат да бъдат абсолютно разнообразни. Това не е като автомобил с 5 скорости. Гена може да работи на 0, т.е. да не работи на първа, на втора, на стопна скорост. Нямаме идея колко са скоростите. И всичко това не ще нече генна регулация. Клетката и еволюцията го е направила. Епигенетика се занимава именно с това, как тази регулация се предава в следващото поколение клетки и евентуално следващия организъм. Затова се нарича епигенетика, което означава надгенетика. Генетиката е ДНК, гените и дори как те работят. А как това нещо се предава в следващото поколение, начина им на работа, това вече е област на епигенетиката. Предава ли се генетиката? Знаем, че се предава. Ние получаваме гените от нашите родители. Няма откъде да дойдат. Но това е така наречен хардуер. Ние имаме хардуер от нашите родители. Освен това хардуер, те ни предават и част от техния софтуер, който е епигенетиката. Тоест, това как техните гени са работили, регулацията на техните гени, т.е. скоростта, с която техните гени работят. Цялото това нещо изгражда, което сме ние. Може ли да се променя епигенетиката и това как гените работят? О, да, може. От какво зависи това? От околната среда и това как ние живеем. И зависимо от това как ние живеем, можем да променим, не на 100%, но можем да променим нещо, което сме получили от нашите родители. Гените си не можем да променим, но ние можем да променим начина, по който, скоростта, с която те работят. В положителна или в отрицателна посока, в зависимост от това как живеем, в какви условия сме поставени, как се отнасяме към нашето здраве. И нещо важно, каквото ние изградим с нас, това е предаваме и на децата си, като епигенетика. Нашите гени, естествено, но и начина на работа на нашите гени ги предаваме на нашите деца. А вече те ще зависи от техния живот, могат да порегулират малка част от тяхната, от работа на техните гени. Живота нищо не е 100%. Както виждате, тя е сложна, комплексна система, която си взаимодейства едно с друго. Предава ли се генетиката 100%? Предава ли се епигенетиката? Не. Колко част от епигенетиката, т.е. колко част от тази регулация от нашите родители сме получили? Ами, много е относително. Зависи кои са ти родителите, зависи те как са живяли, зависи в момента на предаването на тази информация, т.е. в момента на оплождането и докато детето се отглежда, зависи какво точно му даваш на това дете, докато жената е бременна и разбира се, когато се роди това дете, започваш да го обучаваш и да го обгрижваш и да го отгледаш и да го храниш с най-различни неща и да го даваш в детска градина и да го даваш. Всичко това се отразява

0: ще натрупа върху начина, по който неговите гени ще работят.
1: А може ли да върви през няколко поколения?
0: Да, епигенома. Може. Епигенома може.
1: Хора са преживели войни, големи бедствия.
0: Да, това е доказано. Тези такива неща, експерименти няма, но такива неща са наблюдавани. Най-известни случаи са така начин голям глад в Холандия по време на така начиния Dutch famine, което е гладуването в Холандия по времето на фашистската окупация на Холандия. Тогава в продължение на една година хората в Холандия не са имали, тъй като фашистите са взели всичките храни, не са имали нищо за ядене. То бил страхотен глад. И жените, които са били бременни тогава и които са родили деца тогава, разбира се, по някакъв начин са оцеляли за тази една година, техните деца са проявили определени заболяване, най-странното е диабет, напълняване, може би това е като обратна реакция на глада, и тези деца предават на техните деца, следователно внуците на тези жени, които са живяли тогава по време на глада, вече наследяват същите заболявания. Следователно епигенома също се предава. Защото не може да кажеш, че генетиката се е променила, тя е същата, каквито са на родителите, такива на децата, но начина на работа на гените се предава заради гладуването на бабите. Децата също страдат от напълняване, от диабет и от такива заболявания. А при мишки това е правилно, тъй като мишките живеят по 3-4 години, лабораторни мишки, това е правилно многократно и е доказано, че до 3-4 поколение може да се покаже един такъв стрес. Ако е сериозен стрес, за какъвто говоря. Да. И ако този стрес съвпадне точно по време на бременността. Но това се отнася и за мъжете. Например, ако мъжете пушат по време на... т.е. пушат активно преди и по време на оплождането и така нататък. Не говоря точно по време на който се, но говоря по време, когато имат сексуален живот. Това нещо се предава на децата. Какво и колко се променя? Отново казвам, много зависи от индивида, от двамата индивида, много зависи от какви условия на средата са и за това каква част от епигенома се продава. Докато генома се продава 100%, епигенома не се предава на 100%.
1: Точно това ще да ви попитам, може ли да загубим епигенетичната информация и така да ускорим стареенето или обратното? Що се отнася до стареенето?
0: Това е много хубав въпрос, но не знам ли си давате сметка колко е сложен, защото ние до тук питахте ми има ли въпрос гени на стареенето и аз ви казах, че има такива, които се отразяват като метаболити, вещества, които те синтезират, протеини, които синтезират, и това се отразява на живота на клетката. Но скоростта, с която тези гени ще работят, скоростта, на които те ще работят, включването и изключването на такива гени, зависи от епигенетичните наследства. И първо ние трябва да сме определим и да изследваме много добре тези гени, които нарекахме гени на стареенето, които все още не са добре изучени. А след това начина им на работа, която е епигенетиката, т.е. генната регулация. И до каква степен това се прави? Това е още два слоя на множество експерименти, на много работа. Можем ли? Да, можем. Кога и как? Нямам представа. Сега с AI технологиите нещата върват доста бързо, но, за съжаление, AI технологиите увеличават скоростта не само на нашето мислене, т.е. на нашата работа, увеличават КПД на нашето производство. AI, за съжаление, увеличава и КПД на нашите лъжи и на нашите мошенничестване и на нашата глупост. И както е казал Айнщайн, не знам дали си го спомняте това нещо, той казва, две неща в този живот са безкрайни, Вселената и човешката глупост. Като за първото не съм сигурен, че е безкрайно. Ако ние нашата глупост я вкараме в AI технологията, а ние го правим, ще се увеличи глупостта, която ще получим обратно от AI. И затова казвам, че AI ще ни ускори нашите разработки, нашите експерименти, но едновременно с това, ако има нечистоплътни хора, които влизат в системата, винаги такива има, ние ще имаме и доста голям шум и голям шум от резултати неправилни и неточни, което, както сме ускорили, така ще ни забави в крайния резултат. И ще получим някаква средна история. По-добре ли е без AI? Не. По-добре ли е с AI? Да, но при определени условия.
1: Има и един възглед, че епигенетиката само съпътства стареенето, но не го предизвиква.

0: И обратната теза има също, че епигенетиката го предизвиква стареенето.
1: Основното нещо, което тук да го кажем, значи има една клетка, вземете една клетка, вътре има ядро. В ядрото се намира ДНК и по ДНК са разположени гените. Но ДНК не е гола, както ние казваме. Тя не е една гола молекула. Тя е покрита с протеини, които изпълняват две функции. Първата функция е предпазва ДНК от увреждането на вредни лъчи, като рентгенолъчи, химикали, всякакви вредни съставки, които плуват из клетката, което тя поема от околната среда. Тоест, тези протеини, които обгръщат, я предпазват. Освен това, че тези протеини освобождават част от ДНК, където са гените, за да може да работят. Тоест, ако ДНК е покрита непрекъснато с протеините, няма нито един ген да може да работи. Те пречат на работата на гените. Но природата и еволюцията го направила така, че на местата, където гена трябва да се включи или изключи, протеините се премахват и там гена работи. Това ние наричаме финна регулация, това се нарича епигенетична регулация. Финна епигенетична регулация. Когато човек старее, много голяма част от тези протеини се губи. Просто изглежда клетката не синтезира достатъчно или поради многото увреждания, които се натрупват с живота на клетката, не са достатъчно и остават много свободни гени. И всъщност, какво се случва? Клетката старее и ние си мислим, че гените почват да се... Човек си мисли, че един човек с възрастен, с сухрен, едва се движи, а гените не му работят. Всъщност се получава точно обратното. Това е парадокс. Масово от гените работят, а не би трябвало. Те работят неправилно. Много от гените в старата клетка се включват, защото изпадат протеините, които покриват ДНК и пречат и правят хубавата регулация. Тази хубава регулация, хубава в кавички, правилна регулация на гените изчезва и започва безразборно включване и работа на гени, което означава, че старата клетка не че не работи, тя се задушава от работа. Тя задушава от непрекъснатата работа, което води до изразходване на много енергия, която е от приемащо се с храната и от околната среда, изразходване страшно много енергия и резултатът е минимален. Защото всичките гени работят абсолютно, не всичките, но много от гените, които не трябва да работят, работят неправилно. Това води и до заболяване и ние ги виждаме в старските заболявания. Като отслабване на мускулите, отслабване на костния апарат, на костите, старческо деменции. Всичко това е в една и съща насока. Вместо гените да работят нормално, те работят извънредно. И КПД на цялата система пада много. Тоест, полезният резултат е много малък при изразходване на голямо количество енергия. Това е странно и това е парадокс, но е факт.
0: Професор Милошев, дойде време за новините в един и ще направим една кратка почивка в нашия разговор. Връщаме се обратно след новините. Нашият нощен гост е професор Георги Милошев, ръководител на лаборатория по молекулярна генетика и епигенетика Камбан.

0: Horyzont.
1: Един часа. Новини. Десетки иранци протестираха пред една от сградите на външното министерство на страната в североизточния ирански град Машхад срещу възможността за подписване на мирно споразумение с Съединените щати. Видеоклип, разпространен от агенция Фарс, показва как жени в черно скандират смърт на безчестния ракчи по повод интервю на външния министър. В разговор по държавната телевизия в петък Абаса Ракчи казва, че в текста, който е на масата за преговори, се настоява за премахването на блокадата на иранските пристанища от страна на Вашингтон. Управлението на Ормузкия проток вече няма да бъде същото, както преди, посочва министърът. В други клипове, разпространени в социалните мрежи и чиято достоверност не може да бъде потвърдена, недоволни в Техеран настояват както за неговата оставка, така и за тази на главния преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Гарибаф. Твърдолинейни ирански представители се противопоставят на споразумение с Вашингтон. Според тях То не защитава интересите на Исламската република и лишава страната от контрол над Ормузкия пролив. Те обвиняват преговорния екип, че не е направил, твърде много отстъпки, посочва Франс Прес. По-рано американският президент

Доналд Тръмп написа в социалната си платформа Truth Social, че подписването на сделка между Съединените щати и Иран е насрочено за днес, след което Ормузкият проток ще бъде отворен за всички. А цените на горивата в България продължават да се понижават през последната седмица на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение, което намалява напрежението и на международните енергийни пазари, информира българската телеграфна агенция. Средната цена на бензин А95, която се публикува всекидневно от Националната агенция за приходите, остава вече повече от седмица около евро и 52 цента, а дизеловото гориво през последните дни е достигнало средно евро и 59 цента, показват данните на НАП. След избухването на конфликта в Близкия изток, в края на февруари в България беше въведена програма за компенсиране на физическите лица заради поскъпването на горивата в сила до края на юни. Помощта е в размер на 20 евро месечно и се отпуска при средна цена на бензин А95 или дизел над 1 евро и 60 цента за литър в продължение на 3 последователни дни, припомни агенцията. В отговор на запитване на БТА от Министерството на труда и социалната политика са съобщили, че общата стойност на компенсация за месеците март, април и май е 12 970 320 евро. В читалище Заря в Хасково беше открит 25-тият национален конкурс за стара градска песен и шлагер с песните на Ари. Фестивалът носи името на изпълнителя Аспарух Хлешников Ари и беше открит с изпълнение на домакините от вокална група Лотос Бял. Тази година участват 28 формации от страната, а репортажът е на кореспондента ни Живка Тодорова.

0: 7 вокални състава, 6 камерни формации и 15 индивидуални изпълнители от Хасково, Кърджали, Пловдив, Асеновград, Перущица, Казанлък, София, Мездра, Велико Търново и Бяла се представят на сцената в Хасковското читалище Заря. Певческите изпълнения оценява жури с председател професор доктор Людмил Петков. В състава му са още доцент доктор Васил Василев и главен асистент доктор Алия Хансе. Награди ще бъдат връчени в 8 категории. За вокални групи, камерни състави, индивидуални изпълнители при мъжете и жените, за най-добро изпълнение на песен от репертуара на Ари, за авторска песен в стила на Старата градска, за най-добро изпълнение на шлагер от 60-те години и за най-добър акомпанимент. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: В този момент започва футболната среща между Бразилия и Мароко в един от най-интересните двубои от група С на световното първенство, което се играе в Мексико, Канада и Съединените щати. От 4 часа пък ще играят Хаити и Шотландия, а от 7 е сблъсъкът Австралия и Турция в четвърта група. По-рано във втората група съставът на Швейцария допусна изненада и завърши с 1-1 с аутсайдера Катар. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад, а през деня предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: 02-963-1565 и 02-93-36-743. Това са телефоните в Нощен хоризонт. Заповядайте, уважаеми слушатели, в нашия разговор с професор Георги Милошев, който е генетик, ръководител на лаборатория по молекулярна генетика и епигенетика към БАН.

0: една дума на латиница. Професор Милошев, сега да ви питам нещо конкретно и практично. Ниският калориен прием забавя ли старението? Удължава ли живота? Работи ли това? Има ли принцип, по който работи? Тоест, ако ядем по-малко, повече ли ще живеем, по-здрави ли ще бъдем, по-бавно ли ще остаряваме?
1: Ние с вас не сме обсъждали тази тема. Как така се сетихте точно това да ме питате?
0: Ами, не знам, попадна ми някаква такава информация за едно изследване на мишки. Че когато порциона на мишките се намали с 30%, мисля, че в изследването се казваше, че техният живот се увеличава с около 40%. Добре, храненето е епигенетичен фактор ли?
1: Да, да. Всичко, което идва от околната среда и влияе върху регулацията на гените, върху работа на гените, всъщност можем да ги наречем, че повлияват епигенетично. Това е факт. Намаляването на калориите, процентите са различни, колко, какво количество да намалиш и колко да намалиш, води в крайна сметка до по-здравословен живот на клетките и което да, колкото да е странно, удължава живота на организмите. Това е правено на дрожди, което са всъщност, да, окей, дрожди, правено е на дрозофила, това е мушицата, която, винената мушица, която също е експериментален генетичен, правено е на кръглите черви си елеганс, които също са правени на мишки и показват винаги, резултатите са, говорят за едно и също нещо, намаляване с около, наистина, около 30% от калориите, води до удължаване на по-здравословен изглеждащи организми спрямо маркерите, които проверяваме и удължаване на живота. Питам защо задавате този въпрос, тъй като докторанта ми вече колко години работи, 3-4 години работи точно по тази тема.
0: Ние имаме някакъв нюх журналистите.
1: Именно това
0: явно.
1: Казвам, откъде дойде това. Да. Тоест, ние работим с клетки и храни клетките с по-малки количества. Ограничихме захарта на клетките, защото те имат нужда от глюкоза. Ние ограничихме глюкозата и я свалихме от...
0: А той работи с какво?
1: С клетки.
0: Клетки.
1: Клетъчни култури. С клетъчни култури наблюдаваме, защото нас ни интересуват молекулярните механизми.
0: Да.
1: Как работят гените, какви са молекулите, които взаимодействат с тях. Това ни интересува, тъй като сме молекулярни биолози. Следващия етап е да се мине на мишки и така нататък. Но въпросът е, че това изследваме като драстично ограничаваме захарта, т.е. глюкозата, което означава, че принципно е около 2%, а ние сега им слагаме 0,1%, което означава едно намаляване с около 80-90% от калориите. Говорим само за захарите, другите протеини и другите неща, които са необходими, ги слагаме. Защото нас ни интересуваше, нали сега се говори, че захарта е много опасна. Защото глюкозата
0: много
1: е това.
0: Хора дори са отказали захарта,
1: да,
0: и мислят, че правят нещо полезно
1: и
0: за себе.
1: Знаете ли, то се оказа, точно това проверяваме. Резултатите, които да. Сега пиша статия да публикуваме, за да може човек да си защити дисертацията, нали, това е малко така от кухнята.
0: И това се казва първо при нас, уважаеми слушатели.
1: В крайна сметка се оказа, че не е полезно. Когато свалиш 90% ограничиш, т.е. остави само 10% от захарите, които обикновено се дава. Една пълноценна диета включва 100% захари, да речем. Т.е. има някакво ниво, което е благоприятната и възприета за нормално и това са 100%. Ние намаляваме 90%, премахваме, остава само 10% от това благоприятно. Т.е. изключително ограничаване на захарите. И клетките хич не изглеждат добре и стареят по-бързо, отколкото е нормално.
0: Чувате ли, уважаеми слушатели?
1: Да,
0: учените са го видяли.
1: Ами тя, природата отдавна го е напипала и го е направила според мен това. Това са милиарди години еволюция на природата е опитвала това и онова и тя е намерила оптималните условия. Сега ние, разбира се, хората от сотина години много калории поглъщаме, много повече, не са 150 години са, поглъщаме много повече калории, отколкото е нормално, отколкото природата едно време е човек е можел да си достави и си представяте сега захарта, например, ако говорим за захари, идва от захарната тръстика, изобщо тази рафинираната бялата захар, която ние употребяваме с какво ли не, с кафето, с тортите, с сладоледа, с сладкишите, които
0: е... Някога бабите най-много мед, това са имали.
1: Дори аз като бях малък, идваха баби да ме...

0: баби, които бяха, да речем, сестрите на моята баба, идваха да ми и ни носи по едно бомбонче. Носи едно лукче, едно бомбонче. Това беше страхотна награда според техните виждания. Аз съм от поколението, което никога не е гладувало, но за тях това беше едва ли не подарък за тези баби, което означава, че те... Това, което аз не знам сега дали на някой човек може да му поднесеш някакъв сладкиш, който той да го възприеме като страхотен подарък, май не. Свикнали сме да лапаме ни огромни торти. А тогава едно лукче, едно бомбонче за онези баби е представлявал страхотен подарък, огромен подарък, защото се било рядкост, защото го нямало. И си вади заключението колко захарите хора са поемали в сравнение с нас, нищо. Следователно, ние може да си ограничим страшно много захарите, които употребяваме, и то е полезно. Но, ако преминеме границата, както ние го виждаме с експериментите и слеземе само до 10% от необходимите захари, това също е вредно. И какво означава това? Ми балансирано. Много добре мислено. Зато и правим тези експерименти, за да кажем точно колко е най-доброто.
1: За да докажете, струва ми се това, което казват диетолозите. За каквито и диети да съм ги питала, те винаги казват, че човек трябва да се храни балансирано.
0: Да.
1: Тоест от всичко по-малко.
0: Така е. Така, въпросът е колко да е това балансирано. Знаете ли какъв е отговор на колко?
1: Какъв?
0: Дайте ми вашата генетика да я видя и вашата епигенетика. Какво означава това? Един генетичен тест, цялостен генетичен тест и епигенетичен тест, който още не знаем какво значи това цялостен епигенетичен тест, защото той е страшно много и страшно подробен. Но най-груп епигенетичен тест може да се направи. И тогава аз ще ви кажа за вас толкова захари, защото има организми, които могат да понесат големи количества от калории.
1: Може ли да се пресметне?
0: Може. А други организми имат, напротив, трябва да им ограничиш много калориите и особено захарите. На едни трябва да му грешиш протеините, на друг захарите, на трети мазнини. Всичко зависи от конструкцията, от генетиката и от генетиката на човека. И разбира се, тук може да се включи някой психолог и да даде съвети за начин на живот, макар че е много трудно, когато някой човек работи само нощно време, много трудно да му кажеш, не дай да работиш нощно време, няма как да му го кажеш. И да му кажеш
1: ние с Краси Зафиров не сме най-добрият пример.
0: Когато човек работи нощно време, когато работи като пилот, когато работи такива неща, които му объркват циркадните ритми, то освен генетиката и епигенетиката, то човек трябва да се уредиш и с начина му на живот. И защото не можеш да го ограничиш, да му спреш професията, освен ако не е много тежко и му се отразява толкова, че той се разболява, но иначе трябва да се съобрази хранителния режим и с професията. Дори с професията. И с това дали е семеен, дали спортува или не спортува, какъв вид спорт. Спортовете са различни. Може да бъде изометричен спорт, може да бъде статичен спорт. Всякакви видове спорт има. Може да бъдат групови спортове или индивидуални спортове. Йога и фитнес, какво ли не. Така че това също трябва да бъде съобразено с генетиката и епигенетиката. Когато си говорим за здравословно устаряване, всичко това, цялата тая съвкупност от неща трябва да бъдат направени, за да може човек да е сигурен, че работи в една добра насока за своето здраве.
1: Професор Милашев, вярно ли е, че червеното вино и по-специално неговата съставка ресвератрол води до стимулиране на гените против старене?
0: Абсолютно вярно. Това са работите на Девид Синклер, като показва, че резвератрола е от червеното вино и по-скоро това е от люспите на червеното грозде. Оттам червеното грозде в люспите ми съдържа най-много резвератрол. Той стимулира, да не влизаме в химия, биохимия, защото те наистина са сложни, мога да ги разказвам до утре, но няма никой да схване за по-скоро.
1: Разбраха хората. Вино и ще ми кажете и по-колко.
0: Е полезно, не? Истината е, че е полезно. И започнаха да правят? Почнаха да правят, синтезират резвератрол химически. И да продават хапчета, да, и се продават. Даже аз съм си купил. Докато допреди една-две години се оказа, че всъщност така с хапчета да се получава, както при малко си говорихме, с захарите. Организма има определено количество, което трябва да приеме резвератрол, за да е положително да действа. И ако премине тази граница, а хапчетата преминават, то не върши никакъв ефект. Мислим, че не върши ефект. А може би има дори отрицателен ефект. Това не е доказано.
1: Аз някъде прочетах някъде като доза даже между 700 мл. И литър вино, за да се навакса необходимата доза.
0: Аз не говоря за вино, аз говоря за хапчета.
1: Да.

0: Добре.
1: Но дори това не трябва да забравяме, че виното освен резвератрол съдържа и други неща. Е съдържан, например, алкохол.
0: Да.
1: А алкохол е мутаген, т.е. той прави мутации, ние това си го знаем от милион години.
0: Тогава червено грозде.
1: А, червено грозде, и то е главно разпита на червеното грозде.
0: Да, да се яде пуда.
1: Не, не, то е,
0: да.
1: Винцето е хубаво, ма когато човек не прекалява. В смисъл, отново стигаме до дозата. Човек и дозата е за различните хора различни, защото някои хора изобщо не могат да понесат червено вино, докато други хора сигурно могат да си пият по 2 литра на ден и нищо да им няма, или така си мислят. Дозата е важна.
0: Металите, химията, пластмасата в околната среда, те как ни влияят епигенетично?
1: Отрицателно предимно. Това го знаем и най-големия бил, особено с областта на епигенетиката, беше свързана с съединените наречени бисфеноли, които се отделят от пластмасовите бутилки. Пластмасовите бутилки за вода и пластмасовите бутилки за различни течности, като коли, сокове и така нататък.
0: И прясното мляко и всичко.
1: То също влиза, да, в пластмасовите бутилки. Да, отделят се бисфеноли, които се оказаха доста вредни съединения и канцерогенни. Така че това беше причината. Това беше причината, поради която започнаха да се произвежда стъклени бутилки за многократна употреба. Освен че замърсяваме природата, самите пластмасови бутилки
0: откриха микропластмаса, освен в рибите в океана, в плаценти.
1: Да. И в мозъка.
0: Да. Да. Манипулираме ли епигенома с лекарствата, които пием? Съвременният човек пие лекарства за всичко.
1: Ако не е станало ясно, да стане ясно, че епигенома представлява онази среда, която свързва околната среда с генетиката, с гените. Ако влезете в топла стая, епигенома започва да работи, за да може да отделите пот и да се охладите. Ако пиете на студено, случва точно обратното. Клетките се свиват, изхвърлят част от течността си, за да може да се справят с студа. Следователно, каквото и да ядете, засягате епигенетиката. Каквото и да вземете като хапчета, засягате епигенетиката. Защото това е връзката между гените, т.е. между клетката и околната среда. Всяко едно действие, включително даже и психологическите неща, психическата обстановка, влияе върху епигенетиката. И съответно влияе върху здравето.
0: Ми той съвременният човек не може да излезе от стрес.
1: Така е.
0: От информационното претоварване.
1: Но това нещо ново ли е?
0: Не. Ма не, то не е нещо ново. Ние вече свикнахме. Между другото, след разговора, който ще направим с вас, следва едно интервю на колежката ми Гергана Хрищева, което е направил именно за стреса. Искам да кажа просто да, ако им е интересно да го чуят нашите слушатели, но ние не можем да се откъснем от това.
1: Ами,
0: това е начинът на живот.
1: Говорихме за AI, ама AI е част от нещата. Ние получаваме информацията за околния свят сега изключително през електронните медии. Телефони, компютри, таблети, по-малка част вече телевизори, радио. И информацията е огромно количество. Гигантско, даже думата гигантска е малка, и това всичко, разбира се, отразява върху нервната ни система, психологическата нагласа, променя нашата епигенетична среда и променя работа на нашите гени. Така че ние действаме хората, действаме по един и същи, в две направления в нашия живот, в нашето здраве. От една страна

0: медицината помага и с най-различни лекарства, с билки и с съвети за това как да живееш и терапии. И информацията също идва за това как да живееш, как да спортуваш, колко да спиш и така нататък. Всичко това се знае уж. А от другата страна е претоварване с храни, тъй като са изключително достъпни. Не можем да се освободим от това. И претоварване с информация, което изключително много натоварва психиката на човека. И не знам това нещо докъде ще да води. Тоест, едновременно с старението си за подобряване на човешкия живот и удължаване на човешкия живот, ние влачим със себе си неща, които правят точно обратното. Разрушават нашия живот.
1: Добре, ще остареем здрави. Органите ни ще бъдат здрави. Няма да има болест. Точно това ще да кажа, изпразни глави.
0: Не с шумящи глави.
1: Добре. Добре.
0: Ами, добре, това вече минава в областта на социологията, не знам как да го нарека още, психология, социология, която е малко встрани от моята специалност. Моята специалност все пак е генетика, макар че има много, страшно много неща за психология и епигенетика. Как епигенетиката влияе върху психологическото здраве и психологията на хората и психически разстройства. Част от тях се дължат на епигенетични промени.
1: Разбира се. Хората губят връзка със себе си от това, да, което ги заобикали като проблеми.
0: Така е. Да. Има много, много интересни случаи, много интересни заболявания от моя гледна точка, случаи и заболявания, свързани с епигенетиката, които са чисто психологически и психически заболявания, дължащи се на епигенетични промени. Хубавото в цялата тази работа е, че аз мисля, че го казах, хардуера, т.е. гените и генома и ДНК е получаван от родителите си, тя не може да се промени. Но софтуера, т.е. програмите, които как гените да работят, също получаваме част от родителите си, и част от тях можем да променим. Изобщо всичките смятаме, че голяма част от епигенетичните неща могат да бъдат променени. Те могат да бъдат променени и това може да действа здравословно. Тоест, ако промениш работа на някой ген, който неправилно е тръгнал да работи по друга програма, ако промениш, ти можеш да оздравиш организма. Така че, докато ако имаш повреден ген, има мутация в ген, това е почти невъзможно да бъде поправено. Сега има генни терапии, но те са изключително сложни, изключително малко и технически много сложни изпълними. Но епигенетични отдавна вече са влезли в клиниката, епигенетични терапии и лекарства, медикаменти, които действат на епигенетично ниво. Тоест, те променят работата на гените, не променят нашата генетика.
1: Остават ни още няколко много изключително интересни теми, свързани и с новини от областта на генетиката, но трябва да направим една кратка пауза, да вземем малка почивка с една песен от избора на нашия музикален редактор Иван Нотев, след което продължава разговора ни в студиото с професор Георги Милошев, генетик.

0: как да остаряваме така, че да запазим своята виталност и своето здраве по-дълго. За това говорим с нашия нощен гост, професор Георги Милошев, ръководител на лаборатория по молекулярна генетика и епигенетика Кампан. Тази година, професор Милошев, учени от Националния университет на Сингапур разработиха капки за очи с растителни органели от спанак, които при естествена слънчева светлина фотосинтезират и така учените се надяват един ден да лекуват сериозни заболявания. И това все още е експеримент, нали така?
1: Така е.
0: Дали ще може с този препарат от водорасли от спанак да лекувам един ден проблемите си с очите?
1: Със сигурност това е много интересно нещо. Мен ми прави впечатление, че това са неща последните години, в които гени от растения в клетки, това е правено много отдавна. Но когато ти взимаш цели структури от растението и вкарваш цялата фотосинтетична система, която е изключително сложна, и я вкарваш в бозайник, в случая това е направено при мишки, и очите на бозайника, на мишката, започват да фотосинтезират, а фотосинтезата представлява процес, при който съответните структури, цялата фотосинтетична машина хваща слънчевите лъчи, светлината, и главно слънчевите лъчи, я превръща в енергия. Това правят растенията. И когато това нещо става в окото на бозайник и тази енергия се употребява за подобряване на зрението, в случая конкретно те са използвали телакоиди от хлоропластите. Хлоропластите са едни от енергийните системи, където се извършва фотосинтезата в растението. Тези хлоропласти, част от тях се вкарват в очите на мишките и това подпомага премахва така нещо сухота на окото.
0: Направили са капки за очи.
1: Капки за очи, да. което за разлика от сегашните капки за очи, тези капки за очи действат чисто биохимично и действат много по-дълго време и подобряват много повече цялото състояние на окото. А само си представете, че това нещо може да се направи на по-дълбока система за хора, които са незрящи, хора, които имат много слабо зрение, много увредено зрение. Това може да бъде направено върху ретината, където там ще се подава енергия върху клетките, които са загубили своя способност да работят нормално, им се подава енергия, те почват да се възстановяват. Такива хора ще почнат да виждат. Даже в момента това, за което говорихте.
0: Те хипотезите са.
1: Не, то не са хипотези. Аз ще кажа, що не са хипотези, защото ако говорим за този експеримент с хлоропласти от растения.
0: Да, той се случва.
1: Това са експерименти, и които бяха публикувани преди около месец. Но в момента, преди вече стават може би 3 месеца, когато има една генна терапия, която е пак на хора, които се занимават със стареенето, генна терапия за възстановяване на очите на възрастни хора, които са устарели и имат точни заболявания и почват почти не виждат, почти са слепи. На тези хора им се прави генна терапия, в която им се вкарват едни гени, защото окото не е голям орган. В ретината им се интегрират гени, които им подобряват да се очаква да им подобрят толкова зрение, че те да почнат да виждат почти нормално. За възрастни хора да виждат почти нормално, говорим за хора над 70 години,

0: такива неща говорим в момента. Тук няма нищо лошо. Аз не виждам никакво бъркане в работата на Бога и такива неща, които говорят срещу генната терапия. Както и това, нали, звучи адски, как да кажа, някакси страшно странно да вземеш от листата на спанак нещо, да го вкараш в окото и то да се подобри. Ами, що може, защо не?
1: Ние го вкарваме в стомаха.
0: Да, разбира се. Ние спанака го ядем така иначе.
1: Ако постигнем напредък в това да преборим старостта или да удължим живота, това как ще се отрази на способността ни да се възпроизвеждаме? Някъде прочетох, какво имам предвид, някъде прочетох, че с удължаването на живота ни се скъсява периода на възпроизводство.
0: Не знам, аз не знам такава информация, но...
1: Че човек, ако удължи живота си, по-малко се възпроизвежда. То има някаква логика в това нещо. Значи, ако живеем по 200 години, ние не може да се възпроизвеждаме непрекъснато и да станем милиарди.
0: Това е така. Въпросът е за възпроизводителността. Значи, тъй като има хора с проблеми с възпроизвеждането, те са, не са малко хората, усилията са насочени там тези хора да могат да имат поколение. Това за удължаване възрастта на възможности за възпроизвеждане не съм видял някой.
1: Не възрастта за това. Просто ако се удължи живота, то сигурно няма да ни е и първа грижа. Така да се каже.
0: Ами, обикновено хората, да речем, при жените това е някъде до към 40 години, нали така? Сега вече могат с страшно усилие, с хормонални терапии и така нататък до 50 години да имат поколение. При мъжете е доста по-дълго времето, в което те могат да дават поколение, да речем до 70 години или дори 80. Има такива случаи, ако са верни. Ако минеш 80 години, аз не смятам, че някой чак толкова ще иска да има деца след 80 години, да стане на 100 години да има деца. Аз не знам да има усилия в тази насока. Усилията са в насока за това хора, които не могат да имат деца, докато са в полувъзряла възраст, да имат деца. Uh-huh. Усилия за това да се удължава времето, в което човек може да бъде полувъзрял, такива усилия не съм видял в сериозните научни насоки и изследвания, които аз поне съм виждал.
1: Аз не имах това предвид, но нищо. Може ли да направим нещо за поколението, което расте? Да променим неговата епигенетика?
0: Да, в каква насока? Самото възпитание представлява промяна на епигенетиката. Сещате се, че когато едно дете се роди и да речем на няколко месеца, той има една стабилна генетика, получена от родителите си, с всичките стабилни и мутации, нестабилни неща, които родителите имат. А що се отнася до епигенетиката, то наследява голяма част от тяхната епигенетика, която с времето лека по лека се променя, тъй като това дете попада вече в друга среда. То започва. Едва ли едно дете се отглежда точно каквато се отглежда среда, каквато са неговите родители. Времената вече не са такива. Така че хората възпитават и отглеждат деца си при всяко следващо поколение при други условия. И ние искаме, не искаме, това се случва. Епигенетиката на тези деца се променят и те възприемат

0: света по друг начин. Дори ако вземете сега деца, сигурно още 4-5 годишни, работят с телефони. Ами, ние нямахме телевизор, до когато аз бях на 7-8 годишен. Нямахме, т.е. не знаехме какво е телевизия. Чак на първи клас, мисля, бях, когато купихме телевизор. Така че, представете си каква е разликата. Едно дете сега на 5 годинки получава мобилен телефон. Каква е разликата между черно-бел телевизор Опера и iPhone? Гигантска. Като iPhone е свързан с интернет, нали?
1: И тъй като че ли вече се раждат с тези умения да работят с тази
0: техника? Така си го казваме, това не е точно така, но те много бързо се усвояват тези умения. Ако ние сега сме на 4-5 годинки, ние бързо ще ги усвоим тези умения. Просто то няма и какво друго да правиш. Ай, освен това...
1: Това ми хареса, професор Вилошев. То няма и какво друго да правиш.
0: Ами ние тичахме по полянките и стреляхме с прашки, а сега на практика се затворени вкъщи и цъкат на компютрите и главно на телефоните си.
1: Хормонът на растежа има ли връзка с стареенето?
0: Да. Ами има. Той се, значи, хормонът на растежа се появява и започва да работи, когато човек се роди. И работи до... Тоест, той се проявява, гените, които синтезират, гена, който синтезира хормона на растежа, работи до някъде до около 20-22 годишен, когато човек е 22 годишен, там някъде. При някои хора работи много усилено. Знаете, че има такива случаи на много високи хора, даже патологично високи, а има и обратното. Много ниско ниво синтез на този хормон и тогава се получава много нисък ръст, дори джучета. Въпросът с хормона на растежа, дали той има отношение към стареенето, той би трябвало да спре да се произвежда, поне в големи количества, около 20 и няколко годишен, и след това тялото не нараства. По отношение на, да речем, той се появява отново, ако човек напряга мускулите си в мускулната система и до някъде, изобщо в мускулите, дори сърдечния мускул, когато човек натоварва съответния мускул с изключително много работа, но го и храни много, и тогава обема на мускула и на тези органи се увеличава заради хормона на растежа. Но той също е ограничен, защото ако станеш на 60-70 години, колкото да натоварваш мускула, той не може да нарасне. Колкото и да го храниш, колкото и да го товариш, той не нараства в такива размери, какъвто би нараснал, ако си на 20-30 години. Така че хормона на растежа няма права и директна връзка с стареенето.
1: За да спрем дискусията около стареенето на Земята и да отидем към стареенето в космоса, един последен въпрос. Вярно ли е, че емоциите променят гените? Любовта, например, може ли да промени гените?
0: Неправилно е казано гените. Не можеш да промениш гените.
1: Добре, епигенома.
0: Епигенома, да. Епигенома. Абсолютно, да. Променя епигенома. Емоциите влияят върху синтеза на хормони, които пък от своя страна включват и изключват определени гени. Дали това сте предава поколението, тогава се нарича епигенетика. А иначе го наричаме генна регулация. Следователно, емоциите, любовта, омраза, всичко това нещо променя регулацията на гените, но може да ги промени само на човека, който в момента е жив и така нататък, и на част от неговите клетки, главно в мозъка, защото говорим за психика. Дали това ще го предадеш в следващото поколение, зависи от нивото на стреса. Любовта е стрес. Омразата също е стрес.
1: То едно и също чувство, нали? Така казват.
0: Вероятно. Да. Така че колкото по-силен той е стрес и колкото по-продължително действа, толкова по-голяма вероятност има това да се предаде следващото поколение. И тогава е епигенетика. Ако обаче остане само в този човек, това е просто промяна в неговата работа, на неговите гени. Отразява ли му се на психиката? О, да, отразява му се. На кой не му се отразява една нещастна любов или една щастлива любов? На всеки се отразява.
1: Може ли, професор Милошев, да търсим извора на младостта в космос? Там законите на физиката работят ли за нас?
0: Най-интересното в цялата история е, че да, законите на физиката работят навсякъде. И понеже сега имаме един курс по астробиология, в който участвах, преподавах частта с генетика и епигенетика, интересното в случая, и ние го знаем отдавна, чисто от физически закони, които в физиката това го знае, когато човек излезе отвън Земята, при него времето тече по-бавно, наречем хората, които се качват горе на космическата станция на

0: Международната космическа станция. Те за 6 месеца тяхното време се забавя с 7000 от секундата. 7000 от секундата. Поиграх си така да изчисля за колко време, смисъл, т.е. те като се върнат, че са 7000 от секундата по-млади, защото те по-бавно са живели там. Но сметнах, че ако искаш да забави, ако стоиш 10 години горе в космическа станция, ти ще бъдеш с 14 стотни по-млад от секундата. 14 стотни от секундата по-млад. Еми, мислите ли, че това има някакво отношение към биологията? Не. От друга страна, много сериозни изследвания направиха на близнаци. Единият близнак остава на Земята, другия го качват горе в станцията за 3 месеца. Им сравняват всички биохимични и генетични характеристики. Някъде над 600 различни параметра им сравняват. Преди излитането, по време на стоянието горе и когато се върне космонавта тук и след това. Един е стои тук, двама едноящни близнак. И сравняваха им данните на над 600 параметра. Трябваха им 5-6 години, за да правят всички резултати, да ги публикуват. Накрая го направих. И се оказа, че всъщност космоса задейства много, много вредно на космонавтите. Горе на космическата станция...
1: Липсата на гравитация.
0: Именно. Ако отидем на Луната, там гравитацията е една шеста, мисля, ако не може паметта от Земната, или на Марс, където гравитацията е една трета от Земната, това влияе страшно пагубно върху всички метаболитни процеси в клетките. И което е странно, удължава теломерите, ако това не сме говорили. Теломерите са един от признаците за щитоцелите от часовниците на възрастта. Удължават ги, което означава, че тези хора се подмладяват, обаче връщайки се на Земята, тези теломери много бързо се скъсяват и даже скъсяват повече, отколкото си бяха седели на Земята. Следователно, микрогравитацията, космическите лъчи, от които не можем напълно да се отървем, различни излъчвания от Слънцето, които земната атмосфера и магнитното поле гасят, всичко това нещо влияе пагубно върху човешкия организъм. Така че не можеш да отидеш в космоса за подмладяване, напротив, ако отидеш в космоса, ще се състариш.
1: Обаче, хората се подлъгват по това, че на другите планети времето ще тече по-бавно.
0: Така е.
1: Те са някои по-големи, някои по-малки, по-бързи, по-бавни, различно е денонощието. И, например, ако на Земята човека бил на 24 години, на Юпитър ще бъде само на 2 години.
0: Даже на Юпитър това нещо няма да стане. Става дума тук за това, че става дума за физически константи.
1: Разбира се, аз се шегувам.
0: няма нищо общо с... времето там си тече по същия начин. Проблемът е, че когато се върне на Земята, ще изглежда по-млад, отколкото... Ама тук говорим за много по-големи дистанции. Юпитър не е дистанция, за която можем да говорим.
1: Да.
0: Говорим за други звезди.
1: Ние там няма какво да правим. На газов гигант.
0: Най-странното за мен беше, че много хора се бяха записали. Елон Мъск разправяше, че качи хора на Марс. Това вероятно няма да стане в близко време.
1: Ама искат хората.
0: Това е странно. Бяха се записали страшно много хора, които искат да отидат да живеят там. Но не е странно. Аз не го възприемам. Но, защото аз си харесвам земята, харесвам водата, харесвам дърветата, харесвам полянките, харесвам морето, харесвам шума на птиците. На Марс всичко това, което няма. Там е една страховита пустош и един червен пясък и температури между минус 100, между минус 100 и 400 градуса. И всъщност...
1: Човек ще старе от скук.
0: Ами, пейзажът е безумен. Добре, окей, искаш да отидеш, да речем, за една седмица, сигурно за една седмица.
1: Няма връщане.
0: Няма. Пътуването е страшно дълго, натам и насам и просто безумие някакво. Не виждам смисъла, но... Има всякакви хора, някой може би пък не им хареса това нещо. Ако не им харесва синото небе и водата, и океаните, и животните...
1: Винаги трябва да има първопроходци. Винаги трябва да има смели хора, които да бъдат първи.
0: Да.
1: Сега, връщаме се на стареенето. Така, и в контекста на това, което казахте за космоса, струва ми се... Как да кажа? Струва ми се невъзможно да надвием този дедлайн, който живота ни слага. Можем само да си помогнем в пътя до там. Дали ще удължим живота, дали ще го направим по-здравословен, дали ще останем до края. Да.
0: Мисъл,
1: по-здрави.
0: Това става.
1: Но няма как да излъжим смъртта, няма как да излъжим естествения край, няма как да се случи. Който се е опитал, нали, това е територия на боговете, и аз казах в началото, който се е опитал да стигне до там, не е успял.
0: Това е много сложен философски въпрос. Вие сама ми задавате въпроса, какъв е смисъл от живота, каква е Вселената, има ли край Вселената. Тези въпроси много по-умни хора от мене не са могли да отговорят, така че аз не мога да отговоря на този въпрос. Всеки си има отговор за себе си.
1: Оставаме си тук и сега.
0: Всеки си има отговор за себе си и сега дори да си споделя какво аз мисля, това изобщо не е задължително всеки да мисли по този начин. Това са философски въпроси и са доста лични.
1: Добре, мислите ли, че в рамките на нашия живот ще се случи така, че така биологията и медицината да направят така, че наистина да имаме по-малко грижи по отношение на заболявания и да живеем по-добре?
0: Ние вече го имаме. Много от болестите бяха доста сериозно притиснати. Много от болестите вече са лечими. Много от болестите знаем на какво се дължат и се борим да намерим начин да се преборим с тях. Едновременно с това, което по едно време казах с сентенцията на Айнщайн, правим всичко едва ли наобратно. Както има хора, които се стараят да облегчат заболяванията, да лишат някои болести от това да се развиват. Аз съм абсолютен привърженик на ваксините. Ваксините са изключително полезно нещо. Като гледаме статистически погледнато на масата от хората, разбира се, че може да има странични ефекти при няколко индивида, но като погледнеш 200 000 индивида и от тях само 20 са получили някакви ортикари, полезно ли е вредно това? Ма разбира се, че е полезно. Болести като едрата шарка тотално изтрита от лицето на земята, което сега май ще се появи, ебола се появява. Тоест и хората, които хората не искат като че ли не искат това нещо да се случва. И действат непрекъснато наобратно. Ебола беше ограничена в един много малка територия в Африка, в Конго. И в продължение на години стоеше да ограничение. Там сега изведнъж 1000 нови случая и с това пътуване навсякъде, с това безразлично отношение към околните, това ще може да се разпространи. А ебола не е COVID. COVID, смъртността от COVID беше 1,2%, при ебола 30-40% смъртност. Това е жестоко нещо и няма лекарство. Ако това го изтърват, както е тръгнало, може да го изтърват. Какво да говорим за това?
1: Нека да не плашим слушателите.
0: Отговорих ли
1: всички,
0: ви на въпроса?
1: Всички официални източници казват, че няма да стигне до нашия континент.
0: Така говориха и за COVID. Когато хората действат безразсъдно, колкото и да се стараеш да намираш нови лекарства, нови терапии, нови неща, ми не можеш да се справиш. И наистина стига до заключението, май космоса може да не е безкрайна, но човешката глупост е безкрайна.
1: Добре, така да завършим.
0: Не, нека да завършим нещо положително, пък хората се и учат на... Аз не знам дали хората през 17 век са били вероятно, маса са били по-глупави от хората сега. Вероятно, да. Така че, вероятно, хората се учат от грешките си, въпреки глупостите, които гледаме и правим непрекъснато около себе си, войните, които започваме, абсолютно безмислени, абсолютно неоправдани по никакъв начин. Поведението ни с COVID беше безумие. Сега е ебола, вероятно, не знам, дано не. Но може би хората се учат все пак. Малко, бавно, с много болки, с много грешки, хората се учат и това означава, че като цяло може би ще се справим.
1: Дано да е така. Много ви благодаря за това, че отделихте време от нощта да бъдете нашия нощен гост и да си го

0: Говорим за старостта, в контекста на старостта, за здравето, за дълголетието и за по-добрия, по-щастлив живот. Дано да има хубави дни пред нас и да му се радваме. Професор Георги Милошев, ръководител на лаборатория по молекулярна генетика и епигенетика към БАН. Благодаря ви, професор Милошев.
1: Благодаря за вниманието, благодаря за слушането.

0: Horizont.
1: Два часа. Новини. Частични местни избори за кмет ще се проведат днес в сливенското село Чинтелово. Четирима са кандидатите, които се борят за мястото, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
2: Право на глас имат 1029 души в село Чинтулово. Те ще имат възможност да гласуват с хартия на бюлетина или машина. Изборният ден ще се охранява от полиция и сили на жандармерията. Началото му ще бъде дадено в 7 часа и приключва в 20 часа. До частичните местни избори се стигна след като редовно избраният кмет на населеното място почина в началото на тази година. От Сливен, Стоян Радев.
1: Американският президент

0: Доналд Тръмп планира да обсъди следващите стъпки по отношение на Иран на започващата в понеделник среща на G7. Форумът ще се проведе във френския курорт Евиан, пише ДПА, а според представител на американската администрация ще бъде акцентирано на бъдещото разминиране на Ормузкия проток. Същият източник посочва, че останалите държави в групата са обявили, че могат да дадат своя принос след сключването на споразумение с Ислямската република. ДПА отбелязва, че под ръководството на Франция и Великобритания се подготвя неутрална военно-морска мисия в района на стратегическия път. Повече от 40 държави, включително Германия, са обещали подкрепа за бъдещата операция, която ще включва разминиране. По време на срещата на G7 Тръмп ще проведе и двустранни разговори с представители на Египет, Катар и Обединените арабски емирства, за да обсъди с тях войната в Близкия изток и по-конкретно ситуацията в Иран, Ливан и ивицата Газа. А кибератака е прекъснала услугите на 4 големи банки в Иран през изминалия ден, съобщава агенция ИСНА. Спирането е продължило няколко часа и е блокирало работата на мобилните приложения, онлайн банкирането, банкоматите и посттерминалите, както и на някои и други услуги, свързани с използването на банкови карти. В съобщението на Банковия съвет на страната се казва, че веднага след установяването на проблема, технически екипи са предприели необходимите мерки, за да предпазят клиентски данни и инфраструктурата на финансовите институции. Възстановяването на системите е в ход, макар все още да не е ясно кога точно ще бъдат изцяло възстановени. Испанската гражданска гвардия и жандармерията на Марокко са конфискували над 4 тона и 700 кг хашиш в Гибралтарския проток. Пратката е заловена след преследване по море и въздух. Още за операцията от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
1: Операцията е започнала след като е бил засечен подозрителен плавателен съд, често използван от организации за трафик на наркотици, да се движи с висока скорост през пролива, натоварен с бали хашиш. След анализ на курса и траекторията му, гражданската гвардия е активирала съвместна операция с участието на служители от морската служба и въздушната служба, докато сухопътни части са наблюдавали потенциални точки за акостиране на лодката. По време на преследването екипажът започнал да изхвърля част от товара си в морето, за да може да увеличи скоростта и да избяга от служителите на реда. След това трафикантите насочили лодката към марокканския бряг, където обаче патрулни кораби на кралската жандармерия блокирали всички възможни пътища за бягство. В крайна сметка екипажът е изхвърлил общо 4777 кг хашиш в морето и е успял да избяга. Наркотиците са събрани от служителите на реда. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: При резултат 1-1 завърши първото полувреме на срещата Бразилия-Марокко от група С на световното първенство по футбол. Останалите мачове през нощта са от 4 часа Хаити срещу Шотландия от същата група, както и от 7 часа Австралия-Турция в група Д. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта времето на страната ще бъде предимно ясно, със слаб вятър от запад-северо-запад, а през деня предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 2 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Красимир Зафиров. Музиката за вас тази нощ е избор на Иван Нотев, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Нощен хоризонт.
1: Вчера в белгийската столица започна 8-то издание на фестивала на българската книга в Брюксел. Събитието отново срещна българската общност с нашумели наши писатели, като Васил Попов, Деметра Дулева, Евгений Черепов, Димитър Риков и Николай Терзийски. Срещите продължават и в неделния ден. Повече ще разберем сега от Иван Русланов, който е нашият специален пратеник там, а целите интервюта с авторите слушайте в предаването понеделник вечер на 15 юни, малко след 20 часа по хоризонт.

0: Осмото издание на фестивала на българската книга започна с народни танци, изпълнени от младите таланти от българското неделно училище Рамбо Силек в Брюксел и фолклорна формация Хатрупнете в Антверпен с ръководител Александрина Радева. Събитието и този път показа, че е истински празник на българското изкуство, а ето какво сподели за начало един от основните му организатори – Таня Станева, председател на Българската културна асоциация в Белгия, която излезе на сцената заедно с 8-годишната Божана.
1: Това дете е на 8 години. Нашия фестивал започна тогава, когато тя се роди. Вие сте родители, знаете колко са важни първите години, колко много се трудихме, колко много отглеждахме този фестивал. Това е всъщност нашия труд в продължение на 8 години. През този фестивал минаха много автори, много издателства. Аз съм благодарна на всеки един от тях, който допринесе и направи този фестивал в едно изключително събитие. Ще бъда съвсем кратка. Честит ни празник, защото за да оцелеш 8 години всъщност не е много лесна работа.
0: Писателят Николай Трезийски за втори път е част от фестивала на българската книга в Брюксел. Признава, че всеки път е докоснат от старанието на хората, които организират

0: литературното събитие.
1: Аз всеки път, като дойда в Брюксел, два пъти съм идвал и втория път сега е за фестивала, се просълзявам на откриването. Първо дойдох в този град, който е малко дъждовен, ветровит, хладничък след топлата София и влизам на едно място, което е сякаш като нещо не ми се връзва. Изведнъж усещам някаква топлина, някакъв все едно, някакъв огън гори. Миналия път това беше един хор, който пя български народни песни. Сега децата, които учат български народни танци, бих се чувствал добре и щастлив да го видя това нещо и в София, и в други български градове. Но когато го видя в Брюксел, се просълзявам. Не знам защо.
0: Програмен директор на фестивала е преводачката Рада Ганкова. Тя е радостна от факта, че събитието успява да обедини българската общност, и то не само в Брюксел.
2: Наистина, когато започнахме преди 8 години, не сме се представили, че този фестивал ще се превърне в традиция и ще просъществува цели 8 години. И че ще стане толкова важен, че цяла година българите, които живеят в Белгия, в Нидерландия, в Люксембург, питат кога ще бъде фестивал, ще има ли фестивал, кои ще са авторите, които ще ви гостуват на фестивала. Просто се създава някакво усещане, че българите тук купнеят за подобни събития и купнеят да се срещнат с българската литература. Така че, както казах, не сме очаквали, че 8 години по-късно фестивалът все още ще съществува, ще има толкова приятели и съмишленици, ще има хора, които са готови да работят доброволно за него.
0: Осмото издание на литературния фестивал, посветен на България, започна с един от най-нашумелите наши автори в момента – създателя на Мамник Васил Попов.
3: Сега дойдоха много хора, които за първи път посягат към моите книги, защото обикновено в София идва сещи се обикновено с заклети фенове. А тук виждам нови читатели, нови хора, които тепърво ще се сблъскат с Мамника, които са чули, които техен приятел в София и в България им е говорил за книгата и сега посягат към нея, което е страхотно. Така че виждам нови лица, нови фенове тепърво. Иначе в чужбина винаги са наистина по-особени и готини и интересни срещи, защото за тях като някакъв празник, така се усеща поне това, което се случва. Нали, в София, да, и събират се много хора и идват, но те знаят, че след 2 месеца пак ще ми видят там я на алеята на книгата я в НДК, нали, докато тук е по-рядко това нещо и за тях ми струва по-ценно.
0: Деметра Дулева, автор, филолог и дипломат, също за поредна година е част от програмата на фестивала на българската книга в Брюксел, този път с романа си «Авеню Версай».
4: Това е вътрешно усещане. Виждам, че са много по... Включително и връзката с институциите, връзката с посолството, което също го припозна като дейност, връзката с българската общност. И виждате вече, българското училище участва. Той става някакъв събирателен пункт на всички форми, в които са се сдружили българите в чужбина. Това е българско училище, българско посолство, български фолклорен състав. И ето и сега българско културна асоциация, чието едно от израженията е този фестивал. Все повече участници, все повече издателства. Така, все повече се структурира дейността всъщност. Докато в началото започна ОПИПОМ с дени доброволчества, така на само желанието и ентусиазма на трима души, сега вече то си стана като традиция, като форма на изява.
0: А ето я и най-тежката и важна дума. Тази на читателите, които за поредна година търсят своите литературни вълшебства, именно на фестивала на българската книга в Брюксел.
5: Здравейте, казвам се Невяна Некова. Покажем, че фестивала е 8 година, съм от 9-та година на фестивала.
0: Това означава ли, че от тук предимно си набавяте българските книги?
5: Точно това означава. Опитвам се да наваксам и в България, когато се прибирам лятото, с каквото съм пропуснала да взема от тук.
0: Любим спомен от предните издания имате ли си?
5: Миналата година беше много приятно с всички участници, които бяха, включително и моите деца, които и тази година ще участват с танцовата група група на Българското народно училище Рамбо Силек. Много приятна изненада беше и концерта на Булгапея и, разбира се, книгите на първо място.
0: Днес какво си взех? Виждам голяма турба.
5: Автори, да?
0: Само ще кажа за уважаемия слушател, че имаме огромна турба с български книги тук от Невяна.
5: Български автори са всичките. Взех си новия сборник Бягащия човек от маратон до маратон с много автографи, което е прекрасно, че авторите присъстват. Понеже съм фен на Деметра Дулева, с която се познавам преди да стане писател, си взех и двете нови книги на Деметра Дулева. И какво имам още в турбата? Здравка Евтимова, разбира се. И все още брой 3 разкази «Бащите не си отиват», куфарът на брат ми, истории за пътя и истории от 90-те, защото аз съм родена 80-те.
6: Казвам се Силви, от 2 години живея в Брюксел. Бях голям почитател на панаира на книгата в София и безкрайно щастлива, като открих, че всъщност има такова нещо и в Брюксел. Така че миналата година бях част от фестивала и тази година се радвам, че мога отново да го посетя.
0: Какви са спомените ви, така любимия ви спомен от миналата година? Да кажем.
6: Имаше много топла среща с Теодора Димова, която на мен изключително много ми харесва. Обичам книгите и бях много щастлива, че отдели време и за по-тесен кръг читатели в Брюксел.
0: Какво е ценен фестивал?
6: Първо, смятам, че допринася доста за българския дух в Брюксел, защото това е място, на което човек не просто може да си купи книга, но може да се срещне с авторите. И смятам, че е много полезно за най-малките читатели, защото е трудно поддържането на български език за децата, които живеят тук. И когато разлистват красиви книги на български, някакси се палят и по-лесно имат желание да четат. Днес си купих сборник с разкази. Това напоследък е любимия ми жанр, защото не мога да отделям безкрайно много време за четене и с тях по-лесно се справям за бързаното ежедневие.
0: За Нощен хоризонт от Брюксел, Иван Русланов.

0: нощен хоризонт.
1: Забързаното ежедневие, постоянният поток от информация и натискът да бъдем добри във всичко превръщат стреса в постоянен спътник на съвременния човек. Но вместо да се борим с него със страх, може би е време да се научим да го разбираме. Така смята Ана Гълбова, изследовател на връзката между тялото и подсъзнанието и коуч, работещ с хора от България и други страни по света. Следва едно интервю, което направи с нея нашата колежка Гергана Хрищева.
2: Кръвен тест, самостоятелно пътуване или дори среща с инвеститор са стартиращо начинание за ситуации, които могат да причинят изпотяване, повишен сърдечен ритъм, намаляване на апетита, показват признаци за стрес. Тоест, всички ние знаем, че стресът е някаква реакция на тялото към непозната ситуация, която може да ни повлияе физически, емоционално, дори на интелектуалното здраве и на представянето ни. В съвремето днес много често говорим за стреса, но дали най-сетне научихме как да се справяме с него? Дали ни трябва обучение за управление на стреса? Как човек може сам да си помогне да се справи с тези промени? Важно ли е отново да повдигнем темата за стреса днес?
3: Да, смятам, че е важно да говорим за това, за да не се превръща в тема табу. Тъй като всяка забранена тема в един момент има ефекта на натрупването в нашето съзнание. Ние започваме да страним от нея, да смятаме, че тя е нещо много страшно, много притеснително и по този начин създаваме в съзнанието си една, така да се каже, база данни на информация, която казва не прави еди какво си, не се стресирай, Гери, на тебе някой като ти каже да не правиш нещо или да не мислиш за нещо, какво правиш?
2: Почваш много да мислиш за него.
3: Точно така. Момент. Да, и когато отидам на лекар и ни диагностицират с заболяване или някаква девиация, свързана с стреса, и лекаря каже, намалете стреса, това също не помага, защото де-факто ние не знаем как да го направим. В моята работа аз виждам много образовани хора, аз работя основно с предприемачи, хора, които управляват големи екипи, и мога смело да кажа, че нито ценза, нито интелигентността ни прави по-подготвена за това да се справяме с стреса, даже може би напротив, колкото повече знаем, колкото по-информирани сме, толкова по-склонни сме да се притесняваме.
2: А можем ли да кажем дори, че тези хора не разпознават, че са в стрес?
3: Да, мисля, че в един момент стреса се превръща в хронично явление и тялото свиква с него, както с всичко останало, което му даваме като храна или му подаваме като възможности за отдих, движение и свързване с околните. В един момент привиква към това хронично състояние на повишен кортизол и на притеснение. И най-интересното, което аз виждам в своята работа, описала съм в своята работа, е, че всъщност се създават мисловни модели, които с времето се затвърждават. Тоест, някакъв стимул, да речем аз днес, идвайки за разговора, малко закъснях и веднага в съзнанието ми възникват картините на това как вие ме чакате, как това може да усвети нашата работа. Това повишава още повече моето състояние на притеснение.
2: Основните източници на стрес?
3: Те всъщност са свързани с нашите очаквания. С очакванията ни за това как трябва да се развие дадена ситуация, с очакванията ни за това как трябва да се справим, или ако сме им позволили да влязат

0: изграждат подкожата ни с очакванията на други хора, които ние по един или друг начин сме попили, дали в детството или в живота си като възрастни. Всъщност това, което се случва, е, че ние съпоставяме чисто на подсъзнателно ниво, без да си даваме сметка за това, за части от секундата. От една страна, какво се случва в момента, и от друга страна, какво трябва да се случва или какво ще се случи в бъдеще. И нашето съзнание това го преживя непрекъснато и създава една изключително реалистична картина. И няма
1: за нещо, което всъщност още не се е случило.
0: Точно така. Или не се е случило, или може би няма да се случи точно така, както сме си мечтали, обаче същевременно ще бъде окей, нали? Не е необходимо да се притесняваме до такава степен. Това са навици. Това са мисловни навици, които могат да се реконструират, могат да се променят и с помощта на движението на тялото могат да се моделират по нов начин. И тази връзка между тялото, ума може да се промени значително.
1: Навика е не само нещо положително.
0: Да, определено навиците могат да бъдат също и отрицателни. Всъщност, когато ние се борим за да създадем нов навик, нов мисловен навик, вътрешен, той се гради на първо място чрез промяна на мисловния модел, на подсъзнателния модел. Случвало ли ти се да се опиташ да промениш навик?
1: Да, много пъти. А казваш, че можеш с помощта на тялото да се справиш с това?
0: На тялото и на подсъзнанието. Много е важно първо да се промени процеса, който се случва подсъзнателно, и чак след това да пристъпим към практични стъпки в ежедневието, в физическия живот, чрез които да затвърдим тези навици, тъй като ако ние се борим само да въведем нов навик чрез действие и повторение, това несъмнено е възможно, но е в пъти по-трудно. Това наблюдавам у хората, с които работя, които имат много големи отговорности и имат нужда да бъдат максимално ефективни, че те всъщност много добре разбират това. Още от началото, когато нещо им се опре като промяна, веднага търсят подкрепа и възможност за промяна първо на мисловните и на съответно и на телесните навици, и чак след това пристъпват към съответните стратегически стъпки в живота и в работата си.
1: Какви ефективни техники за справяне с стреса в ежедневието има и дали може човек да ги постигне и да ги прилага без до него да има специалист?
0: Възможно е, разбира се. Бих казала, че най-важното, ако човек няма възможност или желание да работи с специалист, е да работи за изграждане на една телесна грамотност, която е свързана с дихателните практики, свързана е с йогата, като цяло с движението на тялото и с връзката между дъха и движението. Това е най-хубавото нещо, което всеки може да направи. И когато се каже медитация, хората често така се притесняват от този термин, а всъщност това е нещо супер просто и означава просто човек да седне със себе си в тишина, да не прави нищо, да не слуша нищо, да не гледа нищо, да не е ангажиран по никакъв начин ума му, и той просто да позволи да погледне вътре в себе си и да разбере какви мисли минават в съзнанието му и да ги пусне да се оттъкат. Нали знаете как си трием кеша на браузъра? По същия начин, вечер, когато си легнем, вървят мисли много дълго време, човек трудно се успокоява,
1: трудно
0: за да заспи.
1: Да.
0: И това е точно поради тази причина, че ние не си даваме възможност да останем в тишина. Много сме ангажирани с дигиталните технологии, много сме ангажирани с работа, с семейство и не си даваме възможност да почистим този кеш на съзнанието. Това, което се случва, е, че начинът, по който живеем в днешно време, води до една голяма склонност към преструвки. Ние да бъдем съвършени, това го има много в родителството, има го страшно много в менеджмента, в предприемачеството, дори в NGO сектора, някои от лидерите, с които аз работя, чувстват, че е необходимо да сложат маска на съвършенство и на справяне на всяка цена. И те не си дават сметка, че всъщност по този начин те натоварват себе си още повече. И също така, че това не е нужно, защото де-факто ние всички сме хора и колкото по-свързани сме с себе си и с тялото си, колкото по-автентични сме, толкова по-лесно става всичко. Така че това бих отговорила. Връзката с тялото и с това как то реагира на даден стимул ни дава веднага отговор дали ние сме в стрес и дали този стрес се е превърнал вече в хроничен и сме свикнали с него, и също ни дава и ключа за разрешаването на тази ситуация.
1: И сигурно този образ за съвършенство като родители го пренасяме върху децата си.
0: Несъмнено, за да направя отново връзка с дигиталните технологии, с забързания начин на живот, ние често чувстваме, че не е редно да показваме пред своите деца или пред своите колеги или пред своите клиенти или хората, които са част от нашия екип, че се чувстваме притеснени, че се страхуваме, че изпитваме трудности, а всъщност децата и всички тези хора, които живеят заедно с нас, учат най-добре, когато виждат и грешките, виждат и трудностите и могат да разберат, че мама или татко, или шефа, или колежката също има трудности, но намира начин да се справи с тях по един градивен път, а не чрез преструвки или чрез потискане, или чрез също така отричане.
2: Сега ще чуем малко музика и след това още от интервюто на Гергана Хрищева с Ана Гълбова и конкретни съвети, разбира се, как да се справяме с стреса.

0: Стресът е проблем, който трудно осъзнаваме и трудно познаваме. В следващата част на интервюто на Гергана Хрищева с Ана Гълобова, изследовател на връзката между тялото и подсъзнанието, ще разберем какво да правим и как да си помогнем, ако вече имаме натрупан стрес.
1: Ако вече си в това кълбо, как да се справиш, как да постъпиш, да бъдеш добър и за себе си и за околните около теб?
2: На първо място е тази тишина, пространството просто да бъдеш и възможността да усетиш всъщност какво се случва в твоето подсъзнание най-вече. Тук вече влиза и ролята на специалиста, който може да насочи всеки човек към едно подобряване на осъзнаването за това какво се случва вътре в ума. За да може стъпка по стъпка да разберем, че всъщност нещата, които ни стресират, са, смея да твърдя, 80% ментални, даже и може би 90%, като изключим някакви екстремни ситуации, в които сме се наранили или се чувстваме зле физически по някаква причина. Всичко останало ние определено до голяма степен го усилваме в своя ум.
1: То си го измисляме.
2: Да, до голяма степен. И тук бих искала да въведа една много важна тема, именно темата за избора. Тъй като много често чувам от своите клиенти, нямам избор. 1000 души, 2000 души зависят от мен, аз трябва да се стегна и да си свърша работата, защото нямам избор. А истината е,

0: че винаги имаме избор. Винаги можем да напуснем тази работа, която ни натоварва. Винаги можем да изберем нещо, което хем е полезно за света, хем е полезно и за нас самите. И е изключително важно да си дадем сметка, че този избор съществува и да си разширим съзнанието до такава степен, че във всяка една ситуация да виждаме тези избори. Тогава стресът много намалява, защото вече не се чувстваме като хамстери в колело, а виждаме пред себе си много перспективи и това неминуемо отпуска малко.
1: Бавен ли е този процес?
0: Много зависи на какво ниво е човека. Аз имам една много симпатична история с моя клиентка, която се занимава с PR в една доста интересна агенция в Ню Йорк и беше на ръба да се откаже. Точно заради тези преструвки, за които тя ми споделяше, че чувства, че се е напъхала в една много тясна кожа, която никак не й подхожда. И тя ми каза тогава, аз виждам, че пред мен стоят твърде ограничени възможности за да продължа напред, а не мога да направя нищо друго, защото пак, нали, хора зависят от мен. И в хода на нашата работа, тъй като тя вече беше работила много със себе си, практикуваше от дълги години медитация, беше наясно със себе си от гледна точка на травми. Ние започнахме от едно много добро ниво. И с нея за няколко месеца се справихме. Тя всъщност префасонира своята агенция и започна да се занимава с съвсем различен тип работа.
1: Тоест не напусна.
0: Промени и започнаха да идват клиенти, с които тя всъщност искаше да работи. И въобще ситуацията се промени много бързо, когато нейното решение се промени.
1: Има ли връзка между тревожността и стреса?
0: Те всъщност и двете имат отражение на физиологично ниво, но тревожността поражда стрес. Тя се натрупва и в един момент се превръща вече в стресираща и за тялото, и за ума. И е важно да се отбележи също така, че когато ние сме в чувството на безизходица, това ограничава и нашата способност да виждаме тая по-широка картина. Тъй като нашето тяло и нашия мозък са създадени така, че да оцеляват в едни по-стари условия, които ние вече в съвременния свят нямаме, да бягаме от тигъра, да речем. Но все още когато ни се случи нещо, което ни притеснява, ние стесняваме фокуса страшно много. Започваме да мислим само за конкретната ситуация и спираме да виждаме около себе си. Така че е много важно да общуваме редом с работата с подсъзнанието, работата с тялото. Изключително важно е да имаме автентични човешки взаимоотношения, защото това е базата на здравето ни. Ние сме създадени да съществуваме в група и изолацията не води до нищо добро.
1: А липсва ли ни това общо?
0: Бих казала, че липсва по-скоро тази автентичност, тъй като хората смятат, че трябва да бъдат идеални, а никой не е.
1: Какви са физическите симптоми на страдащото тяло под стрес?
0: Мога да говоря само от личен опит и от опита на клиентите, с които работя, тъй като аз не съм лекар. Но това, което мога да кажа е, че на първо място сърцебиенето се проявява. След това започва една тежест, умора, болки в главата. Следно крайниците са така тежки. Човек се чувства с по-малко енергия. Чувства, че тялото му работи на по-бавни обороти, а ума му работи на по-бързи обороти. И те някак не се срещат по средата. Тялото е като едно сбавено, изтощено, а ума непрекъснато се движи с скоростта на светлината. И това създава този дисонанс между тяло и съзнание, който е много важно да се балансира.
1: Успяват ли хората да намерят начин да си почиват, да останат в тази тишина, в тази медитация?
0: Да, бих казала, че хората успяват да го правят. Срещам все повече хора, които са твърдо решени да живеят добре и са готови да правят необходимото за това. Това, разбира се, се отразява и на това, което те създават, тъй като ако ние създаваме и работим и се свързваме с околните от трябва, а не от искам, нещата винаги са пресирани, а когато започнем да вземаме решения в посока искам да ми е добре и на всички около мен да им е също добре, нещата много се променят. Не бих казала, че има някакъв брой минути. За мен е добра индикация, когато почувствате, че тази река на мисълта, този поток на мисълта вече се е отекал. Тоест тогава умът е готов вече да се отпусне, и кеша се изчистил.
1: Да, делитнали сме.
0: Да, ненужните неща.
1: Колко време трябва да стоим в социалните мрежи, за да не ни вредят те?
0: Според мен изобщо не е редно да стоим в социалните мрежи.
1: Но ако ти се налага дори професионално?
0: То много зависи от това, което ние следим, тъй като алгоритъма на социалните мрежи рефлектира пряко това, което ние сме избрали да следим, тъй като вече за мен, когато аз вляза в своя фид, има много малко стресиращи неща, като изключим някои, нали, политическата конюнктура, която аз държа да бъда в крак с нея. Всичко останало не бих казала, че ме стресира, но просто ми губи времето. Така че, според мен, възможно най-малко, човек влиза, свършва си работата и излиза. Внимава какво точно следи. Запитва се това, което в момента консумирам, тъй като това, което консумираме на физическо ниво, т.е. храната и водата и всичко, което влиза в нашето тяло, е абсолютно същото като това, което консумираме със съзнанието си. Т.е. наистина ли сега това, което го чета и го гледам, искам да влезе в мен и да ми повлияе по някакъв начин или предпочитам да не го правя. Около мен, в кръга, в който аз се движа, срещам все по-адекватни, интелигентни, интересни, образовани и способни млади хора. Някои от тях са много амбициозни и, разбира се, чувстват тежест върху себе си. Същевременно те са все по-информирани за това как да се справят с този натиск и бих казала, че съм доста впечатлена от младите поколения и тяхната способност да освояват информацията, да решават за себе си и да се грижат за себе си адекватно. От гледна точка на родителството, може би, се срещам с повече хора, които, млади хора, които са по-притеснени и по-стресирани, но бих казала, че имам късмета да срещам изключителни млади хора, които са способни да се справят и стига да имат подкрепата на семейството си. Виждам, че само напред и нагоре се движат.
1: И твоето послание, Ани, какво е за живот с по-малко стрес? Да знаем, че стресът не е страшен.
0: Стресът е субективен и можем да му повлияем до голяма степен чрез мисловните си модели, които сме създали. Можем да ги променим винаги, когато решим. И това бих искала да кажа аз на хората, да ги овластя, да знаят, че те имат избор за това как функционира тяхното тяло, как функционира тяхното съзнание и да вземат все по-информирани решения за това какво консумират на мисловно ниво, в какви разговори се ангажират, с какви хора се заобикалят и да си оплитат кошницата, така че да живеят все по-добре. Мисля, че определено е в наши ръце. Само искам да добавя нещо, тъй като тук в България често смятаме, че това е някакъв лукс. И дори аз, нали, така като го казвам, за една българска аудитория, чувствам известна вина. Е все едно да сме добре. Има нещо нередно.
1: Да, Боже, някой да не ми завиди колко съм добре.
0: Да,
1: и за това и се представяме, че ни е зле.
0: Да, или да ни завиди, или пък, нали, как може на мен да ми е добре, на някой друг да му е зле. А всъщност това, което аз бих искала да кажа като едно много категорично послание, че в обществата, в които аз работя, работя с цял свят и това, което виждаме, че обществата, в които хората са по-спокойни, функционират и много по-добре. И съответно всички колектива за неуспехи, защото ние не сме изолирани, ние си влияем много пряко. Така че не е лукс, грижете се за себе си.
1: Общувайте.
0: Общувайте, движете се и си задавайте нови мисловни навици.
2: Анна Гълбова, изследовател на връзката между тялото и подсъзнанието и коуч, в интервю на Гергана Хрищева.

0: нощен хоризонт.
1: Така завършва този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Красимир Зафиров. Иван Нотев направи избора за музиката за вас, а пред микрофона беше Майя Данчева. Пожелаваме ви спокойна нощ, уважаеми слушатели.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Дванайсет кметове на кметства ще бъдат избрани днес на частични избори. В един от столичните райони Средец също има вод. В пет от селата Долище, община Кърджали, Дедино, община Ардино, Бъдеще с община Стара Загора, Орешак, община Тополовград и Враца, община Кюстендил, е издигнат само по един кандидат. Най-много са кандидатите за кмет на столичния район Средец, шестима. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
2: До насрочването на частичния вод за кмет на район Средец в София се стигна след като Трайчо Трайков стана министър на енергетиката в служебното правителство и тъй като не можеше да съвместява длъжността на кмет, Общинската избирателна комисия прекрати предсрочно правомощията му. Сега Трайков отново е кандидат за поста, издигнат от коалицията ПП-ДБ. Останалите, които се явяват на вода в София, са Кирил Нешев от партия България може, Веселина Йорданова от Възраждане, Георги Неделчев от Български съюз за директна демокрация, Пламена Заячка, БСП Обединена левица и Иван Търпоманов от партия Свобода. Гласува се в 43 секции в района. Във всяка от тях има и машина, освен хартиени бюлетини. В село Гроздьово, община Долни Чифлик, образуваните секции са три. По две са в селата Бата, община Поморие, Градище, община Левски и в Подаева и Сперих. Гласува се от 7 сутринта до 20 вечерта. За новините Цветелина Стоянова.
1: Шестима души загинаха при тежки катастрофи у нас през изминалото денонощие. Трима млади мъже загубиха живота си при инцидент край пловдивските села Крислово и Динг, където джип се удари в дърво и се е преобърнал. Четвърти пътник е в критично състояние, а причините за катастрофата се изясняват. При друг инцидент край Гоце Делчев 57-годишен шофьор е починал след като, вероятно заради здравословен проблем, е навлязал в насрещното платно и се е сблъскал с друг автомобил. 52-годишен мотоциклетист пък загуби живота си при катастрофа край град Шипка между лек автомобил и два мотоциклета, катастрофа при която затвори за часове движението по пътя Казанлък-Габрово. Вчера друг моторист загина на място късно вечерта по пътя Русе-Силистра. Според полицаите на място той е предприел неправилно изпреварване, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се ударил в насреща движеща се кола. Изпълнителна агенция Медицински надзор започва проверки, разпоредени от Здравното министерство по два случая със смърт в лечебни заведения – на 6-месечно бебе в Търговище и на родилка в Сливен. По данни на болницата в Търговище, детето е било в изключително тежко състояние и е починало на път за лечение във Варна, като аутопсията сочи двустранна пневмония.